0: Chị Kim Hồng cũng nói là cái này là hợp ca chứ ít ai đơn ca, nhưng mà biết mấy người của mình dữ dằn lắm mà sẽ có người ca được thôi.
1: Nhớ bài này nè. Mai khi đi yêu hòa bình, cũng trời quê mình rộng bao la. Hỏi này để chứ mà nó hát đi. Đó mà hát được thì hát đi.
0: Rồi, sẽ coi cái này dì ba đó, dì ba hay cô Hà thế hả? Dì ba hay cô Hà là hai bản này xịn lắm á. Chắc dì ba nhưng mà... Rồi, bây giờ thì... chờ thôi, chờ thính giả coi chỉ... chị không có cái câu nào cho thính giả trơn phải không? Có không?
1: Có chứ, thằng.
0: Rồi xin mời.
1: Tại vì thấy thời gian, mời. Tôi không lấy mà còn mới bao nhiêu câu đây hả? Thôi đổ câu thôi nha.
0: Rồi.
1: Cái gì buổi sáng bắt đầu? Cái gì buổi sáng bắt đầu? Đêm về nó lại thật êm cái đầu. Sáng thì nó mất, mà tối thì nó đứng làm cho mình êm.
0: Nó lại làm êm cái đầu.
1: Lại nha.
0: Rồi.
1: Cái gì buổi sáng bắt đầu, đêm về có lại thật êm cái đầu.
0: Đó là cái gì?
1: Đó là cái gì?
0: Đêm về đó ha. Nó
1: đêm lại... về có lại. Nó buổi sáng thì mất, nhưng mà tối thì nó có lại.
0: Rồi. Đêm về có lại làm yên.
1: Rồi, câu được rồi chú Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, Hồng Anh xin chào.
1: Rồi, Mau Châu cảm ơn chú Anh. Châu xin kính chào.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị nghe qua rồi. Cái câu đố của chị Hồng Châu. Cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại làm êm cái đầu, đó là cái gì? Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào ông anh, chào khán giả, chị lại trở lại chị sẽ hát cái bài Hòa Bình nha.
0: Rồi.
2: Sáng tác của Trầm Tử Chiên đây.
0: Rồi.
2: Mai đây hòa bình ta về, ngắm lại dòng sông xưa, đồng hoang sơ xác hai bên, sẽ mai này thơm mùa lúa chín. Trên sông đường về, con đò chưa đầy vẫn chẳng quên.

0: Ơi, ta gánh chung đau thương một miền Nam Bắc ơi, quê hương tình người Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Được chưa?
1: Quá
0: ca
1: hay
0: hết bài
1: rồi,
0: rồi cha.
1: Được rồi, đúng rồi, cảm ơn nhiều.
0: Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Rồi,
0: cảm ơn. Nói là ca sĩ thì biết
1: đúng,
0: hát làm sao
1: rồi,
0: thì có
1: là
0: sao
1: tốt
0: thì
1: rồi,
0: vậy
1: quá
0: thôi.
1: tốt, quá tốt rồi, cảm ơn chị
0: Xin
1: Lan.
0: chào.
1: Xin chào. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn khoảng 5 phút nữa trước khi sẽ nghe câu giải của thính giả của mình. Những câu đố đưa ra mà chưa có ai giải sẽ được giải luôn. Bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị, 5 phút này quý vị cố gắng thử nha. Biết đâu quý vị thử đáp lại trúng nha. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy, thi nhau cùng đáp đố là quả gì? Nha, quả hành, tỏi, đậu phụng thì không đúng. Quý vị nghĩ ra quả gì thì quý vị cứ gọi vào. Đó là câu đố của chị Kim Hồng. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy, thi nhau cùng đáp đố là quả gì? Vâng, câu đố thứ hai của chị Kim Hồng. Dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan. Kẻ có của cả gan, kẻ có công cả quyết. Đố là cái gì? Vâng, quý vị thử đoán. Cái gì thì hãy gọi vào thử nha quý vị. Vâng, chim gì? Câu đố, hai câu đố của chị Lai. Một câu nhưng mà hai kết quả. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng liễu lo? Chim gì trên biển sóng to? Đố là hai con chim gì? Quý vị nào đoán ra được hãy gọi vào. Lát nữa đây thì hồi nãy cái này là cô Hà cũng có đáp là con chim sơn ca, hay là con hải âu, chị Hồng Châu cũng đáp như vậy nha. Rồi không biết là đúng hay không, lát nữa chị Lai cho biết, nếu trúng thì trúng, chưa thì sẽ được giải, thưa quý vị. Và câu đố của cô Hà, cánh gì mà không biết bay? Cánh gì mà không biết bay? Dạ, quý vị đoán được ra cánh gì hãy gọi vào. Chị Hồng Châu thì nói là cánh cửa. Thì chúng ta chờ xem đúng hay không thì cô Hà sẽ cho biết. Câu đố thứ hai của chị, của cô Hà, cái gì không cánh mà bay đầy trời? Quý vị nào đoán ra được cái gì không cánh mà bay đầy trời? Chị Hồng Châu thì đáp là mây hoặc là thời gian không có cánh nhưng mà nó có ở trong không gian này, nó bay đầy trời đó quý vị. Thì quý vị thử đoán theo quý vị là cái gì, quý vị cứ gọi vào. Nếu mà 5 phút nữa chưa ai đoán được thì cô Hà sẽ giải. Vâng, hai câu đố của một câu đố của chị Hồng Châu, cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại làm êm cái đầu, đố là cái gì? Cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại làm êm cái đầu, đó là cái gì? Quý vị thử đoán nha quý vị, cái gì mà nó là cái gì? Cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại làm êm cái đầu, đó là cái gì? Vâng, quý thính giả chúng ta nếu đoán ra được câu đố này của chị Hồng Châu thì hãy gọi vào nhé. Chúng ta vẫn còn giờ gấp rút, quý vị suy nghĩ. Gọi vào, chúng ta chỉ còn có 2 phút. Vâng, trong những giây phút còn lại, Hùng Anh hy vọng là thính giả nào đoán ra được, hãy gọi vào nha, trước khi chúng ta nghe câu giải của những câu đố mà mình mới vừa nhắc trở lại cho quý vị. Thành ra quý vị chơi xem coi thử là lát nữa đây chúng ta sẽ nghe câu giải thưa quý vị. Dạ vâng, còn 2 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình ai đoán ra được cứ gọi vào. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp đố là quả gì? Dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan. Kẻ có của cả gan, kẻ có công cả quyết, đố là cái gì? Dạ, quý vị biết được thì cứ gọi vào. Rồi, hai con chim của chị Lai đố, chim gì trỗi nhạc tưng bừng liễu lo, hay là chim gì trên biển sóng to? Thưa quý vị đoán là con chim gì nha? Vâng, bây giờ cánh gì? À, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, cô Hà.
2: Cái câu của cô chim hồng là quả gì có tóc không mọc trên cây đó.
1: Dạ. Yeah.
2: Đó là quả cầu lông.
1: Quả cầu lông. À, ừ. Quả cầu lông ha. Rồi, quả cầu
2: rồi, lông. Rồi, còn cái câu của Hồng Châu là câu gì Hùng Anh?
1: Câu Hồng Châu đó là nói như thế này. Cái gì buổi sáng mất đầu, đêm về có lại, làm êm cái đầu. Đó là cái gì?
2: Làm điên cái đầu hả?
1: Làm êm
2: cái đầu hả nhá?
1: Dạ, yeah, đúng rồi, làm êm cái đầu, đúng rồi.
2: Là ngôi sao.
1: Ngôi sao ha. Tại sao vậy cô? Ngôi sao. Buổi sáng thì mất đầu, đêm về nó làm êm cái đầu.
2: Sao?
1: Ngôi sao ha, mất cái đầu.
2: Sao hoặc là trăng.
1: Trăng. Rồi, để coi thì đúng hay không nha.
2: Rồi, cô cúp nha.
1: Rồi, cảm ơn. Vâng, bây giờ sắp sửa rồi, đúng giờ rồi quý vị. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý vị nha, những quý vị mà gửi câu đố vào, chưa có thính giả mình đáp, hay là đáp mà quý vị chưa cho biết là đã đúng hay chưa, xin mời hãy gọi vào, những quý vị đưa ra câu đố, hãy gọi vào để cho biết câu đố của mình đưa ra mà thính giả đáp có trúng hay chưa, nếu chưa thì xin mời quý vị giải giùm cho thính giả. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dạ, xin chào ông anh.
1: Rồi.
3: Trời, vậy là cô Hà giỏi quá rồi, cô Hà đánh trúng rồi đó cô Hà.
1: Ồ, vậy đó.
3: Đúng rồi, quả cầu lông đó. Dạ.
1: Quả cầu lông trúng rồi.
3: Dạ.
1: Rồi, con xin...
3: Đúng rồi, cô câu... Hà đã trả lời rất là đúng. Dạ.
1: Rồi, câu thứ hai thì sao đây?
3: Nhiều.
1: Cô chị giải
3: luôn. Bây giờ câu số 2, tại vì hết giờ rồi ha.
1: Hết rồi, bây giờ giải luôn. Dạ.
3: Dạ, quý vị ơi, biết cái gì không? Cái khung cửi để dệt á.
1: Ồ, cái này là có rồi, có người đáp rồi. Khung cửi người giặt là chị Hồng Châu đáp. Mới đây thôi.
3: Vậy là trúng rồi.
1: Ừ, Hồng Châu có nói khung cửi.
3: Tại vì Kim Hồng lo nấu được thức ăn.
1: À, cái lúc đó thì chị Hồng Châu có nói là cái cửi để mà giải giặt cái giải đó. Đúng rồi, khung cửi.
3: Khung cửi, dệt vải đó quý vị. Cái tơ tầm cái gì đó. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn chị Hồng Châu nha.
1: Một câu là chị Hồng Châu, một câu cô Hà đáp lời của hai câu đố của chị Kim Hồng phải không? Rồi.
3: Dạ đúng rồi, vậy là vỗ tay hoan hô hai chị rất là giỏi.
1: Rồi.
3: Kim Hồng không biết nói gì hơn nữa, vậy là quá giỏi. Tại vì Kim Hồng xin lỗi với cô, với chú, với chị là thông cảm với Kim Hồng. Tại Kim Hồng không có chuyên gì đố vui, thành ra lâu lâu cái Kim Hồng Hùng Anh thấy cũng cho nó hào hứng, thành Kim Hồng gọi vô. Cái hôm nay thì cũng mới đi họp dưới đài về, là mới có thời gian vậy đó quý vị. Cái mỗi lần giờ này cũng hết tiệc này tiệc nọ. Rồi, Kim Hồng rất là cảm ơn cô Hà với chị Hồng Châu đã đáp trúng cái câu đố đó rồi.
1: Rồi,
3: cảm ơn rất nhiều.
1: Rồi, xin chào
3: Hùng Anh và tất cả các cô chú và các chị luôn.
1: Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hôm Châu xin trở lại tôi chốn anh.
1: Dạ. Yeah. Rồi.
4: Đi trễ nhưng mà về sớm.
1: Rồi bây giờ mấy câu câu này, cái gì buổi sáng mất đầu đêm về có lại?
4: Có lại thật làm em cái đầu. Đó là cái gối của mình nè. Chỉ chi mà xa dữ vậy chị Hà?
1: À, cái gối mất cái đầu là sao? Giải thích.
4: Cái sáng thì nó đâu có cái đầu đâu, sáng mình thức dậy mình đâu có nằm nữa đâu, mà cái đầu nằm trên đó.
1: À, cái đầu đi rồi đó hả? À, bữa tối là có cái đầu, mà sáng dậy là mất cái đầu là vậy đó phải không?
4: Dạ.
1: Rồi đêm về có lại, có nghĩa là cái đầu đặt lên lại đó phải không?
4: Dạ.
1: À, giải thích cho chính giả mình biết, tức là cái đầu nó tự động nó đi rồi tự động nó trở lại đúng không?
4: Dạ, rồi, phải không?
1: Ok, phải. Rồi. là như vậy
4: đau khiếu này được
1: như này cái đầu đó quý vị, tại vì nếu mà có lý thì chịu thôi rồi cái đầu quý vị ạ. Rồi cảm ơn
4: ông Châu, cảm ơn chú ông anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe với bình an luôn đến với chú ông anh với khán giả cùng toàn thể gia quyến với chú ông anh.
1: Rồi cảm ơn chị ông Châu, rồi chị cũng sức khỏe dồi dào luôn nha, xin chào.
4: Dạ ông Châu cảm ơn chú ông anh, ông Châu xin kính chào. Dạ
1: và Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Chào ông anh, chào
1: dạ.
5: Khán giả.
1: Rồi cô Hà.
5: Nãy nó cái gì buổi sáng bắt đầu, cô có nghe nói là mất đầu đâu?
1: À mất đầu cô. Dạ. Yeah.
5: Ừ.
1: Rồi.
5: Bắt đầu.
1: Dạ. Hồi nãy đó chắc chắc
5: là thành này. Ra là cô tưởng đâu là bắt đầu rồi, bắt đầu mọc lên đó.
1: Dạ dạ. Ok.
5: Ừ. Thành ra không có, có nói được.
1: Dạ vâng.
5: Rồi. Còn cái câu của cô á.
1: Dạ. Rồi, cánh gì mà không biết bay? Người ta trả lời là cánh cửa, có đúng không?
5: Cánh cửa cũng được, mà cánh đồng.
1: À, cánh đồng ha. Rồi, cô nói là cánh cửa cũng được, mà thêm là cánh đồng. Rồi, rồi câu đố thứ hai, cái gì không cánh mà bay đầy trời? Chỉ nói là mây.
5: Là mây.
1: Ồ, mây là đúng phải không? Rồi.
5: Mây với lại em. Con tem nó, Hùng Anh, nó bay tới nước này, nước kia đó.
1: À, con tem gửi thư đó, rồi.
5: Ừ.
1: Tìm thư đó, rồi, đi khắp trời đó. À, tìm thư.
5: Rồi, xong rồi.
1: Rồi, cảm ơn.
5: Chúc cùng anh cuối tuần vui vẻ, sức khỏe dồi dào, quý khán giả cũng vậy nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Hà cũng vậy luôn, cảm ơn nha. Dạ, rồi, chào
5: cảm ơn Hùng Anh.
1: Dạ, vâng.
5: Chào chào.
1: Dạ, chào. Vâng, không biết là còn ai nữa đây, cô Hà xong rồi, chị Lai. Vâng, xin mời chị Lai nha, gọi vào để cho biết là những câu đáp của thính giả của mình trúng hay chưa? Nếu chưa thì xin giải giùm. Hùng Anh xin mời chị Lai nha. Nãy giờ tất cả đã gọi vào, ngoài trừ chị Lai thôi. Hello, Hùng Anh xin mời.
6: Chị Lai trở lại nha.
1: Rồi.
6: Nãy chính nói trong bụng cái gối rồi, ông Châu vô đáp rồi ha.
1: À, có trong bụng nhớ bữa sau lấy ra rồi nha. Đừng có để trong bụng ha. Rồi.
6: Nó là cái gió mình tới mà đến nằm trên cái đầu. Mà rồi thôi bây giờ cũng cảm ơn cô Hà, cảm ơn ông Châu luôn. Yeah. Hai người đã đáp trúng, mặc dù hai câu nhưng mà đều trúng câu sau. Chim hải âu trên biển sóng to. Câu đầu là chim quanh vàng, trẩu nhạc tưng bừng liếu lo nha. Chim quanh chứ không phải sơn ca.
1: Chim quanh.
6: Dạ, quanh vàng.
1: Rồi chim quanh vàng đó. Rồi, bây giờ hải âu là đúng. Còn,
6: rồi cảm ơn hai vị đó nha. Rồi cảm ơn mọi anh rồi.
1: Rồi.
6: Bên chú mọi anh cùng quý thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
1: Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, xin chào. Cảm ơn chị hát cái bài đó luôn. Rồi, rồi xin chào. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì phải nói là hết giờ rồi. Nhưng mà tất cả câu đố của quý vị đưa ra trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đã được thính giả mình giải hết, đã đáp hết rồi, và chưa có thì thính giả mình cũng đã giải luôn cho quý vị rồi. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay, và không quên kính chúc quý vị cuối tuần vui khỏe và bình an. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
7: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093, tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình karaoke hàng tuần của chúng ta vào đêm thứ bảy. Và hôm nay thì mình sẽ thay cho chị Kim Hồng, thưa quý vị. Kim Hồng bận công việc, thành ra hôm nay thì không đến được. Hùng Anh sẽ thay cho chị cùng với quý thính giả trong chương trình karaoke tối nay. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để hát cho nhau nghe. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình karaoke. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Quý vị nào sẵn sàng rồi, hãy làm thính giả đầu tiên nha, mở đầu cho chương trình. Hùng Anh đang chờ. Vâng, một lần nữa, xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý giả nào sẵn sàng rồi. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình hôm nay. Vâng, 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Rồi, có phải thính giả đầu tiên đây không?
0: Đúng rồi, chào chị Lai, thính giả đầu tiên mở màn cho chương trình hôm nay.
1: Rồi, chào giám đốc có khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị khỏe không?
1: Rồi, khỏe, cảm ơn. À, chào thính giả đang nghe đài. Rồi, hôm nay ca chẳng sẽ cùng với ca sĩ trẻ đẹp trai với một vài song ca nha.
0: Dạ vâng, rồi. Nhạc phẩm gì
1: cho
0: chị?
1: Nó vui để hát một mình hoài buồn lắm. Đó là bản nhạc được mang tên Lưu Bút Ngày Xanh.
0: Lưu Bút Ngày Xanh.
1: Bắt đầu nha.
0: Dạ vâng, xin mời chị bắt đầu.
1: Của Thanh Sơn á.
0: Rồi. Dạ vâng.
1: Rồi. Mời quý vị cùng nghe sẽ đi.
0: Dạ vâng.
1: Em mở máy lên coi.

0: Con sức kỳ nó ta. Đừng có bị mất ta.
1: Rồi, gặp trở ngại hả chị?
0: Mở ngại, mở máy lại, bữa nay cái máy kỳ cục.
1: Dạ vâng.
0: Mở máy cái gì đó, sức kỳ với ta, tiếng nó chặt chuột cái cạc.
1: Dạ vâng. Rồi, sửa...

0: xin kính tặng tất cả quý tín giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, tặng dì Ba, cô Mai Hồng và tất cả quý tín giả nghe.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh kính mời chị Nam
0: bắt đầu.
1: Rồi xin mời chị Nam bắt đầu.
0: Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu, mong rằng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mong một mái nhà tranh, ta mong một túp lự tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lự sinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh, mình kết làm anh, rồi mình xin khóm trúc sinh rằng hết chung quanh. Ngoài vườn văn quốc qua mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hậu hòa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào em ơi, túp lều lý tưởng đó ta thấy bằng duyên, bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình khẳng chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền dễ chắc đã mở cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ gì bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xanh. Túp lều lý tưởng của mình ta. Dạ rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam, tôi nghe rất nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn chú Hùng Anh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
1: Rồi.
0: Dạ, xin kính chào.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ. Vâng, vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Quý vị nào sẵn sàng rồi, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình karaoke tối hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị nào đã sẵn sàng rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị. Bây giờ thì đường dây đang trống, thành ra quý vị có thể gọi vào để mà tham gia chương trình nha. Quý vị nào sẵn sàng rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình karaoke tối nay. Không biết là chị Lai xong chưa thì chị Lai mời chị Lai trở lại. Và trong lúc đó thì Hùng Anh đang chờ. Không biết là quý thính giả mình, quý vị nào đã sẵn sàng rồi. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Hùng Dung xin chào anh Hùng Anh đã hôm nay điều hợp chương trình tối nay.
1: Dạ, chào chị Hùng Dung.
2: Hôm nay anh Hùng Anh cho Hùng Dung đóng góp một sáng tác của Hàng Châu.
1: Dạ vậy.
2: Có tựa đề Thành Phố Sâu Lưng.
1: Dạ.
2: Hùng Dung cũng tự điểm đàn cho mình ha.
1: Dạ vậy.
2: Hùng Dung xin bắt đầu, xin kính mời tất cả.

0: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài đã cùng nghe bài hát vừa qua.
1: Trời
0: bài hát này cho Hồng Dung xin thân tặng đầu tiên cho anh Hùng Anh, điều họp chương trình karaoke tối nay, và cho Hồng Dung xin tặng cho chị Thu Phương, chị Kim Hồng, chị Mây Hồng, chị Cẩm Lai và Tuyết Hạnh. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi luôn được nhiều sức khỏe, nhiều an vui mà được nhiều bình an. Và Hùng Anh cũng vậy ha.
1: Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cũng được giống như vậy luôn. Cảm ơn chị Hồng Dung.
0: Cảm ơn nhiều. Xin chào, chào tạm biệt.
1: Hẹn lần sau. Vâng, cảm ơn chị Hồng Dung. Và bây giờ xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Chào Hương.
2: Dạ, rồi. Bây giờ chuẩn bị hát á anh.
1: Dạ đúng rồi, Hương hát nhạc phẩm là tên gì?
2: Em tên Hương.
1: Rồi, đúng rồi, hát nhạc phẩm gì hôm nay?
2: Dạ chuẩn bị hát ha.
1: Rồi, hình như nãy Hương nói là xin còn gọi tên nhau đúng không?
2: Xin còn gọi tên nhau.
1: Đúng rồi, rồi xin mời Hương bắt đầu.
2: Dạ. Giờ mình chuẩn bị hát ha.
1: Rồi, rồi đúng rồi, anh xin mời.
2: Rồi tới nè.
3: Cái gì?
2: Tới nè.
3: Cái gì bà biết?
1: Dạ bà.
2: Bấm à, chết tôi rồi. Sao mẹ con biết hả?
1: Dạ vâng, thưa quý vị.
2: Ừ. Okay.
1: Vâng, quý vị chuẩn bị đón nghe. Hương sẽ trình bày một nhạc phẩm Xin Còn Gọi Tên Nhau.
2: Mẹ hãy trên tất cả chúng.

0: 所以就更加人在
1: 意。你看，虽然转头

0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn Hương rất nhiều nha. Cảm
1: Em chào
0: ơn.
1: anh.
0: Rồi, chào, hy vọng là Hương sẽ trở lại chương trình hát cho vui nha. Rồi, xin chào.
1: Cảm ơn.
0: Rồi, vâng, sau đây Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Alo,
0: Dạ vâng,
2: Hồng Anh.
0: rồi, Hùng Anh nghe rồi.
2: Dạ,
0: Rồi,
2: đang nghe đài.
0: rồi.
2: Nãy tính hát ở trên cái phone mà cầm hai cái phone vừa mở lên là nó bị mất rồi, không
0: Rồi.
2: được.
0: Rồi.
2: Thành ra lấy cái máy khác.
0: Rồi.
2: Bây giờ xin trở lại với nhạc phẩm khác nha.
0: Vâng.
2: Bản nhạc được mang tên Đường Trần Lá Đổ.
0: Rồi.
2: Xin mời anh cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
0: Vâng.
2: Hát song ca.
0: Xin mời chị bắt đầu.
3: Đường Trần Lá Đổ, một sáng tác của Duy Thanh Ánh do Cẩm Lại, song ca cùng với Trung Nghĩa.

tham gia đi về theo cuộc tình phiêu xa, đường dài phóng ba anh quay về giết mộng an hòa. Hạnh phúc chẳng cả khi đôi lòng nghe cách xa.

Đêm nay mưa về xin đừng về cao nguyên, để hồn tai nhân sai rất nằm bên cạnh tình quân. Người đã thương người xin ai đừng ngăn trẻ đôi.

0: À, cảm ơn anh Bản Nhạc cũng tặng cho anh Kim Hồng, Mai Hồng, Hồng Kim cô Bắc Kỳ và hết khán giả khắp mọi nơi nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
0: Rồi, rồi cảm ơn Hồng Anh nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Cảm ơn Dung luôn.
1: Vâng. Vâng, sau đây Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Trước khi mời thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại có đường dây đang trống, thành ra xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh.
1: Hey, chào chị Hồng Ngọc.
2: Hôm nay chị xin góp vui giáo dục hát. Cài bài gì đây? Chuyến đò quê hương nha.
1: Chuyến đò quê hương. Rồi.
2: Sáng tác của Vi Nhật Tảo.
1: Vâng, xin kính mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: Isinhan? Hello? Hello?
1: Ừ, dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Rồi, bài hát này chị tặng Hùng Anh nha, Kim Hồng, Tiến Dũng cũng như là Hồng Hạnh.
1: Dạ.
0: Chị Hiệp cùng tất cả các anh chị em nghe đài chúc Hùng Anh lúc nào cũng vui vẻ và bình an hết nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị cũng được như vậy luôn nha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
1: Cảm ơn chị Hồng Ngọc. Dạ, kính chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chú Long.
2: Dạ chú Long, kính chào chú Hùng Anh.
1: Dạ, kính chào chú. Hôm nay chú góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây chú Long?
2: Chú xin ra nhạc phẩm 24 giờ phép.
1: Dạ, rồi, xin mời chú Long, bắt đầu.
2: Từ xa tôi về phép 24 giờ, tìm người thương trong người thương.

tâm tư là mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất, ta đưa nhau về nguyên thủy loài người.

Hãy ảnh cho em tất cả em ơi, ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời. Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi, từ khi ánh trời sáng đưa nhau cuối đường, sao làm dương gian lần mất. Ta đưa nhau

0: Người đi chưa đời sáng, đưa nhau cúi đường, sợ làm chuyện buồn dương gian lần mất. Ta đưa nhau về nguyên thủy loài người, ôi yêu khi muốn ngộ, cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Hương quê hương và bé nhỏ tình này còn trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bò sợi đất bơ vơ. Còn trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bò sợi đất bơ vơ. Xin hết ạ.
1: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều nha chú Long.
0: Dạ.
1: Rồi, kính chúc chú và
0: kính
1: thí
0: chúc
1: luôn.
0: Chúc chú Hồng Anh và chú Trương Dũng và quý vị thính giả.
1: Dạ.
0: Một thuật lễ mới, vui vẻ đời hạnh phúc bình an.
1: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều, chú Thiếm cũng luôn, sức khỏe dồi dào nha.
0: Dạ, cảm ơn chú Hồng Anh rất nhiều.
1: Rồi, con cảm ơn, kính chào chú. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
1: Hey, chào Việt Nam. Hey, hôm nay Việt Nam hát bản gì Việt Nam?
2: Việt Nam hát nhạc phẩm Bao giờ ta gặp lại ta của Trần Trịnh nha.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời Việt Nam okay. Bắt đầu.
2: Đường rằng anh đến đây như chim trời mỗi cánh rừng.

dấu chân quen chìm trong sương mù, còn lại chân những du hương của ngày xưa.

0: con xót xa hoài, chiều chiều ơi con lang thang nghe buồn tên. Tình yêu mai miết trôi lên đêm quay như cánh buồm, ngàn đời mang khổ đau nhưng sao mình còn tìm đến. Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp, một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Rồi hết rồi anh.
1: Wow, bản này hay á, mà lạ ha Việt Nam ha, bản này.
0: Ừ, nhạc có trầm trầm á, nhạc này thì năm thấy ít, cũng ít người hát.
1: À.
0: Ừ, ông trầm trầm năm cũng ra cũng ít nhạc lắm Hùng Anh ơi.
1: À, ừ. Nhưng mà lời cũng hay đó chứ, lời cũng hay.
0: Lời thì cũng có ý nghĩa,
1: yeah.
0: Nhưng mà cũng ít người ca. Ok, yeah. Nhạc phẩm này Việt Nam tặng Hùng Anh với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một cuối tuần thật bình an, vui vẻ, hạnh phúc nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Rồi, kính chúc chị Nam sức khỏe luôn luôn. Rồi, chào chị Nam.
0: Ok.
1: Yeah. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì đường dây trống. Xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Quý vị nào đã chuẩn bị rồi, xin kính mời quý vị hãy gọi vào tiếp tục để tham gia chương trình karaoke tối nay. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Rồi, chị đây, chị trở lại nha Hùng Anh.
1: Dạ được, rồi, chào chị Ngọc trở lại. Rồi, chị trình bày nhạc phẩm gì nữa đây?
2: À, chị trở lại một bài sáng tác của Minh Vi, Đò qua bến sông nha.
1: Đò qua bến sông. Rồi, xin kính mời chị bắt đầu.
2: Đò qua bên sông, sông vô tình.

0: Dạ xin hát.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều.
0: Bài hát này chị cũng xin tặng tất cả các anh chị em đã gọi vào đài hát, cũng như các chị khán giả nghe đài nha. Chúc Hùng Anh lúc nào cũng thôi, cũng sức khỏe, vui vẻ là đủ đủ rồi ha Hùng Anh.
1: Dạ đúng rồi, chỉ cần cái đó thôi chị.
0: Chào Hùng Anh
1: rồi,
0: nha.
1: Rồi, chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào cô Hà.
2: Chào quý thính giả. Nay cô hát bài Ga Chiều Phố Nhỏ nghe.
1: Ga Chiều Phố Nhỏ, rồi.
2: Cô Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ. Cô Hà cùng bệnh cho nên có gì để nhà thứ hả?
1: Không sao. Rồi, xin kính mời cô Hà bắt đầu.
2: Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh.

đây mà chẳng thấy anh đâu. Buồn khóc khi mưa trong chiều này, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Cho thân mình thôi lê từng bước nhỏ buồn trên lối xưa. Người đến sân ga trời chiều lòng gió, nút đường tàu lất phất mưa bay, lẽ ngoài đêm trường mình tàu khuya vắng hôn hút trời mây. Từ người xuống người có đôi, tôi đứng đây mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muôn khóc khi mưa trong chiều này, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Tôi thân

Đó, ngút quay tàu, lấp phất mưa bay, lẽ loài đêm trường, bình tôi khuya vắng, hút trời mây.

0: Xong rồi.
1: Rồi, cảm ơn cô Hà rất nhiều nha.
0: Rồi, không giảm, cảm ơn Hùng Anh của chúc Hùng Anh cuối tuần vui nha.
1: Dạ, cô cũng vậy, cho Hùng Anh gửi lời thăm chú nha, cho Hùng Anh gửi lời thăm chú nha.
0: Cảm ơn Hùng Anh nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Xin chào nha.
1: Rồi, kính chào cô. Vâng, sau đây Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Hùng Anh có khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
2: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được. Cảm ơn chú Hùng Anh.
1: Rồi, hôm nay thì hết mưa, hết nắng gì rồi, phải không? Rồi.
2: Dạ, hết mưa thì
1: hết
2: tới
1: mưa
2: nắng.
1: Tới hết mưa còn nắng ha. Rồi, dạ. Hôm nay chị góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hằng Châu, bài hát được mang tên Mực Tím Mùa Tơi.
1: Rồi, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.

毛笔为千层万层花苞没躺在灵魂冷爱讲恩恨海边nếu một mai tình lỡ làm sao đi nếu một mai chỉ đôi người đôi nhà em có buồn có nhớ lắm không em cớ sao anh hỏi

sẽ thương hai chúng mình. Em sẽ chỉ và gọi mãi tên anh.

anh không hỏi biếng em. Nếu một mai tình lỡ làm sao đi, nếu một mai chỉ đôi người đôi ngả, em có buồn, có nhớ lắm không?

0: Rồi.
1: Chúc mừng anh.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Châu cảm ơn chú anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú anh cùng tất cả quý khán giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nghe chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng, Hồng Anh cảm ơn chị và chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Hồng Châu nha.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh một lát và chú Hồng Anh hát một bài nữa nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị.
1: Biết hôm nay Long Thể có hơi bất an rồi đó.
0: Rồi,
1: làm thầy bói.
0: Làm thầy bói phải không? Rồi,
1: dạ.
0: Lát nữa. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi.
1: Dạ, tôi Hồng Châu xin kính chào chú Hồng Anh cùng tất cả quý khán giả.
0: Dạ, dạ vâng, rồi chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào chú Hồng Anh, cho chị Năm trở lại. Xin dạ. Hát bài hội tưởng của Lê Minh Bằng.
0: Dạ vâng. Rồi, kính mời chị Năm bắt đầu.
2: Đêm trăng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng cái thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh gối tay nhau tàn cảnh. Nhìn đời bằng ánh mắt vô tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh. Nghĩ gì khi lá xa cành. Thời

và còn một phần với tròn niềm ước mong biên biệt một mong đến từng cơn gió đồng anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng.

0: Mình chỉ muốn níu anh tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em tôi, tiếc gì cũng qua rồi. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu đâu còn nữa, mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với tròn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong chỉ là thu vàng, bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui của cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu. Lòng mình chỉ muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Lòng mình chỉ muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Dạ hết rồi.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn chị Nam rất nhiều nha. Rồi.
0: Dạ, cảm ơn quý vị, Hùng Anh, chú Hùng Anh và quý vị thính giả đã lắng nghe. Tôi Nga xin kính chúc quý vị và chú Hùng Anh một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ vâng. Rồi, con cảm ơn chị Nam rất nhiều.
0: Dạ, kính chào chị Nam. Chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng. Dạ. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây, và Hùng Anh có đường dây trống, thành ra xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé.

Nói bạn nghe từ khi say viên sư, gió chân nghìn ngàn muôn lối sông hồ, áo sờn vai tìm đôi mặt.

เสียจากไตเดรีโคตรฟันไก่เสียงเอ่ยดี

0: Hết rồi.
1: Hết rồi.
0: Hết rồi.
1: Chấm
0: hết rồi.
1: Chấm hết rồi ha. Rủ đi khuya ha. Rồi.
0: Rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Rồi, bây giờ rủ đi đi xuống Nam Phương nghe.
1: Rủ đi Nam Phương. Rồi, cùng nhau đi.
0: Đi Nam Phương.
1: Cảm ơn dì ba.
0: Dì ba chào nghe, chào hết chưa? Bà con mình con ngày hôm nay cũng như người con cũng như người nghe hả?
1: Dạ vâng, rồi đúng rồi. Vậy. Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Hùng,
1: dạ chào dì ba. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, dì Năm ơi, trở lại cho Hùng Anh.
1: Dạ, mời dì Năm trở lại. Dạ.
2: Dì Năm, nhạc phẩm của dì Năm là Xe Qua Một Chuyến của Hoàng Thị Thơ nha.
1: Vâng. Xin mời dì Năm bắt đầu.
2: Năm ấy khi thu qua thềm, khi gió lạnh lùng thu êm, khi gió thu rơi bên hiên, gieo từng giấc mơ triền miên. Trong nắng thu xưa vơi buồn, tôi

những chắc chiêm tôi vui khi thầm thấy ai lệ rơi. Em bước lên xe đi rồi, nhưng có một người trông theo, nghe thấy trong tim chơi vơi khi nhìn cảnh chiêm.

Không biết em tới bây giờ có thấy cuộc đời bơ vơ, không biết khi nghe thu rơi tâm hồn nhớ chăng ngày thơ. Nhưng có nơi đây một người năm tháng mong lòng chơi vơi, khi mấy cung tơ vô duyên mong gì tới nơi xa vời. Đôi khuya mắt em tươi cười nhìn dáng màu hồng trên môi, nhưng chắc chi em tôi vui khi thầm thấy ai lệ rơi. Em bước lên xe đi rồi, nhưng có một người dẫn theo, nghe thấy trong tim chơi vơi khi nhìn cả.

0: Nhưng có nơi đây một người nằm thẳng mong lòng chơi vơi. Khi mây cùng tôi vô duyên, mong gì tới nơi xa vời. Không biết em tôi bây giờ có thấy cuộc đời bơ vơ, không biết chi nghe thu rơi tâm hồn dở chăng ngày thơ. Nhưng có nơi đây một người nằm thẳng mong lòng chơi vơi. Khi mây cùng tôi vô duyên, mong gì tới nơi xa vời. Rồi hết trường hôm nay.
1: Rồi, cảm ơn nhìn em rất nhiều.
0: Okay. Cảm ơn mừng anh, chúc mừng anh ngủ ngon. Dạ cũng ngủ ngon nha.
1: Chị Nam cũng okay. Vậy. Rồi, xin chào chị Nam.
0: Hương okay. Anh. Dạ. Anh.
1: Chào chị Nam. Hương Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hương Anh xin mời. Dạ vâng, Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa ông Châu, xin trở lại thì chú Hương Anh.
1: Vâng, chào chị Hồng Châu trở lại. Rồi, chị Hồng Châu trở lại với nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để liên tục chương trình, Hương Châu xin trở lại góp vui với nhạc phẩm Gợi nhớ quê hương, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Dạ vâng, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

0: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Châu rất nhiều.
1: Hồng Châu, cảm ơn chú anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú anh cùng tất cả quý thính giả sau khi nghe nhạc xong rồi ngủ một giấc thật là ngon nha.
0: Rồi, cảm ơn chị cũng được như vậy luôn. Rồi, xin chào.
1: Hồng Châu, cảm ơn chú anh. Hồng Châu xin kính chào.
0: Xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chị Mai Lan.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị.
2: Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui với quý vị với một nhạc bản rất là xa xưa. 59 năm trước, nhạc sĩ Tú Nhi đã viết một bài nhạc cũng rất là trữ tình. Nhạc vàng bolero để mà tri ơn và vinh danh tất cả các chiến sĩ oai hùng Việt Nam Cộng Hòa. Thì bài nhạc này có tên là Ngày Đó Xa Rồi, do nhạc sĩ ca nhạc sĩ Chế Linh, tức là Lính Chê, mà cũng là một vị tác giả Tú Nhi, đó là bút danh của ông. Thì hôm nay Mai Lan xin gửi đến quý vị và tặng tất cả quý vị hôm nay cùng anh Hùng Anh, mời tất cả lắng nghe.
0: Vâng, xin mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Rồi, bài này thì Mai Lan cũng xin đặc biệt tri ơn và vinh danh tất cả các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các quân dân cán chính đã phục vụ và hy sinh để bảo vệ tự do, dân chủ, đầy nhân bản cho miền Nam, Việt Nam tự do, Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin đặc biệt tặng tất cả bài này cho tất cả ai nghe nhạc hôm nay nha. Rồi, Mai Lan xin tạm biệt.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều và kính chào chị. Chúc chị ngủ ngon.
0: Kính chào.
1: Xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Vân cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và mình cũng xin được góp vui với chương trình hôm nay một nhạc phẩm để gửi tặng cho tất cả quý khán giả nha. Nhạc phẩm Thương Hồi Ngàn Năm. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe. Vâng, nhạc phẩm này đó quý vị. Nhạc phẩm này đó thì Hùng Anh thấy là của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Thành ra xin kính mời quý vị đón nghe sau đây.

0: Dạ vâng, Hồng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Vâng, thưa quý vị, Hồng Anh trước khi rời khỏi làn sóng cũng trước hết cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và không quên kính chúc quý vị cuối tuần vui, khỏe và bình an. Và tiếp theo sau đây xin kính mời quý thính giả theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sầm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818, hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road,
5: thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Thành, cư ngụ tại thành phố Killeen, tiểu bang Texas. Đồng thời cũng để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Bảo Trân và Thiên An.
1: Võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu bị truy tố vắng mặt. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã truy tố võ sư và cây bút tự do Đoàn Bảo Châu với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước, chiếu theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Châu hiện đang tị nạn chính trị tại Canada, lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nhà cầm quyền. Hồ sơ truy tố dựa trên 5 video do ông đăng tải và một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Việt trong giai đoạn 2016 đến 2021. Theo cáo trạng, các nội dung này bị kết luận là xuyên tạc, bịa đặt và gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Về phần mình, ông Châu thừa nhận là người xuất hiện trong các video, nhưng phủ nhận những nhận định cho rằng ông có chủ ý chống đối chính quyền. Ông Châu đã bị khởi tố và bị phát lệnh truy nã từ năm 2025, vào lúc ông đang lánh nạn tại Thái Lan sau khi rời Việt Nam. Sau khi tin tức về việc truy tố được công bố ngày 28 tháng 7, ông tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội rằng mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa và cho rằng vụ án là hành động nhằm dập tắt các quan điểm phản biện. Trước đây, một số tổ chức quốc tế, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền, đã kêu gọi hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Châu.
2: 48 người được cứu vớt trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18. Số thủy thủ được cứu thoát trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 đã lên đến 48 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích giữa vùng sóng gió. Tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở tổng cộng 62 nhân viên, gặp nạn trong lúc thời tiết xấu tại khu vực lân cận đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa đêm xảy ra tai nạn, tàu đã phát đi tín hiệu cấp cứu và chính tàu cứu hộ nan hài chiều 115 của Trung Quốc đã phát giác đầu tiên, rồi khẩn cấp tiến vào vùng biển để trợ giúp. Cùng lúc, lực lượng cứu nạn Việt Nam cùng đơn vị tuần duyên phi luật tân cũng được điều động, mở rộng vòng tìm kiếm trên không và trên biển. Các nguồn tin ngoại quốc cho biết số người mất tích hiện được ghi nhận từ 14 đến hơn 20 do tình hình cấp cứu thay đổi liên tục theo từng giờ. Những thủy thủ được cứu đã được chuyển giao cho phía Việt Nam để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Còn cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.
1: Đài Loan tập trận để ứng phó chiến tranh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc diễn tập quân sự thường niên Hán Quan từ ngày 5 đến 14 tháng 8 sẽ thử khả năng di chuyển các cơ sở sản xuất vũ khí và huy động các nhà máy dân sự phục vụ nhu cầu quốc phòng trong tình huống xảy ra chiến cuộc. Theo kịch bản giả định của cuộc diễn tập, Trung Cộng có thể lợi dụng các cuộc thao dược quân sự thường niên để che giấu kế hoạch xâm lăng, buộc Đài Loan phải nâng cao mức báo động sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tướng Lu Wenian cho hay cuộc diễn tập sẽ bao gồm việc di chuyển quân đội tại Đài Bắc và thực tập phương án huy động các nhà máy dân sự lắp ráp vũ khí theo lệnh khẩn cấp. Ngoài ra, các đơn vị tham dự cũng sẽ kiểm tra khả năng bảo vệ tuyến hàng hải cùng hệ thống tiếp vận, với sự phối hợp giữa hải quân và lực lượng tuần duyên. Cuộc thao dược năm nay diễn ra trong lúc Đài Loan báo động về việc gia tăng hoạt động của các tàu tuần duyên Trung Cộng quanh hòn đảo. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan hiếm hoi công bố công khai sự phối hợp tuần duyên của Hoa Kỳ và Đài Loan, nhấn mạnh cam kết an ninh hàng hải giữa đôi bên.
2: Hoa Kỳ dự chi hàng trăm triệu Mỹ Kim để đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ đang xúc tiến một kế hoạch gia tăng ngân khoản dành cho các chương trình đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn cầu, với mức tăng có thể lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim trong tài khoá sắp tới. Theo các giới chức liên bang, khoản chi này nhằm củng cố những hoạt động ngoại giao, an ninh và chiến lược tại các khu vực được xem là trọng điểm trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Hòa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Một phần ngân sách sẽ được phân chia cho các quốc gia đang phải đối diện với những áp lực về kinh tế hoặc quân sự từ phía Trung Cộng, nhất là tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Phi Châu và Trung Đông. Giới quan sát tại thủ đô Hoa Kỳ nhận định rằng Việc gia tăng chi tiêu này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của Hòa Thịnh Đốn trước các hoạt động bành trướng của Trung Cộng, từ Biển Đông cho đến các hành lang thương mại mới. Một viên chức được báo chí trích dẫn cho biết mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường khả năng tự ứng phó của các quốc gia thân hữu trước những biện pháp gây ảnh hưởng từ phía Trung Cộng. Dự luật ngân sách nói trên hiện còn phải trải qua các thủ tục tại Quốc hội, nhưng các nguồn tin từ Hòa Thịnh Đốn cho biết kế hoạch này đang nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ.
0: Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý của yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra trên Biển Đông. 10 năm sau, trong dịp kỷ niệm phán quyết lịch sử này, đã có 14 quốc gia công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết và nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển. Trong khi đó, lập trường của Việt Nam tiếp tục là đề tài được nhiều người quan tâm và tranh luận. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại quận Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
3: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình, rất vui được trở lại với ông qua chi một góc nhìn thời sự hôm nay thưa ông.
4: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả, đặc biệt là các bạn trong nước đang theo dõi.
3: Thưa ông, 10 năm sau phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo ông, ý nghĩa pháp lý và giá trị thực tiễn của phán quyết này đối với tình hình Biển Đông hiện nay còn nguyên vẹn hay đã thay đổi thưa ông Bình?
4: Giá trị pháp lý thì nó vẫn còn nguyên vẹn, thì cái phán quyết này nó sẽ không có bị hết hạn bao giờ, cho nên cái giá trị pháp lý sẽ còn nguyên. Giá trị thực tế của nó thì phải công nhận là với cái tình hình ở Biển Đông 10 năm sau này, Trung Quốc họ không công nhận cái phán quyết và họ vẫn tiếp tục họ làm những gì mà họ muốn làm. Sở dĩ mà họ chưa làm được hết những gì họ muốn làm là có cái sự phản kháng trên thực tế từ phía các nước liên hệ, trong đó có Philippines, đôi khi là có cái sự có mặt tham dự của Hải quân Mỹ, Nhật, Úc, nên chính những cái hành động của những nước này nó mới cản được. Chứ cái phán quyết tự nó chỉ là một cái nó chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý thì có, nhưng tòa trọng tài quốc tế, cơ quan mà đưa ra cái phán quyết này, họ không phải là một cái tòa như là ở Mỹ này hay là ở Việt Nam, họ không có cái cơ chế, cái cơ quan mà thi hành án, cho nên sẽ không bao giờ có hải quân, có một lực lượng hải quân của quốc tế đi vào Biển Đông để mà dàn xếp những chuyện này. Tất cả là dựa vào cái sức mạnh ở trên, ngay trên ngay ở cái hiện trường của hải quân các nước, thì đó là cái tình hình thực tế ở Biển Đông 10 năm sau phán quyết này.
3: Vâng, thưa ông, việc có 14 quốc gia đồng loạt lên tiếng ủng hộ phán quyết trong dịp kỷ niệm 10 năm cho thấy điều gì về xu hướng của cộng đồng quốc tế đối với các tranh chấp trên Biển Đông thưa ông?
4: Đây là một chiến thắng về ngoại giao của Philippines, và có cái sự vận động của các nước đồng minh, trong đó có Mỹ, có Nhật, có Úc, đằng sau sự vận động, đằng sau hậu trường. Nếu mình nhìn vào danh sách của 14 nước mà ký vào cái bản tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 7 vừa rồi đó, nhân cái dịp kỷ niệm 10 năm sau phán quyết, thì trong 14 nước đó, quan trọng nhất là nước đứng đầu danh sách Mỹ. Kể ra là Úc cũng là một quốc gia quan trọng ở trong vùng. Canada từ Bắc Mỹ, nhưng cũng là một cái tiếng nói của Canada, nó cũng có một cái giá trị về tinh thần. Có những nước từ thật là xa như là Estonia, Đức, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, những nước ở Âu Châu không có can dự đến Biển Đông mà họ cũng đồng ý ký vào. Thì đây là một cái thành công về ngoại giao của Philippines. Trong những nước này thì như vừa nói, Mỹ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó có Nhật, có Úc, có cả Anh. Đây có lẽ là bốn nước quan trọng nhất ngoài Philippines. Đối với Philippines thì đây là bốn đồng minh quan trọng: Mỹ, Úc, Nhật và Anh. Thì những nước này họ có hải quân, họ có hải quân và hải quân của họ đã từng hiện diện ở trong vùng. Nhưng ở mặt khác thì trong cái danh sách này nó thiếu hẳn đi 19 nước còn lại ở trong khối ASEAN, mà trong đó những nước có liên hệ đến cái sự tranh chấp ở Biển Đông như là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Nói thẳng ra là không dám ký vào các bạn tuyên bố chung này vì lý do ngoại giao, về chuyện họ không muốn vào trong cái thế gọi là đối đầu với lại Trung Quốc. Thì nó là một chiến thắng ngoại giao nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái chiến thắng mà không có trọn vẹn.
3: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ phán quyết năm 2016 đó. Theo ông, vì sao đến nay Hà Nội vẫn chưa có một tuyên bố công khai và mạnh mẽ ủng hộ phán quyết này, thưa ông Bình?
4: Lúc mà Philippines họ nộp đơn vào tòa, họ cũng kêu Việt Nam cùng đi kiện, hoặc là nếu không kiện thì có thể nộp tài liệu để mà hỗ trợ cho họ. Nhưng Việt Nam thì từ chối khéo và không muốn can gì với cái vụ kiện này. Cái lời giải thích chính thức của các báo chí ở trong nước là họ nói nếu mà đi kiện mình không biết có thắng hay không, lỡ thua thì sẽ không có hy vọng gì đòi nữa, vì chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đi ra tòa, mà lỡ thua một cái thì sẽ không có dịp đi kiện, sau này không có dịp đi kiện nữa. Yếu tố thứ nhì mà họ đưa ra, họ nói là kiện xong rồi có được cái phán quyết rồi nhưng cũng không có thay đổi được cái thực tế, mà lại đi gây chuyện thêm với lại Trung Quốc, nghĩa là mang gọi gây thù trước oán thêm đó. Tương tự như mình đi kiện một nhà hàng xóm mà nó quá mạnh, mình thắng kiện nhưng mà về đi ở tòa về họ vẫn không có chịu theo cái lệnh của tòa, mình không biết làm gì hơn mà lại bị thù oán với hàng xóm. Cho nên trường của chính phủ Việt Nam là không, ngay từ đầu là không có can dự vào vụ kiện này. Sau khi phán quyết được công bố ra thì Việt Nam cũng mừng, có cái phản ứng tích cực. Nhưng mà rồi họ trong 10 năm vừa rồi thì Việt Nam có vẻ như là có một cái chiến lược riêng. Có một vài cái thời điểm mà họ đứng chung với lại Philippines trong một số cái sự kiện. Lúc mà có tranh chấp lớn nổ ra trong 10 năm vừa rồi, ví dụ như ở bãi cỏ mây chẳng hạn, họ có lên tiếng ủng hộ tinh thần vậy thôi, chứ còn thực sự thì ở trên thị trường thì Việt Nam chưa bao giờ nhập cuộc để mà bảo vệ cho ngư dân của Philippines hay là cùng với Philippines để mà bảo vệ bất cứ một cái bãi đá ngầm nào ở trên Biển Đông trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái chiến lược của Việt Nam, cứ để cho Philippines. Có lẽ Việt Nam hy vọng là nếu mà Trung Quốc chỉ mũi dùi vô Philippines thì sẽ đi yên cho mình.
3: Vâng, cái việc tiếp tục giữ lập trường thận trọng hoặc né tránh công khai nhắc đến phán quyết có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế pháp lý cũng như lợi ích chiến lược của Việt Nam trong các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông Bình?
4: Đối với người lãnh đạo Việt Nam thì có lẽ họ nghĩ cái lợi đầu tiên là không có gây thêm, không có gây thù chuốc oán thêm với Trung Quốc, để cho mình được yên thần để giải quyết những vấn đề khác. Trong 10 năm vừa rồi thì đối với Việt Nam có thể họ nghĩ là thành công là vì nếu khán giả còn thính giả còn nhớ cái biến cố mà giàn khoan Hải Dương 981 đã tiến vào vùng biển của Việt Nam vào mùa hè của năm 2014, nó gây một cái sự phẫn nộ lớn. Thì sau cái biến cố đó, trong suốt 12 năm vừa rồi, đặc biệt là trong 10 năm mà sau cái phán quyết, thì Trung Quốc họ không có lặp lại cái động tác đó nữa, không có cái chuyện mà đưa một giàn khoan ngân ngang vào hải phận Việt Nam. Cái chiến lược của họ thì nó khôn hơn, họ không có gây thêm một cái biến cố để mà làm cho kích động cái sự phẫn nộ của người dân ở trong nước, nhưng họ có những cái thỏa thuận giữa hai đảng và hai chính quyền với nhau. Và có nhiều lần trong 10 năm vừa rồi thì có nhiều lần có những chiếc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có khi đi cả tháng luôn để mà rà soát hết cái thềm bờ biển, cái thềm lục địa của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên Việt Nam thì cũng phản kháng liên tục, nhưng so với cái việc mà đưa giàn khoan vô đó thì nói cái chuyện mà chiếc tàu khảo sát đó, nó đỡ xúc phạm hơn, cho nên rốt cuộc thì nó cũng êm. Và cái phản ứng của người dân thì nó không còn phẫn nộ như là mình còn nhớ vào mùa hè của năm 2014. Ở ngoài khơi thì bên Trung Quốc họ tập trung vào cái chuyện tiếp tục bồi đắp những cái đảo nhân tạo để trở thành những căn cứ quân sự quan trọng ở trong vùng. Và cái chiến lược của họ có vẻ như là trong 10 năm vừa rồi Việt Nam chưa có một cái tin nào cho thấy là Việt Nam đã bị mất một cái đảo nào ở trên Trường Sa, trong quần đảo Trường Sa. Nhưng biển chung quanh đảo thì lại một chuyện khác. Trên thực tế đó thì cái vùng biển chung quanh Trường Sa trong 10 năm vừa rồi thì nó đã là off limit rồi đó. Nó là cái vùng cấm này đối với những ngư dân Việt Nam. Không có ai mà dạy gì mà đưa tàu đánh cá ra cái vùng biển Trường Sa nữa. Vì hải quân mà họ không có đi theo hộ tống thì không cách gì mà đi đánh cá đơn độc ở ngoài vùng biển Trường Sa. Cho nên cái chiến lược bên phía Trung Quốc có vẻ là họ lo giữ biển, kiểm soát biển,

0: gia tăng các hoạt động trên Biển Đông. Việt Nam nên tận dụng phán quyết năm 2016 như thế nào để bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mình theo Công ước UNCLOS Cương Bình?
1: Đáng lý ra chính phủ Việt Nam phải tuyên bố ủng hộ cái phán quyết này. Và cái nó có 3 điểm trong cái phán quyết này mà Việt Nam cần phải nhấn mạnh hoài. Thứ nhất, tất cả những cái thực thể, những bãi đá ngầm, kể cả những đảo nhân tạo ở trên vùng biển Trường Sa, ở Biển Đông, nó chỉ là những đảo nhân tạo và những bãi đá ngầm. Nó không phải là những đảo tự nhiên, cho nên nó sẽ không bao giờ có được cái vùng đặc quyền kinh tế. Vì vậy cho nên, cho dù Trung Quốc có xây dựng được bao nhiêu đảo ở trên vùng biển Trường Sa, thì họ không bao giờ có cái cơ sở pháp lý để họ đòi cái vùng đặc quyền kinh tế. Đây là cái mà họ thèm. Một cái hòn đảo tí hon nó không có giá trị gì. Cái vùng biển chung quanh đó, một khi mà nó có vùng đặc quyền kinh tế thì nó là một cái vòng tròn với một cái bán kính 200 hải lý. Mênh mông thì bao nhiêu là tài nguyên chung quanh. Thì cái phán quyết này nó xác nhận rõ là những cái đảo nhân tạo này nó không có vùng đặc quyền kinh tế của nó. Thì điểm này có là rất lợi cho Việt Nam. Đang cần phải làm rõ cái điểm này. Thứ gì là cái phán quyết này nó xóa đi, nó phủ nhận cái lý lẽ cho là vùng Biển Đông nó làm cái vùng biển, nó cái khái niệm gọi là biển lịch sử. Đây cũng là một cơ sở của bên phía Trung Quốc để mà đưa cái đường lưỡi bò. Họ nói cái vùng biển này nó cả ngàn năm nay là tàu của Trung Quốc đã đi ngang qua, chúng tôi đã vẽ bản đồ lên bao nhiêu bản đồ đấy nè, cho nên chúng tôi có cái chủ quyền lịch sử. Thì tòa trọng tài quốc tế họ nói là không có cái chuyện như vậy, chuyện đó là chuyện quý vị tưởng tượng ha. Thì chúng tôi chỉ dựa vào thềm lục địa với 200 hải lý, thì đó là vùng đặc quyền kinh tế của một nước. Thì cái điểm đó là họ hàng có lợi cho Việt Nam, nên Việt Nam không có lý do gì mà không ủng hộ được. Và cái điểm thứ ba là chấm dứt những cái chuyện mà phá hoại môi sinh trong những cái bãi cạn, bãi san hô ở trong vùng ở Trường Sa. Cái này nó cũng quan trọng. Thì với 3 điểm đó là Việt Nam và Philippines đáng lý hành có một cái đáng lẽ ra là Việt Nam nên ký vào các bản tuyên bố chung. Còn không á, thì nên có một cái lời tuyên bố với Philippines xác nhận về những cái nguyên tắc này. Và xa hơn nữa là Việt Nam và Philippines nên tiếp tục hoàn tất cái chuyện mà thương lượng để xác định rõ lại chủ quyền giữa hai nước rồi. Trước khi mình đối phó với một anh hàng xóm mà hung hăng hơn, thì mình nên giải quyết những cái mâu thuẫn giữa mình với nhau. Việt Nam và Philippines cũng có những cái tiêu sách về chủ quyền nó chồng chất với nhau, và nó ngồi lại để giải quyết những cái này. Nói một cách công bằng thì hầu hết những cái bãi đá ngầm ở trong vùng biển Trường Sa nó nằm gần đảo Palawan của Philippines thôi. Và Việt Nam thì giờ cũng đang giữ 10 mấy đảo thôi, cho nên là cái phần nào của Philippines thì mình nên công nhận là của họ.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408.

0: 1408-766-6409, 766-6409 và 1408-766-6410, 766-6410.
1: Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong vào ghi âm của chúng tôi. Giờ địa phương tại San Jose và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư 29 Tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 16 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Thẩm thoát mà chúng ta đã đi gần hết tháng 7 rồi, thưa quý thính giả. Và cái mùa lễ kỷ niệm 250 năm nó cũng qua khá là lâu. Tuy nhiên là bây giờ trong chương trình của buổi tối hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái bài viết, những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị thính giả sưu tầm, và Việt Tiến sẽ chọn lọc và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngày sau đây. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay đã có một số những bản tin mà Việt Tiến thấy là cần phải được chia sẻ. Cái bản tin đầu tiên đó mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nó có cái tựa đề là: trong một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, bài phỏng vấn đó đã gây ra một cái sự tranh cãi, và đó cũng là cái lý do mà Đảng Dân chủ cảm thấy lo sợ sẽ mất phiếu của cử tri trong cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Thưa quý thính giả, tại sao? Tại sao là như vậy? Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả ngay trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và cái đấy là một cái bài viết của Joe Palin, là một cộng tác viên của Newsmax. Ông ta nói về giáo dục, thưa quý vị thính giả. Đúng như vậy, thưa quý vị thính giả, cái mảng giáo dục là một cái mảng rất là quan trọng trong đời sống của tất cả những cái xã hội trên thế giới. Và nếu như mà muốn có một cái quốc gia thịnh vượng, mạnh mẽ, thì phải có một cái nền giáo dục đúng đắn. Và ông Palin đã đưa ra một cái góc nhìn cho chúng ta thấy rằng cần phải có một cái nền giáo dục làm sao để cho thế hệ trẻ trở thành là những con người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng, là vì thế hệ trẻ là tương lai, là sức mạnh của một quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và nếu mà còn thì giờ đó, thì một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến muốn cùng chia sẻ cũng là một cái bản tin mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay. Một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, họ đề xuất những cái điều như sau: xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ chế độ tổng thống và xóa bỏ luôn cả tòa án tối cao. Đồng thời cuối cùng họ muốn mở cửa biên giới. Đó là những cái bài viết mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Vâng, kính thưa quý thính giả, đầu tiên Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài phỏng vấn, đây là một cái bản tin, một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã gây tranh cãi, và Đảng Dân chủ cảm thấy lo lắng cho cái cuộc bầu cử sơ bộ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Cái cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn của Fox News, phỏng vấn một cái người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, đó là bà Megan Romer. Bà xác nhận nhiều chủ trương gây tranh cãi như là xóa bỏ thượng viện, thay thế chế độ tổng thống và tối cao pháp viện. Bên cạnh đó, họ còn đề xuất giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới và ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp trở thành là công dân của Hoa Kỳ, và các ngân sách ngũ giác đai hướng đến xóa bỏ nhà tù, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái chương trình nghị sự của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Và một cái đoạn video lan truyền mạnh ở trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều nhân vật dân chủ cảm thấy lo ngại sẽ bị Đảng Cộng hòa khai thác trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến lược gia cảnh báo thông điệp tranh cử của Đảng Dân chủ bị chệch hướng. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, ông Ted Cruz, ông Steve Scalise chỉ trích một cách gay gắt và cho rằng tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang lan rộng cách nhanh chóng. Một số nhân vật của Đảng Dân chủ như là John Fetterman cũng công khai phản đối, yêu cầu Đảng Dân chủ phải tách rời ra khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. và các ứng cử viên được đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ hậu thuẫn thắng nhiều sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, làm tăng thêm cái sự chú ý về cái tầm ảnh hưởng của chính trị của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Thưa quý vị khán giả, phát biểu của Romer đã gây tác động đến các cuộc đua tiểu bang, dẫn đến cáo buộc qua lại giữa ứng cử viên của hai đảng. Nhiều cáo buộc bị phía đảng Dân Chủ bác bỏ. Một số thành viên của đảng Xã hội Dân Chủ nghĩa Dân Chủ cũng lo ngại chiến lược truyền thông của tổ chức này và cho rằng phát biểu quá cực đoan sẽ dễ làm mất lòng cử tri lao động. Và cuối cùng là nhà gây quỹ Dân Chủ dự đoán cử tri độc lập sẽ phản đối các quan điểm đó và đảng Cộng hòa sẽ tận dụng để mà công kích trong bầu cử. Cái cuộc phỏng vấn của Megan Romer, nó nói là cái điều gì? Nó không chỉ là lộ ra những cái chủ trương cực đoan của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, mà nó còn bóc trần một cái sự thật rất là khó chịu, đó là đảng Dân Chủ không hề sợ những cái tư tưởng của đảng Xã hội Chủ nghĩa đó. Những cái chủ trương đó có thể phá nát nền Cộng hòa của Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ không lo sợ. Mà điều duy nhất họ lo sợ, đó là cái gì? Đó là chính những cái tư tưởng đó bị nói ra quá sớm, đã khiến cho đảng Dân Chủ có thể đánh mất quyền lực mà họ đã dày công xây dựng khi mà họ hợp nhất với đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để mà mở rộng cái quyền lực của mình. Sự hoảng loạn của họ không phải là vì lo cho tương lai của Hoa Kỳ, mà vì lo cho cái tương lai chính trị của đảng, chính đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, họ lo sợ sẽ mất phiếu, mất ghế trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, và dẫn đến cái chuyện là họ sẽ không đạt được cái tham vọng của họ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, đó là lấy lại Thượng viện và Hạ viện. Những cái chủ trương mà Romney xác nhận bao gồm cái gì? Đó là xóa bỏ Thượng viện, thay thế chế độ tổng thống, giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới, ân xác cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm ngân sách quốc phòng, xóa bỏ nhà tù. Đó không phải là những cái ý tưởng mới xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, mà chúng là cái nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ. Thưa quý vị thính giả, một cái mô hình mà lịch sử thế giới đã chứng minh là không thể nào vận hành mà không gây ra tổn thất nghiêm trọng cho xã hội. Từ Liên Xô đến Cuba, từ Venezuela đến Đông Đức, tất cả những cái quốc gia đã từng thử nghiệm cái mô hình chủ nghĩa xã hội đi đến chủ nghĩa cộng sản đều đi vào cái vòng xoáy suy thoái kinh tế, kiểm soát xã hội, đàn áp chính trị và cuối cùng là sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ. Khi mà nhà nước nắm toàn bộ quyền lực, người dân sẽ mất tất cả. Khi mà nhà nước kiểm soát toàn bộ kinh tế, người dân sẽ mất quyền tự chủ. Khi mà nhà nước quyết định mọi thứ, tham nhũng trở thành bản chất của hệ thống. Tất cả những cái điều đó không hề có ngoại lệ. Một khi mà cái chủ nghĩa xã hội đi đến đâu thì tất cả những cái điều đó nó sẽ diễn ra. Đảng Dân Chủ biết rõ cái điều đó. Họ biết những cái tư tưởng đó không thể nào được chấp nhận bởi đa số cử tri của Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn dung dưỡng cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, vẫn để cho các ứng cử viên cực tả thắng sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, ở nhiều những cái tiểu bang khác. Vẫn để cho cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó len lỏi vào cái nền tảng của đảng Dân Chủ. Họ làm như vậy không phải là vì họ tin vào chủ nghĩa xã hội, mà vì họ cần phiếu của cánh tả cấp tiến đó để cho họ có thể duy trì quyền lực của mình. Họ chấp nhận những tư tưởng phá hoại miễn là chúng được giữ trong bóng tối, miễn là chúng không bị phơi bày trước công chúng một cách quá sớm như hiện nay. Cuộc phỏng vấn của Romer đã phá vỡ thỏa thuận ngầm đó, và đột nhiên những cái điều mà đảng Dân Chủ muốn giấu kín lâu nay, những cái điều mà họ chỉ dám nói trong các cuộc họp nội bộ mà thôi, trong các nhóm vận động mà thôi, trong các diễn đàn cực tả mà thôi, thì bây giờ lại xuất hiện trên truyền hình quốc gia ở một cái đài bảo thủ rất là nổi tiếng, có nhiều những cái người theo dõi, đó là đài Fox News. Và phản ứng của họ cho thấy nỗi sợ thật sự là cái gì? Họ không sợ những cái tư tưởng đó có thể phá nát Hoa Kỳ, mà họ chỉ sợ cho cái tương lai chính trị của mình. Họ chỉ sợ cử tri biết rõ họ đang làm gì, họ đang dung dưỡng cho cái gì. Họ đang dung dưỡng cho những cái tư tưởng phá hoại như vậy trong suốt nhiều năm, chứ không phải là mới bây giờ. Là vì đảng Dân Chủ đã nối kết với đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ trong suốt nhiều cái chu kỳ bầu cử, chứ không phải là mới đây, mới cái chu kỳ bầu cử này họ mới có một cái sự kết hợp, mà cái sự kết hợp này nó đã diễn ra trong nhiều chu kỳ bầu cử rồi, thưa quý vị tất cả. Và những cái tư tưởng đó chúng ta có thể thấy ở một số những cái dân biểu của đảng Dân Chủ, như là AOC, như là Ilhan Omar, như là Tlaib, như là Booker, rất là nhiều. Và ngay cả một cái nghị sĩ của đảng Dân Chủ gia dặn, đó là Bernie Sanders. Ông ta không giấu giếm cái chuyện là ông ta yêu quý cái đảng, yêu quý cái chủ nghĩa xã hội như thế nào, khi mà ông ta đã nhiều lần sang Liên Xô, đã đi honeymoon ở Liên Xô, và ông ta đã cảm thấy hào hứng khi mà thấy xã hội được phân phát thực phẩm, cái kiểu nhà nước xã hội. Ông ta nói rằng, ôi, tôi thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy hàng đoàn người đứng trước các quầy phát thực phẩm. Phát ngôn viên của Francesca Hall phải vội vàng giải thích, cái việc xóa bỏ cảnh sát và nhà tù chỉ là cái mục tiêu dài hạn mà thôi, chứ không phải là cương lĩnh tranh cử của bà. Như vậy thì bà không hề giấu giếm cái chuyện là bà đang ủng hộ cái việc xóa bỏ cảnh sát và xóa bỏ nhà tù, nhưng mà cái chuyện đó nó không xảy ra trong cái chu kỳ bầu cử này. Là vì sao? Là vì bà muốn giấu cái chuyện đó để đến khi bà có thể ngồi vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, thì lúc đó bà mới đưa những cái chủ trương này vào cái chương trình nghị sự của mình. Một cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ thừa nhận chưa phải lúc để công khai toàn bộ đường lối này, những cái lời thú nhận đó phơi bày bản chất chiến lược của họ. Đó là cái gì? Đó là không phải họ không muốn xóa bỏ các thiết chế của Hoa Kỳ, mà họ muốn làm điều đó một cách từ từ, đi từng bước một, để mà tránh gây hoảng loạn cho cử tri. Họ biết nếu như họ nói hết tất cả mọi cái điều này ra, họ sẽ mất phiếu, họ sẽ không bao giờ thắng được các cuộc bầu cử. Họ biết nếu công khai toàn bộ cái chương trình đó, họ sẽ bị từ chối ngay lập tức. Chính vì vậy, họ cố hết sức để mà giấu giếm nó. Nhưng mà giấu giếm không đồng nghĩa với cái việc là họ sẽ không thực hành. Khi mà họ đã có một cái vị trí nhất định ở trong cái guồng máy chính trị của Hoa Kỳ, thì tất cả những cái chương trình nghị sự được giấu kín đó sẽ từ từ lộ diện, thưa quý vị tất cả. Chính vì vậy, họ chọn cách giấu, họ nói nhỏ, họ nói một cách mập mờ và chỉ nói thật khi họ nghĩ rằng thời điểm đã chín mùi. Nhưng mà cái thời điểm đó chưa kịp chín mùi, và nhưng Romney đã nói quá sớm. Cái sự đạo đức giả của đảng Dân Chủ thể hiện rõ nhất ở cái chỗ họ ủng hộ các ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ khi cái điều đó có lợi cho chính trị, cho bản thân của họ. Nhưng mà khi những cái tư tưởng của đảng Xã hội Chủ nghĩa đó bị phơi bày, thì họ lập tức phủi tay, họ đổ lỗi, và họ giả vờ như họ chưa từng biết đến những cái tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đó. Họ không phản đối đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vì lo cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ phản đối cái đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ chỉ vì họ lo cho chính quyền lực của mình. Họ lo sợ, họ không sợ những cái tư tưởng cực đoan đó sẽ phá vỡ cái cơ cấu xã hội của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ sợ những cái chủ trương đó sẽ đánh mất phiếu độc lập và phiếu của khối trung dung, sẽ làm cho họ mất đi quyền lực. Họ cũng sợ sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ của Hoa Kỳ khi mà họ luôn tuyên bố là họ là cái người họ là bên luôn bảo vệ cho cái nền dân chủ. Họ chỉ sợ sụp đổ của quyền lực chính trị mà họ đang ra sức để nắm giữ. Cuộc phỏng vấn của Romer không làm lộ ra cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Những tư tưởng đó nó đã tồn tại trong một khoảng thời gian lâu rồi, thưa quý vị thính giả. Nó chỉ làm lộ cái nỗi sợ của đảng dân chủ. Đó là gì? Đó là nỗi sợ cử tri sẽ nhìn thấy sự thật mà họ đang muốn giấu giếm. Sự thật rằng họ đã dung dưỡng cho một cái phong trào chính trị có khả năng phá vỡ nền tảng của Hoa Kỳ. Sự thật rằng họ đã đặt quyền lực lên trên lợi ích của quốc gia. Sự thật rằng họ không hề lo cho tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng tương lai, bằng họ lo sợ cho cái tương lai chính trị, cho cái quyền lực của mình. Đó mới là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, thưa quý vị thính giả. Và hy vọng rằng là trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây, tất cả những cử tri sẽ sáng suốt để mà chọn lựa những ứng cử viên nào đáng mặt để chúng ta gửi vàng. Một cái bài viết mà như Việt Tiến đã giới thiệu đến quý thính giả, đó là bài viết của Joe Penlan, viết vào ngày 22 tháng 7, thưa quý vị thính giả. Bài viết có cái tựa đề là cần phải giáo dục thế hệ trẻ trở thành là những người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Joe Penlan là ai? Là một người đàn ông gia đình đến từ Texas, sống bên con cháu và chắc của mình, và là hình mẫu điển hình của việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Ông ta đạt được nhiều thành công lớn trong cuộc đời, nhưng mà vẫn giữ cho chính bản thân mình những niềm tin giản dị và sâu sắc. Đó là niềm tin vào Thiên Chúa, vào gia đình và vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Các bài viết của ông ta phản ánh tinh thần truyền thống đó với góc nhìn chân thành và lạc quan về một đất nước và giá trị gia đình. Giới trẻ và tương lai của Hoa Kỳ. Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước vĩ đại của chúng ta được tạo nên bởi những con người độc lập và kiên cường, những người luôn gắn bó với các giá trị giản dị như là đức tin, như là gia đình và tự do. Kết quả là một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thịnh vượng. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém, đó là người dân Hoa Kỳ luôn tin vào việc giúp đỡ láng giềng và xem sự chăm chỉ là chìa khóa để thành công trong cuộc sống. Dù không hoàn hảo, chúng ta vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, và cam kết đó đã mang lại những thành quả xứng đáng. Cần phải khẳng định rõ ràng, để tiếp tục phát triển với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải duy trì những giá trị cốt lõi mà các bậc tiền nhân đã đặt nền móng để xây dựng đất nước này, và đồng thời sẵn sàng đối mặt với tất cả những thách thức mới để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một tương lai đầy hứa hẹn phụ thuộc vào việc giáo dục mỗi thế hệ trở nên độc lập, kiên cường và thấm nhuần những giá trị giúp củng cố, chứ không phải là làm suy yếu cái nền tảng của quốc gia. Mặc dù việc thách thức hiện trạng là một truyền thống của người dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng có truyền thống tôn trọng và thực hiện các cam kết đối với công dân. Một trong số đó là cam kết về an sinh xã hội. Tôi thường trò chuyện với nhiều người trẻ tại các sự kiện mình tham dự. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự không ủng hộ đối với chương trình an sinh xã hội vì tin rằng quyền lợi này sẽ không còn khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Là người có gia đình từng được hưởng các khoản trợ cấp dành cho những người khuyết tật và thân nhân người đã khuất từ chương trình này. Do cha của tôi bị khuyết tật và qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã có thể giải thích rằng an sinh xã hội thực chất là một chương trình bảo hiểm, trong đó chế độ hưu trí chỉ là một phần cấu thành. Cam kết về an sinh xã hội được xây dựng dựa trên niềm tin giữa các thế hệ. Trong hơn 9 thập kỷ qua, người dân Hoa Kỳ đã dựa vào chương trình này để thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực nhất. Tuy nhiên, cam kết đó chỉ có thể bền vững nếu như mọi thế hệ đều đóng góp một cách có trách nhiệm cho hệ thống và cho đất nước này. Việc giáo dục giới trẻ trở nên độc lập và cần cù là một yếu tố then chốt để duy trì niềm tin đó. Những người trẻ độc lập và chăm chỉ sẽ trưởng thành những công dân biết làm việc, đổi mới, cống hiến và gìn giữ các cam kết giúp duy trì sự bền vững của chương trình an sinh xã hội cũng như của toàn xã hội chúng ta. Ngược lại, sự phụ thuộc làm xói mòn hệ thống này bằng cách làm suy yếu tinh thần trách nhiệm chung mà chương trình an sinh xã hội đòi hỏi. Con đường dẫn đến sự tự chủ bắt đầu bằng việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ lý do tại sao hệ thống chính quyền của chúng ta, theo tầm nhìn của các bậc tiền nhân lập quốc, lại mang những nét đặc biệt nhất. Đối với chương trình an sinh xã hội, chúng ta cần giúp họ hiểu không chỉ cơ chế hoạt động, mà còn cả lý do tồn tại của chương trình này, cũng như hậu quả sẽ xảy ra nếu đất nước của chúng ta không bảo vệ được cơ chế đó. Là một chủ trương doanh nghiệp luôn ủng hộ hệ thống kinh tế thị trường tự do, tôi luôn đánh giá cao điểm khác biệt của an sinh xã hội so với nhiều chương trình chính phủ khác, đó là người tham gia phải đóng góp vào hệ thống thì mới đủ điều kiện để hưởng các quyền lợi. Mặc dù anh em của tôi chưa từng đóng góp vào hệ thống khi còn trẻ, chúng tôi vẫn được hưởng quyền lợi nhờ vào những khoản đóng góp của cha mình. Chính nhờ ông, chúng tôi hiểu rằng mình cũng có quyền, có phần trách nhiệm và lợi ích gắn liền với hệ thống đó. Chúng ta cần giáo dục thế hệ tương lai về tầm quan trọng của việc trở thành là những người cùng gánh vác trách nhiệm đối với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thay vì chỉ là những khán giả đứng ngoài cuộc. Khi hiểu được cách các quyết định chính sách ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của quốc gia, họ sẽ hình thành tư duy chủ động cần thiết để duy trì các chương trình như an sinh xã hội. Họ bắt đầu nhìn nhận bản thân là những người đóng góp chứ không phải là người sống dựa dẫm, là những người giải quyết vấn đề thay vì chỉ thụ động nhận sự hỗ trợ từ chính phủ. Bên cạnh tư duy về vai trò người cùng gánh vác trách nhiệm, công dân, đặc biệt là giới trẻ, cần có thêm những phần phẩm chất khác để đất nước tiếp tục phát triển thịnh vượng, trong số đó bao gồm sức mạnh và sự kiên cường. Đất nước của chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với các mối đe dọa trong một thế giới đầy rẫy những sự nguy hiểm. Những thách thức đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo có tư duy phản biện, khả năng thích ứng và sự kiên trì. Những phẩm chất đó quan trọng như nhau, bất kể thách thức đó thuộc về chính sách đối ngoại hay là các vấn đề trong nước. Điều này đặc biệt đúng với những thách thức mà hệ thống an sinh xã hội đang phải đối mặt, bao gồm sự thay đổi về cơ cấu dân số, áp lực tài chính và bế tắc chính trị. Những người trẻ học được sự kiên cường thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, chương trình đào tạo lãnh đạo và sự tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ trở thành là những người trưởng thành có khả năng đối mặt với các thách thức quốc gia bằng sự sáng suốt và lòng can đảm. Họ ít bị lung lay bởi thông tin sai lệch, tư duy ngắn hạn hay sự chia rẽ về chính trị. Thay vào đó, họ trở thành là những nhân tố ổn định, góp phần gìn giữ các thể chế thiết yếu. Sự trung tín và lòng trung thành. Sự trung tín có nghĩa là cam kết với sự thật, tinh thần trách nhiệm và sự thịnh vượng lâu dài của quốc gia. Lòng trung thành có nghĩa là sự tận tâm với các nguyên tắc cốt lõi của nước Mỹ, không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là niềm tin kiên định vào giá trị và của việc đóng góp cho lợi ích chung. Khi người trẻ tiếp nhận những giá trị đó, họ sẽ trưởng thành và ủng hộ cho các chương trình như an sinh xã hội, không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì chương trình đó củng cố sức mạnh cho toàn bộ quốc gia. Tư duy chủ động. Chúng ta cần dạy giới trẻ cách lường trước các thách thức, tìm kiếm giải pháp và hành động trước khi khủng hoảng leo thang. Khả năng chi trả của hệ thống an sinh xã hội không phải là vấn đề xa vời. Đó là một thách thức hiện hữu đòi hỏi từ lãnh đạo chủ động. việc dạy cho giới trẻ tư duy hướng đến tương lai sẽ giúp cho họ tham gia vào một cách tích cực và mang tính xây dựng vào các cuộc tranh luận về chính sách, đổi mới, sáng tạo, các giải pháp và ủng hộ những cải cách nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người về hưu trong tương lai. Trong bối cảnh xuất hiện những nỗ lực đưa chủ nghĩa cộng sản vào đất nước dưới chiêu bài chủ nghĩa xã hội dân chủ, việc chúng ta tái cam kết giáo dục cử tri, đặc biệt là giới trẻ, về những nguyên tắc đã đưa Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong suốt cuộc đời mình, tác giả đã chứng kiến nước Mỹ phát triển thịnh vượng và đồng thời chứng kiến nhiều ví dụ về sự suy yếu và sụp đổ hoàn toàn của các chế độ cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Đó là những bài học đáng giá cần phải được truyền dạy cho mọi thế hệ kế tiếp. Để biết thêm thông tin, đó là bài viết của Joe Palin nói về cái việc là chúng ta phải dạy cho giới trẻ biết hòa nhập vào xã hội, biết chia sẻ, biết đóng góp, chứ không phải là chỉ biết thụ hưởng. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ một cái bài viết kế tiếp mà vị tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, nó thông qua một cái bản tin. Cái bản tin này đó, nó lại liên quan đến đảng chủ nghĩa xã hội dân chủ, thưa quý vị thính giả. Nó không xa lắm với cái bản tin đầu tiên. Đó là cái gì? Đảng chủ nghĩa xã hội dân chủ đề xuất xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ tổng thống, xóa tòa án tối cao và mở cửa biên giới. Cái bản tin này nó cũng xoay quanh cái cuộc phỏng vấn với Fox News của bà Megan Romer, là đồng chủ tịch của toàn quốc của đảng dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, xác nhận hàng loạt những mục tiêu gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức này. Bà Romney bà đồng ý với các mục tiêu dài hạn bao gồm cái gì? Xóa bỏ thượng viện, thay thế chức tổng thống và tòa án tối cao theo mô hình mới, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp về dài hạn, cắt giảm ngân sách ngũ chất đai, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Chính phủ hoặc công chúng sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Đây là một cái điểm rất gần với chủ nghĩa xã hội, thưa quý vị thính giả. Của cải của xã hội là của toàn dân. Robert cho rằng đảng Dân Chủ nên lo ngại vì các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang đáp ứng kỳ vọng cử tri tốt hơn và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn là những người thuộc đảng dân chủ. Mục tiêu là tối đa hóa lá phiếu, không cố định vào một đảng nào cả. Họ nói rằng là họ sẽ tách ra khỏi đảng dân chủ một khi họ có chỗ đứng trong cuộc sống chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ với nhiều ứng cử viên đánh bại đảng dân chủ truyền thống như là Claire Vandes, Daria Lisa Chevalier, Brad Lander, Albert Kawash, Samantha Catan, David O'Kin, John Hunley, Christian Tate, Yelapa, Sari Tupac, Milad Kiros, Chris Rapp và Janice Lewis George. Đảng Cộng hòa đã từng dùng sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ để cáo buộc đảng dân chủ trở nên cực đoan. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi chương trình nghị sự của phe cực tả là điên rồ, cáo buộc họ muốn xé bỏ hiến pháp và tịch thu tài sản tư nhân. Thượng nghị sĩ Ted Cruz phản ứng ngắn gọn, những người này thật là điên rồ. Cái chuyện mà xóa bỏ cái sở hữu tư hữu đó, nó không phải là mới, thưa quý vị thính giả. Chúng ta còn nhớ vào năm 2018 đó, khi mà Alexandria Ocasio-Cortez, là cái cô AOC đó, cô vừa mới trúng cử đầu tiên, cái nhiệm kỳ đầu tiên vào Hạ viện đó, cô đã từng phát biểu trước công chúng. Cô ta luôn lên án các giới chủ dân, nói những cái người đó là những cái người bóc lột những cái người đó là những cái người ngồi mát ăn mắt vàng. Và cô ta nói rằng là nên phá bỏ đi cái chủ nghĩa tư hữu, của cải phải tập trung lại vào xã hội. Cô ta nói tất cả những cái điều đó. Thưa cô thính giả, trong khi đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng, để muốn trở thành là một tỷ phú, không phải là ngồi mát để có thể ăn được bát vàng. Những cái con người là chủ nhân đó đó, họ thậm chí còn làm miệt mài hơn là chúng ta nữa. Như chúng ta thấy đó, những cái ông chủ của Apple đó, họ đã làm việc từ rất là sớm. Họ làm việc ở trong các garage, để đến khi họ có đủ cái nguồn tài lực thì họ mới mở những cái công ty. Và họ đã từng bước đưa công ty của họ lên như là chúng ta hiện thấy. Không phải là những cái người ngồi không để mà ăn, không phải là những người ngồi không để mà thụ hưởng. Họ đầu tư rất là nhiều để mà trở thành là một chủ nhân. Và bên cạnh đó, thưa quý vị khán giả, họ không có bóc lột ai cả. Là vì sao? Là vì ở đây nhiều công ty, thưa quý vị khán giả, nếu một ai đó cảm thấy mình bị bóc lột, cảm thấy là mình không hài lòng, thì chúng ta có thể nộp đơn cho một cái công ty khác. Họ không có bó buộc mình trong cái công ty của họ. Không có, họ không thể giam giữ mình trong cái công ty của họ. Cho nên để mà nói rằng là họ bóc lột là không đúng. Là vì mình đồng ý đi làm, chứ họ không bắt mình phải vào làm cho họ. Đây là một cái sự tự nguyện, thưa quý vị thính giả. Cái sự trỗi dậy của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang phơi bày một cái thực tế đáng lo ngại. Đó là cái gì? Đảng Dân chủ, dù cố ý hay vô tình, đã mở cửa cho một lực lượng mang tham vọng tái thiết toàn bộ xã hội Hoa Kỳ theo mô hình xã hội chủ nghĩa cực đoan. Họ tin là họ có thể tận dụng năng lượng cấp tiến đó để mà mở rộng cái quyền lực cho Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ của mình, nhưng mà vẫn giữ được cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà trên thực tế, những gì đang diễn ra lại có đi theo chiều ngược lại. Đảng Xã hội Chủ nghĩa đang lợi dụng Đảng Dân chủ như là một con đường để mà thâm nhập, để mà tranh cử dưới danh nghĩa Đảng Dân chủ để tránh lãng phí lá phiếu. Rồi họ chờ đợi thời cơ, đến lúc họ đủ mạnh, họ có thể tách ra để mà tranh cử độc lập. Khi mà lực lượng đủ lớn, họ hoàn toàn có thể đẩy Đảng Dân chủ ra rìa và chiếm lấy không gian chính trị mà họ đã từng mượn để bước vào. Điều đáng trách là Đảng Dân chủ đang nuôi dưỡng một con quái vật chính trị. Họ tưởng là họ có thể kiểm soát được nó, nhưng mà thực chất họ đang trao cho nó quyền lực và tính chính danh. Cương lĩnh của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống, cải tổ tòa án tối cao hay giải thể cơ quan di trú và hải quan. Họ còn hướng đến việc quốc hữu hóa hầu hết các tập đoàn lớn, xóa bỏ sở hữu tư nhân, vận hành xã hội theo mô hình tập trung quyền lực vào nhà nước, một mô hình từng khiến cho nhiều quốc gia phải rơi vào khủng hoảng một cách sâu sắc. Nguy hiểm nhất đó là họ còn chủ trương xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù, giảm mạnh ngân sách cảnh sát và ngũ giác đài, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp. Đây không phải là cải cách, mà đây là phá bỏ cấu trúc của nhà nước Cộng Hòa, phá bỏ tam quyền phân lập. Mô hình đó là một cái mô hình đã bảo vệ cho nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ suốt hơn hai thế kỷ. Điều đáng lo ngại đó là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang sử dụng đúng những cái chiêu bài quen thuộc của chủ nghĩa xã hội. Là cái gì? Là hứa hẹn phúc lợi miễn phí, nhà nước chu cấp mọi thứ, tạo ảo giác về một xã hội không tưởng nơi mọi người được chăm lo từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Những khẩu hiệu đó luôn hấp dẫn đối với một bộ phận cử tri trẻ, những người chưa từng chứng kiến hậu quả của mô hình đó, mô hình xã hội chủ nghĩa ở ngoài đời thật. Và chính nhờ những cái lời hứa đó, các ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang mở rộng chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ một cái list những cái người chiến thắng như Việt Tiến đã chia sẻ đến quý thính giả. Chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, họ đã đánh bại nhiều ứng cử viên của đảng Dân Chủ truyền thống, chứng minh rằng chiến lược thâm nhập đang mang lại hiệu quả vượt xa dự đoán. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiều người đã phải nếm mùi thất vọng, như trường hợp thị trưởng của New York Zoran Mamdani là một ví dụ rõ ràng nhất. Chỉ mới hơn có nửa năm, ông ta đã phải đối mặt với hàng loạt những cái phản ứng vô cùng tiêu cực, từ những cuộc biểu tình phản đối cho đến những lời kêu gọi phế truất. Vụ việc mới nhất cho thấy cộng đồng người Dominican yêu cầu cấm Mamdani tham dự vào lễ tưởng niệm 11 tháng 9 vì những cái phát biểu gây chia rẽ và các mối quan hệ chính trị trước đây của ông ta. Những người đã từng tin rằng Mamdani đại diện cho một tương lai tiến bộ thì bây giờ lại cảm thấy bị phản bội bởi các chính sách vô cùng cực đoan của nó, thiếu thực tế và gây tổn thương cho cộng đồng. Một xã hội thăng tiến không ngừng nhờ cạnh tranh, sáng tạo và tự do cá nhân chỉ tồn tại được khi có hệ thống pháp lý vững chắc, có tổng thống đứng đầu nhà nước Cộng hòa, có lưỡng viện quốc hội và có tòa án tối cao đủ mạnh để bảo vệ hiến pháp. Khi mà những cái trụ cột đó bị phá bỏ, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn và cái quyền lực sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ nhân danh công bằng xã hội. Lịch sử đã chứng minh hậu quả của nó, hậu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa. Venezuela từng là một quốc gia giàu có, thịnh vượng, nhưng chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn áp dụng chủ nghĩa xã hội cực đoan, đất nước đó đã rơi vào khủng hoảng, kinh tế sụp đổ, người dân nghèo đói, xã hội hỗn loạn. Cái con đường mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi mang dáng dấp của chính cái bi kịch đó. Khi mà một tổ chức mang tư tưởng cực đoan được dung dưỡng trong lòng của một đảng lớn, khi họ dần chiếm lấy quyền lực và lấn át tất cả mọi tiếng nói ôn hòa, thì sự sụp đổ không còn là điều xa vời. Đảng Dân Chủ đang đánh cược với tương lai của chính họ, và nguy hiểm hơn là họ đang đánh cược với tương lai của cả nền dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và một cái điều mỉa mai nhất, đó là Đảng Dân Chủ là lực lượng luôn lớn tiếng cáo buộc Đảng Cộng Hòa muốn phá hoại nền dân chủ và phá vỡ nhà nước Cộng Hòa, thì hà lại chính họ, là chính Đảng Dân Chủ, là lực lượng đang dung dưỡng những thành viên mang tư tưởng cực đoan nhất, thưa quý vị. Những người không công khai chủ trương xóa bỏ các thiết chế của nền tảng Hoa Kỳ. Họ tự nhận mình là đảng bảo vệ dân chủ, bảo vệ nhà nước Cộng Hòa, nhưng trên thực tế, những cái gì mà họ đang làm là mở đường cho một cái lực lượng có khả năng phá nát chính nền dân chủ và nền Cộng Hòa đó. Chỉ để phục vụ cho cái gì? Cho tham vọng quyền lực của đảng dân chủ. Cái điều đó hoàn toàn phù hợp với tuyên bố đã từng gây tranh cãi của lãnh đạo khối thiểu số thượng viện. Người nói rằng họ sẽ làm tất cả mọi cách để giành lại quyền lực, bất chấp cách mà họ thực hiện là gì. Khi mà một đảng sẵn sàng hy sinh cấu trúc nền tảng của quốc gia để đổi lấy lợi thế về chính trị, thì cái sự suy tàn không còn là nguy cơ xa vời mà nó đã bắt đầu. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta đang thấy, đang chứng kiến. Và nguy hiểm hơn đó là một số rất là nhiều những cái người trẻ đang tin vào những cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều nguy hiểm đó là một cái người mà đang có tiếng nói rất là mạnh, có vài triệu người theo dõi ở trên cái nền tảng Twitch, đó là Hassan Piker. Cái tay này đó, nó mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó nói rằng, nó tuyên bố là là Hoa Kỳ đáng phải nhận cái cuộc khủng bố 11 tháng 9. nó ca người Mao Trạch Đông là cái người đã khiến cho 80 triệu công dân của Trung Quốc thiệt mạng dưới thời cách mạng văn hóa ở Trung Hoa, Trung Cộng, thưa quý vị tác giả. Nó cho rằng Mao Trạch Đông là một cái vĩ nhân, là một cái nhà lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cái điều đó nó công nhận trong một cái buổi livestream của nó vào ngày 20 tháng 7. Cái tên này đã nhiều lần tuyên bố là Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 11 tháng 9. Nó lên tiếng, nó bị chỉ trích là vì xem nhẹ các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào Do Thái đã khiến cho nhiều người Do Thái thiệt mạng và nhiều người bị bắt làm con tin. Nhiều những con người như vậy, thưa quý vị thính giả, đang góp phần để mà phá nát cái xã hội Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị thính giả, đến đây thì có lẽ là Việt Tiến xin được tạm ngưng phần chia sẻ của mình. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào chương trình kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây thì Việt Tiến một lần xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Dạng Tiền Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: kính thưa.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagefree. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm lại là dòng nhạc AI nha. Một sáng tác của Tuấn Hải, thưa quý thính giả, sẽ được gửi đến quý thính giả qua phần hòa âm của Thủy Land Music. Nhạc phẩm Phườn Buồn, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức phần trình bày của AI ngay sau đây.

Quý thính giả của Cùng Thưởng Thức, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hải qua phần trình bày AI của trang Thúy Lan Music, nhạc phẩm Phường Buồn. Vâng, kính thưa quý thính giả, mùa này cũng là mùa chia tay, mùa đang còn là mùa chia tay, sắp sửa tụ trường trở lại rồi đó. Vâng, và hai đường line tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha.

Vâng, và hai đường lai đang chờ đợi quý thính giả cùng vào vào. Việt Tiến sẽ, trong khi chờ đợi thì Việt Tiến sẽ cùng mời quý vị thính giả một nhạc phẩm nữa nha. Để xem sau đây là sẽ là nhạc phẩm gì đây.

Tiếng hát của Vũ Khanh sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Truyền Tình Buồn. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vũ Khanh vừa đến với chúng ta qua nhạc phẩm Chuyện Tình Buồn của Phạm Duy. Cái bài này là một bài phổ thơ thì phải ạ? Vì tôi không nhớ là thơ của ai. Vâng, và hai đường like lại chờ quý thính giả gọi vào nha.

Vâng, và trong để tiếp nối thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nữa nha.

0: Vì Tiến sẽ được nhận vị thính giả trên đường line. Alo.
1: Yeah.
0: Alo.
1: Tôi là Tiến. Chào vâng. Thính giả của đài Tiến Đức tôi.
0: Vâng, rồi. Chào chị.
1: Giáo sư Diệp Tiến cho chị nghe bài Phượng Nguồn, Phượng Hồng đi Diệp Tiến.
0: Phượng Hồng những chiếc giỏ xe hả?
1: Dạ dạ dạ dạ.
0: Rồi.
1: Giáo sư Diệp Tiến với giáo sư Thị Phương hát bài đó không?
0: Dạ không.
1: Mày quá. Mày rồi hát bài đó đi bằng thính giả.
0: Rồi rồi để.
1: Hồi đó đi học vui lắm nha. Bằng... Má chị khó lắm trong lớp chị Nghiêm bằng... Ơi là Nghiêm giống như là cái bà già bấm mấy tuổi nữa
0: bằng...
1: Ra đường cũng vậy nhớ này tội nghiệp giống giống tôi nhiều tiếng. Trời ơi con trẻ ông ta mơ mộng ta lãng mạn ta bắt kho bắt bún. Mình thì làm gì suốt ngày mà ra đường Nghiêm đi mấy thằng trang lớp chị để chửi chị. Tôi nói bằng... sao biết không. Chị á chị nói chuyện như cái thầy giáo mà
0: bằng...
1: Không nói chuyện với tôi đó.
0: Dạ vâng
1: bằng... dễ sợ lắm. Bởi vì cha mẹ khó lắm, hại vâng. Con gái. Giáo sư cho chị nghe bài đó đi ha.
0: Rồi.
1: Cảm ơn giáo sư nhiều nha.
0: Dạ vâng.
1: Tặng cô Lu Đắc với tặng cô Hai Dâm.
0: Vâng.
1: Không biết cô Lu Đắc khỏe không? Lúc trước chị lên thăm cô nói cô bệnh nhiều lắm.
0: Dạ vâng, chứ. Vâng, thưa cũng tội nghiệp. Tội nghiệp dạ vâng.
1: Cô đang nghe đó. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn giáo sư nhiều
0: chứ. Dạ vâng, lâu nay cũng không thấy cô lúc cô gọi vào. Vâng, cảm ơn chị. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Phượng Hồng qua tiếng hát Elvis Phượng.

Phượng Hồng. Phượng Hồng là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng qua vào nhé. Chúng ta còn một ít thời gian nữa dành cho tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay.

Vâng, và bây giờ tiếp tục nha, Việt Tiến sẽ rồi bây giờ Việt Tiến sẽ xin mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh nha. Quý tác giả nhạc phẩm Gió Về Miền Xưa là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát Sa Huỳnh.

Gió về miền xuôi là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu vừa được gửi đến khán giả liên cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh. Và chúng ta còn một ít thời giờ nữa nha, dành cho phần nhạc truyện yêu cầu đêm hôm nay. Và hai đường like đã còn chờ, có thính giả cùng gọi vào.

0: À vâng, và bây giờ có lẽ là nhạc phẩm cuối cùng nha, vì tiến sĩ được mời quý tác giả cùng thưởng thức để xem là nhạc phẩm gì đây. Vị tiến giả trên đường live, vị tiến sĩ được nhường lời. Alo.
1: Alo, Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa chào thầy.
1: Giáo giáo Minh đây.
0: Dạ vâng.
1: Việt Tiến hồi nãy Việt Tiến nói cái chuyện là đảng dân chủ xã hội gì đó.
0: Dạ vâng.
1: Theo tôi cứ cho tụi nó quậy đi, nó quậy chừng nào thì tụi đảng dân chủ nó mắc phiếu chừng đó chứ có làm sao đâu.
0: Nhưng mà cái mà nguy hiểm đó là tất cả những cái điều mà nó đưa ra để mà nó đi kiếm phiếu đó, trong cái những cái kỳ mà vận động đó, thì tất cả những cái lời mà hô hào đó đó, nhiều người họ không hiểu ra và họ sẽ tin vào những cái chương trình mà cho free tình cho không biếu không đó đó, rồi bỏ phiếu cho nó. Cái đó là cái nguy hiểm, thưa thầy. Thành ra mình phải ngăn chặn cái chuyện đó.
1: Nhưng mà nó nói ra, nó nói nào là nó quỷ bỏ thượng viện, nó quỷ bỏ này kia các thứ, thì dân nó nghe nó thấy vậy là nó hết hồn rồi.
0: Vâng, thì đúng là như vậy. Thành ra là chính là những cái thành viên của cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó cũng lên tiếng, nó nói con bà này đó, nó nói ra huệt toẹt ra như vậy là không tốt. Nó nói rằng là những cái cương lĩnh của nó đó, muốn xóa bỏ cái này, xóa bỏ cái kia đó, nó phải giấu lại để đến
1: à, cái, giấu để, đi để,
0: đó cái mà nó, cái mà cái mưu mô của nó là ở chỗ đó, nó giấu đi tất cả những cái điều mà nó muốn làm với cái nền chính trị của Hoa Kỳ, để đến một khi nào đó đó mà nó đủ mạnh á, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó thực hành từ từ.
1: Lúc đó, mà nó mạnh đó, rồi vâng. Nó nắm quyền rồi nó mới làm
0: đó, cái đó mới là cái nguy hiểm.
1: Thành
0: ra là mình phải có cái bổn phận là phải ngăn chặn ngay từ bây giờ, từ những cái điều kiện đó.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng,
1: với tôi mà tôi nghĩ mà nó quậy điều đó mà dân chúng nó nghe nó biết hết gì.
0: Dạ, thì đúng.
1: Nó sợ chết mồ, nó đâu có dám bỏ phiếu. Dạ, nó vâng. Đâu theo.
0: Nhưng mà như vậy nè thưa thầy, nhưng mà có một cái điều nguy hiểm nữa ở đây đó, là cái giới trẻ ở đây nó chưa từng nếm trải cái xã hội chủ nghĩa, thành ra là nó tin vào những cái điều mà hoa mỹ mà của những cái tay mà nó đi nó vận động tranh cử đó, nó đưa ra nó cái đó đó, thành ra cái đó tôi thấy là tất cả, gần như là tất cả những cái ứng cử viên nào mà của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ mà nó ra nó tranh cử đó là nó hất cẳng đảng dân chủ hết trơn. Đó, cái đó mới là cái nguy hiểm thưa thầy.
1: Đúng dạ, vậy.
0: Tại vì là người dân họ rất là dễ bị là cuốn vào những cái lời mà hứa hẹn.
1: Ok, rồi ráng làm sao giữ cho được.
0: Dạ vâng. Thì mình cũng
1: rồi, hôm nay Việt Tiến nắng quá, Việt Tiến cho hát cái bài Hạ Trắng đi.
0: Hạ Trắng.
1: Công Sơn đi.
0: Dạ vâng, rồi thưa thầy.
1: Hạ Trắng, Quỳnh Công Sơn. Dạ, nếu vâng. Bằng chiều ai giọng hát giọng cao nào.
0: Dạ,
1: hát cũng được
0: nha.
1: Ngon với bằng chiều trở lên á.
0: Chù chặt
1: cao. Hát tông cao.
0: Dạ rồi, có đây. Dạ vâng, bằng chiều. Rồi thưa thầy. Rồi thưa mời thầy cùng thưởng thức nha.
1: Rồi, thank you.
0: Dạ vâng, thưa thầy. Hạ Trắng với tiếng hát của Bằng Kiều sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây, sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Hà Trắng là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của Bằng Kiều. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng thưởng thức qua tiết mục Nhạc Trí Yêu Cầu cho đời hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Và vị trí sẽ được một lần nữa tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại qua tiết mục Chuyến Đêm cùng với Thùy Hương. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 13 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 29 tây tháng 7 năm 2026, cũng trong vào ngày 16 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Đảng Dân Chủ chìm trong khủng hoảng tài chánh, phải thế chấp trụ sở để vay 15 triệu Mỹ Kim. Kế đến là bản tin Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách Hạ viện điều tra các tổ chức có liên quan đến nhà tài trợ cánh tả có quan hệ với Trung Cộng. Kế đến sẽ là bản tin Harvard dẫn đầu về nhận tài trợ từ nước ngoài, giới lập pháp lo ngại ảnh hưởng từ Trung Cộng. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Thượng viện phê chuẩn ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia. Phần tin kế tiếp và phần tin thế giới mở đầu một bản tin Sài Gòn 5 người trong vụ. Kế đến là bản tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương Quốc Anh tuyên bố châu Âu rồi sẽ cảm ơn Tổng thống Trump. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Iran công bố video kêu gọi ám sát nêu đích danh Melania và Barron Trump. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố cứng rắn không bao giờ từ bỏ phán quyết Biển Đông. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin với nhan đề Sài Gòn 5 người trong vụ cháy quán ăn ở đường Ngô Đức Kế đã thiệt mạng. Vào bản tin cuối cùng một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Hà Nội hai sinh viên y khoa livestream chửi thề dọa tiêm thuốc độc trong bệnh viện. Bây giờ chưa được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Đảng Dân Chủ chìm trong khủng hoảng tài chính, phải thế chấp trụ sở để vay 15 triệu Mỹ Kim. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang, Đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, đúng vào thời điểm họ kỳ vọng tận dụng sự bất mãn của cử tri đối với chính quyền để tăng tốc gây quỹ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Trái ngược với kỳ vọng, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ lại rơi vào tình trạng thâm hụt nặng nề. Tính đến cuối tháng 6, tổ chức này chỉ còn 16 triệu tiền mặt nhưng phải gánh một khoản nợ lên đến 15 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, đối thủ của họ, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa không có nợ tồn đọng và đang sở hữu 128 triệu tiền mặt. Một phần lớn khó khăn của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ bắt nguồn từ khoản nợ kéo dài từ năm 2024, khiến cho tổ chức này phải thực hiện bước đi chưa từng có, dùng trụ sở chính tại đồi Capitol làm tài sản thế chấp cho khoản vay trị giá 15 triệu Mỹ Kim. Hồ sơ bất động sản tại thủ đô Hoa Tỉnh Đốn do Notus công bố cho thấy tòa nhà này đã được đưa vào danh sách tài sản bảo đảm, dù Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ trước đó không hề liệt kê trong các báo cáo gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang. Việc che giấu thông tin tài chính nhạy cảm này làm dấy lên nhiều câu hỏi về năng lực quản lý và tính minh bạch của ban lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Tình trạng tài chính tồi tệ đã tạo áp lực lớn lên Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Ken Martin. Theo New York Times, thái độ của ông Martin trong thời gian gần đây đã trở nên hoang tưởng. Một số nguồn tin mô tả ông có những hành vi mất kiểm soát, bao gồm việc ném điện thoại vào bàn làm việc của một nhân viên hồi tháng 7. Dù vậy, ông vẫn nhận được sự bảo vệ từ một số nhân vật cấp cao trong đảng, đặc biệt là lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, người tuyên bố ông Martin có sự ủng hộ hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ và nhà bình luận đã công khai yêu cầu ông từ chức. Nghị sĩ Sam Licardo của Cali cho rằng Đảng Dân Chủ đã quá sa đà vào những chiến lược thất bại và cần thay đổi hướng đi. Bình luận viên Joe Scarborough của MSNBC cũng chỉ trích gay gắt, cho rằng việc Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ phải thế chấp trụ sở để trả hóa đơn là minh chứng cho sự quản lý yếu kém. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ David Hogg thậm chí nói rằng đảng không thể để một người không biết gây quỹ lãnh đạo tổ chức, nhất là khi người đó ném đồ vật vào nhân viên mà không huy động được đồng nào. Chiến lược gia kỳ cựu James Carvin gợi ý Tăng Hoa nên tiếp quản vị trí lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Trong khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ gặp khó khăn, các ứng cử viên Đảng Dân Chủ trên toàn quốc lại gây quỹ mạnh mẽ thông qua Act Blue, một nền tảng huy động bốn chủ chốt của Đảng. Chỉ riêng trong tam cá nguyệt thứ hai năm 2026, Act Blue báo cáo đã huy động được 586 triệu Mỹ Kim cho các ứng cử viên, trong đó 215 triệu Mỹ Kim đến từ tháng 6. Đáng chú ý, có đến 573.000 nhà tài trợ lần đầu tham gia đóng góp. Sự bùng nổ này cho thấy các ứng cử viên cá nhân đang thu hút sự chú ý và nguồn lực vượt xa các tổ chức trung ương của Đảng. Thượng nghị sĩ John Ossoff của Georgia là ví dụ điển hình. Ngày 15 tháng 7, ban vận động của ông cho biết ông đã huy động được 20 triệu Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ hai, nâng tổng ngân sách tranh cử lên 81 triệu Mỹ Kim, bao gồm 42 triệu tiền mặt. Ossoff là mục tiêu hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, vì ông là thượng nghị sĩ dân chủ duy nhất tranh cử tại một tiểu bang mà Tổng thống Trump đã thắng năm 2024. Tuy nhiên, theo Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông cũng là người gây quỹ hàng đầu cả nước, vượt xa nhiều tổ chức trung ương của Đảng mình. Nhiều ứng cử viên khác cũng ghi nhận mức huy động mạnh mẽ. Troy Jackson, ứng cử viên mới của Đảng Dân Chủ tại Maine, đã thu về 2 triệu Mỹ Kim chỉ trong 24 giờ đầu tiên, sau khi được đề cử nhằm thay thế Graham Planner. Dù ngân sách của ông còn cách xa mức 11 triệu Mỹ Kim của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins, một cuộc thăm dò của Đại học New Hampshire cho thấy Jackson đang dẫn trước Collins 3 điểm phần trăm, gợi ý rằng ông có thể không cần huy động số tiền ngang bằng để giành chiến thắng. Tại Texas, ứng cử viên James Talarico thông báo đã huy động được 30 triệu Mỹ Kim kể từ tháng 4, gần gấp đôi tổng ngân quỹ hiện có của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Aduk El-Sayed tại Michigan và cựu thượng nghị sĩ Sherrod Brown tại Ohio cũng nằm trong nhóm ứng viên dẫn đầu về khả năng gây quỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 được dự báo sẽ diễn ra đầy căng thẳng. Việc quy hoạch lại khu vực bầu cử trên toàn quốc đã làm giảm số lượng các swing districts, khiến chỉ 18 trong số 435 ghế hạ viện được Cook PVI xếp vào nhóm khó đoán định. Hiện có 212 ghế nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa và 205 ghế nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Một phân tích của Sabato Cristobal cho rằng bản đồ bầu cử năm 2026 không thuận lợi hơn cho Đảng Cộng Hòa so với năm 2018, thậm chí có thể kém thuận lợi hơn đôi chút, thời điểm Đảng Dân Chủ giành 41 ghế và tái kiểm soát Hạ viện. Tại Thượng viện, lợi thế nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa do cơ cấu các ghế phải bầu lại. Real Clear Politics xếp hạng 8 cuộc đua là khó đoán định, trong đó 5 ghế thuộc Đảng Cộng Hòa. Với 53 ghế hiện có, Đảng Cộng Hòa có thể mất 3 ghế mà vẫn duy trì quyền kiểm soát nhờ lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống J.D. Vance trong trường hợp tỷ lệ phiếu ngang bằng. Điều này buộc Đảng Dân Chủ phải thắng 6 trong 8 cuộc đua khó đoán định để giành quyền kiểm soát Thượng viện, một nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là khi các tiểu bang như Alaska, Iowa và Texas chưa từng bầu Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ nào kể từ năm 2008.
0: Kế đến là bản tin Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách Hạ viện điều tra các tổ chức có liên quan đến nhà tài trợ cánh tả có quan hệ với Trung Cộng. Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách Hạ viện do Chủ tịch Jason Smith đứng đầu đã phát hiện lệnh triệu tập đối với ba tổ chức phi lợi nhuận Breakthrough News, Tricontinental và The People's Forum. Đây là những tổ chức được miễn thuế và có liên hệ tài chính với Neville Roy Singham, là một triệu phú theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa đang sống tại Thượng Hải và bị cáo buộc có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn phòng của ông Smith xác nhận các tác đòi tài liệu được ban hành sau gần một năm ủy ban yêu cầu ba tổ chức này giải trình về khả năng ảnh hưởng của nước ngoài đối với các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ nhưng liên tục bị từ chối. Ông Smith cho biết các báo cáo công khai đã truy vết hàng trăm triệu Mỹ Kim từ Singham được chuyển qua mạng lưới công ty Bình Phong và các quỹ Donor Advisors nhằm che giấu nguồn gốc trước khi đến tay của các tổ chức cánh tả cực đoan. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy luật thuế và cơ chế miễn thuế của Hoa Kỳ có thể đã bị lợi dụng để đưa tiền từ nước ngoài vào các hoạt động gây ảnh hưởng chính trị ngay trong nước. Các tác đòi tài liệu yêu cầu cung cấp hồ sơ về các khoản tiền có liên quan đến cá nhân hoặc thực thể nước ngoài hợp đồng ký kết, cùng toàn bộ thông tin liên lạc giữa nhân viên và Sinh Hàm hoặc các đối tượng nước ngoài, ông Sinh Hàm khẳng định. Ông Smith khẳng định các lệnh triệu tập sẽ buộc các tổ chức này phải giao nộp tài liệu đã giữ lại và đồng thời giúp xác định các mạng lưới đang lợi dụng luật thuế của Hoa Kỳ và làm rõ nhu cầu bịt kín các kẽ hở pháp lý. Động thái của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh ông Sinh Hàm đang bị Đại bồi thẩm đoàn Liên bang tại New York điều tra về các vi phạm tiềm tàng có liên quan đến luật thuế và đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài, tức Farah, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã cho phép Đại bồi thẩm đoàn ban hành các lệnh triệu tập phục vụ công cuộc điều tra do công tố viên Jay Clayton phụ trách. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Just the News công bố cuộc điều tra về People Forum dẫn đến việc trung lập Trung tâm CASA gửi đơn khiếu nại lên Bộ Sở Thuế. Các cáo buộc tổ chức này bảo trợ cho các nhóm cấp tiến thường xuyên tham gia biểu tình vượt qua giới hạn của quyền tự do ngôn luận, dẫn đến bạo lực, cản trở thực thi luật nhập cư và có dấu hiệu vi phạm quy định dành cho tổ chức từ thiện được miễn thuế. Giám đốc CASA, ông James Fitzpatrick, cho rằng People's Forum đã bảo trợ cho các nhóm như Vansomeros Brigade, những tổ chức bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động biểu tình dẫn đến bắt giữ và xung đột với cảnh sát. Ông Fitzpatrick nhấn mạnh rằng các hoạt động này có thể là cơ sở để xem xét thu hồi tư cách tổ chức từ thiện được miễn thuế của People Forum và đồng thời kêu gọi Sở Thuế vụ mở cuộc điều tra toàn diện. Ngoài các cuộc điều tra của Hạ viện và giới chức New York, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã gửi thư cho các cục điều tra liên bang và Bộ Tư pháp vào tháng 4 của năm 2025 yêu cầu xem xét liệu People's Forum có vi phạm đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài khi không ghi danh là đại diện nước ngoài dù bị cáo buộc có liên hệ với Trung Cộng. Ông Grassley cho rằng việc không ghi danh theo đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài trong khi nhận tài trợ từ cá nhân có quan hệ với nước ngoài là vấn đề nghiêm trọng cần phải được điều tra.
1: Harvard dẫn đầu về nhận tài trợ từ nước ngoài, giới lập pháp lo ngại ảnh hưởng từ Trung Cộng. Theo dữ liệu mới được công bố từ Bộ Giáo dục thông qua cổng báo cáo mục 117, Đại học Harvard hiện là trường nhận nhiều tài trợ nước ngoài nhất trong toàn bộ hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Trường thuộc nhóm Ivy League này đã tiếp nhận gần 4,5 tỷ Mỹ Kim từ các nguồn ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, được ghi nhận qua hơn 7.000 giao dịch. Trong số đó, khoảng 634 triệu Mỹ Kim đến từ các quốc gia bị Hoa Tịnh Đốn xếp vào diện đáng quan ngại, tức những nước bị đánh giá có hành vi gây hại cho an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc an toàn công dân Hoa Kỳ. Thông tin này đã khiến Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon mở cuộc điều tra về dòng tiền mà ông cho rằng Bắc Kinh đang âm thầm bơm vào các trường đại học Hoa Kỳ. Ông Cotton cảnh báo rằng số liệu hiện nay có thể chưa phản ánh đầy đủ quy mô thực sự của các khoản giao dịch liên quan đến các thực thể Trung Cộng đang chịu lệnh trừng phạt và nhấn mạnh khả năng tồn tại hàng triệu Mỹ Kim chưa được báo cáo. Ông kêu gọi tăng cường giám sát tài chính đối với mọi mối liên hệ giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Trung Cộng. Cổng báo cáo mục 117 được chính quyền Tổng thống Trump cải tổ và tái vận hành từ đầu năm 2026, buộc các trường đại học phải công khai mọi khoản tài trợ hoặc hợp đồng từ nước ngoài trị giá từ 250.000 Mỹ Kim trở lên trong một năm. Trước khi được nâng cấp, hệ thống này chỉ hiển thị tổng số tiền mà không nêu rõ danh tính nhà tài trợ, khiến cho việc theo dõi nguồn gốc dòng tiền gặp nhiều hạn chế. Sau cải tổ, cổng dữ liệu bổ sung các trường thông tin chi tiết hơn, cho phép công chúng truy cập và kiểm tra từng giao dịch. Bộ trưởng Mike Hammond từng nhấn mạnh rằng các trường nhận ngân sách liên bang có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý phải minh bạch hoàn toàn về mọi quan hệ tài chính với nước ngoài. Kỳ báo cáo gần nhất cho thấy, các trường đại học nhận hỗ trợ liên bang đã tiếp nhận hơn 6,8 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng, trong đó hơn 300 triệu Mỹ Kim đến từ các thực thể đang bị Bộ Tài chính áp lệnh trừng phạt. Riêng Harvard nhận hơn 630 triệu Mỹ Kim từ các đơn vị Trung Cộng. Khoảng 418.000 Mỹ Kim trong số này liên quan đến các tổ chức tham gia chương trình thu hút nhân tài nước ngoài. chương trình mà Hoa Thịnh Đốn cáo buộc Bắc Kinh

0: hiệu cho thấy các trường đại học danh tiếng đang trở thành điểm đến của nguồn vốn nước ngoài, có thể gây ảnh hưởng đến nghiên cứu và hợp tác học thuật. Ảnh hưởng của các thực thể Trung Cộng không chỉ giới hạn ở Harvard. Trong nhóm 5 nhà tài trợ thuộc diện đáng quan ngại, có mức đóng góp lớn nhất 4 đơn vị đến từ Trung Cộng, tổng cộng cấp khoảng 119 triệu Mỹ Kim cho các trường đại học. Danh sách này gồm Đại học Bách Khoa Bắc Kinh, cơ sở có liên hệ với các chương trình nghiên cứu quân sự, hãng hàng không Air China, tập đoàn Huawei Technologies, doanh nghiệp bị Hoa Kỳ cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia, và Đại học Hải Dương Trung Cộng. Các khoản tài trợ này trải rộng từ hợp đồng nghiên cứu, hỗ trợ phòng thí nghiệm, tài trợ chương trình trao đổi học thuật cho đến quà tặng trực tiếp. Việc các trường đại học nhận một lượng lớn tài trợ nước ngoài không phải hiện tượng mới, nhưng sự gia tăng mạnh từ Trung Cộng trong những năm gần đây đã khiến cho giới lập pháp và cơ quan an ninh Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm. Nhiều nghị sĩ cho rằng các khoản tài trợ có thể tạo ra ảnh hưởng không mong muốn đối với các chương trình nghiên cứu nhạy cảm, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và khoa học vật liệu, những lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Trung Cộng đang cạnh tranh gay gắt. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc phụ thuộc vào nguồn tài trợ nước ngoài có thể khiến cho các trường đại học vô tình trở thành kênh truyền tải trí thức chiến lược ra ngoài lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, Mục 117 được xem là công cụ quan trọng nhằm tăng cường minh bạch và giảm thiểu rủi ro an ninh. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp cho rằng quy định hiện nay vẫn chưa đủ mạnh khi chỉ yêu cầu báo cáo các khoản từ 250.000 Mỹ Kim trở lên. Các khoản nhỏ hơn, dù có thể mang tính chiến lược, vẫn có khả năng lọt khỏi hệ thống giám sát. Một số nghị sĩ đã đề xuất hạ ngưỡng báo cáo xuống mức thấp hơn và mở rộng phạm vi kiểm tra đối với các khoản tài trợ liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Thượng viện phê chuẩn ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia. Hôm 28 tháng 7, Thượng viện đã phê chuẩn ông Jay Clayton là ứng cử viên do Tổng thống Trump đề cử cho chức giám đốc tình báo quốc gia DNI, quyết định được thông qua với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống sau hai vòng bỏ phiếu trước đó đều diễn ra theo đường lối đảng phái. Trước khi được phê chuẩn, đề cử của ông Clayton đã vượt qua Ủy ban Tình báo Thượng viện với tỷ lệ xít sao 9 trên 8. Ông Clayton sẽ thay thế cho quyền giám đốc tình báo quốc gia Bill Punti, người đã bị nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ chỉ trích là thiếu kinh nghiệm tình báo. Ông Punti được Tổng thống Trump bổ nhiệm tạm thời vào đầu tháng 6 sau khi giám đốc tình báo quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức để chăm sóc chồng đang điều trị ung thư. Tổng thống Trump đề cử ông Clayton vào ngày 11 tháng 6, ca ngợi ông là một trong những nhân vật được giới pháp lý tôn trọng nhất. Ông Clayton hiện là biện lý liên bang khu vực Nam New York và từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC. Từ năm 2017 cho đến năm 2020, dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, trước đó, ông là đối tác tại Sullivan & Cromwell, một trong những hãng luật hàng đầu trên thế giới. Quá trình phê chuẩn của ông Clayton đã từng gặp trở ngại khi phiên điều trần dự trù vào ngày 17 tháng 6 đã bị Tổng thống Trump hủy bỏ sau khi ông cáo buộc các kỳ thị đảng Dân Chủ phá vỡ thỏa thuận liên quan đến việc gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Phiên điều trần được tổ chức lại vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, nơi ông Clayton cam kết sẽ củng cố niềm tin đối với cộng đồng tình báo và cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan. Ông Clayton nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của giám đốc tình báo quốc gia là bảo đảm tổng thống, quốc hội và giới quân sự nhận được thông tin tình báo kịp thời, khách quan và độc lập. Tuy nhiên, sau phiên điều trần này, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ đã thay đổi quan điểm và phản đối việc đề cử ông. Thượng nghị sĩ Ron Wyden là thành viên đảng Dân Chủ cấp cao của Ủy ban Tình báo tuyên bố ông bỏ phiếu chống vì cho rằng ông Clayton đã lan truyền thuyết âm mưu bầu cử và đưa ra lời khai sai có liên quan đến quy trình ban hành trác đòi hầu tòa đối với các nhà báo của The New York Times. Các nhà báo này bị yêu cầu ra hầu tòa sau khi đưa ra tin về sự lo ngại về an ninh có liên quan đến chuyên cơ không lực 1 thế hệ mới, nhưng Bộ Tư pháp đã rút lại các trác này vào ngày 23 tháng 7. Ông Wyden cáo buộc ông Clayton thiếu trung thực và không thể hiện sự độc lập với Tổng thống Trump. Khi bị chất vấn về quan điểm đối với cuộc bầu cử năm 2020, ông Clayton khẳng định ông không phải là người phủ nhận kết quả bầu cử và cho rằng Hoa Kỳ cần tăng cường các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử

0: ông cục bảo vệ quyết định ban hành trác đòi hầu tòa và nói rằng văn phòng của ông tuân thủ quy định của Bộ Tư pháp và cam kết bảo vệ quyền tự do báo chí theo tù chính án thứ nhất. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Nhật Bản lập cục tình báo quốc gia tăng cường phản gián và bảo vệ công nghệ. Tháng 2 năm 2025, nhà nghiên cứu Trung Cộng quyền Hạng Đạo bị tòa án Tokyo kết án 2 năm 6 tháng tù vì tiết lộ bí mật thương mại nhưng được hưởng án treo 4 năm và thả ngay tại tòa. Trong khi đó, kỹ sư Hoa Kỳ gốc Hoa Trịnh Tiểu Thanh bị tòa án Hoa Kỳ tuyên 2 năm tù giam vì đánh cắp bí mật thương mại của General Electric. Hai vụ việc cho thấy sự khác biệt lớn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ trong xử lý hành vi đánh cắp công nghệ cốt lõi. Nhật Bản đang nỗ lực khắc phục lỗ hổng pháp lý bằng việc thành lập Cục Tình báo Quốc gia vào ngày 31 tháng 7 và thúc đẩy gói luật chống gián điệp dự trù sẽ trình Quốc hội vào năm 2027. Giới phân tích cho rằng khi khung pháp lý hoàn thiện, các vụ đánh cắp bí mật quân sự và thương mại sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn, đồng thời mở đường để Nhật Bản tăng cường chia sẻ tình báo với Liên minh Ngũ Nhãn. Cục trưởng đầu tiên của Cục Tình báo Quốc gia là ông Kazuya Hara, 58 tuổi, người có kinh nghiệm lâu năm trong cơ quan cảnh sát quốc gia và từng là thư ký nội các của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Cục Tình báo Quốc gia được nâng cấp từ Zero có khoảng 700 nhân sự, đảm nhiệm thu thập và phân tích thông tin an ninh, đồng thời tích hợp dữ liệu từ nhiều bộ ngành để trở thành đầu mối tình báo thống nhất của chính phủ. Nhật Bản lâu nay thiếu luật chống gián điệp và thiếu cơ quan phản gián chuyên trách, khiến nước này bị xem là thiên đường gián điệp. Theo ông Fujitani Masatoshi, Trung Cộng có thể đã phái sang Nhật Bản từ 20.000 đến 25.000 đặc vụ, nếu tính cả Nga và Bắc Triều Tiên, con số còn lớn hơn. Báo chí Nhật Bản cũng cho biết Bắc Kinh đã sử dụng mô hình quân dân kết hợp, huy động học giả, du học sinh, kỹ sư và tổ chức dân sự để thu thập thông tin với tổng số dân sự có thể lên đến từ 30.000 đến 50.000. Vụ quyền Hạng Đạo là ví dụ điển hình. Ông từng giảng dạy tại Đại học Công nghệ Nam Kinh rồi sang Nhật Bản làm việc tại AIST. Năm 2018, ông gửi kết quả nghiên cứu về hợp chất fluor cho một công ty Trung Cộng. Chỉ một tuần sau, công ty này nộp đơn xin bằng sáng chế và được phê duyệt 2 năm sau. Trong danh sách nhà phát minh có tên ông. Chi nhánh công ty tại Nhật Bản đặt ngay tại Tsukuba, cùng địa điểm với AIST và giám đốc chi nhánh là vợ ông. Những năm gần đây, hoạt động thâm nhập công nghệ của Trung Cộng tại Nhật Bản mang tính hệ thống. Báo chí từng phanh phui việc các tổ chức Trung Cộng dùng LinkedIn để lôi kéo kỹ sư Nhật Bản cung cấp công nghệ vật liệu. Một kỹ thuật viên Trung Cộng tại doanh nghiệp Nhật Bản bị nghi chuyển giao công nghệ điều nhiệt nông nghiệp cho doanh nghiệp Trung Cộng và có liên hệ với quân đội Trung Cộng. Nhật Bản cũng nhiều lần đối mặt với cuộc tấn công mạng quy mô lớn như vụ NTT bị tin tặc Trung Cộng xâm nhập. Theo chuyên gia Thẩm Minh Thất, Cục Tình báo Quốc gia hiện chủ yếu đóng vai trò phân tích và điều phối, chưa có quyền thu thập tình báo ở nước ngoài hay điều tra, bắt giữ. Nhật Bản dự trù xây dựng chiến lược tình báo quốc gia và thảo luận luật phản gián hướng tới trình dự luật vào năm 2027. Trong lúc luật chưa ban hành, Nhật Bản cần siết chặt thẩm tra các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, đặc biệt những dự án mang màu sắc quân dân kết hợp. Một mục tiêu chiến lược khác của Nhật Bản là tăng chia sẻ tình báo với Hoa Kỳ và Ngũ Nhãn. Nhật Bản yếu về Humint so với các cơ quan tình báo phương Tây, nhưng có ưu thế lớn về SIGINT nhờ mạng radar, vệ tinh và hệ thống trinh sát điện tử dày đặc, giám sát sát sao hoạt động quân sự của Trung Cộng, Nga và Bắc Triều Tiên. Khả năng SIGINT của Nhật Bản từng được chứng minh trong chiến tranh biên giới Trung-Việt năm 1979 và vụ Liên Xô bắn rơi máy bay Korean Air năm 1983. Dù Cục Tình báo Quốc gia đã thành lập, luật chống gián điệp vẫn chưa hoàn thiện. Mốc 2027 được xem là thời điểm chiến lược trùng với dự báo quốc tế về khả năng Trung Cộng có thể cân nhắc hành động quân sự với Đài Loan. Nhật muốn hoàn thiện thể chế trước thời điểm này, nhưng quá trình lập pháp sẽ phải cân bằng giữa an ninh và bảo vệ quyền riêng tư. Từ vụ quyền hàng đạo đến việc Cục Tình báo Quốc gia ra đời, Nhật Bản đang tái cấu trúc hệ thống tình báo vốn phân tán lâu năm. Việc nước này có thể ban hành luật chống gián điệp, nâng hiệu quả tích hợp tình báo và làm sâu sắc hợp tác với Hoa Kỳ cùng ngũ nhãn sẽ là thước đo quan trọng cho mức độ thực chất của cải cách tình báo.
0: Kế đến là bản tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tuyên bố châu Âu rồi sẽ cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Hôm 26 tháng 7, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh Wales Streling cho rằng châu Âu cuối cùng sẽ cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì đã buộc các đồng minh NATO phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ, chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá mức vào Hoa Tình Đốn. Ông đánh giá sự thẳng thắn của Tổng thống Trump đã tạo ra thay đổi quan trọng trong tư duy quốc phòng của châu Âu, dù không phải lúc nào cũng được lòng các nước trong khu vực. Theo ông, sự bất mãn của Hoa Kỳ về việc châu Âu chi tiêu quốc phòng quá thấp không chỉ là quan điểm của Tổng thống Trump hay phong trào MAGA, mà là điều đã tồn tại qua nhiều đời Tổng thống thuộc cả hai đảng. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Sterling nói là việc với chính quyền Tổng thống Trump không cần nịnh bợ vì ông ấy nghĩ gì nói đấy và làm đúng điều mình đã nói. Ông nhấn mạnh, Vương quốc Anh tin tưởng Hoa Kỳ và xem quan hệ đồng minh giữa Anh quốc và Hoa Kỳ là mối quan hệ độc nhất vô nhị dựa trên nền tảng lịch sử và chính trị sâu sắc. Sau nhiều năm Hoa Kỳ thúc giục các nước NATO tại hội nghị thượng đỉnh La Hay vào năm 2025 đã cam kết dành 5% GDP cho quốc phòng trước năm 2035, trong đó 3,5% cho nhu cầu quân sự cốt lõi và tối đa 1,5% cho các hạng mục an ninh có liên quan. Đây là bước tăng mạnh so với mục tiêu 2% GDP. Trước đây, ông Sterling ca ngợi vai trò của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy cam kết này và cho rằng châu Âu phải đủ năng lực từ bảo đảm an ninh, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Ông Sterling nhậm chức vào ngày 20 tháng 7 vừa qua và ngay trong tuần đầu tiên đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Peterson để thảo luận về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và cam kết NATO. Ông khẳng định Anh quốc không ủng hộ các hành động tấn công nhằm vào Iran, nhưng sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh Hormuz, ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tăng cường năng lực phòng thủ của Anh quốc và NATO.
1: Iran công bố video kêu gọi ám sát nêu đích danh Melania và Barron Trump. Iran mới đây đã công bố một đoạn video tuyên truyền gây chấn động, công khai kích động những người ủng hộ ám sát đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Đồng thời, con trai 20 tuổi của bà là Barron Trump cũng bị nêu đích danh trong lời đe dọa. Đoạn video có tiêu đề "Làm thế nào để ám sát Melania Trump" ghi lại hình ảnh đệ nhất phu nhân di chuyển trong đoàn xe hộ tống và xuất hiện tại thành phố New York, đồng thời nêu đích danh một số cửa hàng của các thương hiệu thời trang mà bà thường lui tới. Video tuyên bố rằng đây là những địa điểm thích hợp để các chiến binh tự do trên toàn thế giới hành động, đồng thời gợi ý sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc quần áo mà đệ nhất phu nhân có thể mua. Cuối đoạn video, những người thực hiện còn đe dọa Barron Trump với lời nhắn, đây mới chỉ là khởi đầu, Barron Trump hãy chờ chúng ta. Hiện cả Melania và Barron đều được mật vụ bảo vệ 24/24. Tất cả các nơi ở của gia đình Trump bao gồm Tòa Bạch Ốc, Tháp Trump ở New York, Sun Golf, Bedminster tại New Jersey và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida cũng đều được đặt dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Kể từ khi Hoa Kỳ và Iran nổ ra xung đột, gia đình Tổng thống Trump đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các mối đe dọa. Vào tuần trước, trên các tuyến phố ở Tehran đã xuất hiện nhiều bảng quảng cáo công khai kêu gọi xử tử Tổng thống Trump cùng các thành viên trong gia đình ông, bao gồm Melania và toàn bộ các con của ông, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump và Barron Trump, trên các bảng quảng cáo có dòng chữ máu phải được đền bằng máu. Trong khi đó, bản thân Tổng thống Trump cũng liên tục đối mặt với các mối đe dọa từ Iran. Sau khi Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành chiến dịch phối hợp, khiến lãnh tụ tối cao Iran cùng nhiều quan chức cấp cao của chính quyền thiệt mạng, Tổng thống Trump thừa nhận mình từ lâu đã là mục tiêu hàng đầu của Iran. Trả lời phỏng vấn New York Post, Tổng thống Trump cho biết nếu Iran thực hiện thành công một vụ ám sát nhằm vào ông đã để lại chỉ thị từ trước. Ông nói, tôi nằm trong danh sách của họ từ rất lâu. Đó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt. Chỉ có một điều là tôi đã để lại chỉ thị. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, họ sẽ bị ném bom với quy mô chưa từng thấy.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới. Bản tin với nhan đề Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố cứng rắn, không bao giờ từ bỏ phán quyết Biển Đông. Trong thông điệp quốc gia vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Manila sẽ không bao giờ từ bỏ phán quyết trọng tài Biển Đông năm 2016, nhấn mạnh chính phủ sẽ dùng mọi biện pháp hòa bình và hợp pháp để bảo vệ hiệu lực của phán quyết và phản đối mọi nỗ lực làm suy yếu nó. Ông nói, phán quyết đã trở thành là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, và đồng thời khẳng định người dân Phi Luật Tân sẽ không bao giờ khuất phục. Phán quyết trọng tài năm 2016 của tòa án Tòa trọng tài thường trực kết luận yêu sách đường chín đoạn của Trung Cộng không có cơ sở về pháp lý và xác nhận Phi Luật Tân được hưởng các quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Dù không phán quyết về chủ quyền các đảo, phán quyết vẫn là nền tảng pháp lý quan trọng trong tranh chấp Biển Đông. Năm nay đánh dấu tròn 10 năm phán quyết được công bố. Trong bài phát biểu, ông Marcos gửi lời tri ân đến lực lượng vũ trang, tuần duyên và ngư dân Phi Luật Tân đang hoạt động tại biển Tây Phi Luật Tân. Cảm ơn họ đã kiên trì bảo vệ quyền lợi trên biển bất chấp rủi ro. Ông nói, họ đã biến tinh thần của phán quyết trọng tài thành hiện thực. Biển Tây Phi Luật Tân là tên Manila dùng để chỉ phần vùng biển thuộc Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Ông Marcos cũng chỉ trích một cơ quan truyền thông nước ngoài đã mô tả người dân Phi Luật Tân theo cách xúc phạm. Giới quan sát cho rằng ông ám chỉ đoạn video do China Daily truyền công bố sử dụng AI để mô tả người dân Phi Luật Tân như những con khỉ bị Hoa Kỳ và Nhật Bản điều khiển. Video này bị Manila lên án là phân biệt chủng tộc và phi nhân hóa. Phi Luật Tân đã triệu đại sứ Trung Cộng để phản đối. Bắc Kinh nói video không đại diện lập trường chính thức nhưng vẫn giữ quan điểm rằng phán quyết năm 2016 là bất hợp pháp và vô hiệu. Kết thúc bài phát biểu, ông Marcos kêu gọi đoàn kết quốc gia trước các thách thức an ninh ngày càng lớn, nhấn mạnh phẩm giá dân tộc đang bị thử thách. Ông khẳng định người dân Phi Luật Tân không tham lam, không phân biệt chủng tộc và không dối trá, và đồng thời tuyên bố bằng tiếng Phi Luật Tân rằng dân tộc sẽ không dao động trước xúc phạm và không khuất phục trước áp lực. Đường chín đoạn là yêu sách do Trung Cộng tự vẽ, bao trùm khoảng 90% Biển Đông và chồng lấn với vùng biển của Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai Á, Brunei, Nam Dương. Phán quyết năm 2016 đã bác bỏ hoàn toàn yêu sách này, trở thành điểm tựa pháp lý quan trọng cho Manila trong tranh chấp Biển Đông. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới, quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Sài Gòn, 5 người trong vụ cháy quán ăn ở đường Ngô Đức Kế đã thiệt mạng. Báo Lao Động cho biết bệnh nhân mới nhất mới qua đời tối 26 tháng 7 là cô Phùng Thanh Thủy, 30 tuổi, bị phỏng khoảng 60% diện tích cơ thể tập trung ở đầu, mặt, ngực, bụng và tứ chi, kèm phỏng hô hấp sau hơn 2 tuần điều trị tích cực. Trước đó, 4 nạn nhân khác trong vụ tai nạn cùng nằm ở khoa bỏng tạo hình của bệnh viện Chợ Rẫy là cô Lê Ngọc Trang, 44 tuổi, bị phỏng với diện tích lên đến 98% cơ thể, cô An Kiều Liên, 48 tuổi, phỏng lừa 60%, ông Ngô Tấn Thảo, 51 tuổi, bị phỏng tương đương và ông Nguyễn Quốc Hùng, 56 tuổi, bị phỏng độ 3 diện tích 80% cơ thể đều lần lượt qua đời sau nhiều ngày điều trị. Như vậy, liên quan đến vụ cháy quán ăn trên, 5 nạn nhân đã thiệt mạng. Chỉ còn lại mỗi cô Huỳnh Thị Kim Tuyến, 46 tuổi, may mắn bị phỏng khoảng 2% diện tích cơ thể, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được xuất viện hôm 14 tháng 7. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút tối 11 tháng 7, tại quán ăn Gia Định số 56, Ngô Đức Kế bất ngờ cháy và phát nổ, đám cháy sau đó lan sang vựa ve chai bên cạnh. Do bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên tạo ra cột khói đen bốc cao, lan rộng ra nhiều khu vực lân cận, khiến người dân ở khoảng cách khá xa vẫn có thể thấy được. Sau vụ hỏa hoạn, có 6 người gồm nhân viên và khách đang ngồi ăn gặp nạn, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng phỏng và ngạt khí nhiều mức độ. Sau đó, 5 nạn nhân được chuyển về khoa bỏng tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bệnh nhân đều bị phỏng hô hấp, một trong những tổn thương nặng và nguy hiểm nhất ở nạn nhân hỏa hoạn. Bệnh nhân được điều trị chống sốc do phỏng, hỗ trợ thở máy, nhiều lần rửa phổi để làm sạch mụi than bám trong khí quản và phế quản nhằm cải thiện hô hấp. Tuy nhiên, mụi than bám vào niêm mạc đường hô hấp rất khó loại bỏ, dễ gây kích ứng, viêm, phù nề, khiến người bệnh suy hô hấp nặng, đe dọa tính mạng. Chủ quán ăn gia đình là bà Mạnh Thị An Nhiên, 24 tuổi, quê An Giang, đã xuất trình giấy phép kinh doanh hợp lệ căn nhà số 56 đường Ngô Đức Kế vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh. Hiện nay, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan hữu trách điều tra.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Hà Nội, hai sinh viên ly y khoa livestream chửi thề, dọa tiêm thuốc độc trong bệnh viện. Hai nữ sinh viên đang học y khoa chửi thề, dọa trả đũa bệnh nhân bằng cách tiêm thuốc độc vì bị chê khi livestream phát trực tiếp tại bệnh viện trong kỳ thực tập. Vào tối 26 tháng 7, một danh khoản mạng xã hội đăng tải clip phát trực tiếp trên TikTok ghi lại hình ảnh hai cô gái ngồi tại quầy tiếp tân của bệnh viện Đa khoa Đức Giang và cho rằng sẽ trả đũa bệnh nhân. Đoạn video sau đó lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các bài đăng lại có hàng ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bất bình lo lắng bởi cho rằng hai cô gái này là nhân viên y tế nhưng có hành động phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực ngay trong bệnh viện. Theo dự báo Thanh Niên, trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, lo sợ bị tẩy chay, khoảng 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lên mạng phân bua khẳng định hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của bệnh viện, mà là hai sinh viên tên DTM và H, cùng lớp của lớp Y khoa 2704, ngành Y khoa Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đang thực tập. Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 27 tháng 7, bà Trần Thị Oanh là phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho rằng, thực sự chúng tôi rất bất ngờ, các em đều đã là sinh viên năm thứ tư ở độ tuổi trưởng thành, đã được trang bị kiến thức cũng như ý thức về trách nhiệm của công dân. Vì vậy, khi xảy ra sự việc, bệnh viện rất tiếc và không nghĩ rằng lại có những hành vi như vậy. Ngay sau khi nắm được thông tin, bệnh viện đã tiến hành xử lý theo như quy định và thông báo tới nhà trường để phối hợp giải quyết. Đến thời điểm này, các nội dung có liên quan đã cơ bản được xử lý theo đúng quy trình. Những vấn đề còn lại sẽ tiếp tục được phối hợp với nhà trường theo diễn biến của sự việc. Trong khi đó, trả lời báo VN Express, ông Phạm Dương Châu là phó hiệu trưởng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng việc sinh viên phát ngôn không đúng với chuẩn mực là sai. Ông nói, nhà trường không chỉ dạy chuyên môn mà còn dạy cả đạo đức, tính cách bởi thầy thuốc như mẹ hiền, sinh viên phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Theo ông Châu, nhà trường sẽ đình chỉ học tập, yêu cầu hai sinh viên viết tường trình. Còn đại diện truyền thông Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, nhà trường dự trù sẽ họp hội đồng kỷ luật, làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý nghiêm khắc, dứt điểm. Lúc nào có kết quả giải quyết cụ thể, nhà trường sẽ gửi thông cáo đến cho các báo đài để dư luận biết. Song nhà trường không cung cấp thông tin về lực học của hai nữ sinh viên nêu trên. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến chỉ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Michael Dorsowitz, cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 27 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ không chỉ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, họ còn hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không chỉ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản mà họ còn hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố. Tác giả Michael Dorsowitz là một luật sư đã nghỉ hưu và hiện là cộng tác viên thường xuyên của Newsmax, nơi ông viết các bài bình luận về chính trị, pháp lý và thời sự Hoa Kỳ. Với nền tảng pháp lý lâu năm, Dorsowitz thường đưa ra các phân tích sắc bén về hệ thống tư pháp, các tranh cãi chính trị và những vấn đề có liên quan đến quyền công dân, trở thành là một trong những tiếng nói quen thuộc trên nền tảng truyền thông bảo thủ này. Khi lễ kỷ niệm lần thứ 25 đang đến gần, gia đình của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 muốn cấm thị trưởng thành phố New York Zoran Mamdani, một người theo Hồi giáo, tham dự vào các sự kiện thiêng liêng tại Ground Zero, nơi từng là tòa tháp đôi vào ngày này. Mamdani vừa là thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, vừa là người Hồi giáo, một người theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan Islamist, nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn vậy. Ông Giovanni Galante, người có vợ là Grace Catherine Galante, 29 tuổi, nằm trong số 2.977 nạn nhân vô tội thiệt mạng dưới tay bọn khủng bố Al-Qaeda cho biết, sự phản đối của chúng tôi dựa trên những gì mà ông ấy đã thể hiện công khai, đó là việc ông không thực sự thừa nhận sự kinh hoàng của ngày hôm đó, cũng như việc ông đã từng thuê, ủng hộ hoặc có quan hệ với những cá nhân từng xem nhà sự kiện 11 tháng 9 bên vực những kẻ khủng bố, hay thậm chí cho rằng Hoa Kỳ đáng bị tấn công. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn loại bỏ tòa án tối cao, thượng viện và chức danh tổng thống. Họ muốn xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan ICE, dỡ bỏ biên giới và nhà tù, các ngân sách của ngũ giác đài và đồng thời tuyên bố ân xá hàng loạt cho những người nhập cư bất hợp pháp. Tóm lại, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn vứt bỏ tuyên ngôn độc lập và xé nát hiến pháp. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự ngu xuẩn. Tuy nhiên, việc ủng hộ những kẻ khủng bố và chủ nghĩa khủng bố là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó bắt nguồn từ cái ác, đó là minh chứng cho thấy một thế lực tà ác đang trỗi dậy. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ứng quan điểm chính thức của chúng tôi. Viễn cảnh Tổ chức Democratic Socialist of America, DSA, là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tại Hoa Kỳ, hay còn được gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ lên nắm quyền và quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, là một viễn cảnh đáng sợ. Tuy nhiên, hóa ra các thành viên của tổ chức này còn nguy hiểm hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng ban đầu. Họ còn ủng hộ cả chủ nghĩa khủng bố. Họ đã thể hiện rõ quan điểm căm ghét Hoa Kỳ và ủng hộ các tổ chức khủng bố trong một buổi phát trực tuyến, tức livestream gần đây. Sự kiện này có sự tham dự của dân biểu Rokana, là một đảng viên đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Cali, và khoảng nửa tá ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, bao gồm Abdul El-Sayed, người đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Michigan dưới màu áo của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, Carl Kolinsky, một người làm podcast và là chồng của cựu người dẫn chương trình MSNBC Cristobal, cùng tham gia và làm rõ quan điểm của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Anh ta lên án cuộc chiến tại Iran vì lo ngại rằng vai trò của quốc gia này, vốn là nước bảo trợ khủng bố cấp nhà nước lớn nhất trên thế giới, sẽ chấm dứt. Anh ta nói, nếu Iran không còn là một cường quốc khu vực, điều đó đồng nghĩa với việc Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi sẽ không còn được tài trợ nữa. Kiểu như là Vandalia sẽ sụp đổ, và khi đó Do Thái sẽ thống trị hoàn toàn khu vực. Nhưng làm sao Kolinsky hay bất kỳ một người dân Hoa Kỳ nào có thể biện minh cho các hành động khủng bố do Iran, Hamas, Hezbollah và Houthi thực hiện, nhất là khi lễ kỷ niệm 25 năm sự kiện 11 tháng 9 đang đến gần, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Anh ta thực hiện điều đó bằng cách đảo ngược vai trò. Anh ta tin rằng Hoa Kỳ và Do Thái mới là những kẻ khủng bố thực sự, còn Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm khủng bố của họ lại là những người tốt, là nạn nhân. Kolinsky tuyên bố, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Do Thái đang tạo ra một đế chế thứ tư, Fourth Reich, và hoàn toàn chính xác khi so sánh những kẻ này với Mussolini hay Adolf Hitler. Chúng ta đang bị cai trị bởi những kẻ thái nhân cách, những kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội với ánh mắt vô hồn và những kẻ đế quốc khát máu. Chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Do Thái, họ chính là những kẻ khủng bố. Họ là những kẻ khủng bố, họ đã thực hiện hành vi khủng bố. Việc chỉ trích gay gắt Do Thái không phải là chuyện mới mẻ gì. Trong nhiều thập kỷ,
kẻ thù của Do Thái luôn rêu rao rằng nhà nước Do Thái đang thực hiện hành vi diệt chủng đối với những người tự xưng là người Palestine, nhưng đó là một cáo buộc vô cùng nực cười. Palestine không có lực lượng quân sự vũ trang, có tổ chức nào ngoài nhóm khủng bố Hamas. Nếu Do Thái thực sự muốn tiêu diệt người Palestine, thì bờ Tây và dải Gaza đã trở thành là lãnh thổ của Do Thái từ lâu rồi. Phần lớn các chính trị gia có cùng quan điểm với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là tổ chức của những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ Hoa Kỳ, và những người ủng hộ họ đều còn khá trẻ, quá trẻ để có thể nhớ rõ về vụ tấn công khủng bố của Al-Qaeda nhắm vào ngũ giác đài và tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Gần 3.000 người đã thiệt mạng vào ngày hôm đó, bao gồm cả những người hùng đã giúp đỡ người khác thoát nạn và những người hùng trên chuyến bay 93 của hãng United Airlines, những người đã ngăn chặn chiếc máy bay đâm vào mục tiêu dự định được cho là tòa nhà Quốc hội hoặc tòa Bạch Ốc. Một trong những người ủng hộ Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ thuộc thế hệ quá trẻ để có thể nhớ về sự kiện 11 tháng 9 là người làm podcast Hassan Piker. Mặc dù mới 10 tuổi khi tòa tháp đôi sụp đổ, anh ta lại tự xem mình là người am hiểu tường tận về ngày hôm đó. Cách đây không lâu, trong một chương trình podcast của mình, anh ta đã nói, Hoa Kỳ đáng bị dính vụ 11 tháng 9 đó. Ông bạn ạ, mặc kệ chứ, tôi cứ nói thẳng ra đây, anh ta thường xuyên lặp lại quan điểm này. Vào đầu tháng này, anh ta đã trang trí tường quay podcast của mình bằng một bức ảnh báo chụp cảnh tòa tháp đôi đang bốc cháy. Trang chủ của trang web Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ hiển thị ảnh chân dung của 8 ứng cử viên thuộc tổ chức này, họ trông có vẻ cũng chỉ trạc tuổi Piker mà thôi. Người dân Hoa Kỳ đã hứa với nhau rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, và thật may là nhiều người trong chúng ta vẫn giữ lời hứa ấy. Khi lễ kỷ niệm lần thứ 25 đang đến gần, gia đình của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 muốn cấm thị trưởng thành phố New York Zoran Mamdani, một người theo Hồi giáo, tham dự các sự kiện thiêng liêng tại Ground Zero, là nơi từng là tòa tháp đôi vào ngày này. Mamdani vừa là thành viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, vừa là người Hồi giáo, một người theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan Islamist. Nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế. Ông Giovanni Galante, người có vợ là Grace Catherine Galante, 29 tuổi, nằm trong số 2.977 nạn nhân vô tội thiệt mạng dưới tay bọn khủng bố Al-Qaeda, cho biết, sự phản đối của chúng tôi dựa trên những gì mà ông ấy đã thể hiện công khai, việc ông ấy không thực sự thừa nhận sự kinh hoàng của ngày hôm đó, cũng như việc ông ta từng thuê, ủng hộ hoặc có quan hệ với những cá nhân từng xem nhà sự kiện ngày 11 tháng 9 bên vực những kẻ khủng bố, hay thậm chí cho rằng Hoa Kỳ đáng bị tấn công. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn loại bỏ tòa án tối cao, thượng viện và chức danh tổng thống. Họ muốn xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan ICE, dỡ bỏ biên giới và nhà tù, các ngân sách của ngũ giác đài, và đồng thời tuyên bố ân xá hàng loạt cho những người nhập cư bất hợp pháp. Nói tóm lại, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn vứt bỏ tuyên ngôn độc lập và xé nát hiến pháp. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự ngu xuẩn. Tuy nhiên, việc ủng hộ những kẻ khủng bố và chủ nghĩa khủng bố lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó bắt nguồn từ cái ác, đó là minh chứng cho thấy một thế lực tà ác đang trỗi dậy. Tác giả Michael Dotterwick là cộng tác viên của hệ thống Newsmax. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Michael Dotterwick là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 27 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ không chỉ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, họ còn hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyền tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và hai đường lai đang chờ quý vị thính giả cùng gọi vào. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, mấy cái bài viết hôm nay đó làm cho Việt Tiến có nhiều những cái sự, nhiều những cái suy nghĩ, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều những cái suy nghĩ. Khi mà nghe khi mà đọc thấy những cái buổi mà phỏng vấn cái bà mà đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đó, Việt Tiến thấy giật mình đó. Bây giờ họ công khai cái cương lĩnh của họ, họ không cần giấu giếm. Không biết đây là cái chủ trương của Đảng hay là cái sự lỡ miệng của một cái thành viên cấp cao của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, khi mà họ công khai họ phát biểu trên một cái làn sóng lớn là Fox News về cái cương lĩnh, một cái cương lĩnh mà có, nếu được thực hiện đó là nó xóa bỏ hoàn toàn, nó phá vỡ hoàn toàn cái hệ thống xã hội của Hoa Kỳ. Một cái điều mà đáng lo đó là, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, họ chỉ ghép thêm cái đuôi là dân chủ để mà lừa bịp cử tri của Hoa Kỳ. Mà thật sự đó, tất cả những cương lĩnh của cái đảng á đều cho chúng ta thấy là họ đi về phía xã hội chủ nghĩa. Mà cái điều mà nó rõ ràng nhất là cái gì? Là quốc hữu hóa tất cả những cái tài sản tư nhân. Cái điều đó là cái điều mà đáng để chú ý nhất, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ với những cái điều mà họ đưa ra trong những cái buổi mà đi vận động tranh cử đó, họ đang lôi kéo được một cái khối cử tri rất là lớn, thưa quý vị thính giả. Lớn đến cái độ đó là họ đã lấy được tất cả những cái phiếu của Đảng Dân chủ về cho họ, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Đảng Dân chủ đang cảm thấy run sợ trước cái sức lớn mạnh mà họ không thể nào tưởng tượng được của những cái thành viên của cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ vị trí sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Người Phu Kéo Mo Cao là một cái nhạc phẩm, để xem cái bài này. Ok, lại là một cái bài được phối âm lại từ AI nha, của cái trang này tiếng ít sang ít nghe nè, đó là cái trang Bolero Lãng Du. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một cái nhạc phẩm với tựa đề Người Phu Kéo Mo Cao của Vinh Sử, thưa quý vị thính giả. Chưa biết là dòng nam hay là dòng nữ đây. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Vâng, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử, người phu kéo một câu được phối âm lại của trang Bolero Lãng Du với giọng nữ. Bây giờ giọng nữ này là giọng nữ AI nha, thưa quý vị thính giả. Quý vị đừng có hỏi là của ca sĩ nào, là việc tiếng không biết làm sao để mà trả lời luôn á. Cái này là giọng của trí tuệ nhân tạo, chứ không có tên, không có tuổi gì hết trơn, thưa quý vị thính giả. Vâng, và quý vị biết rằng đó là có một cái điều nữa rất là thú vị nha. Một cái chuyện nó đến từ tiểu bang của ông Tim Walsh đó. Mà quý vị biết cái ông Tim Walsh này đó có một cái nickname là gì không? Tim Tampon. Cái lịch sử mà có được cái tên đó thì chắc là quý vị khán giả cũng đã biết rồi. Và bây giờ đã có một cái điều rất là đáng để mà nói đến là cái gì, thưa quý vị khán giả? Vừa rồi đã có một cái bản tin được cho là ở tiểu bang Minnesota đó ông Tim Walsh đó, ông đã bỏ tiền ngân sách của tiểu bang ra để mà ông mua làm rất là nhiều những cái con búp bê. Mà cái con búp bê này là con búp bê gọi là búp bê giới tính. Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, cái con búp bê này đó, nó sẽ giúp cho những cái thầy cô giáo đó dạy giới tính. Mà quý vị biết là dạy giới tính cho những cái đứa trẻ 4-5 tuổi, thưa quý vị thính giả, để mà nói rằng là nó có thể tự chọn lấy cái giới tính cho nó. Bằng cách là, thưa quý vị thính giả, những cái con búp bê đó đó, những cái bộ phận sinh dục á, được có thể tháo rời ra được để mà chuyển từ nam sang nữ, chuyển từ nữ sang nam. Mà quý vị biết thấy là cái chuyện nó dạy giới tính như vậy đó, từ cái tuổi rất là nhỏ, 4 tuổi, thì liệu là những cái đứa trẻ đó nó có biết được cái gì là giới tính chưa? Nó không có một cái khái niệm gì về giới tính cả. Vậy đó mà những cái người của Đảng Dân Chủ đó, họ nhồi nhét vào cái đầu óc của con em của quý vị, con em của chúng ta, những cái ý tưởng về cái giới tính lệch lạc như vậy. Để làm gì? Không chỉ là cái mục đích là bình đẳng giới tính, mà là, thưa quý thính giả, như là Việt Tiến đã từng có lần mà chia sẻ đến quý thính giả đó, cái mà chuyển đổi giới tính đó, nó sẽ là một cái mảng công nghệ mà nó kiếm ra tiền khủng khiếp lắm, thưa quý thính giả. Một cái kỹ nghệ gọi là kỹ nghệ giới tính đó. Là quý vị biết rằng đó, một khi mà một con người đã lao vào cái con đường là chuyển đổi giới tính đó, thì sẽ là bệnh nhân của bác sĩ chuyển đổi giới tính suốt cả cuộc phần đời còn lại. Chứ không phải là chỉ đồng dao đồng kéo một lần là xong. Sẽ là bệnh nhân suốt cả phần đời còn lại. Và bên cạnh đó đó, sẽ phải chịu đựng nhiều cái nỗi đau đớn thể xác, không phải là chỉ một lần, mà là trọn cả cuộc đời. Cái ngành kỹ nghệ chuyển đổi giới này đó, nó tạo ra một năm hàng tỷ mỹ kim. Chính vì vậy mà nhiều những cái chính trị gia họ đang thúc đẩy cái chuyện là chuyển đổi giới tính cho trẻ từ 4-5 tuổi, thưa quý vị thính giả. Một quý vị thính giả tưởng tượng một cái đứa trẻ mà nó chuyển đổi giới tính từ lúc mà nó 4-5 tuổi đó, thì là bác sĩ chuyển giới đó sẽ có bệnh nhân ít ra là 50 năm, 60 năm.
càng ngày đó, nếu như mà cái chuyện mà họ thúc đẩy được cái chuyển đổi giới tính mình càng nhiều đó, thì cái kỹ nghề này nó không chỉ dừng lại ở cái 5 tỷ mà có thể là vài chục tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, thưa quý vị thính giả. Mà nó đang, cái chuyện này nó đang phá vỡ cái chuẩn mực của xã hội. Một cái câu chuyện rất là khủng khiếp. Mà nó đang diễn ra ở Minnesota, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức ra một nhà phẩm của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Lại là một cái nhạc phẩm AI này nha. Dạo này á, trên Internet toàn là nhạc AI không, thưa quý vị thính giả. Mà cái trang này là một cái trang mà Việt Tiến rất là khoái. Mặc dù là nó là nhạc về nhạc AI, nhưng mà hòa tấu rồi rất là tuyệt vời, thưa quý vị thính giả. Đó là cái trang Thủy Lan. Thủy Lan Music là một cái trang mà Việt Tiến rất là yêu thích. Bây giờ chuyện bến của Đoàn Chuẩn Từ Linh sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây qua phần phối âm của Thủy Lan Music. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng thưởng thức.

0: California needs.
1: Vâng, vừa rồi là Thủy Lan Music vừa mới cho chúng ta thưởng thức một cái nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn và Từ Linh, Chuyện Bến Dòng Nữ. Và một lần nữa nha, Việt Tiến thưa với quý vị tác giả là quý vị đừng có hỏi rằng là cô ca sĩ này tên gì vậy, cái tên của cô là AI thưa quý vị tác giả, không có tên, tại vì đó là giọng của trí tuệ nhân tạo, rất là hay. Và hai đường like chờ đợi quý tác giả gọi vào nha. Vừa rồi khi mà phát cái nhạc phẩm này đó thì Việt Tiến thấy có một vị thính giả nhấp nháy trên đường like, nhưng mà nó muộn rồi, thành ra Việt Tiến không có nhận của vị thính giả được. Bây giờ vị thính giả đã gọi lại nè, bây giờ lại hai đường like. Alo, vị thính giả trên đường like ạ.
2: Dạ, chào giáo sư Việt Tiến lần nữa.
1: Vâng.
2: Ủa, giáo sư Việt
1: Dạ, Tiến. Vâng, chị Bình An.
2: Sao hồi mà tổng thống Trump đắc cử á.
1: Dạ, vâng.
2: Chị tưởng là hết cái vụ mà đổi giới tính mà sao cũng giờ cũng còn ha.
1: Tại vì như vậy thưa chị, cái luật liên bang là luật liên bang, tiểu bang nó có cái luật tiểu bang.
2: Vâng.
1: Và bây giờ đó, tiểu bang nó còn phối hợp với lại là thẩm phán từng địa hạt. Mà thẩm phán chỉ biết rằng là thẩm phán từng địa hạt đó, phần nhiều là thẩm phán đảng Dân Chủ. Chỉ nhớ rằng đó là cái thời mà Tổng thống Obama đó, ông ta apply rất là nhiều thẩm phán tại tiểu bang, những cái địa hạt đó rất là nhiều. Thành ra bây giờ đó, những cái thẩm phán đó đó, họ chống lại tất cả những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump. Thế đó, Tổng thống Trump đó thì là muốn là phải chấm dứt cái tình trạng là chuyển giới. Nhưng mà từng tiểu bang như là cái tiểu bang của ông Tim Walz á, ông vẫn cho phát triển cái chuyển giới cho trẻ em. Thì Tổng thống Trump có thể là kiện ông ta ra tòa, nhưng mà chưa chắc là đã thắng. Rồi cái đó còn phải lên tới, có thể là còn thượng tố lên tới tòa án tối cao nữa đó. Nhiều lắm, nhiều kê lắm chị ơi.
2: Cái người đó không có đạo đức.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Mà mình thấy là đạo đức làm sao được chị? Khi mà trong cái tiểu bang của ông ta đó, ông ta để cho cái tình trạng mà gian lận đó, nó lên tới hàng tỷ bạc. Chỉ nổi cái mà Learning Center thôi đó, mà đã cái gian lận của nó lên tới 9 tỷ. Mà cái ngân sách của cái tiểu bang đó là 60 tỷ Mỹ Kim. Mà cái gian lận là lên tới 9 tỷ, mà có thể là còn lên trên 9 tỷ nữa chị. Là bao nhiêu phần trăm của cái ngân sách rồi. Mà cái mà gian lận này là không phải là mới đây, mà nó đã trước đó rồi. Nghĩa là nó kéo dài trong rất là nhiều năm. Vô lý là kế toán của tiểu bang họ không tìm ra hay sao? Mà họ để cho cái tình trạng mà gian lận nó kéo dài như vậy. Mà chị biết không, có một cái điều nữa đó, là những cái người mà tố giác đó đều bị ông ta hù dọa, nói rằng là coi chừng đó, nếu mà còn là ra mà tố giác đó, là tôi sẽ đuổi việc. Mà ông ta viết một cái

0: viết một cái gì đó vào trong cái thư mà là đuổi việc á, là có một cái viết gì đó là cái người đó sẽ mất tất cả những cái benefit, không còn được cái gì hết trơn. Khủng khiếp lắm. Thành ra nhiều người họ ra họ tố cáo rồi cuối cùng họ phải đành im lặng hết.
1: Ghê quá, tội nghiệp cho nước Mỹ quá.
0: Dạ vâng, khủng khiếp lắm chị ơi.
1: Vâng.
0: Mà vì tôi nghĩ đó, không biết rồi là nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà một cái chu kỳ 4 năm, 8 năm đó, nó qua rất là nhanh. Vì tôi nghĩ là Tổng thống Trump nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà để mà dọn dẹp á, nó chỉ có được một phần thôi à. Rồi cuối cùng là cái mà gọi là cái đầm lầy đó, nó vẫn còn đó. Mà một khi mà nó đầm lầy nó còn đó đó, thì những cái con quái vật ở dưới đầm lầy nó vẫn còn sống được. Rồi đến khi mà Tổng thống Trump mà không còn ở trong tòa bạch ốc nữa đó, thì cái đám quái vật ở đầm lầy đó nó lại sẽ lớn mạnh lại trở lại.
1: Mà chị thấy thương nhớ tội nghiệp cho gia đình Tổng thống Trump của họ.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Chịu rất nhiều cái áp lực. Dạ vâng. Hôm vừa rồi đã có một cái tay nhà báo, vì tiếc quên là cái tên của cái tay nhà báo đó là cái gì rồi. Cái khi mà cái ngày mà Iran mà nó đi chôn cái anh chàng, cái ông Khamenei á, thì nó có viết làm mấy cái poster mà nói là giết Tổng thống Trump đó. Thì một cái tay nhà báo ở Mỹ đây nè, nó làm một cái, nó lên, nó viết ở trên internet nói là ok, các người là có thể giết Trump ở đây nè. Như vậy đó chị, khủng khiếp. Dạ vâng, nếu như mà vì tiếng nghĩ đó, nếu như mà người Mỹ mà những cái tay như vậy mà nó nói Trump là king á, thì tụi nó bị chém đầu hết trơn rồi. Vâng, mà có một cái điều này nữa, đúng ra là Obama mới giống king hơn đó. Chỉ biết rằng là dưới thời Obama nó có một cái tay, có một cái chương trình comedy ở Las Vegas á, thì thường thường cái giới mà hài như vậy đó, họ lên họ nói chuyện đó, thì họ cứ đóng vai người này người kia, thì thường là nó họ vẫn là chọc phá tổng thống bình thường. Nhưng mà dưới thời của Obama đó, khi mà cái tay comedian đó mà nó lên mà nó hài rồi nó đóng vai Obama đó, thì ngay lập tức cái show đó bị đóng cửa liền. Không biết là chị còn nhớ cái chuyện đó hay không? Cái đó mình mới thấy rõ ràng là Obama còn giống Obama còn giống là vua hơn là Tổng thống Trump.
1: Mà tôi thấy Tổng thống Trump nó khổ quá.
0: Dạ vâng. Nhưng mà mình cũng phải cảm ơn là một cái đấng tối cao nào đó đã cho Tổng thống Trump sống sót qua cái lần mà bị ám sát. Nếu mà chị tưởng tượng mà không có Tổng thống Trump trong 4 năm này đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra với Hoa Kỳ? Khủng khiếp lắm chị. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Đó vừa rồi là Melania Trump với là Baron Trump là bị lên nghĩa là bị đe dọa rồi đó. Hôm trước á, thì là họ đe dọa cô con gái của Trump là cô Ivanka. Ivanka với chồng với hai đứa con. Dạ. Rồi bây giờ là họ đe dọa tới vợ với lại con út của Tổng thống Trump. Khủng khiếp chưa?
1: Mình hồi đó mình sống với cộng sản, không có đe dọa mình.
0: Dạ vâng, thưa chị. Rồi hôm nay chị yêu cầu bài gì đây?
1: Do chị nghe cái bài gì mà bây giờ đi sẽ đỡ tâm tẩm với cho gia đình tẩm đến tâm đó là cầu trời Phật độ cho gia đình tẩm đến tâm.
0: Vâng, rồi bài gì vui vui hả?
1: Người nó khổ quá đi. Thế thì phải làm sao mà ăn ngon nữa đi. Cái bài gì thì đang nhớ nhớ nhớ cái gì hát.
0: Rồi.
1: Thì cái thai giọng hát này thôi. Dạ, cảm ơn nhiều tặng tất cả khán giả của đài chúng
0: tôi. Dạ vâng, vậy là chị yêu cầu chị yêu cầu ai hát đây?
1: Dạ từ tí nhé, từ từ từ từ từ.
0: Vâng, cảm ơn chị. Vâng.
1: Chị làm cảm ơn chị.
0: Vâng, rồi cảm ơn chị nhiều nha.
1: Dạ, chị cảm ơn nha.
0: Dạ vâng.
1: Chúc ngày ngủ ngon nha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Nói giỡn chứ cảm ơn giáo sư Đình Tiến nhiều lắm á.
0: Dạ.
1: Biết không, nói những cái chuyện mà về dân chủ thì người ta biết, mình không biết có ai thức tỉnh luôn chứ. Mà em cái ứng là gì thứ.
0: Dạ vâng, em chị. Dạ vâng.
1: Mà hồi đó bên Việt Nam hồi đó chị còn nhỏ, gia đình chị có nói người Mỹ họ tơ nghiêng quá.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình thấy tơ thì cái tôi.
0: Dạ vâng, thưa chị. Vâng. Dạ vâng. Mà họ dễ quên lắm. Người Mỹ họ dễ quên lắm. Dạ vâng. Như chị thấy á, là Hồi giáo nó làm mình một cú 11 tháng 9, 9/11 đó. Mà bây giờ rất là nhiều người người Mỹ đây đó, nhất là mấy cô đó, vì thế không hiểu mấy cô ở Mỹ đây đó thì là thích là phóng khoáng, đi ra đường thậm chí là mặc mỏng manh lắm. Vậy đó mà lại thích Hồi giáo. Có nhiều người mà đi ra phỏng vấn nói là có muốn là áp đặt cái luật Sharia của Hồi giáo, nó ra thích lắm, thích lắm. Mà họ không biết rằng đó là cái Sharia, cái luật mà cái luật Hồi giáo đó đó là bắt mấy cô là phải trùm từ đầu tới chân. Không có được là lộ ra một cái gì hết trơn á, ngay cả hai con mắt cũng phải là có một cái lưới ở phía trước. Chỉ nhìn đời qua cái tấm lưới đó thôi. Vậy đó, mấy cô ở đây thì là chị thấy ăn mặc là thiếu vải trên, thiếu vải dưới tùm lum, mà lại thích cái luật Sharia của Hồi giáo làm sao thì tiếng không hiểu nổi.
1: Chắc mấy người ở tinh thần, ở tâm thần họ bấn loạn.
0: Rồi vì có một cái này nữa cũng rất là thú vị nè. Là mấy cái người mà chuyển giới ở đây đó, họ cũng lại thích Hồi giáo. Trong khi chị thấy những cái người mà chuyển giới ở Hồi giáo, mấy quốc gia Hồi giáo đó, là họ đem ra họ xử hết trơn à.
1: Người ta không hiểu mình không hiểu.
0: Vâng, quý vị.
1: Không hiểu mà họ có bình thường, họ có bình thường.
0: Tôi cảm ơn chị nha.
1: Nếu mà họ bình thường, họ đã biết đúng cái gì đúng cái gì.
0: Vâng, quý vị.
1: Không bình thường.
0: Dạ vâng.
1: Thôi chị cảm ơn nhớ tôi tí, nhớ tôi bị thương.
0: Dạ vâng, tôi cảm ơn chị nha.
1: Người ta biết chung thôi, người ta không biết đâu.
0: Dạ vâng, tôi cảm ơn chị.
1: Dạ, xin cảm ơn nha.
0: Dạ vâng.
1: Và tặng cho thính giả.
0: Dạ vâng.
1: Tôi nghe giọng hát của
0: giáo sư Việt Tiến, giáo sư Việt Tiến nha. Dạ vâng. Nhưng mà hôm nay đó Việt Tiến, đặc biệt Việt Tiến sẽ phát cho chị nghe một cái bài mà Thùy Hương hát mình nha, solo. Bài này rất là lạ, rất là hay. Dạ vâng. Rồi.
1: Dạ cảm ơn.
0: Dạ vâng, thưa cảm ơn chị.
1: Dạ, xin chào.
0: Một nhạc này đó, nhạc phẩm này là Thùy Hương hát solo nha. Để xem là của ai đây. Để xem là cái bài này của Hà Thu hả? Cái nhạc phẩm này nó khá là xưa rồi. Đó là nhạc phẩm Bốn Màu Áo. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức bài này. Thùy Hương hát một lời mình nha.

Bốn màu áo là một nhạc phẩm mà quý vị thích giả và cùng thưởng thức cùng với chị Hương. Cảm ơn chị Bình An đã yêu cầu nha. Và đến đây thì một lần nữa tiếp mục tuyến đêm sẽ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Viễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Viễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: Trẻ em dị ứng thức ăn có thể bị tự kỷ cao gấp 2 lần. Một nghiên cứu lớn dựa trên dân số phát hiện ra mối liên hệ giữa các bệnh dị ứng, bao gồm dị ứng thức ăn và rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Nhưng một đứa trẻ bị dị ứng không có nghĩa là nó sẽ mắc bệnh tự kỷ. Theo một nghiên cứu của Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia, trẻ em Hoa Kỳ bị dị ứng thức ăn có khả năng mắc phải căn bệnh rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 2 lần những đứa trẻ không bị dị ứng thức ăn. Phát hiện dựa trên dân số bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho rằng có thể có một mối liên hệ giữa bước hụt hoặc phản ứng mạnh do hệ miễn dịch và rối loạn phát triển thần kinh. Các nhà nghiên cứu chỉ tìm kiếm mối liên hệ giữa dị ứng và rối loạn phổ tự kỷ, viết tắt là ASD. Trong tổng số 199.520 trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 17 được khảo sát từ năm 1997 đến năm 2016 như một phần của cuộc khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ. Nghiên cứu này không được tạo ra nhằm mục đích phát hiện đằng sau mối liên hệ này có thể là điều gì. Đội nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số 1.868 trẻ mắc căn bệnh tự kỷ, có đến 216 trẻ bị dị ứng thức ăn, tức vào khoảng 11%. Theo báo cáo trực tuyến của các nhà nghiên cứu trên JAMA Network Open vào ngày 8 tháng 6, theo so sánh, chỉ có vào khoảng 4% trẻ em không mắc bệnh tự kỷ bị dị ứng thức ăn. Trẻ em mắc bệnh tự kỷ cũng có khả năng bị dị ứng hô hấp hoặc bị dị ứng da như eczema cao hơn những trẻ em không mắc bệnh tự kỷ. Số trẻ mắc bệnh tự kỷ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000, tương đương với việc cứ 10.000 trẻ thì có 16,8 trẻ mắc bệnh tự kỷ. Trong khi đó, số trẻ bị dị ứng thức ăn tăng từ 3,4% trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 1999 lên 5,1% trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011. Theo đồng tác giả của cuộc nghiên cứu và nhà dịch tễ học Weibao đến từ trường sức khỏe cộng đồng thuộc trường Đại học Iowa ở thành phố Iowa cho biết, vẫn chưa rõ liệu việc dị ứng thức ăn có góp phần làm mắc bệnh tự kỷ hay không, hay ngược lại, hoặc liệu có thứ gì khác gây ra cả hai việc này. Nguyên nhân của ASD vẫn chưa rõ ràng. Các cuộc nghiên cứu trước đây trên chuột và người đã chỉ ra một mối liên hệ khả dĩ giữa các rối loạn hệ miễn dịch khác nhau với căn bệnh tự kỷ. Trẻ em có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc họ hàng bên mẹ mắc viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh celiac, tức chứng bệnh không dung nạp gluten, sẽ có khả năng bị bệnh tự kỷ cao hơn. Theo một cuộc nghiên cứu vào năm 2014 đăng trên Behavioral Brain Research, những con chuột bị dị ứng thức ăn có những hành vi đặc trưng của bệnh tự kỷ, ví dụ như các hành vi lặp lại hoặc ít giao tiếp xã hội hơn thông thường. Giám đốc trung tâm tự kỷ Lurie thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, người đã viết một lời bình luận đi kèm theo cuộc nghiên cứu cho biết, phát hiện mới ủng hộ cho ý kiến những biểu hiện khác nhau của sự bất thường về miễn dịch xảy ra ở những người mắc ASD, dị ứng thức ăn, hô hấp và da phổ biến ở phần lớn dân số, nhưng mắc các loại dị ứng này không có nghĩa là con bạn sẽ bị ASD.
1: Và sau đây sẽ là một bài viết mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Đó là bài viết với nhan đề Tạo ra robot giúp cho trẻ tự kỷ học các kỹ năng xã hội. Caspar là tên của một con robot xã hội được thiết kế để giao tiếp với những trẻ tự kỷ. Robot có thể hát, bắt chước cách ăn uống, chơi trống lục lạc và thậm chí là chải tóc. Nó có khả năng hoạt động như là một người hướng dẫn xã hội và giúp cho trẻ khám phá những cảm xúc đơn giản của bản thân. Caspar robot xã hội nói chuyện với cậu bé Phim 4 tuổi khi học chơi với nhau tại một trường học dành cho trẻ tự kỷ ở phía bắc của London như sau. Điều này thật là tuyệt vời, nó làm cho tôi cảm thấy thích thú. Caspa được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu ở trường đại học Hertfordshire. Caspa biết hát nhiều những bài hát quen thuộc, bắt chước những hành động ăn uống của con người, chơi trống lục lạc và thậm chí còn biết chải tóc. Robot được thiết kế với kích thước giống như một đứa trẻ để có thể dễ dàng tương thích khi giao tiếp với các trẻ em. Robot làm tất cả các hoạt động này trong suốt quá trình chơi với trẻ tự kỷ để giúp cho cậu bé Finn làm quen với việc giao tiếp và những tương tác xã hội. Nếu trong lúc chơi cùng nhau, Finn trở nên quá thô lỗ, Caspa sẽ tự động kêu lên, "Out, cậu đang làm đau tôi." Một nhà trị liệu có thể dễ dàng khuyến khích trẻ sửa đổi những hành vi chưa đúng của mình bằng cách cù vào ngón chân của robot. Finn là một trong số khoảng 170 trẻ mắc phải chứng tự kỷ được Caspa giúp đỡ ở các trường học và những bệnh viện trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, theo như Tổ chức Tự kỷ Quốc gia, có xấp xỉ 700.000 người mắc chứng tự kỷ trên toàn nước Anh. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu muốn Caspa có thể giúp được nhiều người hơn trong ngày hội tự kỷ thế giới. Christine Dotterhan là giáo sư về trí tuệ nhân tạo thuộc trường đại học Hertfordshire, phát biểu trên tờ Reuters như sau. Tầm nhìn của chúng tôi là làm sao cung cấp cho mỗi trẻ tự kỷ trong mỗi ngôi trường, những ngôi nhà và bệnh viện một Caspa nếu như chúng muốn. Mục tiêu này có đạt được hay không, phần lớn phụ thuộc vào kết quả của cuộc thử nghiệm lâm sàng kéo dài 2 năm với cộng đồng Trust của trường đại học Hertfordshire. Nếu như thành công, Caspa có thể được phép làm việc tại các bệnh viện trên toàn quốc. Caspa đã được kiểm định bởi TRACS, là một tổ chức từ thiện độc lập và là chuyên gia trong giai đoạn đầu khi sáng lập ra trung tâm dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Stevenage. Sau khi kiểm tra, TRACS đã có nhiều nhận xét tích cực khi Caspa chơi với trẻ tự kỷ. Caspa được thiết kế rất thân thiện và mang dáng dấp thể thao với mũ lưỡi chai xanh và áo kẻ sọc. Trong những buổi làm việc với trẻ tự kỷ, robot sử dụng các biểu hiện đơn giản trên khuôn mặt và những phản ứng cơ thể. Nó cũng có thể dùng cử chỉ, lời nói và phản ứng tự động nhờ vào cảm biến ở má, ở cánh tay, bàn chân và trên toàn thân. Phó hiệu trưởng Alice Lynch nói như sau, "Chúng tôi đang cố gắng dạy một cậu bé ăn cơm với các bạn cùng lớp. Cậu bé phải vật lộn với công việc đơn giản đó một cách rất khó khăn vì cậu bé gặp những rắc rối về việc kiểm soát nỗi lo lắng." Bà Alice cho biết thêm rằng, "Chúng tôi bắt đầu cho Finn, tức tên của cậu bé, ăn với Caspa và cậu ấy thật sự rất thích. Khi thấy đói và có Caspa ở bên cạnh, Finn sẽ ăn rất dễ dàng. Bây giờ thì Finn đã bắt đầu hòa nhập vào lớp học và ăn cùng với các bạn bè của mình. Đây là một bước tiến trong một quá trình dài dằng dặc để giúp các trẻ tự kỷ. Nhiều trẻ tự kỷ cảm thấy khó khăn trong việc giải mã những thông tin cơ bản về con người và cảm xúc. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu đã không thiết kế Caspa trở nên sống động, mà thay vào đó, Caspa được tạo ra với các tính năng đơn giản và dễ dàng xử lý. Các nhóm hỗ trợ cho trẻ tự kỷ rất lấy làm ấn tượng với thiết kế này." Carlos Povey là giám đốc trung tâm tự kỷ quốc gia phát biểu trên tờ Reuters như sau. Nhiều người tự kỷ bị thu hút bởi công nghệ, đặc biệt là khả năng dự đoán mà công nghệ có thể cung cấp. Điều này cho thấy đây là một phương tiện hữu ích để thu hút trẻ em và người lớn. Robot Caspa là một trong số những công nghệ mới nổi, có tiềm năng to lớn trong việc tạo ra sự khác biệt đối với những người mắc chứng tự kỷ.
0: Địa Trung Hải sắp trở thành biển nhựa. Trong báo cáo kêu gọi các biện pháp làm sạch một trong những vùng biển ô nhiễm nhất thế giới, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF trong thời gian vừa qua đã lên tiếng cảnh báo rằng Địa Trung Hải đang trở thành một vùng biển của nhựa. Theo WWF, Địa Trung Hải đã giữ mức kỷ lục về số lượng hạt nhựa, tức là những mẫu nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm. Dạng nhựa này có xu hướng ngày càng gia tăng trong chuỗi thực phẩm, gây đe dọa đến sức khỏe của con người. Báo cáo của WWF cho biết, mật độ các hạt nhựa tại Địa Trung Hải cao gần gấp 4 lần so với các vùng biển khác trên thế giới. Nguyên do là nhựa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong khi việc tái chế chỉ chiếm 1/3 lượng rác thải tại châu Âu nói riêng. Theo báo cáo, nhựa hiện chiếm đến 95% trong tổng số rác thải trôi nổi trên vùng biển Địa Trung Hải và các bãi biển của nó. Hầu hết lượng rác này có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha cùng với Ý, Ai Cập và Pháp. Để giải quyết vấn đề này, WWF đưa ra một kiến nghị cần có một thỏa thuận quốc tế để giảm bớt việc vứt rác thải nhựa cũng như giúp đỡ nhau dọn sạch rác thải nhựa trong đại dương. Ngoài ra, quốc gia tại Địa Trung Hải nên tăng cường tái chế rác thải từ nhựa, cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần như túi hay chai nhựa. Tự bản thân ngành công nghiệp nhựa cũng nên phát triển các loại sản phẩm tái chế làm từ nguyên vật liệu tái tạo được, chứ không từ các hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ. WWF cho rằng cá nhân mỗi con người cũng cần phải có trách nhiệm trong việc đưa ra các lựa chọn thích hợp trong việc sử dụng các loại đồ dùng từ gỗ thay thế cho nhựa.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Rừng lâm nguy vì đũa dùng một lần. Một đại biểu Quốc hội Trung Cộng kêu gọi nước này cứu các khu rừng bằng cách giảm số lượng đũa dùng một lần mà các công ty sản xuất mỗi năm. Ông Bo Guangxin, Chủ tịch Tập đoàn Lâm nghiệp Cát Lâm, phát biểu trước các đại biểu trong phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Cộng về mối nguy hại của thói quen mua đũa dùng một lần như sau. Tân Hoa Xã dẫn lời của ông Bo cho biết, chúng ta phải thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích người dân mang theo thìa, đũa của họ. Lượng gỗ mà các doanh nghiệp Trung Cộng sử dụng để sản xuất đĩa dùng một lần hàng năm tương đương với 20 triệu cây gỗ trong 20 năm. Ông Bò mô tả, nếu như trải đều số đũa này trên quảng trường Thiên An Môn, chúng ta sẽ thấy 360 lớp đũa. Trung Cộng là một quốc gia tiêu thụ và nhập cảng gỗ lớn nhất trên toàn thế giới. Vào năm 2006, Bắc Kinh áp thuế 5% đối với những đôi đũa dùng một lần và tấm sàn gỗ nhằm giảm tình trạng lãng phí gỗ. Một báo cáo của cơ quan điều tra môi trường EAI tại Luân Đôn cho thấy nhu cầu gỗ từ nước ngoài của Trung Cộng đã đạt mức 280 triệu mét khối vào năm 2011, tức tăng gấp 3 lần so với năm 2000. EIA kết luận, do nhu cầu gỗ của Trung Cộng ngày càng gia tăng, trong khi ít nhất 1/10 nhu cầu được đáp ứng bởi những nguồn cung bất hợp pháp, nên số phận của phần lớn rừng tự nhiên trên thế giới phụ thuộc vào Trung Cộng.
0: Làm lạnh cơ thể và ăn ớt ngọt giúp diệt mỡ. Các nhà khoa học cho biết, việc để lạnh cơ thể ở mức độ vừa phải và một chất hóa học được tìm thấy trong ớt ngọt có thể làm tăng lượng mỡ nâu, giúp đốt mỡ thừa trong cơ thể. Các nhà khoa học tại Nhật Bản đã khám phá ra rằng việc phơi lạnh cơ thể trong một khoảng thời gian phù hợp cũng như ăn ớt ngọt có thể giúp ngăn ngừa tăng cân theo tuổi tác. Cả hai yếu tố trên đều có các tác động tương tự trong việc tạo ra lượng mô béo màu nâu, BAT, thứ giúp điều chỉnh cách cơ thể giải phóng năng lượng. BAT là một loại mô tồn tại ở tất cả mọi đứa trẻ, có nhiều quanh vùng cổ và ngực, nhưng khi trẻ lớn lên, lượng BAT dần giảm xuống. Tỷ lệ này khác nhau ở mỗi người và các bài nghiên cứu trước đây đã chứng minh có một mối liên kết giữa lượng BAT giảm sút với việc tăng cân lúc con người càng lớn tuổi. Đây là lần đầu tiên lượng BAT được chứng minh là có thể được phục hồi khi đã mất đi. Trưởng nhóm nghiên cứu Takashi Yoneshiro nói, những kết quả mà chúng tôi thu được cho thấy lượng BAT của con người có thể được phục hồi kể cả ở những người đã mất BAT, do đó đóng góp vào việc giảm lượng mỡ cơ thể. Các nhà khoa học đưa những người tham gia thử nghiệm ở trong môi trường nhiệt độ khoảng 17 độ C trong khoảng 2 giờ mỗi ngày, liên tục trong 6 tuần. Khi so sánh với nhóm không được phơi lạnh, họ nhận thấy lượng BAT ở những người thí nghiệm tăng lên và đồng thời lượng mỡ cơ thể giảm khoảng 5%. Trong khi kết quả này có vẻ hiển nhiên bởi cơ thể của những người bị làm lạnh phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm, thì điều đáng ngạc nhiên là việc hấp thụ chất capsinoid, chất chủ yếu được tìm thấy trong ớt ngọt, cũng có tác động tương tự như BAT. Chất trên kích hoạt các phần cảm nhận nhiệt độ trong ruột, tương tự như cách mà các loại ớt cay tác động lên các tế bào vị giác ở miệng.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Bài viết có nhan đề giảm cân một cách hiệu quả với những món ăn cay và nóng. Hãy biết ơn mùa hè nóng nực, cũng như đừng quên thêm vài trái ớt vào bữa ăn. Đây là cơ hội vàng để cho chúng ta giảm cân, theo như giáo sư người Úc Andrew Brown. Trong một bài viết vừa được đăng tải trên tờ The Conversation, giáo sư Andrew Brown, là trưởng khoa khoa học về công nghệ sinh học và sinh học phân tử thuộc trường đại học New South Wales ở Úc Châu, chỉ ra ba cách đơn giản để cho chúng ta có thể giảm cân mà không khổ sở vì thèm ăn. Đó là ăn ớt, luyện tập cường độ cao và tận hưởng mùa hè. Đây là những yếu tố sẽ giúp cho chúng ta vơi đi cảm giác thèm ăn và từ khắc sẽ ăn ít hơn mà không cần phải cố gắng. Theo như lời của ông, những bằng chứng khoa học đầu tiên về mối liên kết giữa nhiệt độ và sự thèm ăn đã được giới học thuật tìm ra từ sau Thế chiến thứ hai, trong một cuộc nghiên cứu dựa trên hàng ngàn binh sĩ Bắc Mỹ đóng trên toàn cầu. Nơi đóng quân là nhiều điểm khác nhau, từ các vùng sa mạc cho đến tầng Bắc Cực. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C và thấp nhất là trừ 34 độ C. Nếu như ở 33 độ C, mỗi binh sĩ tiêu thụ 3.107 kilocalo cho mỗi ngày, thì ở trừ 34 độ C, họ có thể tiêu thụ đến 4.900 kilocalo cho mỗi ngày. Cứ mỗi độ C tăng lên, họ lại ăn ít đi 26 kilocalo cho mỗi ngày, tương đương với 5 gram sô-cô-la. Điều này đồng nghĩa với việc ở Bắc Cực, người ta sẽ dễ dàng ngốn thêm 1/3 kilo sô-cô-la cho mỗi ngày mới cảm thấy no đủ. Một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Úc Châu và thậm chí cho thấy tác động của nhiệt độ lên sự thèm ăn có thể còn rõ rệt hơn. Chỉ cần thêm một độ C ấm áp của nhiệt độ phòng, người tham gia sẽ ăn ít đi 86 kilocalo cho mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu như chúng ta khó có thể thay đổi môi trường sống cho ấm áp hơn, giáo sư Brown chỉ ra hai giải pháp có thể dễ làm hơn, đó là ăn thêm ớt, các món cay nóng hoặc tập thể dục với cường độ cao. Hai công việc này đều giúp tăng nhiệt độ cơ thể và từ đó có thể giảm cảm giác thèm ăn. Tác dụng của ớt, tiêu hay những gia vị khác có tác dụng thần kỳ hơn cả. Chúng chứa capsaicin khiến cho chúng ta có cảm giác nóng rát trong miệng và lan tỏa ra khắp cơ thể. Các thụ thể thần kinh khắp cơ thể phát hiện ra nhiệt, trong đó có thụ thể TRPV1 nằm trong các tế bào não. TRPV1 vốn có tác động mạnh mẽ trong việc điều chỉnh cảm giác thèm ăn và sự ngon miệng. Những thức ăn cay, nóng sẽ khiến cho chúng cũng bị nóng và đau, làm món ăn trước mặt của chúng ta trở nên kém hấp dẫn hơn, và cảm giác thèm ăn cũng giảm đi một cách nhanh chóng. Các thụ thể này cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiệt khi tập thể thao. Chính vì vậy, nếu như chúng ta tập đủ nặng để cho cơ thể nóng lên rõ rệt, thì khẩu phần của chúng ta có thể giảm đến 25%. Giáo sư Brown nhấn mạnh rằng, tập ăn ớt là một giải pháp dễ dàng hơn, nhưng sẽ không giúp cho chúng ta giảm cân nhanh. Chúng ta phải mất vài tháng để giảm 1 kg mỡ thừa. Tuy nhiên, Nếu như chúng ta luyện được thói quen dùng gia vị này một cách thường xuyên, đó sẽ là cách giảm cân bền vững. Một cuộc nghiên cứu gần đây của Trung Cộng cho thấy việc tiêu thụ ớt tỷ lệ nghịch với nguy cơ thừa cân, béo phì. Người ăn nhiều hơn 50 gram ớt cho mỗi ngày có nguy cơ thừa cân, béo phì chỉ vào khoảng 25% so với những người không ăn ớt.
0: Trò chơi điện tử rất có ích với bác sĩ phẫu thuật. Không đơn thuần chỉ là thú vị, vô bổ, mất thời gian. Trò chơi điện tử rất có ích trong việc gia tăng sự phối hợp tay, mắt của chúng ta. Với sự phổ biến ngày một rộng rãi của mình, giờ đây, trò chơi điện tử không còn chỉ bó hẹp trong phạm vi lứa tuổi thanh thiếu niên nữa. Mặc cho những định kiến về tính tạo lực, về những tác hại của nó lên hệ thống thị giác hay thần kinh, hay đơn thuần chỉ là một thú vui vô bổ mất thời gian, nhưng các tác động tích cực của trò chơi điện tử là không thể chối bỏ. Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác động của trò chơi điện tử đối với con người, và đây là những bằng chứng phủ nhận hoàn toàn luận điểm cho rằng chúng chỉ dành cho những đứa trẻ lười biếng, chỉ muốn trốn thoát khỏi đống bài tập về nhà của mình. Trong số các tác động tích cực của trò chơi điện tử đối với người chơi, tác động lên sự phối hợp giữa mắt và tay là tác dụng được nghiên cứu nhiều nhất. Năm 2014, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Toronto đã tiến hành hai thử nghiệm trên hai nhóm đối tượng. Một nhóm đối tượng là game thủ, những người thường xuyên chơi các trò chơi bắn trong vòng 6 tháng vừa qua, và nhóm đối tượng không phải là game thủ, những người chơi rất ít hoặc không hề chơi trong vòng 2 năm vừa qua. Trong thử nghiệm đầu tiên, họ được cho sử dụng một con chuột máy tính nhằm giữ vật thể ở chính giữa một mục tiêu di động. Các nhà nghiên cứu thấy rằng cả hai nhóm đối tượng đều có những thể hiện rất tệ hại ở thời gian khởi đầu. Nhưng nhóm game thủ nhanh chóng có những cải thiện và có những thể hiện tốt hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với nhóm đối tượng không phải là game thủ. Điều này cho thấy nhóm game thủ không hề có lợi thế khi bắt đầu quá trình học tập và trải nghiệm những thao tác phối hợp tay mắt mới, nhưng họ làm quen và thuần thục với chúng nhanh hơn. Ở thử nghiệm thứ hai, thay vì chuyển động liên tục, các vật thể sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên màn hình máy tính. Trong thử nghiệm này, kết quả là như nhau ở cả hai nhóm đối tượng. Điều này cho thấy khả năng thực hiện các thao tác phối hợp tay mắt là như nhau ở cả hai nhóm đối tượng, nhưng nhóm đối tượng game thủ có sự học hỏi và phát triển kỹ năng nhanh hơn và tốt hơn so với nhóm đối tượng không phải là game thủ. Một nghiên cứu khác được tiến hành vào năm 2014 cũng cho thấy những khám phá thú vị. Các đối tượng vị thành niên đã từng trải nghiệm qua nhiều trò chơi cho thấy sự gia tăng bề dày vỏ não trên một số vùng nhất định của bộ não. Điều này đồng nghĩa với việc mật độ các tế bào não tại các vùng đó là cao hơn và nhiều kết nối thần kinh hơn. Một trong số những vùng đó là vùng vỏ não trán ở mắt trái. Đây là vùng giúp chúng ta thực hiện các quyết định phức tạp và lưu trữ một số chức năng ghi nhớ, hoặc vùng ở mắt trán trái giúp gia tăng quá trình kích thích và khởi phát các kỹ năng phối hợp tay mắt. Một nghiên cứu khác tiến hành vào năm 2007 cho thấy các trải nghiệm trên trò chơi điện tử thực sự giúp cải thiện kỹ năng phẫu thuật nội soi. Đồng thời, một nghiên cứu khác vào năm 2013 cho thấy các phẫu thuật viên được khởi động làm nóng bằng một số trò chơi điện tử trước khi bước vào tiến hành phẫu thuật sẽ thực hiện ca phẫu thuật đó nhanh hơn và mắc ít sai sót hơn. Bởi vậy, nếu có ai đó cho rằng thú vui chơi game của chúng ta chỉ là một sự lãng phí thời gian không hơn không kém, hãy nói với họ rằng thực ra chúng ta đang rèn luyện kỹ năng để trở thành một bác sĩ phẫu thuật trong tương lai không xa.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây, đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn không biết tác giả với nhan đề Đôi Ngã Đôi Ta. Bây giờ, câu chuyện ngắn Đôi Ngã Đôi Ta không biết tác giả sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

Đôi ngà, đôi ta. Hai đứa tôi hợp lại thật là đẹp đôi. Ai cũng bảo thế. Tôi 28, nàng 22. Tôi cao 1 thước 78, nàng 1 thước 6. Nếu thêm giày dép phụ trợ, nàng cũng chẳng thể qua được vành tai của tôi. Tôi lưng thẳng, vai rộng, mặt chữ điền, mày rậm, mũi cao. Nếu không như Từ Hải, cũng là một đấng nam nhi, không đến nỗi bị các bà, các cô nhăn mày, hỉnh mũi khi phải đối mặt, đối mày. Nàng thanh tao, cân đối với đầy đủ kích thước của một hoa khôi, phối hợp với một gương mặt trong sáng như một vầng trăng. Vầng trăng có những nét chấm phá tuyệt vời của đôi mày thanh tú, không tỉa gọt. Đôi mắt to dài sáng long lanh dưới hàng mi cong đen tuyền, chiếc mũi thẳng và đôi môi. Ôi đôi môi xinh đẹp, ngọt ngào, luôn mọng đỏ như trái chín đầu mùa, y như mấy ông văn sĩ vẫn thường hay diễn tả các giai nhân. Tôi phải dài dòng tỉ mỉ như thế về dung nhan của hai đứa, để mọi người hiểu rằng trời đã sinh ra nàng và tôi để phối hợp thành một đôi tài tử giai nhân, xứng đào xứng kép, không chê vào đâu được. Trời lại còn thương cho chúng tôi có rất nhiều tính tình sở thích giống nhau. Chả thế mà ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên tại tiệc mừng tân gia của một người bạn chung giữa tôi và nàng, chúng tôi đã hợp nhau ngay bởi những điểm tương đồng đó. Cùng trốn khói thuốc mịt mờ trong phòng khách, chiếc ban công hạn hẹp của nhà người bạn đã trở thành tụ điểm đầu tiên cho tôi và nàng khởi đầu một chuyện tình mà đoàn kết là một khoảng hư vô với lời chào hẹn gặp lại trong kiếp lai sinh. Các bạn đừng vội ngừng đọc khi được biết kết quả thiên tình sự của chúng tôi. Chuyện tình nào rồi cũng có lúc hạ màn, khép cánh, tan vỡ hay thành tựu là do bàn tay của số mệnh. Nơi đây tôi chỉ muốn các bạn cùng tôi suy gẫm để xem đúng hay sai khi hai kẻ yêu nhau thấm thiết bằng máu của con tim phải đành đoạn xa nhau vì danh nghĩa của các đấng tối cao vô hình được gọi là tôn giáo. Sau buổi truyền vãn tại nhà Phương, bạn chung của tôi và nàng, tôi đã đưa nàng về khi tang tiệc đúng với bài bản phải làm của một gã si tình. Rồi những ngày kế tiếp, cứ đợi đúng giờ tan sở là tôi phóng xe chạy bất kể đèn xanh, đèn đỏ. Cũng may là chưa bị phạt vì phá lệ lưu thông, chỉ để kịp đến đón nàng sau giờ dạy tại trường. Tiếp đó là những chiều dạo phố, những buổi hẹn quán kem, rạp hát. Tình yêu của chúng tôi tăng trưởng theo tỷ lệ thời gian. Cho đến một ngày kia, chúng tôi cùng quyết định phải làm một việc gì đó trọng đại hơn. Và vì chúng tôi là những con người biết chữ thánh hiền, biết câu lễ nghĩa, nên thay vì đưa nhau vô khách sạn tìm hiểu cá nhân nhau một cách cặn kẽ hơn, chúng tôi đồng ý dẫn nhau về trình diện mẹ cha đôi bên cho đúng luật con nhà gia giáo. Sau khi thỏa thuận, tôi đưa nàng về ra mắt cha.

0: và tôi tìm đủ mọi cách để thoát những buổi trình diện vô tình hoặc cố ý trong sự sắp xếp của mẹ tôi. Vì vậy, khi được tôi báo tin đã chọn được người trong mộng đem về ra mắt, mẹ tôi hớn hở đợi chờ. Cả cha tôi và các em tôi cũng nôn nao trông ngóng được biết cô dâu tương lai của gia đình. Chiếc áo dài trắng làm nàng thêm rạng rỡ nét hiền dịu đoan trang. Tôi hài lòng trước khi nắm tay nàng bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Buổi gặp gỡ diễn ra hoàn toàn tốt đẹp như mong ước của chúng tôi và tất cả mọi người trong gia đình tôi. Nàng vui vẻ, lưu loát, chừng mực trước những câu hỏi điều tra của lũ em tôi, ý tứ, lễ phép với những truy vấn khéo léo của cha mẹ tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẻ hài lòng của cả nhà khi nàng đứng lên từ giã. Nhưng khi đưa nàng về, tôi thoáng thấy một chút ưu tư trong đôi mắt của nàng. Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi nàng: "Em à, có gì không ổn hả em?" Nàng cười khỏa lấp:
1: "Chẳng việc gì đâu anh, tại em xúc động trước sự đón tiếp quá thân tình của gia đình anh đó thôi. Bàn thờ Phật nhà anh chạm chỗ đẹp quá nhỉ?"
0: "Trời, tưởng chuyện gì quan trọng chứ. Em yên tâm đi, ba má cưng anh lắm. Và dĩ nhiên, em được thương mến là chuyện thường. Em đậu rồi đó nha. Giờ tới lượt anh đây. Hy vọng là ba má của em sẽ không có đánh rớt anh." Nàng ngập ngừng nhìn tôi dò xét:
1: Lỡ như vì một lý do nào đó mà ba má em không chấm anh thì sao?"
0: Tôi cười hăng hắc, đầy vẻ tự tin: "Anh như vậy mà làm sao rớt được? Mà rủi có bị rớt kỳ đầu thì lại kỳ sau, lo gì em? Miễn là em nhớ gò bài cho anh thiệt là kỹ trước khi gặp giám khảo là được rồi."
1: "Nhưng cũng có những bài thi ngoài chương trình, anh liệu có qua được không?"
0: "Em Cường ơi, thường em 5-7 núi anh cũng qua, 9-10 sông anh cũng lội, thì hà huống gì một đề thi ngoài chương trình hả em?"
1: "Anh nói thì nhớ giữ lời đấy nhá."
0: Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, tôi bỗng chột dạ dự phòng: "Núi sông gì anh cũng chấp hết đó. Nhưng mà nếu gặp biển cả, đại dương thì để anh suy nghĩ lại chứ. Em làm anh hoảng vía quá rồi đó nha. Mà chuyện gì vậy em?" Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, nói bâng quơ:
1: "Hy vọng tình yêu chân thật sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn. Em chỉ lo ngại xa xôi thôi. Không có gì đâu anh ạ. Tính phụ nữ ấy mà."
0: Và cái ngày ứng thí đó cũng đã đến. Tôi được nàng dặn dò đầy đủ các chi tiết của những môn thi đặc biệt trước đó cả tuần. Chẳng hạn như với nhạc mẫu, tôi phải biết là bà rất thích bàn chuyện văn chương nghệ thuật. Người tình lý tưởng một thời của bà là chàng tài tử đẹp trai kiêm ca sĩ nhạc rock lừng danh Elvis Presley. Giọng ca ngọt liệm của nghệ sĩ Úc Bạch Lan được bà nâng niu giữ kỹ trong các cuốn băng video cải lương chất đầy các ngăn kệ. Bà mê Chinh Phụ Ngâm hơn là mê Kim Vân Kiều. Bà không ưa những gã đàn ông ba hoa chích chòe, nói cho nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Còn với nhạc phụ thì dễ dàng hơn. Chỉ cần đứng về phía ông, ủng hộ cả tay lẫn chân đội bóng sở công nghiệp của ông là đủ ăn điểm rồi. Nàng đón tôi trước cổng nhà. Trước khi dẫn tôi vào phòng thi, nàng ngắm nghía tôi rồi bỗng phì cười:
1: "Anh trông giống mấy anh học trò trung học thường làm đuôi theo đuổi em hồi xưa quá. Chỉ thiếu cách cập da thôi."
0: Tôi ưỡn ngực cười theo: "Thì anh đang đi thi mà." Nhưng nụ cười của tôi bỗng chợt ngừng lại khi bước chân qua ngưỡng cửa vào phòng khách. Không phải tôi khớp trước sự hiện diện của nhị vị giám khảo, mà vì những hình tượng trên đầu tủ buffet ở góc phòng. Trong một tích tắc đồng hồ, tôi đã hiểu nguyên nhân nét ưu tư trên mặt của nàng hôm nào. Cả tôi và nàng khi gặp gỡ nhau bị tiếng sét ái tình phan trúng nên choáng váng, để chẳng có đứa nào bận tâm đến vấn đề quan trọng này. Giờ thì lỡ rồi, đành chờ xem con tàu xoay vần tới đâu mà thôi. "Chào cháu ạ, nghe Thủy nó nói về cháu hoài mà mãi đến hôm nay mới được gặp cháu." Tiếng nói của cha nàng vang lên đưa tôi về lại với thực tại. Như còn chưa định tĩnh, tôi ngập ngừng: Dạ, cháu chào hai bác. Dạ, cháu đã định đến thăm hai bác từ lâu lắm rồi, nhưng cho đến nay mới có dịp ạ." Chắc chắn là Thúy đã kê khai lý lịch của tôi đầy đủ cả rồi. Nhưng hai

0: ông bà vẫn dược lại lần nữa, màng hỏi cung tôi về gia thế, công ăn việc làm, tình trạng gia cảnh cá nhân. Tôi đã dần dần lấy lại được phong độ lưu loát cố hữu, vượt qua màn khảo thí thật là dễ dàng. Cho đến lúc tôi không còn nhớ đến điều làm cho tôi lo ngại, thì đột ngột mẹ nàng làm như vô tình cất tiếng hỏi tôi.
1: Thế cháu đi lễ thứ bảy hay chủ nhật? Nếu đi chủ nhật thì đến đi chung với Thúy.
0: Tôi than thầm trong bụng. Ôi thôi, giờ điểm rồi. Thực sự giờ đã điểm khi tôi bước qua ngưỡng cửa vào nhà nàng và nhìn thấy chiếc thánh giá có hình Chúa Giêsu đóng đinh được treo trên tường cạnh bức hình Đức Mẹ, Bồng Chúa Hài Đồng để trên đầu tủ buffet. Gia đình tôi theo đạo Phật, đạo thờ tổ tiên. Ngoại tôi ăn chay trường suốt cả cuộc đời. Ông chú tôi xuất gia tu trì từ khi còn trai trẻ. Không biết ba má tôi sẽ phản ứng như thế nào khi biết người yêu của tôi theo đạo Tây, và gia đình nàng sẽ cư xử với tôi ra sao nếu tôi là một gã người lương. Trong một tích tắc đồng hồ, tôi bỗng nghe bực bội với những đấng thiêng liêng vô hình. Thôi thì cứ tình thật mà thưa, rồi chuyện gì tới hãy hay. Tôi tự nhủ và thẳng thắn trả lời câu hỏi ngoài đề thi của mẹ nàng. Dạ cháu đạo Phật, nên cháu dạ không có đi lễ cuối tuần. Nhưng mà nếu được hai bác cho phép, dạ cháu sẽ đến để đưa Thúy đi. Mẹ nàng a lên một tiếng, trong lúc cha nàng nhướng đôi mày rậm tỏ vẻ ngạc nhiên sau câu nói của tôi. Như vậy có nghĩa là nàng đã không đá động gì đến vấn đề này trước với ông bà. Sự im lặng không biết từ đâu chợt ghé ngang, cắt đứt bầu không khí vui vẻ lúc đầu. Nhưng chỉ trong một giây sau đó, cha nàng trở lại điềm tĩnh tự nhiên. À, nếu cháu không có bận việc gì, sáng chủ nhật này đến đây đi với em đó nhé. Nhìn tình hình chung và đặt trong mắt nàng, tôi biết tôi đã qua được hơn nửa chặng đường, nhưng vào chung kết thì chắc phải còn gian nan lắm. Thế là từ hôm đó, trong thời gian đợi chờ phán quyết của cha mẹ hai bên, mỗi tuần cứ sáng chủ nhật là tôi quần áo chỉnh tề đến đưa nàng đi viếng Chúa. Tôi không nói điều này cho cha mẹ của tôi biết, dù tôi hiểu rồi sẽ phải có một ngày mọi việc phải được tỏ tường. Cũng cần để cho các bạn rõ quan niệm tôn giáo của tôi thế nào trước khi tôi tỉ tê tiếp con đường tình lận đận mà tôi phải đi qua. Dù không là một Phật tử thuần hành, má tôi vẫn cho cả nhà ăn chay một tháng hai lần, ngày rằm và mồng một. Lúc nhỏ tôi vẫn thường theo ngoại tôi đi chùa vào những ngày vía lớn. Tôi vì thế cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của đạo cà sa. Tôi có một bà dì và một người cô khi lập gia đình phải theo đạo Thiên Chúa của gia đình chồng. Tôi chưa từng tò mò hay thắc mắc để hỏi cô và dì tôi nguyên nhân sự cải giáo đó. Vì lòng tin với đạo hay là vì tình yêu với chồng? Bạn bè tôi cũng rất nhiều đứa là con chiên ngoan của Chúa. Tôi thân thiết với chúng bằng cái tâm bình đẳng, không một chút biệt phân. Tôn giáo được gọi là đạo. Đạo theo tôi hiểu còn có nghĩa là con đường. Con đường trải ra cho ta theo đó mà bước tới, mà hành xử trong đời. Tôi không phân biệt người theo đạo này hay kẻ theo đạo kia, vì tôi nghĩ phần lớn chúng ta mang mỗi người một tôn giáo tùy theo nơi ta sinh trưởng. Phân biệt làm gì, khi đa số chúng ta lúc mới sinh ra chưa kịp hiểu biết thế nào là cuộc đời, chúng ta đã bị người lớn đặt để một con đường phải theo. Chúa hay Phật gì cũng dạy ta làm lành, lánh dữ. Khác biệt chăng là những phân định triết giải trong cách hành xử nơi đời sống hiện tại và lúc ta về với cát bụi mai sau. Điều quan trọng là khi ta khoác vào người danh xưng một tôn giáo, hãy chứng tỏ ta đến với tôn giáo đó bằng đức tin chân thật, chứ không bằng một sự trao đổi ép buộc nào. Bao nhiêu lần đưa Thúy đi lễ ngày chủ nhật, tôi chỉ đứng bên ngoài chờ nàng khi tang lễ, chứ không cùng nàng vào trong thánh đường. Từ trong thâm tâm, tôi vẫn chưa nghe tiếng gọi thiêng liêng nào bắt tôi phải quỳ trước tượng Chúa. Không biết vì từ ái của một gã đàn ông, hay là vì truyền thống đạo giáo gia đình đã ăn sâu gốc rễ vào tận tâm hồn tôi, nên tôi thấy ông Phật vẫn chưa có điều gì để làm tôi phải quay lưng với con đường người đã tìm ra. Những ngày như vậy, tôi thường gặp đôi mắt thiết tha của Thúy. Nàng nhìn tôi đầm thắm quan sát, không tỏ một vẻ gì. Thường sau buổi lễ, chúng tôi vào phố, đi cine, rồi cùng về nhà nàng. Những buổi cơm thân mật được trao đổi thường xuyên giữa tôi và nàng qua gia đình của cả hai đứa. Bà má tôi đã bàn soạn chuyện hôn nhân cho tôi với nàng và hối thúc tôi định ngày dẫn ông bà qua nói chuyện cùng cha mẹ của Thúy. Đến bước này, tôi đành phải thưa thật chuyện khác biệt tôn giáo giữa đôi bên. Vừa nghe qua, tôi thấy ngay phản ứng của má tôi trong lúc ba tôi im lặng, không nói gì.
1: Vậy đâu có được, con là trai duy nhất trong nhà, phải lo chuyện thừa tự khói hương, lấy vợ đạo chúa, ai thờ phượng tổ tiên, mẹ xem không được rồi đấy con ạ.
0: Cả nhà cùng nhau súm lại bàn tán, các em tôi đứa xui thế này, đứa định thế kia. Chúng nó bảo,
1: anh cứ cưới đại đi, tụi em thích chị ấy lắm, chị vừa đẹp, lại vừa hiền. Xuất giá phải tổng phu, rồi chị cũng theo đạo mình chứ có sao đâu.
0: Tôi không thích lập luận đó, vì không muốn thành một ông chồng chuyên chế trong gia đình. Tôi yêu Thúy thật lòng, không muốn nàng bị bó buộc bởi một khuôn khổ truyền thống xưa cũ nào. Vả lại, chắc gì cha mẹ nàng bằng lòng cho nàng cải giáo để lấy chồng. Tôi vẫn thấy những gia đình theo đạo Chúa khi cho con, dù là trai hay gái lập gia đình với người ngoại đạo, thường bắt ai muốn gia nhập gia đình họ phải vô đạo mới được chấp nhận, chứ ít thấy trường hợp ngược lại. Ngay cả trong gia đình của tôi, cô và dì của tôi đã trở thành công dân nước Chúa khi lấy chồng. Tôi chạy đến Hà, thằng bạn học cũ khá thân của những ngày còn ngồi ghế trung học, để hy vọng tìm một tia sáng khác lạ nào đó, vì nó cũng đã từng ở trường hợp tương tự tôi bây giờ. Nó vốn là con nhà tương trao, gặp gỡ và đụng phải tiếng sét ái tình với Nguyệt, thuộc dòng dõi ba ngôi. Để cưới được vợ, nó phải chịu phép rửa tội, mang tên thánh, làm lễ cưới tại nhà thờ. Gia đình nó trước đó cũng đã phản đối dữ dội, nhưng chiều con nên cuối cùng phải nhượng bộ. Vả lại, nó không là con trai duy nhất như tôi, nên không có những rắc rối trong chuyện khói hương thừa tự. Khi nghe tôi cầu cứu, nó cười hì hì và hỏi tôi.
2: Nè, tao đố mày á, sau ngày cưới đến nay, tao đã đi lễ nhà thờ bao nhiêu lần rồi?
0: Chuyện đó làm sao tao biết được chứ, mà ăn thua gì chuyện đó?
2: Sao lại không ăn thua mày? Nếu chịu đi lễ, tức là chịu vào vòng thực sự rồi. Còn trái lại hả, thì phải hiểu rằng, cúi đầu lạy Chúa ba ngôi, con cưới được vợ con thôi nhà thờ. Nói thiệt với mày nhé, từ ngày mà đưa nàng về dinh đến giờ, tao chưa giáp mặt cha, Chúa gì hết trơn trọi á. Tao thương bả chứ có thương Chúa đâu.
0: Tôi chân hững. Vậy kể như mày gạt bả hả? Nguyệt có phản ứng gì không mày?
2: Phản ứng gì? Tao vẫn để bả tự do với đạo của bả, chứ có bắt bả theo đạo mình đâu. Ái tình là ái tình, mà tôn giáo là tôn giáo. Tao vì yêu nên bị lợi dụng, nhưng mà không muốn bắt buộc bả như gia đình bả đã bắt buộc tao.
0: Nhưng mà đức tin không phải là chuyện để đùa đâu mày.
2: Tao có đùa đâu mày. Trước khi nhận lễ rửa tội hả, tao có nói với nàng, tao làm là vì nàng, chứ không phải là vì Chúa mà.
0: Tôi lại lắc đầu.
2: Tao không thể làm như mày được, vậy là tráo trở, hạnh phúc gia đình khó mà giữ được dài lâu.
0: Hà cáo kỉnh.
2: Thôi đi mày, đừng có quân tử dởm nữa, nếu không á thì mất vợ, lựa chọn đi.
0: Thì đành lựa chọn vậy. Tôi đã dự liệu tất cả để đối phó với những gì sẽ đến. Qua buổi hẹn gặp gỡ giữa cha mẹ tôi và nàng, đúng như tôi đã lo ngại, điều kiện ắt có và đủ để chúng tôi ký hợp đồng dài hạn với nhau là tôi trước khi thành con rể nhà nàng phải cải giáo theo đạo Chúa. Má tôi chảy nảy, ba tôi trầm ngâm, các em tôi phản đối. Tôi đành đưa giải pháp thứ nhất để dò ý đôi bên và cả ý nàng. Tôi đề nghị cưới nhau xong rồi đạo ai nấy giữ, hôn lễ sẽ được cử hành theo thể thức gia đình chứ không theo nghi thức tôn giáo. Ba má tôi thương tôi và cũng thương tính hành nết na của nàng, nên đã chiều ý tôi với điều kiện con cái của chúng tôi sau này không được theo đạo mẹ. Ba má nàng lịch sự khéo léo, bảo chỉ muốn thấy trong nhà đồng tôn giáo để bảo đảm hạnh phúc gia đình cô con gái cưng, tránh bất đồng tư tưởng, và quan trọng hơn nữa, đạo Thiên Chúa không chấp nhận ly thân, ly dị. Ông bà đã quên những cuộc ly dị rùm beng tốn đầy giấy mực của các cặp vợ chồng danh tiếng ở châu Âu, châu Mỹ cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Đa số những vị danh nhân đó đa số là giáo dân nhà thờ. Buổi gặp mặt chấm dứt trong sự ngượng ngập của cả đôi bên. Bà má tôi ra về với câu nói lững lờ khi từ giã: dạ, chúng tôi sẽ bàn định lại rõ ràng hơn. Nhưng hơn ai hết, tôi đã biết quyết định của ba má tôi, dù không cần phải bàn định gì như lời đã nói. Vì nếu cha mẹ Thúy khăng khăng giữ đạo cho con, thì ba má của tôi cũng không muốn mất đi người khói hương thừa tự. Ngày sau đó, tôi và Thúy gặp nhau tại quán kem quen thuộc, nơi mà hai đứa vẫn thường hay đến. Tôi nao lòng nhìn người tôi yêu ủ rũ. Quen thấy Thúy vui cười xinh xắn, tôi nghe tim mình như thắt lại khi trong màn mưa nước mắt nàng nghẹn ngào:
1: nếu anh không yêu em đến mức có thể hy sinh tất cả để làm vừa ý cha mẹ em, thì chắc tình chúng ta khó mong tiếp tục mãi. Em khổ lắm, anh biết không?
0: Đưa khăn tay cho nàng chạm nước mắt, tôi suýt gã lòng buông xuôi. Nhưng cũng trong tích tắc, tôi ngạc nhiên khi nghe chính tôi hỏi ngược lại nàng: vậy cả hai chúng ta cùng yêu nhau, nhưng tại sao chỉ có anh phải vì em? Thế còn em không thể vì anh sao? Vả lại, anh đâu muốn em phải hy sinh bỏ đạo của em bao giờ. Bỗng dưng Thúy nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi:
1: nói thật cho em nghe đi, anh tin có Chúa không?
0: Tôi trân trọng chân thành: thật tình thì có. Anh tin là có Chúa, cũng như anh tin có Phật, có đấng Mahomet hay đấng Jehovah gì gì đó nữa. Tất cả những vị ấy đã đến với thế gian này bằng hiện hữu, bằng sự toàn vẹn thiêng liêng. Vì nếu không á, tên tuổi của các vị đó sẽ không tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay đâu em à, để được người đời tôn kính thờ phượng. Tùy nhân duyên và tùy tâm linh, ý thức cùng những ràng buộc xung quanh mà chúng ta chọn một trong các vị đó để mà đặt để cho mình một tôn giáo. Thúy tươi lên trong mắt:
1: như vậy Chúa và Phật có khác nhau đâu? Anh theo đạo em hay giữ đạo anh vẫn thế, tại sao anh không chọn con đường chung cho hai đứa cùng đi?
0: Tôi buồn rầu nhìn người tôi yêu, lắc đầu: em à, vì nhiều lý do lắm. Vì cha mẹ của anh, vì truyền thống gia đình, vì tự ái của một thằng đàn ông, và nhất là anh không thích mua bán trong chuyện tình cảm, trong đức tin của tôn giáo. Anh không thích bán đức tin của mình để mà đổi lấy tình yêu, vì cả hai thứ đều thiêng liêng, đều đáng trân trọng, chứ không thể khi cần đem đổi chác, bán mua. Nếu anh vì chiêm nghiệm trong cuộc sống mà thấy đạo anh đang theo là có gì sai khuyết và đạo của em có nhiều điểm hay hơn, thì anh sẽ tự ý mà chuyển đạo. Nhưng mà anh cũng có thể đánh đổi tôn giáo để có một người vợ, cho dù đó là người anh thật sự yêu thương. Anh bỏ đạo của anh được, thì một ngày nào đó anh cũng có thể bỏ được em. Anh có biết không? Ngừng một giây phút, tôi bất chợt hỏi nàng: vậy còn em có tin là có Phật chứ?
1: Người của Chúa chỉ biết có Thiên Chúa mà thôi. Và em là con của Chúa.
0: Bên ngoài quán kem, nắng chiều tháng 3 vẫn còn rực rỡ, nhưng tôi thấy trời đất như tối sầm lại. Vậy là đã rõ rồi. Nếu nàng tin vào số mình, nàng sẽ hiểu kiếp trước chúng tôi chỉ họ hẹn nhau chung một quãng đường tình trong kiếp này mà thôi. Và đây là giờ phút chia tay. Nếu còn chút luyến lưu, chúng tôi đành chờ đợi một kiếp mai sau nhiều may mắn hơn. Khi đó cả hai đứa không bị hàng rào kẽm gai của Chúa và Phật giăng ra để chặn đường biết lối như bây giờ. Kể từ hôm đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Thà cắt đứt một lần để không làm khổ nhau dài lâu sau này. Một năm sau, Phương báo tin cho tôi hay là nàng sắp thành hôn cùng con một người bạn của cha nàng. Chồng tương lai của nàng là chủ một tiệm may danh tiếng ở đường Phan Đình Phùng lúc bấy giờ. Tôi đón nhận tin và vô tình buộc miệng khe khẽ hát: lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Việt Nam lúc đó đã thống nhất sau ngày 30 tháng 4 75. Những làn sóng di dân từ Bắc vào Nam, từ trong nước ra hải ngoại thi nhau luân chuyển theo lý tính phân chia để ổn định màn bi kịch nội chiến sau ngày chung cuộc. Khoảng năm 79-80, ở miền Nam, phong trào đạo thoát lên đến cao độ. Bà má tôi lo cho tôi ra đi trên một chuyến tàu vượt biên vào thời gian đó. Thật tình mà nói, tôi không muốn ra đi trong lúc tất cả bao nhiêu người thân còn ở lại. Nhưng má tôi từ năn nỉ cho đến ép buộc tôi phải xuống tàu với lý do thật giản dị rằng tôi là trai duy nhất của gia đình, phải tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu ở lại, tôi sẽ không ngóc đầu lên nổi khi diện lý lịch nằm trong thành phần ngụy quá nặng nề, vì ba tôi là công chức khá cao cấp trong chế độ cũ. Sau bao ngày lênh đênh trên biển cả, lắm lúc tôi tưởng không qua khỏi bởi gió, bởi đói khát, hải tặc, phong ba, thì không biết do số mệnh an bài hay do sự linh ứng bởi những lời cầu nguyện của những thuyền nhân khốn khổ, một tàu lớn của Ý dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh Vatican đã cứu vớt và đưa chúng tôi về định cư trên đất nước của Caesar. Chúng tôi, với sự giúp đỡ tận tình của Giáo hội Thiên Chúa, được chu cấp nơi ăn chốn ở vào giai đoạn đầu, và không ít người đã tìm được vài việc làm khiêm nhượng chờ ngày thay đổi tốt đẹp hơn. Một số người, để tỏ lòng biết ơn nhà thờ, đã tình nguyện trở thành giáo dân của Chúa. Trước khi cha sở địa phương làm lễ rửa tội cho những người đó, họ phải qua một tiến trình học tập giáo lý. Cha sở có đến tìm tôi để biết rằng tôi có muốn gia nhập danh sách những người đó hay không. Nhìn vào mắt cha sở khi hỏi tôi điều này, tôi bỗng như thấy là ngày nào đôi mắt của Thúy thăm thẳm đợi chờ tôi trả lời cũng câu hỏi tương tự như vậy. Không đắn đo suy nghĩ, tôi từ tốn đáp lời cha sở. Dạ thưa cha, con cảm ơn giáo hội. Dạ con cảm ơn cha đã cho con có được sự an bình của ngày hôm nay. Nhưng mà hình như chưa đến giờ Chúa kêu gọi tên con. Dạ xin cha để cho con một cơ hội khác ạ. Cha sở hiền lành không nói gì. Cha đâu biết rằng trong thâm tâm của tôi muốn nói với cha sự cảm kích của tôi đối với người, với giáo hội thật vô vàn to lớn. Và chính vì vậy, tôi không muốn đến với đạo của người bằng sự hoán đổi nghĩa ơn. Tôi có thể trả ơn cho đời bằng tiền của, bằng công sức, nhưng tôi không thể trả ơn cho đạo bằng một đức tin trống rỗng với một buổi lễ rửa tội và một tên thánh vô tri khoác lên người. Tôi là tôi, người muôn thuở vẫn tin vòng vận chuyển của bao kiếp luân hồi, tin đời sống vui, buồn, sướng, khổ. Hôm nay tôi có là do căn duyên của những tiền kiếp của tôi tạo thành. Như vậy, làm sao tôi có thể đến với Chúa được khi mà giáo lý của Ngài cho rằng mọi việc trên đời đều do Ngài phán quyết. Tôi may mắn được một gia đình người Ý thu nhận cho một chân làm vườn. Thương tình người Long Đông, họ cho tôi làm việc nửa ngày, còn nửa ngày còn lại, tôi ghi danh đi học tiếng Ý, rồi dần dà theo thời gian tôi học lại chương trình đại học nơi đây. Cuộc sống tương đối khá cam go, nhưng chính vì vậy tôi thấy mình trưởng thành hơn lúc còn ở với gia đình. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và nhớ Thúy quay quắt tôi lúc đầu, nhưng sau đó tôi không còn thì giờ để buồn nhớ nữa. Vừa học vừa làm, hết giờ tôi chỉ biết lăn ra ngủ để hôm sau còn sức tiếp tục chuỗi ngày sắp tới. Cuối cùng thì tôi cũng đã tốt nghiệp, tìm được công ăn việc làm thoải mái, vững chắc hơn. Lúc này những đòi hỏi của một gã đàn ông đẩy đưa tôi quen với Piera, một cô gái Ý khá xinh, đồng nghiệp với tôi. Ý là nơi mà dân số theo đạo Chúa hơn 90%, dĩ nhiên Piera nằm trong số đó. Nhưng thật lạ, ngay trên quê hương xứ đạo, Piera lại tỏ ra khoáng đạt hơn Thúy ở Việt Nam, nơi mà giáo dân không phải là đa số. Chúng tôi thành hôn sau một năm quen biết với sự thỏa thuận đạo ai nấy giữ, con cái sẽ tự chúng định liệu sau này khi chúng lớn khôn. Piera rất đảm đang, thứ đảm đang của những phụ nữ miền Nam Ý. Hai đứa con tôi lần lượt ra đời, Marco Quang và Annalisa Ngọc. Vợ chồng tôi thương yêu nhau bằng tấm lòng chân thật, không tính toán, chẳng tỵ hiềm những khác biệt về chủng tộc, tôn giáo. Hai đứa con của tôi chẳng có đứa nào rửa tội, mang tên thánh, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thường chở Piera và chúng đi lễ nhà thờ theo ý muốn của vợ tôi. Và ngược lại, trong gia đình, mỗi khi có dịp tôi luôn kể những phong tục tập quán của quê hương Việt Nam cho cả nhà cùng nghe. Còn đôi ba năm nữa, hai con tôi sẽ vào tuổi thành niên. Khi cần, chúng sẽ chọn một tôn giáo nào đó mà chúng thấy thích hợp với chúng. Và tôi chắc tôi cũng chẳng buồn phiền gì
2: nếu chúng chọn con đường của mẹ chúng để đi, vì ít ra chúng đã chọn lựa bằng cái tâm chân thật của chúng, chứ không bằng một sự đổi trác đáng buông nào. Trong thế giới tâm linh, sự thật chỉ có duy nhất một con đường. Chúng ta, những đứa con của Phật, của Chúa, chưa ai có thể chứng minh được con đường đó có ánh hào quang của Chúa hay mây ngũ sắc của Phật, thì tại sao ta phải làm khổ nhau vì những cái tôi mông lung đó? Chúng ta có thể tin tưởng, yêu thương con đường ta chọn, nhưng cũng đừng tìm đủ cách để bắt người khác phải đi theo chúng ta. Cả Phật lẫn Chúa đều dạy rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Dĩ nhiên, trong đó có cả sự bình đẳng tín ngưỡng của tâm linh. Trong những cuộc tình khác biệt tôn giáo, hãy còn rất nhiều nước mắt của bao kẻ yêu nhau, thì nhân loại giải quyết sau được các cuộc chiến khốc liệt, dai dẳng hận thù bằng danh nghĩa của Thích Ca, Giê-xu, Mô-ha-mét. Chùa chiền, đền thờ bị phá hủy, tượng Phật ngàn năm trong vùng núi vắng cũng chẳng được tha. Các đấng thiêng liêng khi ban khải tín đều dạy con người làm lành, lánh dữ. Các ngài chắc hẳn không muốn các tôn giáo đó là nguyên nhân để cho chúng ta tự hủy diệt lẫn nhau, hoặc những kẻ yêu nhau vì các ngài mà chia tay, đôi ngã. Hơn 20 năm đã trôi qua, dù gia đình hạnh phúc, nhưng tôi vẫn chưa quên người năm cũ. Thư từ người thân bên nhà gửi đến cho biết Thúy hiện nay đang sống bình an bên cạnh chồng và 4 đứa con, giờ đã trưởng thành. Tôi đã bao lần về thăm Việt Nam, nhưng chưa một lần tôi đến tìm nàng. Hôm nay chợt dưng tôi muốn gặp lại Thúy, chắc cũng chẳng tạo được gì mới lạ, nhưng ít ra một lần trong tuổi cuối đời chúng tôi còn có cơ hội mỉm cười thông hiểu cho nhau và cùng cảm ơn cả Phật lẫn Chúa đã cho hai đứa những bình an thanh thản sau ngày chia tay. Hè năm nay tôi sẽ đưa vợ con tôi về thăm quê hương. Ngoài kia nắng đã lên cao và muôn thuở chỉ xuất phát từ một vầng dương chói lọi.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn với nhan đề Đôi ngã đôi ta. Không biết tác giả qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp cận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.556 của đài đáp lời sông núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục góc nhìn thời sự với khách mời là ông Nguyễn Kim Bình. Và sau cùng là một bình luận của Thế Vũ với tựa đề Tô Lâm và giấc mộng phường xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Thành, cư ngụ tại thành phố Killeen, tiểu bang Texas. Đồng thời cũng để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Bảo Trân và Thiên An.
2: Võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu bị truy tố vắng mặt. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã truy tố võ sư và cây bút tự do Đoàn Bảo Châu với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước, chiếu theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Châu hiện đang tị nạn chính trị tại Canada, lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nhà cầm quyền. Hồ sơ truy tố dựa trên 5 video do ông đăng tải và một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Việt trong giai đoạn 2016 đến 2021. Theo cáo trạng, các nội dung này bị kết luận là xuyên tạc, bịa đặt và gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Về phần mình, ông Châu thừa nhận là người xuất hiện trong các video, nhưng phủ nhận những nhận định cho rằng ông có chủ ý chống đối chính quyền. Ông Châu đã bị khởi tố và bị phát lệnh truy nã từ năm 2025, vào lúc ông đang lánh nạn tại Thái Lan sau khi rời Việt Nam. Sau khi tin tức về việc truy tố được công bố ngày 28 tháng 7, ông tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội rằng mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa và cho rằng vụ án là hành động nhằm dập tắt các quan điểm phản biện. Trước đây, một số tổ chức quốc tế, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền, đã kêu gọi hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Châu.
3: 48 người được cứu vớt trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18. Số thủy thủ được cứu thoát trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 đã lên đến 48 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích giữa vùng sóng gió. Tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở tổng cộng 62 nhân viên, gặp nạn trong lúc thời tiết xấu tại khu vực lân cận đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa đêm xảy ra tai nạn, tàu đã phát đi tín hiệu cấp cứu và chính tàu cứu hộ nàng hài diều 115 của Trung Quốc đã phát giác đầu tiên, rồi khẩn cấp tiến vào vùng biển để trợ giúp. Cùng lúc, lực lượng cứu nạn Việt Nam cùng đơn vị tuần duyên phi luật tân cũng được điều động, mở rộng vòng tìm kiếm trên không và trên biển. Các nguồn tin ngoại quốc cho biết số người mất tích hiện được ghi nhận từ 14 đến hơn 20 do tình hình cấp cứu thay đổi liên tục theo từng giờ. Những thủy thủ được cứu đã được chuyển giao cho phía Việt Nam để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Còn cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.
2: Đài Loan tập trận để ứng phó chiến tranh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc diễn tập quân sự thường niên Hán Quang từ ngày 5 đến 14 tháng 8 sẽ thử khả năng di chuyển các cơ sở sản xuất vũ khí và huy động các nhà máy dân sự phục vụ nhu cầu quốc phòng trong tình huống xảy ra chiến cuộc. Theo kịch bản giả định của cuộc diễn tập, Trung Cộng có thể lợi dụng các cuộc thao dược quân sự thường niên để che giấu kế hoạch xâm lăng, buộc Đài Loan phải nâng cao mức báo động sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tướng Lu Wenian cho hay cuộc diễn tập sẽ bao gồm việc di chuyển quân đội tại Đài Bắc và thực tập phương án huy động các nhà máy dân sự lắp ráp vũ khí theo lệnh khẩn cấp. Ngoài ra, các đơn vị tham dự cũng sẽ kiểm tra khả năng bảo vệ tuyến hàng hải cùng hệ thống tiếp vận, với sự phối hợp giữa hải quân và lực lượng tuần duyên. Cuộc thao dượt năm nay diễn ra trong lúc Đài Loan báo động về việc gia tăng hoạt động của các tàu tuần duyên Trung Cộng quanh hòn đảo. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan hiếm hoi công bố công khai sự phối hợp tuần duyên của Hoa Kỳ và Đài Loan, nhấn mạnh cam kết an ninh hàng hải giữa đôi bên.
3: Hoa Kỳ dự chi hàng trăm triệu Mỹ Kim để đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ đang xúc tiến một kế hoạch gia tăng ngân khoản dành cho các chương trình đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn cầu, với mức tăng có thể lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim trong tài khoá sắp tới. Theo các giới chức liên bang, khoản chi này nhằm củng cố những hoạt động ngoại giao, an ninh và chiến lược tại các khu vực được xem là trọng điểm trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Hòa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Một phần ngân sách sẽ được phân chia cho các quốc gia đang phải đối diện với những áp lực về kinh tế hoặc quân sự từ phía Trung Cộng, nhất là tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Phi Châu và Trung Đông. Giới quan sát tại thủ đô Hoa Kỳ nhận định rằng việc gia tăng chi tiêu này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của Hòa Thịnh Đốn trước các hoạt động bành trướng của Trung Cộng từ Biển Đông cho đến các hành lang thương mại mới. Một viên chức được báo chí trích dẫn cho biết mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường khả năng tự ứng phó của các quốc gia thân hữu trước những biện pháp gây ảnh hưởng từ phía Trung Cộng. Dự luật ngân sách nói trên hiện còn phải trải qua các thủ tục tại Quốc hội, nhưng các nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết kế hoạch này đang nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý của yêu sách đường 9 đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra trên Biển Đông. 10 năm sau, trong dịp kỷ niệm phán quyết lịch sử này, đã có 14 quốc gia công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết và nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển. Trong khi đó, lập trường của Việt Nam tiếp tục là đề tài được nhiều người quan tâm và tranh luận. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại quận Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được trở lại với ông qua chi một góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả, đặc biệt là các bạn trong nước đang theo dõi.
4: Thưa ông, 10 năm sau phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo ông, ý nghĩa pháp lý và giá trị thực tiễn của phán quyết này đối với tình hình Biển Đông hiện nay còn nguyên vẹn hay đã thay đổi, thưa ông Bình?
5: Giá trị pháp lý thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vì cái phán quyết này nó sẽ không có bị hết hạn bao giờ, cho nên cái giá trị pháp lý sẽ còn nguyên. Giá trị thực tế của nó thì phải công nhận là với cái tình hình của Biển Đông 10 năm sau này, Trung Quốc họ không công nhận cái phán quyết và họ vẫn tiếp tục họ làm những gì mà họ muốn làm. Sở dĩ mà họ chưa làm được hết những gì họ muốn làm là có cái sự phản kháng trên thực tế từ phía các nước liên hệ, trong đó có Philippines, đôi khi là có cái sự có mặt tham dự của Hải quân Mỹ, Nhật, Úc, nên các chính những cái hành động của những nước này nó mới cản được, chứ cái phán quyết tự nó chỉ là một cái nó chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý thì có. Nhưng tòa trọng tài quốc tế, cơ quan mà đưa ra cái phán quyết này, họ không phải là một cái tòa như là ở Mỹ này hay là ở Việt Nam. Họ không có cái cơ chế, cái cơ quan mà thi hành án. Cho nên sẽ không bao giờ có hải quân, có một lực lượng hải quân của quốc tế đi vào Biển Đông để mà dàn xếp những chuyện này. Tất cả là dựa vào cái sức mạnh ở trên, ngay ở cái hiện trường của hải quân các nước. Thì đó là cái tình hình thực tế ở Biển Đông 10 năm sau phán quyết này.
4: Vâng, thưa ông, việc có 14 quốc gia đồng loạt lên tiếng ủng hộ phán quyết trong dịp kỷ niệm 10 năm cho thấy điều gì về xu hướng của cộng đồng quốc tế đối với các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông?
5: Đây là một chiến thắng về ngoại giao của Philippines và có cái sự vận động của các nước đồng minh, trong đó có Mỹ, có Nhật, có Úc, đằng sau sự vận động, đằng sau hậu trường. Nếu mình nhìn vào danh sách của 14 nước mà ký vào cái bản tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 7 vừa rồi đó, nhân cái dịp kỷ niệm 10 năm sau phán quyết, thì trong 14 nước đó, quan trọng nhất là nước đứng đầu danh sách Mỹ. Kể ra là Úc cũng là một quốc gia quan trọng ở trong vùng. Canada từ Bắc Mỹ nhưng cũng là một cái tiếng nói của Canada, nó cũng có một cái giá trị về tinh thần. Có những nước từ thật là xa như là Estonia, Đức, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, những nước ở Âu Châu không có can dự đến Biển Đông mà họ cũng đồng ý ký vào. Thì đây là một cái thành công về ngoại giao của Philippines. À, trong những nước này thì như vừa nói, Mỹ là quan trọng nhất. Bên cạnh nó có Nhật, có Úc, có cả Anh. Là đây có lẽ là bốn nước quan trọng nhất ngoài Philippines. Đối với Philippines thì đây là bốn đồng minh quan trọng: Mỹ, Úc, Nhật và Anh. Thì những nước này họ có hải quân, họ có hải quân và hải quân của họ đã từng hiện diện ở trong vùng. Nhưng ở mặt khác thì trong cái danh sách này nó thiếu hẳn đi 19 nước còn lại ở trong khối ASEAN, mà trong đó những nước có liên hệ đến cái sự tranh chấp ở Biển Đông như là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Nói thẳng ra là không dám ký vào các bạn tuyên bố chung này vì lý do ngoại giao, về chuyện họ không muốn vào trong cái thế là đối đầu với lại Trung Quốc. Thì nó là một chiến thắng ngoại giao nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái chiến thắng mà không có trọn vẹn.
4: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ phán quyết năm 2016 đó. Theo ông, vì sao đến nay Hà Nội vẫn chưa có một tuyên bố công khai và mạnh mẽ ủng hộ phán quyết này, thưa ông Bình?
5: Lúc mà Philippines họ nộp đơn mà tòa, họ cũng kêu Việt Nam cùng đi kiện, hoặc là nếu không kiện thì có thể nộp tài liệu để mà hỗ trợ cho họ. Nhưng Việt Nam thì từ chối khéo và không muốn can dự với cái vụ kiện này. Cái lời giải thích chính thức của các báo chí ở trong nước là họ nói nếu mà đi kiện mình không biết có thắng hay không, lỡ thua thì sẽ không có hy vọng gì đòi nữa, vì chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đi ra tòa, mà lỡ thua một cái thì sẽ không có dịp đi kiện, sau này không có dịp đi kiện nữa. Yếu tố thứ nhì mà họ đưa ra, họ nói là kiện xong rồi có được cái phán quyết rồi nhưng cũng không có thay đổi được cái thực tế, mà lại đi gây chuyện thêm với lại Trung Quốc, nghĩa là mang gợi gây thù chuốc oán thêm đó. Tương tự như mình đi kiện một nhà hàng xóm mà nó quá mạnh, mình thắng kiện nhưng mà về đi ở tòa về họ vẫn không có chịu theo cái lệnh của tòa, mình không biết làm gì hơn mà lại bị thù oán với hàng xóm. Cho nên trừ của chính phủ Việt Nam là không, ngay từ đầu là không có can dự vào vụ kiện này. Sau khi phán quyết được công bố ra thì Việt Nam cũng mừng, có cái phản ứng tích cực. Nhưng mà rồi họ trong 10 năm vừa rồi thì Việt Nam có vẻ như là có một cái chiến lược riêng. Có một vài cái thời điểm mà họ đứng chung với lại Philippines trong một số cái sự kiện. Lúc mà có tranh chấp lớn nổ ra trong 10 năm vừa rồi, ví dụ như ở bãi Cỏ Mây chẳng hạn, họ có lên tiếng ủng hộ tinh thần vậy thôi, chứ còn thực sự thì ở trên thị trường thì Việt Nam chưa bao giờ nhập cuộc để mà bảo vệ cho ngư dân của Philippines hay là cùng với Philippines để bảo vệ bất cứ một cái bãi đang nằm nào ở trên Biển Đông trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái chiến lược của Việt Nam, cứ để cho Philippines. Có lẽ Việt Nam hy vọng là nếu mà Trung Quốc chỉ mũi dùi với Philippines thì sẽ để yên cho mình.
4: Vâng, cái việc tiếp tục giữ lập trường thận trọng hoặc né tránh công khai nhắc đến phán quyết có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế pháp lý cũng như lợi ích chiến lược của Việt Nam trong các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông Bình?
5: Đối với người lãnh đạo Việt Nam thì có lẽ họ nghĩ cái lợi đầu tiên là không có gây thêm, không có gây thù chuốc oán thêm với Trung Quốc để cho mình được yên thần để giải quyết những vấn đề khác. Trong 10 năm vừa rồi thì đối với Việt Nam có thể họ nghĩ là thành công là vì nếu khán giả còn thính giả còn nhớ cái biến cố mà giàn khoan Hải Dương 981 đã tiến vào vùng biển của Việt Nam vào mùa hè của năm 2014, nó gây một cái sự phẫn nộ lớn. Thì sau cái biến cố đó, trong suốt 12 năm vừa rồi, đặc biệt là trong 10 năm mà sau cái phán quyết, thì Trung Quốc họ không có lặp lại cái động tác đó nữa, không có cái chuyện mà đưa một giàn khoan ngang ngang vào hải phận Việt Nam. Cái chiến lược của họ thì nó khôn hơn, họ không có gây thêm một cái biến cố để mà làm cho kích động cái sự phẫn nộ của người dân ở trong nước. Nhưng họ có những cái thỏa thuận giữa hai đảng và hai chính quyền với nhau. Và có nhiều lần trong 10 năm vừa rồi thì có nhiều lần có những chiếc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có khi đi cả tháng luôn, để mà rà soát hết cái thềm bờ biển, cái thềm lục địa của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. À, bên Việt Nam thì cũng phản kháng liên tục, nhưng so với cái việc mà đưa giàn khoan vô đó thì nói cái chuyện mà chiếc tàu khảo sát đó, nó đỡ xúc phạm hơn, cho nên rốt cuộc thì nó cũng êm. Và cái phản ứng của người dân thì nó không còn phẫn nộ như là mình còn nhớ vào mùa hè của năm 2014. Ở ngoài khơi thì bên Trung Quốc họ tập trung vào cái chuyện tiếp tục bồi đắp những cái đảo nhân tạo để trở thành những căn cứ quân sự quan trọng ở trong vùng. Và cái chiến lược của họ có vẻ như là trong 10 năm vừa rồi, Việt Nam chưa có một cái tin nào cho thấy là Việt Nam đã bị mất một cái đảo nào ở trên Trường Sa, trong quần đảo Trường Sa. Nhưng biển chung quanh đảo thì lại một chuyện khác. Trên thực tế đó thì cái vùng biển chung quanh Trường Sa trong 10 năm vừa rồi thì nó đã là off limit rồi đó. Nó là cái vùng cấm rồi, đối với những người dân Việt Nam. Không có ai mà dạy gì mà đưa tàu đánh cá ra cái vùng biển Trường Sa nữa. Vì hải quân mà họ không có đi theo hộ tống thì không cách gì mà đi đánh cá đơn độc ở ngoài vùng biển Trường Sa. Cho nên cái chiến lược bên phía Trung Quốc có vẻ là họ là giữ biển, kiểm soát biển. Họ không thèm nhổ đảo được. Đảo á, thật ra thì nó chỉ là những cái hòn đá li ti trên mặt biển thôi. Cái tài nguyên thật sự của Biển Đông, của vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển Trường Sa thì nó nằm trên biển chứ không phải trên đảo. Nó nằm trên những cái mỏ dầu khí ở dưới lòng đại dương, những cái luồng cá. Và bên Trung Quốc đó thì tuy là chưa có đưa một cái giàn khoan nào vào vùng biển Trường Sa, nhưng những cái đoàn tàu dân quân và đánh cá thì chắc họ đã vét cạn cá ở Trường Sa trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái tình hình đối với Việt Nam.
4: Thưa ông, trong bối cảnh Trung Cộng tiếp tục gia tăng các hoạt động trên Biển Đông, Việt Nam nên tận dụng phán quyết năm 2016 như thế nào để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình theo công ước UNCLOS Cương Bình?
5: Đáng lý ra chính phủ Việt Nam phải tuyên bố ủng hộ cái phán quyết này. Và cái nó có 3 điểm trong cái phán quyết này mà Việt Nam cần phải nhấn mạnh hoài. Thứ nhất, tất cả những cái thực thể, những bãi đá ngầm, kể cả những đảo nhân tạo ở trên vùng biển Trường Sa, ở Biển Đông, nó chỉ là những đảo nhân tạo và những bãi đá ngầm. Nó không phải là những đảo tự nhiên. Cho nên nó sẽ không bao giờ nó có được cái vùng đặc quyền kinh tế. Vì vậy cho nên, cho dù Trung Quốc có xây dựng được bao nhiêu đảo ở trên vùng biển Trường Sa, thì họ không bao giờ có cái cơ sở pháp lý để họ đòi cái vùng đặc quyền kinh tế. Đây là cái mà họ thèm. Một cái hòn đảo tí hon nó không có giá trị gì. Cái vùng biển chung quanh đó, một khi mà nó có vùng đặc quyền kinh tế thì nó là một cái vòng tròn với một cái bán kính 200 hải lý. Mênh mông thì bao nhiêu là tài nguyên chung quanh. Thì cái phán quyết này nó xác nhận rõ là những cái đảo nhân tạo này nó không có vùng đặc quyền kinh tế của nó. Thì điểm này có là rất lợi cho Việt Nam. Đang cần phải làm rõ cái điểm này. Thứ gì là cái phán quyết này nó xóa đi, nó phủ nhận cái lý lẽ cho là cái vùng Biển Đông là cái vùng biển, nó cái khái niệm gọi là biển lịch sử. Đây cũng là một cơ sở của bên phía Trung Quốc để mà đưa cái đường lưỡi bò. Họ nói cái vùng biển này nó cả ngàn năm nay là tàu của Trung Quốc đã đi ngang qua, chúng tôi đã vẽ bản đồ lên bao nhiêu bản đồ đấy nè, cho nên chúng tôi có cái chủ quyền lịch sử. Thì tòa trọng tài quốc tế họ nói là không có cái chuyện như vậy, chuyện đó là chuyện của viện tưởng tượng ha. Thì chúng tôi chỉ dựa vào cái thềm lục địa với 200 hải lý, thì đó là vùng đặc quyền kinh tế của một nước. Thì cái điểm đó là rõ ràng nó có lợi cho Việt Nam, nên Việt Nam không có lý do gì mà không ủng hộ được. Và cái điểm thứ ba là chấm dứt những cái chuyện mà phá hoại môi sinh trong những cái bãi cạn, bãi san hô ở trong vùng ở Trường Sa. Cái này nó cũng quan trọng. Thì với 3 điểm đó là Việt Nam và Philippines đáng lý hành có một cái đáng lẽ ra là Việt Nam đăng ký là các bạn tuyên bố chung, còn không thì nên có một cái lời tuyên bố với Philippines xác nhận về những cái nguyên tắc này. Và xa hơn nữa là Việt Nam và Philippines nên tiếp tục hoàn tất cái chuyện mà thương lượng để xác định rõ lại chủ quyền giữa hai nước rồi. Trước khi mình đối phó với một anh hàng xóm mà là hung hăng hơn thì mình nên giải quyết những cái mâu thuẫn giữa mình với nhau. Việt Nam và Philippines cũng có những cái yêu sách về chủ quyền nó chồng chất với nhau và nó ngồi lại để giải quyết những cái này. Nói một cách công bằng thì hầu hết những cái bãi đá ngầm ở trong vùng biển Trường Sa nó nằm gần đảo Palawan của Philippines hơn. Và Việt Nam hiện giờ cũng đang giữ mười mấy đảo rồi, cho nên là cái phần nào của Philippines thì mình nên công nhận là của họ. À, thì đã giải quyết được cái mâu thuẫn này thì nó sẽ làm cho cả hai nước được có cái sẽ làm tăng cái giá trị về ngoại giao của cả hai nước mỗi lần mình lên tiếng đối với những cái yêu sách của Trung Quốc.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình liên quan đến đề tài 10 năm sau phán quyết của trọng tài thường trực ở La Hay. Xin được mình một câu hỏi chót. Nhìn về tương lai, ông đánh giá triển vọng các quốc gia trong khu vực sử dụng luật pháp quốc tế và các cơ chế tài phán quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông sẽ ra sao? Và Việt Nam nhìn đóng vai trò như thế nào trong tiến trình đó, thưa ông?
5: Mình không hy vọng là chính quyền Việt Nam họ sẽ chủ động trong chuyện này, nhưng có thể có hy vọng là họ sẽ không có phản đối, không có cản trở cái nỗ lực chung của khối ASEAN. Khối ASEAN họ cần những nhà quan sát bên ngoài đều đề nghị là 10 nước ASEAN này nên phải cần phải có một cái thỏa thuận chung về một cái quy ước ứng xử trên Biển Đông. Đừng có đợi Trung Quốc. Mà Trung Quốc, nếu mà đợi Trung Quốc thì lâu lắm, là cái quy ước ứng xử trên Biển Đông đó, mà có Trung Quốc tham gia vô đó thì cái chuyện đó, cái chuyện thương lượng là kéo dài 10 năm nay thì cũng chưa tới đâu. Thì những nước ASEAN nó nên ngồi với nhau để có một cái quy ước chung cái đã. Và một cái quy ước như vậy thôi có thể có sẽ được cái sự ủng hộ của ví dụ như 13 nước còn lại mà đã ký là cái bản tuyên bố chung vừa rồi, họ sẵn sàng họ ký một cái bản tuyên bố chung mới để ủng hộ cho cái quy ước ứng xử đó, thì nó lại càng có giá trị hơn. Thì lúc đó sẽ đặt Trung Quốc vào cái thế là họ cũng phải ngồi xuống thương lượng một cách nghiêm chỉnh và sẽ phải tham gia vào cái quy ước ứng xử đó. Cho nên là cái bước đầu tiên là các nước ASEAN, đặc biệt là năm nước mà đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đó, cần đồng ý với nhau một cái quy ước ứng xử chung. Thì năm nước đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei. Cái đó thì có hy vọng là có thể thực hiện được.
4: Cảm ơn ông Bình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi để chia sẻ những phân tích rất đáng chú ý về một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và trật tự pháp lý trên Biển Đông. Chúc Bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
5: Dạ, chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio-đáp-lời-sông-núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, một căn bệnh trầm kha của bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam là thói quen dựng đại công trình chính trị có tính cách trình diễn, lấy khẩu hiệu ý thức hệ thay cho nhu cầu thực sự của dân. Giữa lúc đất nước còn ngổn ngang vì sáp nhập hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm tung ra sáng kiến xây mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, gợi nhớ mô hình của Stalin và Mao năm xưa. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Giữa năm 2026, trong lúc bộ máy hành chính cả nước còn ngổn ngang vì cuộc sáp nhập tỉnh, xã lớn nhất trong nhiều thập niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ tung ra một sáng kiến gây chú ý là xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội, rồi sau đó là Lào Cai. Với 54 tiêu chí, một ban chỉ đạo trung ương do chính trưởng ban tuyên giáo và dân vận trung ương Trịnh Văn Quyết cầm đầu, mốc thời gian được ấn định đến tận năm 2045. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho người dân thấy rằng sau gần một thế kỷ, họ vẫn còn biết chủ nghĩa xã hội là gì và vẫn còn khả năng xây dựng nó trên thực địa, chứ không chỉ trên khẩu hiệu. Câu hỏi đáng đặt ra không phải là liệu hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm có đạt đủ 54 tiêu chí kia hay không, mà là vì sao vào đúng thời điểm này, người đứng đầu đảng lại cần đến một dự án mang tính trình diễn ý thức hệ nặng nề như vậy. Trước hết, đó là nhu cầu về một di sản cho riêng cá nhân Tô Lâm. Ông lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối không qua một đại hội định kỳ bình thường, cũng không có một chiến dịch chỉnh đốn nội bộ kéo dài để tạo uy tín như người tiền nhiệm từng làm với chiến dịch đốt lò. Ông cần một câu chuyện có thể gắn liền với tên mình trong sử sách của đảng. Một dự án chỉ tổng kết vào năm 2035 và hướng tới mục tiêu 2045 là một dự án mà chính người khởi xướng gần như chắc chắn sẽ không còn tại vị để phải chịu trách nhiệm nếu nó thất bại. Nhưng lại sẵn sàng được ghi công nếu nó, dù chỉ trên giấy tờ báo cáo, được tuyên bố là thành công. Kể đến, đây là nỗ lực lấp đầy một khoảng trống lý luận mà chính nội bộ đảng cũng nhìn thấy rõ. Sau gần 40 năm gọi là đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã vận hành gần như một nền kinh tế tư bản, có tỷ phú, có đầu cơ bất động sản, có khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn, nhưng vẫn phải khoác lên mình cái tên định hướng xã hội chủ nghĩa. Khoảng cách giữa nhãn hiệu và thực tế ấy ngày càng khó che đậy bằng những bài diễn văn trừu tượng. Cho nên khi Trịnh Văn Quyết tuyên bố tại Lào Cai rằng chủ nghĩa xã hội không phải là mục tiêu trừu tượng, xa vời, mà phải được xây dựng một cách thiết thực, cụ thể, từ cơ sở. Đây thực chất là một lời thú nhận gián tiếp. Sau nhiều thập niên nói suông, đảng cần trưng ra một nơi chốn có thật, có tọa độ trên bản đồ, để chứng minh cho chính đảng viên của mình rằng con đường họ đang theo đuổi không phải là ảo tưởng. Không dừng lại ở đó, dự án còn nhắm tới việc hàn gắn niềm tin đang rạn nứt ngay trong hàng ngũ đảng viên trẻ và trí thức. Nó xuất hiện đúng vào lúc dư luận trong nước chứng kiến những sự việc như một cựu viên chức công nghệ bị khởi tố vì một cuốn sách bị quy là bồi nhọ lãnh tụ, hay một học sinh từng nổi tiếng qua chương trình truyền hình bị đấu tố công khai chỉ vì bày tỏ chính kiến cá nhân trên mạng xã hội. Những sự việc ấy cho thấy ngày càng có nhiều người, kể cả trong nội bộ hệ thống, khó tìm ra lý do để tiếp tục tin vào câu chuyện chính thống. Một mô hình nhìn thấy được của chủ nghĩa xã hội, dù chỉ ở mức độ vài chục ngàn dân, có giá trị tuyên truyền nội bộ lớn hơn nhiều so với giá trị quản trị thực sự của nó. Và sau cùng, có lẽ đây mới là điều đáng chú ý nhất. Dự án được vận hành không qua Quốc hội,

lịch sử, đây không phải lần đầu tiên một chế độ cộng sản dựng lên những đại công trình chính trị mang tính trình diễn. Liên Xô từng có những thành phố xã hội chủ nghĩa dưới thời Stalin. Trung Cộng từng có đại trại dưới thời Mao Trạch Đông. Cả hai đều được giới thiệu như hình mẫu của tương lai, và cả hai đều trở thành đề tài cho các sử gia sau này mổ xẻ về khoảng cách giữa tuyên truyền và thực tế. Không có gì bảo đảm phương xã hội chủ nghĩa của Tô Lâm sẽ đi con đường khác, ngoại trừ một điều, nó ra đời không phải vì nhu cầu thật sự của người dân Phúc Thịnh hay Thư Lâm, mà vì nhu cầu chính danh của một người lãnh đạo và một đảng cầm quyền đang thấy câu chuyện cũ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng khó thuyết phục được ai, kể cả chính những người đang phải rao giảng nó.

khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Ngô Thị Hà Phương, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.556 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là ông Nguyễn Kim Bình. Và sau cùng là một bình luận của Thế Vũ với tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Thành, cư ngụ tại thành phố Killeen, tiểu bang Texas. Đồng thời cũng để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Bảo Trân và Thiên An.
2: Võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu bị truy tố vắng mặt. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã truy tố võ sư và cây bút tự do Đoàn Bảo Châu với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước, chiếu theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Châu hiện đang tị nạn chính trị tại Canada, lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nhà cầm quyền. Hồ sơ truy tố dựa trên 5 video do ông đăng tải và một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Việt trong giai đoạn 2016 đến 2021. Theo cáo trạng, các nội dung này bị kết luận là xuyên tạc, bịa đặt và gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Về phần mình, ông Châu thừa nhận là người xuất hiện trong các video, nhưng phủ nhận những nhận định cho rằng ông có chủ ý chống đối chính quyền. Ông Châu đã bị khởi tố và bị phát lệnh truy nã từ năm 2025, vào lúc ông đang lánh nạn tại Thái Lan sau khi rời Việt Nam. Sau khi tin tức về việc truy tố được công bố ngày 28 tháng 7, ông tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội rằng mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa và cho rằng vụ án là hành động nhằm dập tắt các quan điểm phản biện. Trước đây, một số tổ chức quốc tế, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền, đã kêu gọi hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Châu.
3: 48 người được cứu vớt trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18. Số thủy thủ được cứu thoát trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 đã lên đến 48 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích giữa vùng sóng gió. Tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở tổng cộng 62 nhân viên, gặp nạn trong lúc thời tiết xấu tại khu vực lân cận đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa đêm xảy ra tai nạn, tàu đã phát đi tín hiệu cấp cứu và chính tàu cứu hộ nạn hài chiều 115 của Trung Quốc đã phát giác đầu tiên, rồi khẩn cấp tiến vào vùng biển để trợ giúp. Cùng lúc, lực lượng cứu nạn Việt Nam cùng đơn vị tuần duyên phi luật tân cũng được điều động, mở rộng vòng tìm kiếm trên không và trên biển. Các nguồn tin ngoại quốc cho biết, số người mất tích hiện được ghi nhận từ 14 đến hơn 20 do tình hình cấp cứu thay đổi liên tục theo từng giờ. Những thủy thủ được cứu đã được chuyển giao cho phía Việt Nam để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Còn cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.
2: Đài Loan tập trận để ứng phó chiến tranh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc diễn tập quân sự thường niên Hán Quan từ ngày 5 đến 14 tháng 8 sẽ thử khả năng di chuyển các cơ sở sản xuất vũ khí và huy động các nhà máy dân sự phục vụ nhu cầu quốc phòng trong tình huống xảy ra chiến cuộc. Theo kịch bản giả định của cuộc diễn tập, Trung Cộng có thể lợi dụng các cuộc thao dược quân sự thường niên để che giấu kế hoạch xâm lăng, buộc Đài Loan phải nâng cao mức báo động sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tướng Lu Wenian cho hay cuộc diễn tập sẽ bao gồm việc di chuyển quân đội tại Đài Bắc và thực tập phương án huy động các nhà máy dân sự lắp ráp vũ khí theo lệnh khẩn cấp. Ngoài ra, các đơn vị tham dự cũng sẽ kiểm tra khả năng bảo vệ tuyến hàng hải cùng hệ thống tiếp vận, với sự phối hợp giữa hải quân và lực lượng tuần duyên. Cuộc thao dượt năm nay diễn ra trong lúc Đài Loan báo động về việc gia tăng hoạt động của các tàu tuần duyên Trung Cộng quanh hòn đảo. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan hiếm hoi công bố công khai sự phối hợp tuần duyên của Hoa Kỳ và Đài Loan, nhấn mạnh cam kết an ninh hàng hải giữa đôi bên.
3: Hoa Kỳ dự chi hàng trăm triệu Mỹ Kim để đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ đang xúc tiến một kế hoạch gia tăng ngân khoản dành cho các chương trình đối phó ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn cầu, với mức tăng có thể lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim trong tài khoá sắp tới. Theo các giới chức liên bang, khoản chi này nhằm củng cố những hoạt động ngoại giao, an ninh và chiến lược tại các khu vực được xem là trọng điểm trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Hòa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Một phần ngân sách sẽ được phân chia cho các quốc gia đang phải đối diện với những áp lực về kinh tế hoặc quân sự từ phía Trung Cộng, nhất là tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Phi Châu và Trung Đông. Giới quan sát tại thủ đô Hoa Kỳ nhận định rằng việc gia tăng chi tiêu này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của Hòa Thịnh Đốn trước các hoạt động bành trướng của Trung Cộng, từ Biển Đông cho đến các hành lang thương mại mới. Một viên chức được báo chí trích dẫn cho biết mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường khả năng tự ứng phó của các quốc gia thân hữu trước những biện pháp gây ảnh hưởng từ phía Trung Cộng. Dự luật ngân sách nói trên hiện còn phải trải qua các thủ tục tại Quốc hội, nhưng các nguồn tin từ Hòa Thịnh Đốn cho biết kế hoạch này đang nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý của yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra trên Biển Đông. 10 năm sau, trong dịp kỷ niệm phán quyết lịch sử này, đã có 14 quốc gia công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết và nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển. Trong khi đó, lập trường của Việt Nam tiếp tục là đề tài được nhiều người quan tâm và tranh luận. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại quận Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình, rất vui được trở lại với ông qua chi một góc nhìn thời sự hôm nay thưa ông.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả, đặc biệt là các bạn trong nước đang theo dõi.
4: Thưa ông, 10 năm sau phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo ông, ý nghĩa pháp lý và giá trị thực tiễn của phán quyết này đối với tình hình Biển Đông hiện nay còn nguyên vẹn hay đã thay đổi thưa ông Bình?
5: Giá trị pháp lý thì nó vẫn còn nguyên vẹn, thì cái phán quyết này nó sẽ không có bị hết hạn bao giờ, cho nên cái giá trị pháp lý nó còn nguyên. Giá trị thực tế của nó thì phải công nhận là với cái tình hình ở Biển Đông 10 năm sau này, Trung Quốc họ không công nhận cái phán quyết và họ vẫn tiếp tục họ làm những gì mà họ muốn làm. Sở dĩ mà họ chưa làm được hết những gì họ muốn làm là có cái sự phản kháng trên thực tế từ phía các nước liên hệ, trong đó có Philippines, đôi khi là có cái sự có mặt tham dự của Hải quân Mỹ, Nhật, Úc, nên là chính những cái hành động của những nước này nó mới cản được. Chứ cái phán quyết tự nó chỉ là một cái nó chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý thì có, nhưng tòa trọng tài quốc tế, cơ quan mà đưa ra cái phán quyết này, họ không phải là một cái tòa như là ở Mỹ này hay là ở Việt Nam, họ không có cái cơ chế, cái cơ quan mà thi hành án, cho nên sẽ không bao giờ có hải quân, có một lực lượng hải quân của quốc tế đi vào Biển Đông để mà dàn xếp những chuyện này. Tất cả là dựa vào cái sức mạnh ở trên, ngay trên ngay ở cái hiện trường của hải quân các nước, thì đó là cái tình hình thực tế ở Biển Đông 10 năm sau phán quyết này.
4: Vâng, thưa ông, việc có 14 quốc gia đồng loạt lên tiếng ủng hộ phán quyết trong dịp kỷ niệm 10 năm cho thấy điều gì về xu hướng của cộng đồng quốc tế đối với các tranh chấp trên Biển Đông thưa ông?
5: Đây là một chiến thắng về ngoại giao của Philippines, và có cái sự vận động của các nước đồng minh, trong đó có Mỹ, có Nhật, có Úc, đằng sau sự vận động, đằng sau hậu trường. Nếu mình nhìn vào danh sách của 14 nước mà ký vào cái bản tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 7 vừa rồi đó, nhân cái dịp kỷ niệm 10 năm sau phán quyết, thì trong 14 nước đó, quan trọng nhất là nước đứng đầu danh sách Mỹ. Kể ra là Úc cũng là một quốc gia quan trọng ở trong vùng. Canada từ Bắc Mỹ nhưng cũng là một cái tiếng nói của Canada, nó cũng có một cái giá trị về tinh thần. Có những nước từ thật là xa như là Estonia, Đức, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, những nước ở Âu Châu không có can dự đến Biển Đông mà họ cũng đồng ý ký vào. Thì đây là một cái thành công về ngoại giao của Philippines. À, trong những nước này thì như vừa nói, Mỹ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó có Nhật, có Úc, có cả Anh. À, đây có lẽ là bốn nước quan trọng nhất ngoài Philippines. Đối với Philippines thì đây là bốn đồng minh quan trọng: Mỹ, Úc, Nhật và Anh. Thì những nước này họ có hải quân. Họ có hải quân và hải quân của họ đã từng hiện diện ở trong vùng. Nhưng ở mặt khác thì trong cái danh sách này á, nó thiếu hẳn đi 19 nước còn lại ở trong khối ASEAN, mà trong đó những nước có liên hệ đến cái sự tranh chấp ở Biển Đông như là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Nói thẳng ra là không dám ký vào các bạn tuyên bố chung này vì lý do ngoại giao, về chuyện họ không muốn lại cho cái thế là đối đầu với lại Trung Quốc. Thì nó là một chiến thắng ngoại giao nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái chiến thắng mà không có trọn vẹn.
4: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ phán quyết năm 2016 đó. Theo ông, vì sao đến nay Hà Nội vẫn chưa có một tuyên bố công khai và mạnh mẽ ủng hộ phán quyết này, thưa ông Bình?
5: Lúc mà Philippines họ nộp đơn mà tòa, họ cũng kêu Việt Nam cùng đi kiện, hoặc là nếu không kiện thì có thể nộp tài liệu để mà hỗ trợ cho họ. Nhưng Việt Nam thì từ chối khéo và không muốn can dự với cái vụ kiện này. Cái lời giải thích chính thức của các báo chí ở trong nước là họ nói nếu mà đi kiện mình không biết có thắng hay không. Lỡ thua thì sẽ không có hy vọng gì đòi nữa. Vì chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đi ra tòa mà lỡ thua một cái thì sẽ không có dịp đi kiện, sau này không có dịp đi kiện nữa. Yếu tố thứ nhì mà họ đưa ra đó là kiện xong rồi, có được các phán quyết rồi nhưng cũng không có thay đổi được cái thực tế, mà lại đi gây chuyện thêm với lại Trung Quốc, nghĩa là mang gợi cái thù trước oán thêm đó. Tương tự như mình đi kiện một nhà hàng xóm mà nó quá mạnh, mình thắng kiện nhưng mà về đi ở tòa về họ vẫn không có chịu theo cái lệnh của tòa, mình không biết làm gì hơn mà lại bị thù oán với hàng xóm. Cho nên trường của chính phủ Việt Nam là không, ngay từ đầu là không có can dự vào vụ kiện này. Sau khi phán quyết được công bố ra thì Việt Nam cũng mừng, có cái phản ứng tích cực. Nhưng mà rồi họ trong 10 năm vừa rồi thì Việt Nam có vẻ như là có một cái chiến lược riêng. Có một vài cái thời điểm mà họ đứng chung với lại Philippines trong một số cái sự kiện. Lúc mà có tranh chấp lớn nổ ra trong 10 năm vừa rồi, ví dụ như ở bãi Cỏ Mây chẳng hạn, họ có lên tiếng ủng hộ tinh thần vậy thôi, chứ còn thực sự thì ở trên thị trường thì Việt Nam chưa bao giờ nhập cuộc để mà bảo vệ cho ngư dân của Philippines hay là cùng với Philippines để mà bảo vệ bất cứ một cái bãi đá ngầm nào ở trên Biển Đông trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái chiến lược của Việt Nam, cứ để cho Philippines. Có lẽ Việt Nam hy vọng là nếu mà Trung Quốc chỉ mũi dùi với Philippines thì sẽ để yên cho mình.
4: Vâng, chúng ta tiếp tục giữ lập trường thận trọng hoặc né tránh công khai nhắc đến phán quyết có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế pháp lý cũng như lợi ích chiến lược của Việt Nam trong các tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông Bình.
5: Đối với người lãnh đạo Việt Nam thì có lẽ họ nghĩ cái lợi đầu tiên là không có gây thêm, không có gây thù chuốc oán thêm với Trung Quốc để cho mình được yên thần để giải quyết những vấn đề khác. Trong 10 năm vừa rồi thì đối với Việt Nam có thể họ nghĩ là thành công là vì nếu khán giả còn thính giả còn nhớ cái biến cố mà giàn khoan Hải Dương 981 đã tiến vào vùng biển của Việt Nam vào mùa hè của năm 2014, nó gây một cái sự phẫn nộ lớn. Thì sau cái biến cố đó, trong suốt 12 năm vừa rồi, đặc biệt là trong 10 năm mà sau cái phán quyết, thì Trung Quốc họ không có lặp lại cái động tác đó nữa, không có cái chuyện mà đưa một giàn khoan nghênh ngang vào hải phận Việt Nam. Cái chiến lược của họ thì nó khôn hơn, họ không có gây thêm một cái biến cố để mà làm cho kích động cái sự phẫn nộ của người dân ở trong nước, nhưng họ có những cái thỏa thuận giữa hai đảng và hai chính quyền với nhau. Và có nhiều lần trong 10 năm vừa rồi thì có nhiều lần có những chiếc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có khi đi cả tháng luôn, để mà rà soát hết cái thềm bờ biển, cái thềm lục địa của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. À, bên Việt Nam thì cũng phản kháng liên tục, nhưng so với cái việc mà đưa giàn khoan vô đó thì nói cái chuyện mà chiếc tàu khảo sát đó, nó đỡ xúc phạm hơn, cho nên rốt cuộc thì nó cũng êm, và cái phản ứng của người dân thì nó không còn phẫn nộ như là mình còn nhớ vào mùa hè của năm 2014. Ở ngoài khơi thì bên Trung Quốc họ tập trung vào cái chuyện tiếp tục bồi đắp những cái đảo nhân tạo để trở thành những căn cứ quân sự quan trọng ở trong vùng. Và cái chiến lược của họ có vẻ như là trong 10 năm vừa rồi, Việt Nam chưa có một cái tin nào cho thấy là Việt Nam đã bị mất một cái đảo nào ở trên Trường Sa, trong vùng đảo Trường Sa. Nhưng biển chung quanh đảo thì lại một chuyện khác. Trên thực tế đó thì cái vùng biển chung quanh Trường Sa trong 10 năm vừa rồi thì nó đã là off limit rồi đó. Nó là cái vùng cấm rồi, đối với là những ngư dân Việt Nam. Không có ai mà dạy gì mà đưa tàu đánh cá ra cái vùng biển Trường Sa nữa. Vì hải quân mà họ không có đi theo hộ tống thì không cách gì mà đi đánh cá đơn độc ở ngoài vùng biển Trường Sa. Cho nên cái chiến lược bên phía Trung Quốc có vẻ là họ là giữ biển, kiểm soát biển. Họ không thèm nhổ đảo được. Đảo á, thật ra thì nó chỉ là những cái hòn đá li ti trên mặt biển thôi. Cái tài nguyên thật sự của Biển Đông, của vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển Trường Sa thì nó nằm trên biển chứ không phải trên đảo. Nó nằm trên những cái mỏ dầu khí ở dưới lòng đại dương, những cái luồng cá. Và bên Trung Quốc đó thì tuy là chưa có đưa một cái giàn khoan nào vào vùng biển Trường Sa, nhưng những cái đoàn tàu dân quân và đánh cá thì chắc họ đã vét cạn cá ở Trường Sa trong 10 năm vừa rồi. Thì đó là cái tình hình đối với Việt Nam.
4: Thưa ông, trong bối cảnh Trung Cộng tiếp tục gia tăng các hoạt động trên Biển Đông, Việt Nam nên tận dụng phán quyết năm 2016 như thế nào để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình theo công ước UNCLOS cương bình?
5: Đáng lý ra chính phủ Việt Nam phải tuyên bố ủng hộ cái phán quyết này. Và nó có 3 điểm trong cái phán quyết này mà Việt Nam cần phải nhấn mạnh hoài. Thứ nhất, tất cả những cái thực thể, những bãi đá ngầm, kể cả những đảo nhân tạo ở trên vùng biển Trường Sa, ở Biển Đông, nó chỉ là những đảo nhân tạo và những bãi đá ngầm. Nó không phải là những đảo tự nhiên, cho nên nó sẽ không bao giờ nó có được cái vùng đặc quyền kinh tế. Vì vậy cho nên, cho dù Trung Quốc có xây dựng được bao nhiêu đảo ở trên vùng biển Trường Sa, thì họ không bao giờ có cái cơ sở pháp lý để họ đòi cái vùng đặc quyền kinh tế. Đây là cái mà họ thèm. Một cái hòn đảo tí hon nó không có giá trị gì. Cái vùng biển chung quanh đó, một khi mà nó có vùng đặc quyền kinh tế thì nó là một cái vòng tròn với một cái bán kính 200 hải lý. Mênh mông thì bao nhiêu là tài nguyên chung quanh. Thì cái phán quyết này nó xác nhận rõ là những cái đảo nhân tạo này nó không có vùng đặc quyền kinh tế của nó. Thì điểm này có là rất lợi cho Việt Nam, đang cần phải làm rõ cái điểm này. Thứ gì là cái phán quyết này nó xóa đi, nó phủ nhận cái lý lẽ cho là cái vùng Biển Đông nó là một cái vùng biển, nó cái khái niệm gọi là biển lịch sử. Đây cũng là một cơ sở của bên phía Trung Quốc để mà đưa cái đường lưỡi bò. Họ nói cái vùng biển này nó cả ngàn năm nay là tàu của Trung Quốc đã đi ngang qua, chúng tôi đã vẽ bản đồ lên, bao nhiêu bản đồ đấy này, cho nên chúng tôi có cái chủ quyền lịch sử. Thì tòa trọng tài quốc tế họ nói là không có cái chuyện như vậy, chuyện đó là chuyện của viện tưởng tượng ha. Thì chúng tôi chỉ dựa vào cái thềm lục địa với 200 hải lý, thì đó là vùng đặc quyền kinh tế của một nước. Thì cái điểm đó là rõ ràng nó có lợi cho Việt Nam, nên Việt Nam không có lý do gì mà không ủng hộ được. Và cái điểm thứ ba là chấm dứt những cái chuyện mà phá hoại môi sinh trong những cái bãi cạn, bãi san hô ở trong vùng ở Trường Sa. Cái này nó cũng quan trọng. Thì với ba điểm đó là Việt Nam và Philippines đáng lý hành có một cái đáng lẽ là Việt Nam ký vào cái bản tuyên bố chung. Còn không thì nên có một cái lời tuyên bố với Philippines xác nhận về những cái nguyên tắc này. Và xa hơn nữa là Việt Nam và Philippines nên tiếp tục hoàn tất cái chuyện mà thương lượng để xác định rõ lại chủ quyền giữa hai nước rồi đó. Trước khi mình đối phó với một anh hàng xóm mà hung hăng hơn thì mình nên giải quyết những cái mâu thuẫn giữa mình với nhau. Việt Nam và Philippines cũng có những cái yêu sách về chủ quyền nó chồng chất với nhau, và nó ngồi lại để giải quyết những cái này. Nói một cách công bằng thì hầu hết những cái bãi đá ngầm ở trong vùng biển Trường Sa nó nằm gần đảo Palawan của Philippines hơn. Và Việt Nam hiện giờ cũng đang giữ mười mấy đảo rồi, cho nên cái phần nào của Philippines thì mình nên công nhận là của họ. Thì ta giải quyết được cái mâu thuẫn này thì nó sẽ làm cho cả hai nước được có cái sẽ làm tăng cái giá trị về ngoại giao của cả hai nước mỗi lần mình lên tiếng đối với những cái yêu sách của Trung Quốc.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình liên quan đến đề tài 10 năm sau phán quyết của trọng tài thường trực ở La Hague. Xin ông Bình một câu hỏi chót. Nhìn về tương lai, ông đánh giá triển vọng các quốc gia trong khu vực sử dụng luật pháp quốc tế và các cơ chế tài phán quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông sẽ ra sao? Và Việt Nam nên đóng vai trò như thế nào trong tiến trình đó, thưa ông?
5: Mình không hy vọng là chính quyền Việt Nam họ sẽ chủ động trong chuyện này. Nhưng có thể có hy vọng là họ sẽ không có phản đối, không có cản trở cái nỗ lực chung của khối ASEAN. Khối ASEAN họ cần những nhà quan sát bên ngoài đều đề nghị là 10 nước ASEAN này nên phải cần phải có một cái thỏa thuận chung về một cái quy ước ứng xử trên Biển Đông. Đừng có đợi Trung Quốc. Mà Trung Quốc nếu mà đợi Trung Quốc thì lâu lắm. Và cái quy ước ứng xử trên Biển Đông đó, mà có Trung Quốc tham gia vô đó thì cái chuyện đó, cái chuyện thương lượng là kéo dài 10 năm nay thì cũng chưa tới đâu. Thì những nước ASEAN nó nên ngồi với nhau để có một cái quy ước chung cái đã. Và một cái quy ước như vậy thôi có thể có sẽ được cái sự ủng hộ của ví dụ như 13 nước còn lại mà đã ký vào cái bản tuyên bố chung vừa rồi. Họ sẵn sàng họ ký một cái bản tuyên bố chung mới để ủng hộ cho cái quy ước ứng xử đó. Thì nó lại càng có giá trị hơn. Thì lúc đó sẽ đặt Trung Quốc vào cái thế là họ cũng phải ngồi xuống thương lượng một cách nghiêm chỉnh và sẽ phải tham gia vào cái quy ước ứng xử đó. Cho nên là cái bước đầu tiên là các nước ASEAN, đặc biệt là năm nước mà đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đó, cần đồng ý với nhau một cái quy ước ứng xử chung. Thì năm nước đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei. Cái đó thì có hy vọng là có thể thực hiện được.
4: Cảm ơn ông Bình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi để chia sẻ những phân tích rất đáng chú ý về một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và trật tự pháp lý trên Biển Đông. Chúc mừng anh và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý khán giả.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, một căn bệnh trầm kha của bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam là thói quen dựng đại công trình chính trị có tính cách trình diễn, lấy khẩu hiệu ý thức hệ thay cho nhu cầu thực sự của dân. Giữa lúc đất nước còn ngổn ngang vì sáp nhập hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm tung ra sáng kiến xây mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, gợi nhớ mô hình của Stalin và Mao năm xưa. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Tô Lâm và Giấc Mộng Phường Xã Hội Chủ Nghĩa, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Giữa năm 2026, trong lúc bộ máy hành chính cả nước còn ngổn ngang vì cuộc sáp nhập tỉnh, xã lớn nhất trong nhiều thập niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ tung ra một sáng kiến gây chú ý là xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội, rồi sau đó là Lào Cai. Với 54 tiêu chí, một ban chỉ đạo trung ương do chính trưởng ban tuyên giáo và dân vận trung ương Trịnh Văn Quyết cầm đầu, mốc thời gian được ấn định đến tận năm 2045. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho người dân thấy rằng sau gần một thế kỷ, họ vẫn còn biết chủ nghĩa xã hội là gì và vẫn còn khả năng xây dựng nó trên thực địa, chứ không chỉ trên khẩu hiệu. Câu hỏi đáng đặt ra không phải là liệu hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm có đạt đủ 54 tiêu chí kia hay không, mà là vì sao vào đúng thời điểm này, người đứng đầu đảng lại cần đến một dự án mang tính trình diễn ý thức hệ nặng nề như vậy. Trước hết, đó là nhu cầu về một di sản cho riêng cá nhân Tô Lâm. Ông lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối không qua một đại hội định kỳ bình thường, cũng không có một chiến dịch chỉnh đốn nội bộ kéo dài để tạo uy tín như người tiền nhiệm từng làm với chiến dịch đốt lò. Ông cần một câu chuyện có thể gắn liền với tên mình trong sử sách của đảng. Một dự án chỉ tổng kết vào năm 2035 và hướng tới mục tiêu 2045 là một dự án mà chính người khởi xướng gần như chắc chắn sẽ không còn tại vị để phải chịu trách nhiệm nếu nó thất bại. Nhưng lại sẵn sàng được ghi công nếu nó, dù chỉ trên giấy tờ báo cáo, được tuyên bố là thành công. Kể đến, đây là nỗ lực lấp đầy một khoảng trống lý luận mà chính nội bộ đảng cũng nhìn thấy rõ. Sau gần 40 năm gọi là đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã vận hành gần như một nền kinh tế tư bản, có tỷ phú, có đầu cơ bất động sản, có khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn, nhưng vẫn phải khoác lên mình cái tên định hướng xã hội chủ nghĩa. Khoảng cách giữa nhãn hiệu và thực tế ấy ngày càng khó che đậy bằng những bài diễn văn trừu tượng. Cho nên khi Trịnh Văn Quyết tuyên bố tại Lào Cai rằng chủ nghĩa xã hội không phải là mục tiêu trừu tượng, xa vời, mà phải được xây dựng một cách thiết thực, cụ thể, từ cơ sở. Đây thực chất là một lời thú nhận gián tiếp. Sau nhiều thập niên nói suông, đảng cần trưng ra một nơi chốn có thật, có tọa độ trên bản đồ, để chứng minh cho chính đảng viên của mình rằng con đường họ đang theo đuổi không phải là ảo tưởng. Không dừng lại ở đó, dự án còn nhắm tới việc hàn gắn niềm tin đang rạn nứt ngay trong hàng ngũ đảng viên trẻ và trí thức. Nó xuất hiện đúng vào lúc dư luận trong nước chứng kiến những sự việc như một cựu viên chức công nghệ bị khởi tố vì một cuốn sách bị quy là bồi nhọ lãnh tụ, hay một học sinh từng nổi tiếng qua chương trình truyền hình bị đấu tố công khai chỉ vì bày tỏ chính kiến cá nhân trên mạng xã hội. Những sự việc ấy cho thấy ngày càng có nhiều người, kể cả trong nội bộ hệ thống, khó tìm ra lý do để tiếp tục tin vào câu chuyện chính thống. Một mô hình nhìn thấy được của chủ nghĩa xã hội, dù chỉ ở mức độ vài chục ngàn dân, có giá trị tuyên truyền nội bộ lớn hơn nhiều so với giá trị quản trị thực sự của nó. Và sau cùng, có lẽ đây mới là điều đáng chú ý nhất. Dự án được vận hành không qua Quốc hội, không qua một đạo luật nào, mà qua các nghị quyết đảng bộ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan tuyên giáo và dân vận, một cơ quan đảng chứ không phải cơ quan nhà nước. Việc để bộ máy tuyên giáo đứng ra làm trưởng ban chỉ đạo trung ương cho một đề án mà lẽ ra phải thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, cho thấy bản chất thật của phường xã hội chủ nghĩa không nằm ở hạ tầng hay trường học thông minh, mà nằm ở nhu cầu tái khẳng định quyền kiểm soát trực tiếp toàn diện của đảng đối với cấp cơ sở. Đúng vào lúc bộ máy hành chính xã, phường vừa bị xáo trộn nhiều nhất vì sáp nhập. Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu tiên một chế độ cộng sản dựng lên những đại công trình chính trị mang tính trình diễn. Liên Xô từng có những thành phố xã hội chủ nghĩa dưới thời Stalin. Trung Cộng từng có đại trại dưới thời Mao Trạch Đông. Cả hai đều được giới thiệu như hình mẫu của tương lai, và cả hai đều trở thành đề tài cho các sử gia sau này mổ xẻ về khoảng cách giữa tuyên truyền và thực tế. Không có gì bảo đảm phường xã hội chủ nghĩa của Tô Lâm sẽ đi con đường khác, ngoại trừ một điều, nó ra đời không phải vì nhu cầu thật sự của người dân Phúc Thịnh hay Thư Lâm, mà vì nhu cầu chính danh của một người lãnh đạo và một đảng cầm quyền đang thấy câu chuyện cũ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng khó thuyết phục được ai, kể cả chính những người đang phải rao giảng nó.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Ngô Thị Hà Phương, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là thêm một vệ tinh của thổ tinh có đại dương và cả oxygen, tức là dưỡng khí. Những hình ảnh cuối cùng được gửi về trái đất do phi thuyền Cassini và được NASA lần lượt công bố trong thời gian gần đây cho thấy các góc nhìn cận cảnh về Dione, một mặt trăng ít được thấy trong những hình ảnh về thổ tinh. Lý do là nó có vẻ khá lu mờ so với hai anh em mặt trăng Titan và mặt trăng Enceladus, hai nơi gọi là miền đất hứa của sự sống ngoài trái đất của chúng ta, vì trên đó có đại dương bên dưới bề mặt băng giá. Vừa qua người ta còn phát hiện các phân tử hữu cơ trên vệ tinh Enceladus, đưa đến hy vọng có một dạng sống, ít nhất là bằng chứng về sự sống cổ đại trên thiên thể này.
2: Tuy nhiên, theo tờ Space, nhiều nhà khoa học cho rằng Dione là một phiên bản mờ nhạt hơn của Enceladus. Các dữ liệu sơ bộ mà Cassini mang về bao gồm hình ảnh bề mặt cận cảnh và một dòng tia hạt nhỏ được tàu vũ trụ này nắm bắt, cho thấy Dione cũng có dấu hiệu của một đại dương bên dưới lớp băng vĩnh cửu. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội Thiên văn học Hoàng gia Bỉ, dữ liệu trọng lực mà Cassini thu thập cho thấy có một đại dương sâu đến 100 cây số bên dưới bề mặt băng của vệ tinh này. Đại dương này bao gồm một loại đá lớn và đặc. Loại đá chính là lý do mà mặt trăng này có khối lượng rất nặng so với kích thước khá nhỏ bé của nó.
1: Theo nhà khoa học Attilio Rivondini, một trong các tác giả của nghiên cứu nói trên, sự tương tác giữa nước và đá, tức là giữa đại dương và lõi mặt trăng, cung cấp chất dinh dưỡng và nguồn năng lượng là các thành phần thiết yếu hỗ trợ cho sự sống dưới nước. Phi thuyền Cassini còn phát hiện mặt trăng này có oxygen trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, mật độ oxygen rất thấp so với mật độ oxygen ở trái đất. Chỉ có một ion oxygen trong mỗi 11cm khối không khí.
2: Dione còn giống mặt trăng của trái đất đến lạ lùng, với khoảng cách từ nó đến thổ tinh là 377.400 cây số, sắp xỉ bằng khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất. Mặt trăng này, cũng như mặt trăng của chúng ta, bị khóa bởi hành tinh chủ nhân, bao giờ cũng hướng về sao thổ bằng một bề mặt duy nhất. Mặt trăng băng giá này phản chiếu màu trắng xóa trong hình ảnh thực do tàu Cassini chụp, đúng như nghĩa của nó, bởi nhiệt độ bề mặt của nó vô cùng thấp, âm 186 độ C. Đây là mặt trăng lớn thứ tư trong số 53 mặt trăng, hay còn gọi là vệ tinh của thổ tinh, và là thứ 15 của Thái Dương hệ, với bán kính trung bình là 349 dặm.
1: Tuy nhiên, đó cũng là một trong các vệ tinh không may trong hệ mặt trời, vì bị chiếc nhẫn danh tiếng của thổ tinh, tức là vành đai vật thể quanh hành tinh này, liên tục phá hoại bằng vô số thiên thạch lớn nhỏ. Đó là lý do vệ tinh này đầy các hố thiên thạch, có hố rộng tới 100 cây số, một số hố khác thì sâu tới 35 cây số.

0: Thưa quý vị, trái đất của chúng ta nóng lên thì côn trùng sẽ ăn cây trồng nhiều hơn. Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Science của Hoa Kỳ hôm 30 tháng 8 cảnh báo tình trạng trái đất nóng dần lên sẽ khiến côn trùng sinh sản nhiều hơn và mau đói hơn. Khi đó, côn trùng sẽ tấn công các cây trồng ở Bắc Mỹ và Âu Châu nhiều hơn.
1: Cụ thể, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 1 độ C, tỷ lệ lúa mì, bắp và lúa bị phá hoại sẽ dao động từ 10% đến 25%. Ba loại cây trồng chính này chiếm 42% lượng calori con người ăn mỗi ngày, cho nên bất kỳ sự khan hiếm nào cũng đe dọa an ninh lương thực và nguy cơ xung đột, đặc biệt là ở những khu vực nghèo. Để đi đến kết luận đáng lo nói trên, các nhà khoa học tại ba trường đại học Washington, Vermont, Colorado đều ở Mỹ đã nghiên cứu những thay đổi do nhiệt độ gây ra đối với quá trình trao đổi chất và tốc độ tăng trưởng của 38 loài côn trùng ở nhiều vùng khác nhau. Ông Curtis Deutsch, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết, nhiệt độ tăng thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và sinh sản côn trùng. Từ đó, côn trùng xuất hiện nhiều hơn và ăn nhiều hơn.
0: Đáng chú ý, Âu Châu sẽ chứng kiến việc côn trùng gây thiệt hại đến 16 triệu tấn lúa mì mỗi năm. Riêng mức thiệt hại tại 11 quốc gia Âu Châu tăng lên ít nhất 75% so với hiện nay. Còn tại Hoa Kỳ, sản lượng bắp bị thiệt hại bởi côn trùng có thể tăng 40%, tương đương 20 tấn bắp mỗi năm. Sản lượng gạo của Trung Quốc có thể thiệt hại 27 triệu tấn mỗi năm.
1: Ông Marcus Rickler, chuyên gia tại trường đại học Tây Sydney của Úc, nhận định vấn đề có thể nghiêm trọng hơn những dự báo của các cuộc nghiên cứu. Theo đài NBC News của Mỹ, ông Rickler cho rằng những dự đoán dựa trên tốc độ tăng trưởng và trao đổi chất chưa bao gồm thiệt hại do những côn trùng mang mầm bệnh gây ra. Trước mắt, nhóm nghiên cứu khuyên nông dân cần thay đổi biện pháp canh tác để đối phó nguy cơ trên khi trái đất nóng dần lên.

0: Và bây giờ thưa quý vị, một sáng chế đó là túi ni lông làm từ vỏ tôm, cua và thực vật. Mới đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã tìm ra chất chitin có trong vỏ tôm, cua kết hợp với cellulose từ thực vật, tạo ra một vật liệu có đặc tính bền, dẻo, trong suốt và có khả năng phân hủy sinh học. Có thể đây là một trong những giải pháp khả thi trong việc tìm ra vật liệu mới thay thế cho vật liệu truyền thống thường sử dụng để sản xuất túi ni lông và các chai nhựa.
1: Người ta khuyên rằng ăn tôm, cua đừng có bỏ phí vỏ. Đây có thể là lời khuyên nghe có vẻ được cười. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học Mỹ tại Học viện Công nghệ Rochester, được dẫn đầu bởi tiến sĩ Jay Carson Meredith, thì lời khuyên này thực sự có giá trị. Bởi theo đó, những vỏ tôm, cua, một số loại nấm hay là côn trùng đã cho họ thấy giá trị thực trong việc tìm ra giải pháp mới trong công cuộc bảo vệ môi trường chung. Từ những loài động vật giáp xác như tôm, cua, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra chất chitin, rồi kết hợp với vỏ thực vật chứa nhiều cellulose để có được chất nhựa tổng hợp từ hai loại vật liệu này. Qua đó, nhóm các nhà khoa học khẳng định là có thể thay thế toàn bộ túi ni lông từ nhựa PET như hiện nay thành những loại túi có thể phân hủy được dễ dàng trong môi trường tự nhiên sau khi đã được sử dụng.
0: Ngoài ra, khi so sánh với các tính chất khác của loại vật liệu nhựa PET là loại nhựa dẻo công nghiệp thường được dùng để sản xuất bao bì, túi ni lông, chai, lọ, hộp đựng thức ăn v.v. thì chất liệu mới này có khả năng chống thấm khí tốt hơn, nên việc bảo quản thực phẩm sẽ được lâu hơn. Tiến sĩ Meredith nói rằng, chất liệu mà chúng tôi tạo ra cho thấy nó có khả năng chống thấm khí oxygen tốt hơn khoảng 67% so với vật liệu nhựa PET. Vì vậy, trên lý thuyết thì vật liệu này có thể giữ được vị tươi ngon của thực phẩm lâu hơn.
1: Và vật liệu từ nông sản để thay thế đồ nhựa. Theo ước tính của các nhà hoạt động môi trường, hàng năm có ít nhất khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa trôi vào các đại dương, tương đương với việc cứ mỗi phút là có một thùng rác thải nhựa đổ vào đây. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ, không chỉ tới môi trường biển mà còn cả đời sống của những người dân biển. Việc tạo ra bất kỳ sản phẩm nào có thể thay thế được túi ni lông, đồ nhựa thì có nghĩa là đã được người dân toàn cầu ghi nhận công lao của họ đóng góp cho bảo vệ môi trường.
0: Ví dụ, để giảm việc chúng ta sử dụng quá nhiều ống hút bằng nhựa, một công ty khởi nghiệp ở Đức, bao gồm các sinh viên ngành công nghệ thực phẩm, đã tạo ra những chiếc ống hút từ các phụ phẩm thừa là bã táo. Hay như nam thanh niên người Indonesia, Kevin Kumala, người sáng lập ra công ty Avani Eco Power, đã tạo ra chiếc túi có khả năng phân hủy 100% ở trong nước, được làm từ vỏ củ sắn. Đây là củ khoai mì. Cũng cùng ý tưởng với Kumala, các nhà khoa học Ai Cập cũng đã lấy vỏ tôm để làm ra những chiếc túi thay thế túi ni lông hiện nay.
1: Một nhân vật được xem như là nhà khoa học của Ấn Độ là ông Narayana Pisipati đã tạo ra sản phẩm thay thế muỗng nhựa dùng một lần từ cao lương trộn với gạo và lúa mì. Loại muỗng đặc biệt này của ông không chứa chất bảo quản, hóa chất, chất béo, chất nhũ hóa hay là màu nhân tạo, cho nên rất an toàn. Ngoài ra cũng phải kể đến sản phẩm độc đáo của Ari Johnson, người Iceland, đã làm ra chiếc bình bằng một loại thạch dẻo có nguồn gốc từ tảo. Khi hết nước, chiếc bình teo nhỏ lại, có thể vứt bỏ vào thùng rác để nó tự phân hủy, hoặc thậm chí người dùng có thể ăn được nó.
0: Tuy đã có nhiều đóng góp của các nhà khoa học trong việc bảo vệ môi trường cho trái đất của chúng ta, nhưng công việc của họ vẫn chưa dừng ở đó. Hy vọng trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục có nhiều phát minh, nhiều sáng tạo hơn nữa vì môi trường, vì cuộc sống và vì sức khỏe của chính chúng ta.

0: Bây giờ nói đến một chiếc xe hơi màu đen, thưa quý vị. Với những ai đang có một chiếc xe màu đen, họ rất quan tâm tới việc liệu xe của họ có sẽ nóng hơn xe màu khác hay không nếu phải phơi mình ngoài trời nắng mùa hè. Quả thực họ đã lo lắng đúng về điều này.
1: Quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao những chiếc xe khi phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời gay gắt của ngày hè đã trở thành một phòng sông hơi đúng nghĩa hay không? Hóa ra, chúng là có mối liên hệ khá tương đồng với cách mà chúng ta vẫn lựa chọn quần áo màu sáng để tránh ánh nắng. Lâu nay chúng ta đều hiểu rằng màu tối sẽ hấp thụ nhiệt nhiều hơn từ ánh sáng mặt trời, trong khi quần áo màu sáng sẽ phản chiếu tốt hơn. Quan niệm đó hóa ra cũng được áp dụng trên cả những chiếc xe hơi. Trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2009, chủ bang California của Hoa Kỳ đã tính đến việc cấm bán xe hơi màu đen, không phải vì lo lắng cho sự thoải mái của cư dân, mà vì lo ngại những tác động môi trường không thuận lợi từ việc chiếc xe màu đen hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời.
0: Theo một nghiên cứu năm 2011 do Phòng Thí nghiệm Công nghệ Năng lượng Môi trường Berkeley Lab thực hiện, những chiếc xe sơn màu bạc và những màu sơn khác không phải là màu đen có thể làm tăng hiệu quả chống nóng cho xe. Nghiên cứu đã cho thử nghiệm trên hai chiếc xe Honda Civic màu bạc và màu đen. Họ thấy rằng những chiếc xe có màu bạc sáng màu hơn phản chiếu khoảng 60% ánh sáng mặt trời so với những chiếc xe tối màu. Hiệu quả từ khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời giúp giảm 2% nhiên liệu phục vụ cho bật máy điều hòa trong xe, giảm 1.9% lượng CO2 phát thải ra môi trường và 1% lượng khí thải độc hại khác phát ra từ một chiếc xe có nước sơn màu đen.
1: Hay là trong một thử nghiệm hồi năm 2015 của trang Auto Trader, họ đã thử nghiệm hai chiếc xe hơi màu đen và trắng phơi bình ngoài trời hè nóng nực của tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy là nhiệt độ bên trong chiếc xe màu đen nóng khủng khiếp, lên tới 54 độ C, trong khi chiếc xe màu trắng thì chỉ có 45 độ C. Sau đó là một thử nghiệm khác nhằm kiểm tra khả năng làm mát của hệ thống điều hòa trong hai chiếc xe màu đen và màu trắng. Không có gì bất ngờ khi hệ thống làm mát đã kéo nhiệt độ bên trong xe màu trắng xuống khoảng 28 độ C chỉ sau 10 phút. Cũng trong khoảng thời gian đó thì điều hòa của chiếc xe màu đen chỉ kịp làm mát xuống 32 độ C. Một thử nghiệm khác của kênh YouTube BuzzFeed Blue cũng đặt hai chiếc xe đen và trắng ngoài trời nắng. Kết quả cho thấy là nhiệt độ bề mặt của chiếc xe đen tăng lên tới 76 độ C, trong khi chiếc xe màu trắng chỉ là 58 độ C.

chóng, đạt nhiệt độ cao và chuyển nhiệt lâu hơn so với một chiếc đậu ở trong ống râm. Như vậy, có thể tạm kết luận rằng, quan niệm về việc chiếc xe hơi có màu đen hoặc là các dạng màu tối dễ nóng hơn vào mùa hè là hoàn toàn đúng. Do đó, nếu có thể, bạn nên sử dụng các tấm chắn nắng có khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời cho xe.

0: Và bây giờ nói đến một loại sơn đặc biệt, thưa quý vị. Chúng ta hãy nghĩ đến cách đập vỡ một quả trứng. Có nhiều cách, thưa quý vị. Nhưng nếu chúng ta muốn nó không thể bị phá hủy, thì hãy thử công nghệ sơn phủ của Line-X. Công ty của Hoa Kỳ tạo ra một lớp sơn phủ có thể phun lên hầu hết mọi bề mặt và khiến vật dụng được cứng cáp và bền bỉ hơn. Công nghệ sơn phun này được thiết kế chủ yếu để sử dụng cho các bộ phận xe vận tải và xe hơi, nhưng nó cũng được phun lên những bức tường của ngũ giác đài để phòng trường hợp bị ném bom.
1: Sơn gồm có hai chất polyurethane và polyurea, sử dụng theo dạng phun xịt tại chỗ. Chỉ 5 giây sau khi xịt, sơn sẽ khô ngay. Sản phẩm bám dính tốt với các bề mặt, có thể phun theo chiều dọc và cả phía trên mà không bị chảy hay là nhỏ giọt. Về phẩm chất của sơn phủ Line-X đã được kiểm tra cả trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài thực tế. Ly nhựa, thậm chí là quả dưa và quả trứng mỏng manh, sau khi được phủ lớp sơn Line-X sẽ không bị vỡ ra khi thả từ trên cao xuống đất, thậm chí từ độ cao 3 mét. Quả dưa được phủ một lớp phun loại sơn này sẽ thách thức mọi cú va đập. Ly nhựa dùng một lần phủ Line-X có thể chịu được sức nặng của một người đứng lên nó.
0: Sơn còn có khả năng chống thấm nước cao. Hộp giấy được sơn phủ Line-X có thể đựng nước mà không bị chảy ra ngoài. Lớp phủ sơn sẽ bảo vệ cho tàu thuyền, kho xưởng vừa bền chắc vừa chống thấm nước dài lâu, tiết kiệm kinh phí cho việc sơn sửa hay chống thấm hàng năm. Với khả năng chống lực va đập cao, sơn là vật liệu cho giáp chống đạn, những lớp bảo vệ chống mảnh vỡ từ các vụ nổ.

0: sau đây là chiếc lưới đặc biệt giúp gọi là câu nước từ không khí để giải quyết nạn hạn hán. Thay vì phải đào sâu xuống lòng đất để tìm kiếm nguồn nước ngầm vốn đã rất ít ỏi, một sản phẩm khoa học tiến bộ tên là lưới bắt mây có thể cho phép người dân sống ở các khu vực hạn hán khai thác hàng ngàn lít nước mỗi ngày từ sương mù.
1: Một trong những yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như đời sống của người dân ở các khoang mạc hay là bất kỳ một khu vực khô hạn nào chính là nguồn nước. Thật vậy, việc thiếu nước gây rất nhiều khó khăn cho cư dân ở những khu vực hạn hán. Chỉ tính riêng ở châu Phi, mỗi năm những người phụ nữ phải mất tổng cộng 40 tỷ giờ chỉ để lấy nước sinh hoạt cho gia đình ở những nguồn cấp nước cách xa hàng cây số. Đứng trước vấn nạn này, một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi là German Water Foundation đã tiến hành thử nghiệm một giải pháp công nghệ tiên tiến có thể thay đổi cuộc sống của những người dân này mãi mãi.
0: Giải pháp được nhắc đến ở đây chính là Cloud Fisher, một chiếc lưới đặc biệt có thể câu nước trực tiếp từ bầu khí quyển. Cụ thể, để sử dụng, người ta sẽ tiến hành dựng các tấm lưới này thành một bức tường thẳng đứng. Vào buổi ban mai, những mắt lưới sẽ chính là công cụ bắt giữ nước từ sương mù. Các giọt nước tích tụ lại hàng ngàn mắt lưới, sau khi đủ lớn, sẽ chảy xuống một rãnh hứng nước ở bên dưới và được phân bổ đi khắp các hệ thống ống dẫn để đến với người dân.
1: Để hiểu rõ hơn về tính hiệu quả của biện pháp tiên tiến này, hãy cùng đến thăm núi Anti-Atlas ở Maroc. Đó chính là nơi của sự hiện diện của dự án khai thác sương mù lớn nhất thế giới bằng chính sản phẩm lưới Cloud Fisher. Được biết, hệ thống này đã giúp thu thập được đến hơn 6.000 lít nước mỗi ngày từ sương mù để cung cấp cho những ngôi làng luôn luôn ở trong tình trạng khan nước ở khu vực lân cận.
0: Với các hệ thống lưới lớn hơn và có thiết kế hoàn thiện hơn, sẽ sớm được tổ chức German Water Foundation khai triển trong tương lai để có thể mang thêm nước sạch đến các khu vực khô hạn khác trên trái đất.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: như anh em ruột vậy đó. Khi mà chưa có thành tài á thì nuôi rất là nhiều ước vọng. Tới bây giờ á, ai cũng có cơ nghiệp vững vàng rồi á. Anh Vũ bàn tới cái này, họ lên tiếng họ bác liền.
1: Vậy chứ ai đâu bà.

0: bao nhiêu lúc chia nhau rồi nhặt theo quả thiếu khổ học con trên tay mà mới ngạc nhiên mỗi giờ đi đâu bây giờ chỉ nói con chỉ mình nặng quá mà không tin vô trời thấy được
1: chắc là đứa bé nguy kịch lắm cho nên họ mới liều vô nhà mình như vậy hả bác.
0: Đứa nhỏ bị thương hàn cũng nặng quá. Nhưng mà cái điều đáng nói là sự liều lĩnh của mẹ nó. Mấy đứa biết tại sao hay không? Chỉ không lâu đưa cho ba một số tiền 500-600 đồng gì đó. Rồi nói là đã cầm hết rồi nè để lo cho con. Chị xin ba nhận số tiền đó rồi giúp được đứa nhỏ. Nếu mà thiếu chị sẽ ở đợi trong nhà để mà trả nợ.
2: Trời ơi, tội nghiệp quá vậy ba.
0: Ba thấy bất nhẫn quá.
3: Anh còn
0: cho nên ba mới kêu thôi tất tiền
3: con đi
0: đứa nhỏ trước cái đã.
1: Ba, rồi ba có hỏi coi là nhà cửa ở đâu không? Rồi còn chồng của chị nữa. Sao mà để vợ?

đem con lên Sài Gòn để trị bệnh, sao nàng không đến với chàng? Trong hoàn cảnh nguy ngập của con, nàng phải nghĩ đến chàng, chứ tại sao lại không đem đến?

0: động đến con gái mang theo xa xưa. Nhìn nắm lòng muốn quên hương về đổ ải thì chú Chức Lô đã nói:
1: bên hè phố cây lá thơ ngàn được học chim
0: lá to hay giỏi lắm à, nên trị bệnh cho nó thì nghe cứ bệnh như cứu quả với nhau con
1: xa thầm vào tay
2: thật sự là
1: giữa phố mũi

lý ra nó phải được sống kề cận bên cha, được hưởng đầy đủ cái ăn cái mặc, chứ đâu lại phải chịu cảnh đau mà không có cơ hội đi cầu xin sức khỏe của mọi người. Nghĩ cho kỹ.

0: má, sao mình lớn Sài Gòn rồi mà không về nhà ba hả má?
1: Để nhớ để quên,
2: nhớ quanh nhớ bận hại, nàng đành nói lãng sang chuyện khác.

0: con có chịu về ở với ba không?
1: Phụ nuôi cả.
0: Dạ chịu. Ở nhà ba thiệt là lớn má ha.
2: Bé Lệ còn ngây thơ, nó đâu có biết cái gì, nó đâu có biết là những lời của nó thốt ra đã là...

0: với cái ý nghĩ non nớt, bé Lệ chưa hiểu gì nhiều. Nó chỉ cần biết là mẹ nó ở đâu là nó phải ở đó. Hiền sung sướng nhìn con rồi lại lên tiếng hỏi thử nó.
1: Mẹ à, nếu bây giờ mà có người lo lắng săn sóc cho con giống như má vậy nè, rồi con có chịu về ở

0: trên đường đời, nàng cũng không lẻ loi. Con nàng đã
1: đi dành về mấy bữa, đường xá thì ướt át, cây cỏ thì lôi ngôi.
0: Vào nghị lực
1: sáng mai này mặt trời bắt đầu mọc lên, bủa nắng sáng lòa, làm cho khúc đường từ chợ ra ngoài Vàm Ô Môn, cảnh vật đều có vẻ tươi cười vui vẻ. Trên đầu cành cây long lanh rơi lá, xem rất mát mẻ lại sợ sơ. Còn ở dưới sông thì nước chảy vô giọt lờ đờ mà không dứt. Ngoài đường người qua lại dập dìu, trong sân thì gà kiếm ăn sẩn bẩn.
0: Từ hôm đó trở
1: ông Quyền trước kia làm hội đồng địa hạt, rồi ông thăng chức cai tổng đã mười mấy năm nay. Khi vì tính tình ngay thẳng công bình cho nên cai tổng từ hương chức cho đến người dân đều kính trọng.
0: Không lưu lại
1: năm nay tuy ông đã cộng tuổi nhưng mà sức lực cũng còn mạnh khỏe, thái độ cũng còn cứng cỏi giống như lúc trước. Sớm mơi này ông uống nước trà, rồi ông đi ra sân thăm mấy chậu kiển cưng của ông, coi mưa mấy bữa rài cây có bị úng nước hay không. Ông đang xới đất ở trong một chậu kim quýt thì thình lình ông nghe có tiếng vài bước của trong sân. Ông quay lại thấy bà cả Kim bước vô. Ông chân hững mới lên tiếng nói:
2: chị ra sớm dữ hả? Chị đi xuồng hay đi bộ chị?
3: Đi bộ. Sớm mai á trời mát cho nên cũng thẳng đi chơi vậy mà.
2: Hôm trước nghe nói chị đi Sài Gòn rồi chị về nào vậy?
3: Tôi đi hôm mùng 2. Tôi có đi một bữa, đi sớm mời á, rồi cái tối thì về liền.
2: Thôi vô nhà uống nước đi chị.
0: Mà đã mời
1: bà cả đi vô trước, còn ông cai tổng Quyền theo sau, vừa đi vừa bụi đất dính ở trên tay. Bà cả vừa út lên thềm thì có sẵn bà cai tổng đứng đó để mà chào và mời vô nhà, kêu trẻ dạy lấy trầu chế nước lăng xăng. Hai bà ngồi tại bộ ván phía trong, còn ông cai thì lại cái bàn rửa mặt gần gió đứng rửa tay. Bà cai tổng mời chị uống nước và lên tiếng hỏi:
2: cậu đang cao
3: hồi hôm nghe bầy trẻ ở nhà đây nó nói con của con hai nó đau nhiều lắm, phải vậy không chị?
2: Nó ở trên rừng,
3: phải
2: đồng bằng
3: nó đau nhiều lắm. Mà đau sao đó vậy chị?
2: Tôi nghi
3: đi Sài Gòn về dọc
2: đường
3: mắc mưa một đám lớn lại dài quá
2: đời.
3: Làm mà thằng nó phát nóng lạnh. Ta nói mấy bữa rạng nó mê man nóng luôn
2: luôn,
3: nóng tơi nó xàm nữa đó.
2: Cho chú
3: vợ chồng con hai rước thầy thuốc nào cho nó uống thuốc đó vậy chị? Thì rước ông thầy thuốc ở trong nhà thương Ô Môn.
2: Bây giờ nhờ cậu đăng báo thêm,
3: ông ra hai lần đang tiêm thuốc cho nó mà không biết tại sao
2: nghe nói cậu
3: nó còn
2: cử làm giám đốc bệnh viện thủ đô một lần nữa.
3: Có bữa nó bức áo bức quần
2: chạy cậu
3: nhà thấy sợ hết sức vậy đó.
2: Đủ chứng tỏ
1: chắc là nó đau băng bạch chứ gì.
2: Của các bác
1: đau băng bạch nóng dữ lắm,
2: nóng tôi mê sản
1: sớm,
2: phải chạy thuốc coi là nữ mới được bệnh viện đó nữa.
3: Hai vợ chồng con trụng á, nó tính đợi bữa nay á coi như bệnh mà không giảm á thì ngày mai á nó sẽ xuống Cần Thơ rước thầy thuốc tây lên coi mạch thử coi có đỡ hơn không.
2: Mấy ông thầy thuốc của mình ở đây cũng giỏi rồi, phải rước ai nữa làm cái gì.
0: Bức thư chàng nhận ví dụ, được giáo hoài
2: tôi nói chờ phải nếu mà mẹ
0: hôm nay
2: nó là phải chết rồi
0: gặp lại
2: thì dẫu có đó trước thêm nữa là cũng không cứu được đâu chị. Còn nếu như mạng nó chưa tới
0: có về
2: thì
0: đưa
2: thầy thuốc nào cũng là cứu được hết,
0: gặp được thiền
2: rộn rộn làm cái gì cho mất công,
0: phải trở về đổi tang cho cha.
3: Kệ nó,
0: nhưng mà
3: nó muốn vậy thì để cho nó chạy thuốc, để cho nó hết lòng với con nó đi.
0: Cha nàng mất
2: mấy năm nay tôi mất lo
0: ngày
2: qua
0: này thì đã ghé trong nhà năm.
2: Rồi nghe nói là thằng Nhân nó
0: trong
2: thi đậu tú tài rồi mà phải không?
3: Đậu rồi.
2: Còn chị
0: của chàng
2: bữa hôm trước chị đi Sài Gòn làm gì
0: tuổi,
2: đi mua đồ hay là có chuyện gì?
0: Con Hiền
3: chà chà, cái chuyện đó ta nói nó lộn xộn lắm.
0: Vũ quay lại
3: bữa nay tôi ra đây là ra đặng nói cho cậu hay cái chuyện đó đó.
2: Chị nói chuyện gì mà lộn xộn?
3: Tôi tìm ra được con của thằng Thạch rồi.
2: Hả?
0: Chàng chỉ còn biết say mê là
2: nó ở đâu mà chị tìm được?
3: Ở trên Sài Gòn á, mà khỏi Sài Gòn một chút, cái chỗ đó kêu là Phú Dũng.
2: Mà ai nói cho chị biết mà chị tìm tới đó vậy?
3: Việc tình cờ chứ có ai nói ở đâu.
2: Trước, nếu mà chuyện tình cờ thì
1: như bác sĩ
2: làm sao chị dám chắc đó là con của thợ chạy
1: bệnh viện.
3: Để uống đi nước á, rồi tôi thốc đầu đuôi cho cậu mở nó nghe.
1: Mỗi nhiệm kỳ
3: cái hôm mà là một thằng Nhơn á, nó thi đậu
1: Vũ được
3: rồi nó về nó nói có cái cô Thanh Nguyên 18 tuổi con của một ông giáo sư ở trên Sài Gòn,
1: tuy mệt
3: học giỏi lắm,
1: vui vẻ
3: học một lớp với nó và cũng thi đậu đúng tài một lớp với nó.
1: Trong số các bác
3: thương con đó lắm, mà cái con nó cũng thương nó nữa. Nó đòi mẹ nó phải lên coi rồi cưới cho nó.
1: Làm giám đốc.
3: Thằng cha nó không chịu cưới con gái Sài Gòn, nhất là con gái học giỏi.
1: Việc nghĩa này,
3: nó nói cưới về dưới này á, rồi nó có biết làm công việc gì đâu mà cưới.
1: Thiếu lương tâm.
3: Thằng Nhơn nó mới làm giận làm hơn, bỏ ăn bỏ ngủ rồi đòi tự vẫn nữa.
1: Trời ở bên trong bệnh viện.
3: Thế đó đó thì con nó gửi thơ cho nó và nói nhất định là không có lấy chồng. Thằng Nhơn nó càng thêm buồn
1: rầu, cứ
3: nói đến cưới không được con nó thì nó sẽ chết
1: ức lòng. Cho nên
3: tôi thấy vậy tôi mới đuổi mướn xe rồi nó dắt tôi và mẹ nó lên coi con Thanh Nguyên đó ra thế nào, mà sao nó muốn giữ vậy.
1: Cũng
3: té ra lên tới đó thiệt là cái bác con nọ nó quả quyết, nó không chịu lấy chồng.
1: Nói
3: rồi cái nó bỏ đi chơi. Ông giáo sư là cha của nó đó, tên là Tử Cương. Ông hỏi thăm rồi ông mới hay tôi là mẹ của thằng Thạch. Ông mới nói thiệt cho tôi biết con Thanh Nguyên nó là con của thằng Thạch. Nhờ vậy nên tôi mới tìm ra đó chứ.
2: Tôi nhớ rồi. Lẽ ra cái ông giáo sư Thư Cường đó là chỉ là cha nuôi của cậu nhỏ đó không?
3: Phải. Ông chịu thiệt là ông là cha nuôi. Ông nuôi con nọ từ hồi thằng Thạch chết cho tới bây giờ đó.
2: Để coi chỉ nói là ông tên là ông thầy Thư Cường phải không?
3: Phải rồi, Thư Cường.
2: Bây giờ thì tôi nhớ rồi
1: đó là
2: cái hồi mà thằng
1: Thạch chết đó cũng chưa lần nào
2: tôi lên Sài Gòn hỏi thăm
1: là ai khác
2: thì
1: năm
2: ông
1: qua rồi
2: Tự Cường này đối ông là cái người kể ngồi chuyện cho tôi nghe đây chứ mà ai
1: hoài việc làm
2: vậy mà lúc đó tôi hỏi thăm là đứa con của
1: mỗi lúc
2: đó thì ông lại giấu tôi, ông nói là ông không biết
1: tổ chức những phần mạch bị dội
2: qua
1: bệnh nhân nghèo.
2: Từ hồi đó tới bây giờ
1: tương thân
2: thì không cần đi đâu hết mà lại gặp con nhỏ trước tôi. Còn tôi cứ chạy hỏi đầu này đầu kia tay miền quay mà không gặp
1: được nỗi buồn
2: rồi bây giờ mình trong chị tìm ra cháu nội rồi chị tính sao đây?
1: Thẩn thờ
3: tính cái gì nữa mà tính
1: như gửi về
3: tôi tính là tôi sẽ rước nó về tôi nuôi chứ tính sao?
2: Nhưng mà ông Tử Cường không có đồng ý đâu,
1: lại thấy lòng
3: tôi chưa có nói với ổng.
1: Chàng thở dài
3: cái bữa đó mẹ thằng Nhơn nói vậy bà làm cho ổng phiền.
1: Lòng Vũ bỗng
3: thấy vậy cho nên tôi về nên chưa có nói chuyện.
1: Bác sĩ Động xô cửa bước vào, thấy Vũ
3: ngồi lặng. Tôi tính đẩy cậu nó đi với tôi lên trển, nói đặng đem con
1: rồi,
3: nhỏ về.
1: Vẫn thường hay bắt gặp
3: cậu lên coi con nhỏ nó nói chuyện cây miệng á.
1: Tại
3: nó giống cha nó hết sức. Nó giống sao mà tới cái trán rồi, tới cái tướng đi cũng giống nữa. Con nhỏ nó dễ thương lắm. Nhặt nó học chữ Tây giỏi, cho nên nó nói chuyện coi bộ cứng rắn dạng dĩ. Chứ không phải là tầm thường như mấy đứa con gái khác đâu.
2: Ông Tử Cường ông nuôi nó
1: đâu có gì đâu,
2: cho ăn học khi tới bậc cứu tài thì
1: rồi
2: chắc là ông thương nó dữ lắm.
1: Anh hay buồn,
2: tôi sợ bây giờ chỉ nói chuyện bắt con nhỏ rồi ông không chịu đây chứ.
1: Tôi
3: chắc là ông chịu, tại vì nếu như mà ông không muốn cho tôi nhìn cháu nội của tôi á thì ông nói thiệt gốc tích của con chó cho tôi biết mận gì. Tại ông nói ra trước chứ nếu mà ông giấu luôn á thì tôi làm sao biết được.
2: Chị nói vậy cũng phải,
1: đã ra trường lực
2: chắc là ý của ông muốn cho chị nhìn cháu nội cho nên ông
1: nói
2: ra.
1: Đã nhiều lần chàng muốn nói chuyện riêng của mình cho thằng biết nhưng mà cứ do dự hoài lại thôi.
2: Bây giờ chị đưa đem con nhỏ về chị nuôi, đúng tôi thấy
1: biết chừng đâu khi kể xong chuyện này trước
2: bất tiện chị
1: sẽ giảm bớt.
3: Sao mà bất thiện chứ
1: đối với chàng.
2: Trong chị nói là thằng Nhân nó thương con nhỏ đó
1: có dạo,
2: rồi không lẽ bây giờ chị đem nó về cho ở chung một nhà với thằng Nhân?
1: Không có.
3: Hồi trước nó không biết cho nên nó muốn, chứ bây giờ nó với con nọ là anh em nhà cô nhà cậu còn muốn cái nỗi gì. Hàng nhưng mà cái đó, con đỏ nó không chịu thì có sao đâu á mà mình sợ.
2: Ồ mấy đứa nhỏ rồi thấy nó muốn á nhiều khi cũng khó cản lắm chị. Tụi nó đâu có thể cái gì
1: chuyện trong bệnh
2: như nó muốn á, mà con nhỏ nọ đó mà cũng đồng ý á là bị loạn lưng liệt không có tốt. Còn như nó muốn mà con nhỏ kia chống cự không thèm á thì lúc đó nó sanh quán hệ cũng không tốt luôn. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng chưa có phải là đắt lâu. Thấy có một cái điều mà đáng lo nhất
1: là ngay là chưa bao giờ
2: cái mưu con cái tính toán của vợ chồng con Phụng
1: trong bóng
2: bữa nay
1: tôi
2: nói thiệt cho chị biết
1: rồi nói với Vũ
2: từ ngày mà thằng Thạch nó chết rồi á tôi ít tới nhà chị
1: thì
2: là bởi vì tôi ghét vợ chồng của con Phụng thôi.
1: Đột nhiên
2: tôi quân đó
1: cửa bên ngoài
2: bề ngoài á thì làm bộ lễ phép
1: cửa mở ra một người nữ y tá
2: trong lòng
1: vào chào
2: nó tham lam độc ác nhỏ mọn hung nạn lắm
1: gái không rõ là
2: tại
1: ai.
2: Tụi nó đó
1: vì chàng
2: chị mới đánh đuổi vợ chồng
1: trong bệnh viện bao giờ
2: mà cũng tại tụi nó đó mà vợ chồng thằng Thạch nó
1: có chuyện
2: chết hết
1: cô học
2: cũng tại tụi nó cho nên chị mới mất đứa cháu nội của chị mười mấy năm nay
3: bị trầm trọng quá.
2: Mà chị có biết tại sao tụi nó làm vậy không?
1: Bác sĩ Quyên đâu
2: lại vì tụi nó muốn ăn trọn cái gia tài
3: bác sĩ
2: của chị đó.
3: Ở phòng bệnh nhân
2: bởi cái bụng tham lam
3: mà tình trạng
2: cho nên mới làm cho thằng Thạch nó chết đi.
1: Tôi tới liền
2: rồi sao á làm cho con của thằng Thạch nó phải phiêu bạc
1: tới phòng
2: mất khỏi xứ.
1: Bà này tôi sợ
2: nói cho chị biết là
1: qua không khỏi
2: nếu mà chị đem con
1: của
2: vẫn về
1: hết băn khoăn vì
2: mà chị còn để cho vợ chồng con cũng ở chung một nhà đó
1: bệnh viện mà chưa từng gặp cô này
2: nội cái chuyện đó thôi
1: mà làm
2: trước sau gì á vợ chồng
1: điêu cũng
2: chú
1: ý là cái
2: trai phúc lộc cho con nhỏ chết thôi hay là
1: giờ
2: nó sẽ
1: nhân gặp
2: dụ dỗ cho con nhỏ đó là sát vô với thằng Nhân để nó rối rắm lên rồi tụi nó sẽ ăn trọn gói. Chị cưng con Phụng quá cho nên chị không có thấy được. Tôi nói thiệt con nha, nếu mà chị còn để vợ chồng con Phụng ở trong nhà đó thì tôi sẽ ngăn cản cái chuyện này. Tôi sẽ không cho con thằng Thạch về đó đâu. Và tới chừng mà chị nhắm mắt theo ông theo bà đó, tôi sẽ làm trưởng tộc.
1: Thưa quý vị,
2: tôi sẽ cho con thằng Thạch đó, nó đuổi hết vợ chồng con Phụng liền á.
1: Của nhà văn Ngọc Linh.
4: Bà cả nghe nói đến đây thì bà chỉ biết ngồi khóc, không cãi được tiếng nào hết.
1: Hẹn gặp lại
4: khóc một hồi rồi bà mới lên tiếng nói
1: vào lần tới.
3: Tôi nghĩ là cái lời cậu nói đó có lý lắm. Bây giờ tôi mới nhớ lại cái hồi thằng Thạch nó đem vợ nó về. Tuy là vợ chồng con Phụng không nói tiếng gì, nhưng mà sau lưng nó chăm chích làm cho tôi giận thêm, cho nên tôi mới đánh đuổi đi. Tới khi mà thằng Thạch gần chết á, nó gửi thơ về để nói chuyện con của nó, thì vợ chồng con Phụng nó lại giấu thơ, cho nên thằng Thạch chết mà tôi không thấy mặt nó và con nó tiêu bạc nữa. Mới bữa hôm đây á, tôi nghe ông Tự Cường ông nói con Thanh Nguyên là con của thằng Thạch. Tôi mừng quá, tôi tính nhìn cháu thì con Phụng nó kiếm chuyện, nó bắt bẻ không chịu cho nhìn.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ trôi qua thật là nhanh. Mới tuần rồi quay qua quay lại, bây giờ thì lại gặp mặt Mỹ Tâm trở lại.
1: Chán chết được phải không? Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay nè, em muốn hỏi là trong cái tuần weekend vừa qua đó anh làm cái gì mà ngày hôm nay thưa quý thính giả anh Nam Phong vào thì là sụt xà sụt sệt khóc lóc. Ngày xưa mà với cái tuổi trẻ thì người ta bảo là cảm mạo thương nàng, còn bây giờ thì không biết là cảm mạo gì đây.
0: Cái là cảm mạo thương hàng thiệt.

0: mái che để cho đẹp vậy thôi, chứ thật sự nó cũng không cực cần.
1: Không, ý em nói là cái mái che này đó, nó che luôn cả cái xích đu đó anh. Để em thôi, cái xích đu anh để ngoài nắng, nó nắng mưa rồi nó hư rồi sao?
0: Ờ, cái này thì để tính sau đi, tại vì nó không có cái mái che. Nhưng mà nó nằm ở giữa hai cái dừa. Thì thôi thì cứ tạm thời để đó rồi tính sau. Có thể rằng nhiều khi mình nghĩ ra một cái cách nào đó, chứ ở phía trước mà. Phía trước
1: thôi cho bạn enjoy đi anh, tới mùa mưa là phải tháo ra đi rồi cất trở lại.
0: Đó thì mình mở ra rồi mình di chuyển nó cũng được, cũng không quá khó. Cho nên chắc có lẽ là tôi làm nó bụi bặm hay sao đó mà nó bị khục khịch.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc California dường như hơi nóng lên.
1: Đúng rồi, sẽ nóng dần anh, mỗi ngày nó cứ tăng lên một chút
0: xíu.
1: 84 độ F ngày hôm nay thì đã cao nhất.
0: Hôm nay tôi nghĩ 90 chứ, 90
1: dạ không, hơn. Sáng nay khi em đọc tin thì 84 độ F, ngày mai tăng lên chút nữa.
0: Cô phải coi cái khí tượng cho đúng nha, tại dạ. Vì cái anh Yahoo đó nhiều khi ảnh mơ màng lắm.
1: Dạ.
0: Anh
1: chú uống cà phê phải không anh?
0: Khi không có update hay là không ấy.
1: Dạ.
0: Chứ ngày tối hôm qua đó, nếu mà tôi coi khí tượng đó, thì ngày hôm nay cũng khá cao đó, cũng gần 90 đó. Hoặc là, rồi bắt đầu những ngày kế tiếp nó sẽ lên dần dần dần.
1: Dạ đúng.
0: Hay là chắc có lẽ là nhiều khi tôi xem lộn ở trong cái inland.
1: Dạ.
0: Tại vì như tôi nói đó, ở cái vùng này nó có 3 vùng thưa quý vị.
1: Uh-huh.
0: Ở ngoài coast, tức là những cái khu vực mà nó gần gần ở ngoài biển đó,
1: dạ.
0: Thì nhiệt độ lúc nào nó cũng thấp hơn.
1: Dạ.
0: Khu vực của chúng tôi ở nên là bay, tức là cái vùng vịnh Bay Area thì cái thời tiết nó trung bình nó ở giữa. Còn trong khi mà inland, tức là phía bên phải, nếu mà nhìn vào bản đồ ở phía trong thì lúc nào nó cũng nóng hơn. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại thì nóng sẽ tiếp tục nóng. Và dĩ nhiên nóng nó sẽ kéo dài đến ít gì cũng phải tháng 9
1: sau.
0: Tháng 9 mới hết.
1: Tháng 9, dạ.
0: Dạ. Thì bắt đầu bước qua tháng 10 đó thì mới bớt nóng. Và từ trước đến giờ, thưa quý vị, cái nóng và cái lạnh đó, nó hay có một cái mở đầu và một cái kết thúc. Lúc nào nó cũng dữ dội hết. Có nghĩa là thí dụ bắt đầu tới mùa nóng, quý vị sẽ chưa thấy nóng đâu. Thì đột nhiên có một ngày nó nóng, bung lên nó nóng thật là nhiều.
1: Ừ.
0: Để rồi bắt đầu nó mở đầu cho những ngày nóng, bắt đầu nó hạ giảm dần dần dần. Rồi bắt đầu nó đi vào mùa nóng. Rồi trước khi nó chấm dứt thì cũng vậy. Nó sẽ có một ngày, hai ngày gì đó nó nóng lên thật là nhiều. Bắt đầu sau đó, bắt đầu nó hạ từ từ, bắt đầu nó đi vào cái mùa mát. Rồi tới mùa lạnh cũng vậy. Nó không có lạnh lên từ từ mà nó lạnh lên một cái ao lên một cái rồi bắt đầu nó bước vào mùa lạnh. Vâng, cho nên thời tiết thì thay đổi và thời tiết nó cũng tùy theo nơi, tùy theo địa phương mà nó thay đổi. Có những nơi mùa hè thì sẽ nóng hơn những nơi khác, chẳng hạn như bên tiểu bang Texas thì mùa này chúng tôi không có dám cạnh tranh với Texas về cái nóng. Nóng ở bên Texas
1: khủng sao em đi cạnh tranh.
0: nó khá cao và cái độ ẩm nó cũng cao nữa. Chúng tôi những cái lần mà đi công tác hoặc là đi show bên đó chúng tôi biết mà bên đó mưa cũng lớn nữa cô.
1: Yeah.
0: Mưa rồi sấm sét âm giống như là lớn, thiệt là lớn. Mình chắc đó nó cũng là cái lý do, một trong những cái lý do mà nó làm cho Texas ở một số những cái vùng trũng đó, nó hay bị ngập nước. Thứ nhất đó là nó trũng, nó ngập nước. Thứ hai đó là theo cái nghiên cứu của các nhà địa chất học đó, thì Texas cái lớp đất ở phía dưới đó, đất sét nó nhiều. Nó có những cái khu vực đất sét nhiều lắm, cho nên nước nó thấm xuống không có kịp. Cô biết mà, đất sét thì nó đâu có thấm nước nhanh như là đất thường. Đất thường khi mà nước xuống thì nó thấm xuống rồi nó tiếp tục nó chảy xuống, rồi nó chảy đến một cái mạch nước ngầm nào đó để nó tiếp tục nó chảy đi. Còn đất sét thì nó sẽ giữ nước lại, mà nó giữ nước lại thì nước nó cứ lên từ từ và cuối cùng nó sinh ra cái tình trạng nó bị ngập. Vâng, đó là vấn đề thời tiết Bắc California. So ra thì vẫn nóng nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào. Chúng tôi vẫn có những cái ngày hè đẹp trời. Và trong cái thời gian vừa qua

0: cái diễn biến nó xảy ra cũng khá dồn dập ở tại Mỹ, tại trên thế giới, và nó có những cái chuyện mà người ta bàn tán khá nhiều. Và bởi vì không có cái gì để làm đó cô, cho nên là lâu lâu người ta lại đưa ra những cái tin nó hết sức là giật gân. Nếu mà quý vị muốn xem tin giật gân đó, quý vị vào internet đó, nó có nhiều cái tin nó giật gân lắm. Và internet, thí dụ YouTube hay là bất cứ một cái diễn đàn nào hay là một cái website nào đó, quý vị xem rồi quý vị coi cho nó vui. Chứ nếu mà xem rồi coi rồi hoàn toàn tin tưởng hết 100% thì không nên. Tất cả những cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó nghi ngờ, nó khó tin thì chúng ta nên kiểm chứng lại bằng những cái nguồn tin khác của những cái cơ quan truyền thông lớn hoặc là một số những cái tin tức nó chính thức. Chứ nếu mà căn cứ theo internet rồi nói là những cái tin đó là đúng thì xin hãy hết sức là cẩn thận, bởi vì internet nó là một cái mảnh đất tự do. Ví dụ chẳng hạn như từ Facebook, từ YouTube, rồi tất cả những cái diễn đàn đó, chỉ cần mở một cái account riêng cho mình rồi mình có thể mình post, tức là mình để những cái bài mà mình muốn để lên, và có những cái bài nó gây chú ý, gây giật gân rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy có những cái tin tức người ca sĩ nổi tiếng này lăn đùng ra chết, rồi anh tài tử kia bị xe đụng, vân vân, đủ thứ trò hết. Và những cái đó để nó gây cái sự chú ý cho người ta. Và không biết là họ làm vậy để mà họ tìm những cái view cho nó nhiều,
1: kêu là câu view đó, phải không?
0: Hay là họ làm vậy với một cái mục đích gì. Nhưng mà dẫu sao đó thì đó là những cái tin mà bịt cồ. Cho nên quý vị thí dụ nói là đăng cái tin ra nói là ca sĩ Chế Linh đã qua đời trong đau đớn, thí dụ vậy, thì nổi cái tin đó là cô nói ôi trời, ông này ông chết rồi, cái cô cũng phải mở ra cô coi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: thì mỗi lần anh mở ra là người ta được tiền, phải không anh?
0: Hình như là vậy. Tôi thì cũng không rành lắm.
1: Em cũng không có rành cái này.
0: Thì cô mở ra và cô thấy trong đó bắt đầu họ nói về cái quá trình hoạt động của ca sĩ Chế Linh. Rồi cô kiên nhẫn, cô kéo tới kéo lui, kéo tới cuối, cuối cùng thì cũng không thấy ông Chế Linh chết đâu hết. Thì cô mới làm bầm, cô trong miệng cô nói thằng này xí gạt mình. Nhưng mà rồi thôi lỡ rồi. Thì lúc đó họ cũng được một người khán giả vào xem, là cô vào xem. Và dĩ nhiên cô sẽ mạt vào cái ngón tay cái, nó chỉ xuống chứ không có chỉ lên. Thì nó có những cái tựa đề đó, nó rất là giật gân để mà nó cho chúng ta chú ý và chúng ta vào xem. Nhưng mà khi mà vào đó xem rồi đó, thì mới thấy rằng cái nội dung trong đó nó hoàn toàn nó khác với cái tựa đề mà người ta đặt ra. Cho nên cái tựa đề nó giật gân, nó nhằm cái mục đích để mà nó kéo người ta vào xem. Rồi hôm nay là chúng ta bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Ta Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết cái gì đây bạn?
1: Dạ biết nhiều quá.
0: Biết nhiều quá rồi, không cần biết nữa.
1: Dạ không có, có nhiều chuyện để biết, thành ra không biết giờ biết cái gì đây thưa anh. Nói đến thì ngày hôm qua Mỹ Tâm cũng có theo dõi cái buổi lễ tang của ông Lindsey Graham, rồi những cái bài điếu văn của Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance. Thì mình thấy ông cũng đã cống hiến rất là nhiều cho đất nước Mỹ. Thì cứ mỗi lần nhìn những cái cuộc đám tang như vậy thì mình thấy một đời người đúng là một cái hành trình. Khi mà mình lớn lên rồi làm việc rồi cực lực trong 30 năm đầu, cái tuổi mới lớn thì bắt đầu chúng ta lấy cột mốc là 20, thì từ 20 tới 50, tức là 30 năm như vậy đó, thì phải cố gắng rất là nhiều. Sau 50 thì bắt đầu nó sẽ chậm lại từ từ, tới đến 60 là giống như mình đã lên tới cái đỉnh rồi, thì bắt đầu là mình bắt đầu buông từ từ, buông bỏ, tại vì lúc đó là sự nghiệp cũng thành tựu rồi, con cái cũng đã lớn rồi, thì bắt đầu là chúng ta đi xuống cái dốc, tức là bắt đầu sức khỏe sẽ giảm, tuổi đời càng lớn thì cái sức khỏe nó sẽ giảm đi. Rồi từ cái cột đó, từ 60 chúng ta bắt đầu đi xuống cái dốc từ từ tới cái mốc là 70, rồi cái mốc 80. Thành ra nhìn những cái chặng đường như vậy đó, Mỹ Tâm thấy một cái đời người đó, nhìn thì thấy nó đơn giản, nó giống như một cái hình vẽ tam giác thôi, để cho chúng ta biết mỗi cái cột mốc chúng ta chia ra như thế nào. Nhưng mà nói chung là cũng không dễ dàng gì để vượt qua những cái chặng đường như vậy, nhất là cái khoảng mà từ 20 tới 50 đó, 30 năm đó, con người phải làm việc rất là cực lực, phải rất là vất vả để có được một cái tài sản, hay là có được một cái số tiền để chuẩn bị cho cái đỉnh của mình, là cái đỉnh 60, để từ đó mình đi xuống, tại đâu còn sức khỏe để làm nữa đâu anh. Thành ra nhiều khi Mỹ Tâm nghĩ vậy, cái thấy nó hơi chạnh lòng, không biết là rồi sẽ có người họ đi được đến được cái đỉnh đó hay không, hay là có người họ chỉ nửa chừng rồi họ lại buông tay, họ không chịu đựng được nữa, rồi có người thì đi nửa chừng thì họ bị hai tiếng thất bại đã làm cho họ mất tất cả. Đâu phải ai cũng đi đạt được đến cái cột mốc mà 30 năm đó để đi đến cái mốc 60 tuổi đâu. Thành ra Mỹ Tâm cứ nhìn như vậy là mình thấy nó làm sao đó. Em thấy ngày hôm qua tới bây giờ thì qua cái đám tang của ông Liên Si đó, rồi Mỹ Tâm nhìn lại cái đời người cống hiến, rồi làm việc, rồi tận tụy, rồi để rồi sau đó chúng ta lại mệt mỏi trở lại như lúc ban đầu. Là nhưng mà chúng ta có được một cái đúc kết, đó là cái kinh nghiệm sống, nhưng mà chúng ta lại mất đi tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ thì nó có tuổi trẻ, nó đầy sức sống, nó đầy nhựa sống của nó, nhưng nó lại thiếu cái kinh nghiệm. Thành ra ước gì mà được cái thế hệ trước cũng như thế hệ sau hiểu nhau, hòa đồng với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm và truyền những cái kinh nghiệm mình cho thế hệ trẻ sau này nó lên nữa, để nó có thể nó tiếp nối những cái gì mà mình chưa thực hiện được.
0: Thật sự ra trong cái cuộc sống này đó thì ai cũng phải làm việc thôi. Và nhiều khi đó mình thử mình tự hỏi chính bản thân mình xem, rồi mình đã cống hiến gì được cho xã hội, cho cuộc đời này. Nếu mà bây giờ cô hỏi bản thân của cô đó, thì cô nghĩ là mình đã cống hiến được cái gì cho cái cuộc sống và cái xã hội này?
1: Đúng rồi.
0: Thì lúc đó nó ít gì đó mình cũng có, không nhiều thì ít thì cũng cống hiến chứ. Thì mình cứ tự nghĩ ra là ít ra mình cũng đã làm cái này, mình cũng đã làm cái kia. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nhìn tới nhìn lui cô nói ủa, hình như là mình không có gì hết à. Nhưng mà cô vẫn có thể nói rằng ồ, thì ra là lúc trước tôi mở một cái nhà hàng, cái đó là tôi đã đóng góp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, ví dụ như vậy, cho cái nền thương mại của Hoa Kỳ, nó cũng là đóng góp. Cho nên trong mọi lĩnh vực đó, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, âm nhạc, vân vân, tất cả đều là cái sự đóng góp cho cái cuộc sống này nó trở thành muôn màu muôn vẻ. Và tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người, nếu mà có khả năng đóng góp ở cái lĩnh vực này thì đóng góp, nếu mà không thì đóng góp ở lĩnh vực khác. Ngay cả những cái công việc của mấy ông bà dân biểu hay là thượng nghị sĩ, nó cũng là một cái công việc, nó cũng là, mình cứ nói nôm na, nó là một cái job đi. Rồi thật sự ra ngay cả cái công việc của những người lính, những người chiến sĩ ghi danh đi quân dịch rồi phục vụ, ví dụ 3 năm sau đó giải ngũ trở về thì cũng đã đóng góp một cái phần rồi. Rồi họ phục vụ 3 năm rồi họ muốn nói là ồ, bây giờ tôi muốn tiếp tục đi cái con đường này, con đường binh nghiệp này, thì họ chọn lựa tiếp tục đi tiếp, không ai cản họ hết, để rồi dần dần họ có thể bước lên với những cái cấp bậc cao hơn, vân vân, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó nhằm phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho con người và phục vụ cho cuộc sống. Bởi vì người ta nói ông kỹ sư về công chánh, ông ấy làm ra những cái con đường rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà không có cái ông kiến trúc sư về công chánh để mà vẽ ra đó, thì ông không có làm được. Nhưng mà hai ông này đó sẽ nằm lăn ra mà đói nếu không có ông nông dân, phải không?
1: Công nhân chứ.
0: Nông dân, ông trồng lúa.
1: À, trồng lúa.
0: Thì đó, rồi còn công việc đó nó sẽ không chạy nếu mà không có những người công nhân làm ở đó. Cho nên tất cả nó đều bù đắp cho nhau. Rồi nếu mà nói xa hơn như tôi nói đó, công nhân, kỹ sư hay là bác sĩ gì đó, mà không có những người mà trồng lúa, trồng hay là làm thức ăn đó, thì cứ đói mà nhe răng ra. Thì lúc đó là một ông bác sĩ có cái bằng bác sĩ phải đi cày ruộng, bởi vì không có ai làm ruộng hết thì lấy gì có lúa để mà ăn, thí dụ như vậy. Cho nên tất cả những cái công việc trên đời này nó nhằm, nó bổ sung và nó phục vụ lẫn nhau. Nhìn đi nhìn lại đó, chúng ta ít gì đó chúng ta cũng biết rằng mình một phần nào đó để cũng đã góp phần vào cái cuộc đời này cho nó đẹp hơn, cho nó sáng sủa hơn và cho nó có nhiều niềm vui hơn. Thí dụ như khi mà người ta đã có đủ ăn đủ mặc rồi thì người ta cần có cái nhu cầu giải trí. Thì những người mà có cái năng khiếu về giải trí như là âm nhạc, thể thao thì họ đi theo cái con đường đó, họ làm cái nghề đó. Nó cũng là một cái nghề bởi vì nó được trả lương mà. Cho nên tất cả những cái chọn lựa đó tùy theo mỗi người và tùy theo cái năng khiếu của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn lựa đó thì chúng ta phải chọn lựa cho nó đúng. Cái thứ nhất là đúng, và cái thứ hai đó là chúng ta phải thích. Chúng ta phải thích cái nghề đó thì chúng ta mới làm tốt được. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một cái nghề mà cô làm tinh tường thì cô sẽ bước lên rất là cao. Và nó trở thành một cái nghề bình thường, nó sẽ trở thành một cái nghệ thuật. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ một người làm landscaping, tức là đi làm vườn. Mở đầu đó là cái máy cắt cỏ và mấy cái máy thổi. Rồi dần dần đó, ông nhìn những cái mảnh vườn đó rồi ông nghĩ ra, ồ, cái vườn này của cái người này nó cần phải sắp xếp như vậy, cây cối nó phải dời qua như vậy, rồi chỗ này nên trồng cái này, chỗ kia cỏ nó phải ra sao đó. Thì dần dần phát họa ra trong đầu một cái hình ảnh của một cái ngôi vườn thật đẹp. Rồi từ đó nó đưa ra cái đề nghị, và nếu mà người chủ mà đồng ý thì họ sẽ bắt tay vào. Và khi mà thực hiện xong cái landscaping cho cái ngôi vườn đó rồi đó, người chủ thích thú, hài lòng, thì lúc đó nó sẽ từ từ giới thiệu bạn bè của mình cho cái người đó. Để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ông này trở thành một ông chủ của một cái công ty chuyên về landscaping với công nhân mấy chục người trong tay, chuyên làm đẹp cho những cái ngôi vườn của những ngôi nhà lớn vân vân. Thì có phải chăng là một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một ông chủ của một cái business nhỏ, và một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một cái người có con mắt, có mỹ thuật, có nghệ thuật trong cái nghề nghiệp của mình, bởi vì đã nghiên cứu, đã suy nghĩ, đã làm việc với kinh nghiệm để rút ra được những cái gì hay nhất, đẹp nhất của cái nghề đó để mà cống hiến cho cuộc đời. Thì rõ ràng ít ra người đó cũng đã cống hiến cho cuộc đời những cái mảnh vườn đẹp, những cái cây cối cắt tỉa khéo vân vân, những cái thảm cỏ xanh để làm cho cái cuộc đời nó đẹp hơn. Cho nên nếu mà chúng ta làm một cái nghề nào đó, chúng ta cần phải thích cái nghề đó,
1: phải đam mê nữa anh.
0: Phải đam mê. Nó có những cái nghề có nhiều người thích nhưng mà nhiều khi đó nó bị trở ngại, không làm được, đó là vấn đề năng khiếu. Thí dụ một người thích làm ca sĩ mà không có năng khiếu ca hát thì muốn lắm nhưng mà không làm được. Nhiều khi thấy cái ánh hào quang của người ca sĩ trên sân khấu, thích muốn mình trở thành như vậy. Nhưng mà đến lúc mà bắt tay vào đó, mới biết rằng dường như mình không có cái khả năng đó. Để rồi sau một cái thời gian dùng dãy quằn quại thì
1: đeo đuổi
0: không làm được, cho nên phải bỏ nghề. Nhưng mà cũng có những người rất là kiên nhẫn cô, bởi vì nó là một cái niềm đam mê và một cái sở thích, cho nên họ vẫn tiếp tục họ đeo đuổi. Có thể họ sẽ không trở thành một ca sĩ nổi tiếng hay là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà ít gì họ cũng thực hiện được cái đam mê của mình, và lúc đó đó, cái đó nó không trở thành cái nghề của họ được, mà nó trở thành một cái nghiệp của họ. Tức là nó phục vụ cho cái niềm đam mê của chính họ, và một phần nhỏ nào đó cũng phục vụ cho những người yêu thích vấn đề ca hát, văn nghệ, vân vân. Cho nên lúc đó có thể là họ sẽ có một cái công việc chính, rồi cái công việc ca hát nó là phụ, vân vân. Thì tùy theo cái chọn lựa của mỗi người để mà có được cái niềm đam mê. Cho nên nói đến cái chuyện mà phục vụ trong cái cuộc đời này, có những cái công việc vừa phục vụ tha nhân mà vừa phục vụ cuộc đời, mà vừa giống như là giúp cho người khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cái công việc gọi là cái công việc của những người quân nhân, những người lính ra trận. Cái đó nó là một cái nghề và nó cũng là một cái nghiệp. Và khi mà người ta chọn lựa trở thành một quân nhân để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước, thì đó là cái nghề của họ, và họ làm với cái tâm. Và khi mà họ bước vào cái nghề đó, họ được người ta thích, người ta tôn trọng, người ta cảm ơn, bởi vì phải có những người đó bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, thì nó xã hội nó mới tốt lành. Nó cũng giống như cái nghề cảnh sát đi. Cảnh sát cũng là một cái trong những cái người mà bảo vệ người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu mà không có cảnh sát thì làm sao mà có an ninh trật tự? Ai nó muốn làm gì thì nó làm, ai nó muốn đánh ai thì nó đánh, thì lúc đó xã hội nó sẽ loạn. Cho nên luật pháp cần phải có những cái người đứng ra để mà đại diện, để thi hành những cái vấn đề luật pháp. Cho nên đó nó là cái lý do mà có cái nhánh luật ở bên đất nước Hoa Kỳ này. Và đất nước Hoa Kỳ này từ trước đến giờ họ điều hành cái đất nước theo cái hình thức luật pháp. Tất cả những cái gì đó là điều là đem luật pháp ra để mà xét xử, hoặc là để mà giải quyết hết từ những vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, để luật pháp căn cứ theo đó để xem nó cái điều đó là đúng hay sai. Và ba nhánh là tư pháp, hành pháp và lập pháp, nó đi một cái hình tam giác giống như cô nói, nhưng mà nó tam giác đây là tam giác nằm ngang. Có nghĩa là nó phân chia đồng đều ra cái quyền lực trong đó. Nếu mà nói kiềm chế thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cái tác dụng nó cũng gần như vậy. Không thể nào mà để cho bên luật pháp mà muốn xử sao xử, hay là không thể nào để cho bên hành pháp muốn làm gì thì làm. Nó sẽ có cái sự cân bằng ở trong cái vấn đề quyền lực ở đó. Thì cái đó gọi là tam quyền phân lập. Trong khi một số những cái đất nước khác thì họ lại có cái cách điều hành nó khác nhau, cái cách phục vụ nó khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như nước Canada hay là nước Anh, thì họ có một cái cách mà bầu cử nó cũng hơi khác Hoa Kỳ một chút xíu, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là sao? Thí dụ chẳng hạn như ở Anh đi, có đảng A, đảng B, đảng C, đảng D. Những cái đảng đó cùng hoạt động và vận động để mà tranh cử, để mà có thể chiếm được nhiều cái ghế trong cái nghị trường của nước Anh. Và luật lệ bên đó nó ghi rõ rằng đảng nào mà có nhiều ghế đến một cái số mà quá bán hay là bao nhiêu đó thì sẽ được nắm quyền. Và cái đảng đó tự động bầu ra một ông thủ tướng để điều hành đất nước, chung do mấy cái đảng kia luôn. Thì lúc đó những cái đảng kia trở thành những cái đảng đối lập. Có nghĩa rằng họ sẽ xem bên cái đảng này làm ăn như thế nào, rồi nếu mà làm sai thì họ lên tiếng, làm không đúng thì họ chống đối, vân vân. Cho nên nó hơi khác ở Mỹ một cái chỗ đó. Có nghĩa rằng đảng sẽ chiến thắng trước, rồi sau đó đảng đó tự bầu ra một cái người lãnh đạo. Thì nếu mà đặt cái trường hợp đó ở tại Mỹ đi, thì lúc đó có phải chăng là đầu tiên là đảng Cộng Hòa phải chiếm được nhiều ghế trước, rồi sau đó mới tìm một người bầu lên làm tổng thống hay là thủ tướng? Thì cái đó là cái cách mà vận hành của bên Canada hay là nước Anh. Nhưng mà nước Anh hay là một số những nước khác, nước Anh hoặc là Đan Mạch hoặc là Thái Lan vân vân, nó còn thêm một cái công đoạn nữa, đó là cái phần hoàng gia. Nó hơi khác với những cái đất nước Cộng Hòa, tức là những đất nước đó họ có vua. Và vua nó cũng chỉ là biểu tượng của hoàng gia, để phần lớn đó là can gián và phân xử những cái chuyện mà không giải quyết được. Thì đối với hoàng gia nước Anh, họ có cái vị trí riêng của họ, nhưng mà cái quyền lực của hoàng gia nước Anh nó không có lớn. Trong khi đó ngược lại, hoàng gia ở nước Thái chẳng hạn rất là lớn. Lúc đó là ông vua Thái, ông ấy có cái quyền lực riêng của mình. Và phải nói rằng vua Thái vẫn là có một cái power, một cái quyền lực rất là lớn ở đất nước đó. Bởi vì người ta rất là tôn trọng ông vua, người ta vẫn có cái mắt nhìn của cái người Á Châu, xem ông vua là một cái biểu tượng gì đó rất là cao quý, cần phải được kính trọng. Cho nên lúc đó ông thủ tướng mà muốn nhận chức thì ông vua chứng nhận, rồi nếu mà cần đó thì ông vua có thể lên tiếng để đề nghị bên phía quốc hội trước phế ông tổng thống đó, ấy ông thủ tướng đó, thí dụ chẳng hạn. Vì có những cái nước mà phần lớn như nước Anh chẳng hạn, cô đâu có thấy tổng thống nước Anh đâu.
1: Đúng rồi, ông vua
0: chỉ có thủ tướng. Rồi bên nước Thái Lan cũng vậy, chỉ có thủ tướng họ điều hành đất nước thôi. Còn những cái đất nước mà có đất nước Cộng Hòa đó thì mới có tổng thống. Nhưng mà lúc đó cái vai trò của thủ tướng lại không có. Một số những cái đất nước như Việt Nam ngày xưa đó thì có cả tổng thống lẫn thủ tướng luôn. Nhưng mà cái đó là trong cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là hiện giờ bên phía Iran họ cũng có tổng thống, họ cũng có, hình như bên đó là không có thủ tướng, có tổng thống, rồi có bên người này người kia vân vân. Cho nên trở lại với cái chuyện mà đóng góp cho...
1: Như anh nói vậy thì em xin hỏi, như nước Do Thái thì ông Thủ tướng Benjamin ổng cũng khá nổi tiếng, mà chưa bao giờ mình nghe nhắc đến những cái nhân vật khác hả?
0: Tại vì phần lớn những công việc đó là ổng điều hành hết. Ông Tổng thống ổng ngồi chơi xây nước. Nó cũng giống như trường hợp mà ở bên Việt Nam đó, chủ tịch nước ngồi chơi xơi nước, và tất cả những công việc đó là do trong nước hoặc là điều hành về kinh tế là do thủ tướng làm. Còn công việc bên nội bộ đảng đó,
1: đồng chí bí thư
0: thì đó, công việc trong bên nội bộ đảng đó là của tổng bí thư. Và cái quyền lực của tổng bí thư rất là lớn, bởi vì họ đặt đảng lên trên đất nước, có nghĩa là đảng điều hành đất nước, và đảng nói sao thì đất nước phải làm y vậy. Thì đó là cái cách sắp xếp của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì để cho nó tiện diệt nhà nước và tiện diệt sổ sách, thì đồng chí Tô Lâm lấy luôn hai chức luôn. Chủ tịch nước.
1: Có chuyện lạ vậy, anh vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm hình như là
0: chủ tịch nước và bí thư đảng.
1: À.
0: Cái đó nó là phải ghi công cạn cho đồng chí Tô Lâm. Bởi vì làm thêm job mà. Thì nó sẽ thêm công việc. Nhưng mà bởi vì đất nước, vì nhân dân, vì đảng, cho nên đồng chí Tô Lâm đã xả thân ra làm thêm một job nữa.
1: Vì đất nước hả?
0: Nhắc tới mấy ông cộng sản sao tự nhiên tôi phát ho không?
1: Yeah. Ho này là ho ra đó.
0: Thì trở lại với cái vấn đề cống hiến cho cuộc đời thì ai cũng có cái phần cống hiến của mình.
1: Yeah.
0: Có những người đó, họ làm những cái công việc họ cống hiến và họ được ghi ơn, ví dụ như những người quân nhân, hay là những có những người họ làm cái công việc họ được nhiều người ái mộ, thí dụ trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ hay là thể thao vân vân. Rồi có cũng có những cái công việc âm thầm nhưng mà nó cũng vẫn đóng góp cho cái cuộc đời này. Và những cái người, ngay cả những người công nhân mà làm đường, làm ở ngoài công chánh đi, họ âm thầm họ làm cái việc đó. Tại vì đôi khi làm sửa đường đó cô, phải làm ban đêm.
1: Đúng, đúng rồi, cái anh trong ca trưởng trong ca đoàn em đó là ảnh thường hay làm, bây giờ hiện tại anh đang làm cho cái đèo 152 đó anh. Ảnh thường thường làm ở đó, ảnh hay mua bắp về ảnh cho tụi em mà bắp ngon lắm. Bắp ở cái khúc vừa rồi mà qua khỏi cái đèo 152 đó. Thì ảnh hầu như là chết của ảnh phải làm ban đêm không à.
0: Nói với ổng làm cho đàng hoàng nha, đo đạc cho kỹ nha, chỗ đó nó hay bị tai nạn lắm.
1: Không, bây giờ mở rộng rồi anh, chứ ngày xưa em nhớ cách đây mười mấy năm đó nó chỉ có một đường lên một đường xuống, mà đi cái đường đèo nhiều khi em đi tới Walmart rồi ha, thì em thấy mặt trời nó bắt đầu nó đang lặn xuống từ từ, em nói phải cố làm sao chạy qua khỏi cái đèo 152, nhưng mà đi vẫn không kịp. Thì anh Nam Phong biết không, cứ phải chạy theo những cái chiếc xe tải thôi, tại mới em đi chiếc xe nhỏ chứ không phải như chiếc SUV như bây giờ. Thì em cứ nhìn hai cái đèn của xe tải trước rồi mình đi theo thôi, tại vì ngược đường làm một cái đường len khác chứ, là họ đi ngược mình chứ đâu có còn hai len giống như bây giờ. Mà bên đây thì núi dốc núi, còn bên kia thì cái đèn rồi tới là vực sâu rồi, thành ra đi rất là nguy hiểm cái đèo 152. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng được hai len, mỗi bên được hai ren thì nó cũng tương đối, nó cũng đỡ, nhưng mà chạy cũng khá vất vả. Tại đèo 152 này hầu như là em thấy năm nào cũng được một xác người.
0: Cái lý do đó là đường nó khuất khuỷu, nó ngoằn ngoèo.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai đó là nó không có cái bức tường ở giữa. Cho nên nếu mà cô chạy cái len bên trái đó, cô sẽ rất dễ bị chói mắt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chối mắt, rồi tới lúc mà cái cua quẹo cô là cứ chạy thẳng đó thì nó trở thành tai nạn thôi.
1: Dạ, nó dễ đập.
0: Cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi ngày xưa lúc mà tôi làm ở trong cái hãng điện tử, tôi có quen một cái người bạn, anh ấy tên là Andy. Anh này là kỹ sư công chánh, là kiến trúc sư của vẽ mấy cái đường. Thì mình cứ chọc ảnh hoài, tại vì ảnh là cái người kiến trúc sư, ảnh vẽ ra cái đường 87 đó cô.
1: Yeah.
0: Cái khu mà mới sau nó mở ra đó, thì ảnh là một trong những người vẽ cái công trình đó. Thì trong đó thì cứ nói là ông vẽ cái kiểu gì mà sao 87 lúc này nó cứ bị tai nạn hoài vậy? Ông vẽ đường nghiêng đường vòng mà nó cứ đụng xe hoài là sao? Thì cái đó nó tùy theo cái người kiến trúc sư. Và cô có thấy đó là có những cái cua quẹo đó, thí dụ đặc biệt là những cái cầu đó, cô thấy tự nhiên cái đường nó nghiêng quang bên, phải không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Thì cái đó là người ta căn cứ đo đạt theo cái lực quán tính để mà người ta vẽ ra. Chứ nếu mà những cái cua quẹo đó mà nó không có nghiêng đó thì nó lại nguy hiểm hơn là nó nghiêng. Nó phải tính theo cái lực quán tính. Và nếu mà cái cua quẹo đó mà nó không nghiêng đó, nó có thể nó làm cho cái xe của cô nó có cái khuynh hướng nó tạt về bên trái. Và cô lủi xuống dưới hố luôn. Cho nên cái vấn đề mà đo đạc nó rất là quan trọng. Thì trở lại với cái vấn đề đóng góp đó, thì ai cũng có cái đóng góp riêng của mình cho cái cuộc đời này. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình trên đời này mình vô dụng, mình không có làm cái gì hết. Thì ít ra nó, mình cũng góp phần vào làm một cái gì đó. Ngay cả những cái người làm những cái công việc rất là đơn giản ở trong những cái hãng điện tử, ví dụ làm cái công việc loading đi, cầm những cái component bỏ vào trong cái bo để cho nó chạy qua cái máy hàng, thì mình cũng là đóng góp rồi, tạo trở thành cái bo. Bởi vì không có mình loading mấy cái component nó vào đó, thì làm sao mà trở thành cái bo điện tử đó được. Cho nên tất cả những cái đóng góp trên cuộc đời này đều được ghi nhận. Cái quan trọng đó là có những cái đóng góp âm thầm, nhưng mà cũng có những cái đóng góp mà được người ta thấy, người ta biết, người ta thích. Ví dụ trong, như tôi nói, trong lĩnh vực về thể thao, văn nghệ, thì những cái đóng góp đó được người ta ghi nhận và người ta cảm ơn, và nhiều khi người ta sùng bái, nó trở thành một cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến sau này đó. Thí dụ bên bên phía âm nhạc đó, có những cái người ca sĩ được thần tượng và có rất là nhiều người thương mến, thậm chí thương mến đến nỗi mà muốn giết chết cái người ca sĩ đó luôn, yêu mến tới mức đó. Thì cái chuyện đó nó cũng đã từng xảy ra, tức là những cái fan đó, người ta gọi là fan cuồng đó. Thì họ thích quá, yêu thích cái người đó quá, bây giờ chỉ muốn giết chết người đó thôi, ví dụ như vậy. Đó là những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại trong cái vấn đề đóng góp đó, chúng ta cứ làm hết những cái gì mà mình có thể làm để mà đóng góp cho cái cuộc đời này. Tôi với cô ngồi nói nhảm như vậy đó, nó cũng là đóng góp, bởi vì nó góp phần, nó làm cho khán giả, khán thính giả rối trí. Bởi vì không biết nãy giờ hai đứa này nó nói cái gì. Vâng, thưa quý vị, nói thì nói đùa cho vui như thế vậy thôi. Mong rằng là qua những cái...
1: Thưa quý khán giả, nếu mà nói nhảm, Nam Phong không trả lương thôi.
0: Qua những cái chia sẻ của chúng tôi từ nãy giờ, quý vị cũng cảm thấy là mình một phần nào đó mình đã góp phần vào cái công việc của cái cuộc đời này, đóng góp vào cái cuộc đời này, chứ không cần mình phải ở một cái vị trí làm chính trị giống như ông Lindsey Graham. Ông ấy làm ở cái vị trí đó, ông ấy đóng góp cái công sức, cái suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đất nước. Rồi khi ông ấy chết, ông ấy được cái sự ghi nhận của nhiều đồng nghiệp, của nhiều người thích ông, nhiều người cảm ơn ông. Thì cái đó cũng là cái đóng góp của ông, nhưng mà ông đóng góp trong cái lĩnh vực chính trị. Còn chúng ta đóng góp trong một cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn. Chúng ta mở một cái nhà hàng với nhiều người tới ăn uống, thì cái đó là chúng ta cũng đang đóng góp và đang phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho những người đến đó để mà có được những cái món ăn mà họ yêu thích, vân vân. Cho nên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau, nó người này cần người kia và người kia cũng phải cần lại người này, chứ không thể nào nói rằng tôi không cần ai hết. Lúc đó đó thì không biết cơm ở đâu mà ăn, thực phẩm đâu mà ăn, và đặc biệt quần áo đâu mà mặc. Bởi vì mấy cái người may âu phục hoặc là làm âu phục đó, không may thì lấy gì mà chúng ta mặc. Thậm chí có người nói, ủa bây giờ nó may bằng máy không à, may bằng máy mà không có cái ông đứng chạy váy, lấy gì mà nó may. Cho nên tất cả trên cái cuộc đời này nó được cân bằng bằng cái sự phục vụ lẫn nhau. Và chúng ta cứ an tâm là chúng ta đã làm một phần ở trong cái chuỗi cuộc đời này. Đừng có nghĩ là mình vô dụng, mình không làm gì hết. Mình sẽ làm được, mình sẽ đóng góp được. Ít không nhiều thì ít, cho cái cuộc sống này, cho cái cuộc đời mình. Chứ có nhiều người mà nản chí, mà giống như cô nói, đi giữa đường bắt đầu bỏ cuộc, tối ngày cứ nằm lăn ra đó nhậu nhẹt, rồi uống rượu để rồi say sưa không làm gì hết. thì những người đó là những cái người mà bị người ta nói là vô dụng. Mà thật sự ra mấy ông đó, nếu mà mấy ông muốn chống chế đó, mấy ông cũng có thể nói chứ. Nói trời, tôi nhậu, tôi mua rượu, tôi cũng góp phần mua được cho cái hãng rượu nó tiến lên mà.
1: Tôi hút thuốc thì tôi cũng góp phần cho hãng thuốc lá, hãng làm giàu hả?
0: Cho nên trên cuộc đời này đừng có nghĩ rằng mình vô dụng, mình một phần nào đó cũng đã thò tay đụng vào cái cuộc đời và cái cuộc sống này. Đó cũng là lý do mà người ta nói rằng cái ngoại vật nhiều khi nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và nếu mà một cái người mà, đó là lý do mà người ta nói mấy người mà họ muốn thanh tịnh, muốn tu hành thanh tịnh, người ta phải đi lên những cái khu rừng vắng vẻ, những cái non cao, không có bị cái ngoại vật mà nó tác động vào. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng không thể nào tránh được cô. Bởi vì cuộc đời này nó đâu phải như ngày xưa. Cô ở một cái đảo đó, cái không khí mà nó bị ô nhiễm từ đâu nó bay tới, có phải là cũng bị ảnh hưởng ngoại vật không? Hay là đang ngồi tụng kinh tự nhiên có chiếc máy bay phản lực cơ nó bay qua một cái rẹt qua trên đầu, âm thanh vượt bức từng âm thanh, nó nổ đùng đùng đùng như vậy, có phải nó làm cho mình bị phân tâm hay không? Cho nên cái quan trọng vẫn là cái tâm. Nếu mà cái người đó mà cái tâm mà nó thanh tịnh và có cái nghị lực và cái bản lãnh về tu hành đó, họ vẫn có thể tu ở giữa đời giữa chợ một cách dễ dàng, chứ không cần phải trốn lên non cao. Cái đó nó chỉ giúp một phần thôi, nói rằng để tránh đi cái ngoại vật nó ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, không thể nào mà tránh được. Vâng, kính thưa quý vị, đóng góp cho cuộc đời, mong rằng chúng ta đóng góp càng nhiều càng tốt, và được cái sự ghi nhận của cuộc đời này, dẫu sao nó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống. Và có nhiều người nói rằng cuộc sống nó ngắn ngủi, đi làm tới 60 tuổi, nếu mà cảm thấy mình có thể về hưu được thì nên về hưu. Về hưu sớm để còn có thể là hưởng thụ cái cuộc sống này. Không phải chúng ta sống là hưởng thụ, nhưng mà ít ra trong mấy chục năm làm việc, như cô Mỹ Tâm nói, đến cái lúc chúng ta cần nghỉ ngơi đó, thì lúc đó chúng ta phải làm cho cái tâm hồn nó thanh thản. Và lúc đó chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta thích làm từ trước đến giờ, mà chúng ta bận rộn làm cái công việc chính, không có thời gian làm, thì bây giờ là cơ hội để làm. Một ông hay là một bà nào đó thích vẽ thì đó là cái lúc là lôi mấy cái giá vẽ ra để mà ngồi mà tha hồ mà vẽ, muốn gì muốn vẽ gì thì vẽ. Hay là ai muốn đi du lịch thì nếu có điều kiện, có tài chánh thì cứ đi du lịch, có tiền nhiều thì đi du lịch xa, mà có tiền ít thì đi du lịch gần, vân vân, tùy theo. Nhưng mà người ta nói tốt nhất là ở vào cái tuổi bắt đầu ngoài 60 nên nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì tới cái lúc mà ráng làm tới 70, 60 mấy 70 rồi đó, lúc đó muốn đi du lịch đi không nổi nữa, hay không còn sức nữa, đi xa không được, hay là không còn sức để di chuyển, hay là bị bệnh hoạn này kia vân vân, thì lúc đó những cái sở thích của mình sẽ không còn nữa. Tới cái tuổi 70, ví dụ bị bệnh về bàng quang, hay là bệnh về tiếng, nhiếp hộ tiếng đi, có phải là lúc đó nó có muốn đi chơi xa mà lái xe đi thì cũng đâu có lái được. Lái thì cũng được, nhưng mà cái là 20 phút, 25 phút phải ngừng lại đi vô restroom, thì cái cuộc viễn hành đó nó cũng không có vui lắm, phải không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý khán giả có

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hãy Quên Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối, một sáng tác của hai nhạc sĩ Hoàng Phước và Tạ Hiển qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa nghe Hồ Phương Liên gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối của Hoàng Phước và Tạ Hiển. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tai. Nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Mưa Nhung Nhớ. Mời quý vị bắt đầu.

Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Chiều Mưa Nhung Nhớ của Nguyễn Ngọc Tài quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Phận Bạc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

phẩm Phần Bạc của Doãn Bình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị, Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn.

Chị vừa thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn qua một sáng tác của chính nhạc sĩ Ngọc Sơn mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Để nói tiếp chương trình, mời quý vị nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Vinh Sử và Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Châu.

Vị Vi Châu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Vinh Sử và Tú Nhi mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em, một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan.

tay nào cho em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe nhạc phẩm Duyên Phận Má Hồng, một sáng tác của Tuấn Khương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Chi.

Kính thưa quý vị vừa nghe Trúc Chi gửi đến quý vị một sáng tác của Tuấn Khương mang tựa đề Duyên Phận Má Hồng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Ơi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, hiện giờ thì hai anh Hoàng Thế Dân và Trọng Nghĩa đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego kính chào cả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày. Đây, kính chào Nam Phong từ thành phố San Diego, California.
0: Dạ, âm thanh của anh Trọng Nghĩa hơi nhỏ, anh xem lại dùm microphone và có thể nếu cần anh di chuyển qua cái vị trí khác để cho cái signal nó tốt hơn. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần 29 tháng 7. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này với những cái diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ chỉ thị cho quân đội Mỹ đánh mạnh vào Iran. Sau khi Iran tấn công nhiều căn cứ quân sự Mỹ vào giữa tuần, và hôm nay thứ tư là 29, làm cho chiến cuộc ở Trung Đông tái phát mạnh mẽ trở lại, lôi kéo tham dự của hầu hết các lực lượng phiến quân đàn em tay sai của Iran. Lời dọa dẫm này của Tổng thống Trump theo sau một giai đoạn ngắn với hy vọng là tái tổ hòa đàm trong hai ngày qua, đem lại thất vọng lớn trở lại và giá dầu tăng vọt 6%. Lần này đem nguy hại vì chiến cuộc lây lan nhiều nơi. Hôm giữa tuần, Mỹ và Ả Rập Saudi đánh vào cơ sở dân quân của Iraq, trong khi Mỹ và Do Thái đánh vào lực lượng Hezbollah. Iran cũng tấn công căn cứ Mỹ ở tại Jordan, và quân đội Jordan cho hay là họ ngăn chặn ít nhất là 6 hỏa tiễn của Iran. Quân đội Do Thái tố cáo rằng lực lượng Hezbollah đã vi phạm tấn công ở Lebanon, nơi có khu an toàn, vốn là một sự vi phạm. Mặt trận Iraq xem ra tệ hại nhất. Mỹ và Ả Rập Saudi đã phối hợp với chính quyền Iraq tấn công rất nhiều các hang ổ lực lượng phiến quân Hamas al-Badi. Trong khi đó, ở Hồng Hải, sau hai ngày yên ổn, lực lượng Houthi quậy phá trở lại, ức ép tàu dầu qua eo biển Bab al-Mandab phải đóng lệ phí, và họ tiếp tục phong tỏa khu vực phía nam eo biển này. Tổng thống Trump lên tiếng là cuộc gặp gỡ của ông với Tổng thống Zelensky, và tương tự như vậy, cuộc gặp gỡ của ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái rất là tích cực, và cả hai đối tác Mỹ đến tham dự đám tang của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tổng thống Zelensky lên tiếng hết sức tốt đẹp, và Thủ tướng Do Thái lên tiếng là tuyệt vời. Như vậy là chiến tranh Ukraine và cuộc xung đột Gaza và Iran xem như có lợi cho hai khu vực mà quan tâm của Mỹ đã trở lại. Có nghĩa là Nga và Iran sẽ phải cẩn thận hơn. Vì nếu ông Trump bây giờ ông chỉ tin vào hai thứ. Một là cung ứng phương tiện cho đồng minh của ông chiến đấu. Bên cạnh hai là cấm vận mạnh mẽ đối phương. Tại vì ông tin rằng cấm vận mạnh mẽ đối phương nó có kết quả hơn là dội bom. Thường diện của Mỹ trong cuộc bỏ phiếu có tính cách thủ tục ngày hôm qua đã bỏ phiếu 86 thuận 12 chống lại dự luật mà cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã đề xướng, đó là cấm vận Nga mạnh mẽ hơn bao giờ để chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu chung cuộc vào tuần này. Chưa ai rõ là Mỹ sẽ cấm vận Iran mạnh mẽ như thế nào, ra làm sao, và bao giờ. Hôm trước, Tổng thống Trump dọa dẫm là ông sẽ vùi dập các căn cứ nguyên tử nằm sâu trong răng Pickett Mountain tại Iran, nơi mà Iran cho rằng họ có âm mưu tinh chế uranium trở lại. Và ông nói nếu tuần này Iran không trở lại thì căn cứ này sẽ khó mà hoạt động. Căn cứ này từng tái hoạt động từ tháng 10 năm 25. Vấn đề này Thủ tướng Benjamin Netanyahu có mạnh miệng và hơi sớm đề cập đến làm cho ông Trump ông có vẻ bực mình. Vì như vậy là nói sớm và nói trước ông Trump. Pisaki Mountain là nơi Tổng thống Trump đang đặt vấn đề trong lúc này. Tháng 6 năm 2025, quân đội Mỹ đã vùi dập ba căn cứ nguyên tử năng của Iran tại Fort Dove, tại Natanz và tại Isfahan. Hôm qua, ngày 28, Tổng thống Trump đọc điếu văn ca ngợi thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một lãnh tụ phi thường, một nhà ái quốc hết mức và là một người bạn đáng kính. Tổng thống Trump nói trên 30 năm qua, trên nghị trường cũng như tại bất cứ nơi nào, thượng nghị sĩ Graham đã để lại những dấu ấn vô cùng thành công và thành đạt cho quyền lợi của nước Mỹ. Tổng thống Trump nhắc lại công quả của thượng nghị sĩ Graham về việc dự luật One Big Beautiful Bill đã thành đạt năm ngoái và hệ quả ông can thiệp cho một vị chánh án mang tên là Brett Kavanaugh trở thành thành viên của Tối cao Pháp Liên bang vào năm 2018. Ngày hôm qua, linh cữu của thượng nghị sĩ Graham được đặt tại nhà vòm, tức là Rotunda, của tòa Quốc hội Liên bang. Rồi sau đó, đi rời lại Thánh đường Quốc gia, tức là National Cathedral, ở thủ đô. Và hôm nay giờ này, đang được làm lễ tại quê hương của ông ở South Carolina. ông Lindsey Graham vào Quốc hội năm 1994 trong trách nhiệm dân biểu cho đến năm 2003. 2003 cho đến khi ông qua đời, ông là thượng nghị sĩ Cộng hòa liên bang đại diện cho tiểu bang South Carolina. Ông là đồng minh cho hệ phái bảo thủ và đồng minh cốt cán bảo vệ Tổng thống Trump. Cần đó là một số những cập nhật ngắn của chúng tôi trong chương trình giữa tuần thứ tư 19 hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có một vài câu hỏi vừa nhận được từ một số quý vị thính giả ở Nam Cali cũng như ở San Diego. Một vị thính giả có hỏi thăm về luật di trú, nói rằng vị thính giả này hỏi rằng gần đây tin tức cho biết rằng bên phía sở di trú có thể trục xuất thẳng những người không có giấy tờ đang bị giam giữ mà không cần phải qua các tòa án giống như trước đây. Việc này có đúng hay không? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ Nam Cali. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trong những ngày vừa qua thì những cái tin tức mà liên quan cho đến cái việc trục xuất cũng đã gia tăng. Lý do là tại vì gọi là thượng viện cũng đã cho phép gọi là cái việc mà ngưng về cái vấn đề mà di trú của những các dân khác, đặc biệt đó là Haiti cũng như là một số các dân khác mà việc lý do trước đây đã còn láo hạn quá lâu. Và hiện nay đó thì những cái vấn đề mà cơ quan di trú sẽ thực hiện về những cái cuộc gọi là trục xuất hoặc là hoặc cả những người này về quê hương cũ của họ, đó là cái vấn đề mà hiện nay thì đang gọi là như là được thi hành, mà thi hành đây là hoàn toàn có tính cách là luật được chấp thuận, tại vì nó đã quá hạn trong những người gọi là tạm thời di trú. Còn cái cơ quan về di trú thì cũng như là cơ quan DEI đã bằng cách này cách khác cũng đã gia tăng nỗ lực để mà trục xuất những cái thành phần gọi là di dân bất hợp pháp mà nó có dính líu nhiều giờ đến về những cái việc mà sai trái, những cái hành động của họ về liên quan đến nhiều mặt, đặc biệt đó là về cái vấn đề điều kiện bất hợp pháp của họ cũng như là những cái việc làm mà sai trái liên quan cho đến vấn đề tội ác, đặc biệt đó là về vấn đề băng đảng cũng như là về vấn đề ma túy. Về những cái nỗ lực mà cơ quan về vấn đề mà di trú đã gia tăng và đã đưa được một kết quả là đã trục xuất rất là nhiều người. Bên cạnh đó có những cái cuộc khác mà nó cũng có đề cập về cái vấn đề thẻ gọi là gia hạn, về cái vấn đề khắc phục quê. Một số những chuyện hiện đang được hoàn thảo ở trên lưỡng viện quốc hội, nhưng mà về cái vấn đề di trú thì về vấn đề mà trục xuất thì đang có cái khuôn gia tăng rất là mạnh mẽ chứ không phải giống như trước đây. Và chính phủ của tổng thống cũng nói rằng con số mà gọi là bị trục xuất về cái vấn đề gọi là hoặc cả về quê hương gốc của họ, của những người hợp pháp cũng đã tăng rất là nhiều. Đây là những sự kiện mà đã có thật, cũng như là về vấn đề mà gọi là trục xuất này có giảm bớt hay không, thì những nhân viên về di trú cũng như là về vấn đề kiểm soát về vùng biên giới cũng đã siết chặt rất là nhiều, rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên họ cũng gặp được những cái việc mà chống đối về vấn đề liên quan cho đến các cái phương tiện về thông tin mà gọi là của phe tả, để mà tìm cách khiếu nại cũng như là để làm sao mà gây ra cái ảnh hưởng có liên quan cho đến cái việc mà bầu cử sắp tới và những người dân cử này, đặc biệt đó là những dân cử ở tại hai cái chuyện về dân biểu cũng đang có những cái nỗ lực mà gần như ở khắp nơi để làm sao họ có thể duy trì được cái sự tin tưởng của những người gọi là bỏ phiếu, đặc biệt đó là những người có ảnh hưởng liên quan đến cái vấn đề quan tâm về vấn đề di trú. Đó là những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được, nhưng mà những chi tiết này đó là chúng ta cần phải được tham khảo nhiều hơn. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì quá thật cái việc mà trục xuất của rất là mạnh mẽ hôm nay và cũng đã được hậu thuẫn và có được mà chính danh và cái sự hợp pháp và việc làm của chính phủ đang có những cái nỗ lực gia tăng nó như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi một phần nào đó cũng hiểu được cái lý do tại sao vị thính giả này đặt cái câu hỏi như vậy. Bởi vì bên phía các cơ quan truyền thông cánh tả hoặc là một số các cơ quan truyền thông, ngay cả các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng nói về những cái trường hợp này. Họ đi những cái bản tin xem ra nó làm cho cái người nghe và cái người đọc cảm thấy bị lầm lẫn. Thí dụ như họ viết cái dòng chữ đó là bắt đầu đưa ra cái kế hoạch đưa hàng trăm ngàn người xin tị nạn vào thẳng quy trình trục xuất thay vì có cơ hội.

0: để làm cho sạch sẽ và cho nhanh cái vấn đề này, bên phía hành pháp cũng như đặc biệt là sở di trú có đưa ra cái đề nghị đó là cứ đưa thẳng những người này qua cho các chánh án di trú để họ xét xử, và nếu cần thì nhanh chóng tiến hành cái thủ tục trục xuất những cái di dân lậu này, chứ không có rình rang mất thời gian giống như lúc trước. Lúc trước nếu hai anh và quý vị còn nhớ, hễ mà người di dân lậu nào mà lọt được vào đất nước Hoa Kỳ, không có cái chuyện mà trả lại, mà lúc đó phải cho họ vào những cái trại tạm giam, trại tập trung, để rồi thủ tục này thủ tục kia phỏng vấn, nhất là trong cái thời của cựu tổng thống Biden, hỏi vài câu mà có địa chỉ có người quen ở đây là cho đi liền. Bây giờ thì cái chuyện đó không có, và khi mà chuyện đó không có thì người ta lại lên tiếng nói rằng bên phía hành pháp và sở di trú đã đưa ra một cái vấn đề và trục xuất, nó ảnh hưởng tới cả 300-400 ngàn cái trường hợp mà người ta muốn xin tị nạn. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái mà người ta gọi là cái quy định mới này hay không, hay là nó vẫn là những cái việc mà từ trước đến giờ bên phía hành pháp và sở di trú vẫn làm, thưa anh Dân?
1: Vâng, một phần mà hai anh quản viên đã rất là chính xác. Cái vấn đề ở đây đó là cái số người xin tị nạn, số người xin tị nạn giả hiệu và con số lợi dụng nhắm vô cái quy chế này đó, nó xảy ra quá nhiều. Thành thử ra chính quyền liên bang đã bắt buộc phải có những cái quyết định mà nó dở hơi như vậy đó, thì người ta diễn đạt khó hiểu như vậy. Thực sự ra đó, sở di trú của Hoa Kỳ đó là không muốn có những cái trường hợp có những trái độn, có những trường hợp có nhiều người chờ quá nhiều ngày thay vì hồ sơ bị từ chối trả về nguyên quán thì lại là một gánh nặng cho chính quyền. Vâng, đó là sự xác định của bà anh em chúng mình về một cái tin mà nghe nó ứa gan lắm. Hàng trăm ngàn người tị nạn có thể bị trục xuất thẳng từ tòa di trú Mỹ, nghe câu đấy nó không ổn thế nào cả. Vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái việc mà nó liên quan đến cái người trưởng của cái cơ quan tình báo quốc gia, ông Jay Clayton. Thưa anh Dân, ông Jay Clayton là ai và ông này đã có kinh nghiệm gì về vấn đề tình báo hay chưa, mà hiện giờ ông đã được Thượng viện chuẩn thuận cho làm cái công việc này, thưa anh Dân?
1: Ông chẳng có kinh nghiệm gì cả, và cái đó cũng không phải là cái yếu tố quan trọng. Thành thử ra sau khi mà bà Thông Duy Giáp ở từ chức để chăm sóc cho người phu quân bị ung thư đó, thì hai trường hợp, một trường hợp là ông Quyền, là ông Bruce, và một chuyện là ông Jay Clinton bây giờ là chính thức là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, một cơ quan tình báo gồm có 18 cơ sở tình báo khác nhau. Ông được chấp nhận với cái tỷ lệ bỏ phiếu nó xem ra là hợp lý 51-47, tức là đúng theo đảng tính, 47 người dân chủ chống đối, trong khi đó 53 người đa số đảng Cộng Hòa thì hai vắng mặt, chỉ có 5 bỏ phiếu mà thôi. Cái cơ quan này nó lớn lắm, ngoài 15-17 cộng đồng tình báo khác, nó bao gồm luôn cả cơ quan tình báo CIA và cơ quan an ninh quốc gia là NSA. Ông này đó chỉ có

0: cái tội, nhưng cái tội đó đã không gây trở ngại cho ông, là ông rất thân với Tổng thống Trump. Ông là người viên chức dày dặn kinh nghiệm về thị trường chứng khoán, và ông có bản lãnh là một công tố viên tòa án liên bang ở New York. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả San Diego. Trong thời gian vừa qua, ông giám đốc Elon Musk có vẻ im lặng. Các anh có nghĩ rằng ông sẽ giúp ông Trump hoặc là đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay hay không? Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Chuyện gì giúp là không là cái chuyện này chắc có lẽ là sao mình biết được, thưa anh Nam Phong. Đây là vấn đề chỉ như ông Elon Musk cũng rất là thân với là Tổng thống Donald Trump, nhưng mà ông là một thương gia và đã gọi là làm việc, nhưng mà bây giờ thì ông không còn có trách nhiệm nữa. Nhưng mà bên trong thì cái tình mà gọi là mà thân hữu thì vẫn còn, thì lý do Hoa Kỳ cũng bằng cách này cách khác để mà giữ đứng vững lại công việc làm và tạo ra công việc làm để tạo ra cái sự an toàn và quyền lợi của người dân Mỹ. Nhìn qua cái đó đó thì cái mục đích của những cái người mà làm về vấn đề mà về thương mại cũng như là kỹ thuật gia cũng sẽ là gia tăng trong cái nỗ lực này để làm sao mà có lại tạo ra công việc làm cho Hoa Kỳ và cái sự phát triển về kỹ thuật cũng là một trong những lý do mà ông Elon Musk cũng đã cộng tác và ông dùng cái thời gian trong cái giai đoạn đầu trong một năm nay để mà giúp cho cái vấn đề chính phủ cũng như là đạt được cái sự gọi là minh bạch quá và đưa ra những bằng chứng để làm sao để cải tổ cho cái sự gọi là vi phạm về tiền bạc. Thì khi ông đã ngưng cái việc mà việc làm của ông chỉ là tạm thời chứ không phải là chuyện mà vĩnh viễn, đó là một. Chuyện thứ hai, ông trở về với cái nhiệm vụ về phát triển về lĩnh vực không gian cũng như là khoa học kỹ thuật của ông, cũng như là làm giờ nhiều việc về vấn đề mà gọi là thương mại và làm ăn. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà còn nhiều người gọi là bền thì gọi là phản bác về cái lý do là sẽ làm ảnh hưởng cho đến cái việc làm ăn. Nhưng rồi sau đó thì ông chính thức không còn là cái trách nhiệm thực hiện dài hạn nữa. Nhưng mà cái sự thân mật cũng như là cái sự gọi là liên hệ giữa cá nhân Tổng thống Donald Trump và ông cũng là một cái chuyện mà mọi người cũng hiểu rằng sự phát triển về khoa học cũng như về những cái kỹ nghệ về kỹ thuật cao, lĩnh vực không gian cũng như là lĩnh vực về vấn đề kinh tế tài chính, đặc biệt là xe cộ là sự ưu tiên về nhiều mặt. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì không có cái gì mà gọi là sức mẻ. Tuy nhiên cả hai cái việc mà nó tách bạch lại với nhau là về vấn đề về chính trị cũng như là về vấn đề thương mại, mà cái chuyện thương mại cũng như là làm phát triển tạo công an việc làm cũng như là phát triển về khoa học cũng là một cái lý do chính đáng mà của chính phủ của Hoa Kỳ không bao giờ muốn gọi là cho những cái kỹ nghệ về những cái kỹ thuật cực cực này bị thu hồi. Đó là cái vấn đề. Cho nên đối với nhìn của tôi đó thì không có cái lực gì mà phải quá quan tâm hoặc là quá tệ hại hết. Đó là cái ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này nói như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng biết rằng ông Elon Musk hiện giờ được đánh giá là cái người giàu nhất thế giới, bởi vì ông nhờ có công ty SpaceX, một cái công ty về phi thuyền không gian, về quả tiễn. Riêng cái công ty Tesla của ông Elon Musk bắt đầu kể từ năm 2026, nó không còn là độc quyền thao túng trong cái thị trường xe điện như trước đây nữa. Hầu như tất cả các hãng xe đều có xe điện và cái giá nó bắt đầu nó rẻ hơn. Và điều này sẽ phải khiến cho công ty Tesla phải nhìn lại vấn đề để chế tạo ra những cái loại xe bình dân và rẻ hơn. Một cái chiếc xe Toyota BV xe điện hoàn toàn bây giờ giá khởi đầu chỉ có 43.000. Và nếu mà thêm này thêm kia vào thì nó cũng khoảng chừng 40 ngàn hơn. Thì có thể có cái chiếc xe điện và cái lộ trình nó chạy, nó có thể nó chạy được khoảng 300 mai. Nó cũng là một cái chiếc xe điện lý tưởng mà người ta sẽ chọn thay vì phải bỏ 80-90 ngàn mua Tesla. Tất cả những cái option trong đó nó cũng rất là đầy đủ. Và đặc biệt là nó cũng là bốn bánh chạy, tức là four wheel drive, vân vân. Cho nên cái cạnh tranh này nó sẽ làm cho ông Elon Musk sẽ phải suy nghĩ lại về cái thị trường xe điện của Tesla. Và người ta nói rằng ông đang bận tâm làm cái công việc đó. Còn riêng về cái câu hỏi của vị thính giả liên quan đến việc mà ông có giúp hay không, thì thật sự ra ông này cũng là một trong những cái người mà tính tình cũng hay bốc đồng và khó đoán lắm. Ông thích cái gì đó thì ông làm cái đó. Và ông thích ai đó, ông ủng hộ người đó, rồi ông thích làm cho minh bạch vấn đề bầu cử thì ông làm. Và cái người có tiền thì họ có cái điều kiện để mà thực hiện những cái việc đó. Thời gian qua thì quả thật không nghe ông lên tiếng gì về cái chuyện bầu cử, bởi vì dường như ông còn bận rộn với cái vụ kiện cáo với một công ty khác liên quan đến một cái số tiền rất là lớn. Thì vụ kiện cáo này gần như là bây giờ đã gần như xong. Thì không biết trong cái thời gian tới thì ông có quay trở lại để mà ông giúp những cái người mà ông thích, hay là giúp bên phía đảng Cộng Hòa hay không. Cho đến giờ phút này thì một số người cho rằng cái ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran nó sẽ gây khó khăn cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử lần này. Bởi vì người ta cứ hay gom lại hết tất cả những cái chuyện đó vào một cái mối, tức là nói rằng bên hành pháp, rồi bên ông Trump của đảng Cộng Hòa làm cái chuyện này làm cho giá cả gia tăng, giá xăng gia tăng, rồi người ta không thích, rồi bắt đầu người ta lôi kéo luôn những cái người thuộc đảng Cộng Hòa vào chung đó, để rồi cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu. Thì cái đó là cái suy nghĩ mà một số người mà đang ở cái thái độ mà trung dung mà không có đảng phái đó, thì họ suy nghĩ. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng khá nặng trong cái bầu cử lần này nếu mà không sớm giải quyết. Vâng, thưa anh Dân, nếu mà trường hợp mà cuộc chiến này nó vẫn kéo dài đến kỳ bầu cử, thì liệu đảng Cộng Hòa có giữ được cả hai viện như họ mong muốn hay không? Hay là nếu mà nó kéo dài tới cái lúc bầu cử thì chắc chắn một trong hai viện có thể bị mất, và thậm chí còn có thể mất luôn cả hai viện nữa, theo cái nhìn của anh thưa anh Dân?
0: Trước hết chúng tôi muốn trả lại câu hỏi của thính giả đặt đối với ông tỷ phú Elon Musk. Chỉ còn có 96 ngày nữa, mặc dù một ứng cử viên vô tố cáo pháp viện tiểu bang Wisconsin bị thất bại dưới sự ủng hộ của ông, nhưng ông Elon Musk vẫn cung cấp tài chính khá dồi dào tới 477 triệu cho các ứng viên đảng Cộng Hòa 96 ngày còn lại. Điều đó là một số tiền khổng lồ. Cho nên ông không có xa vời cái yếu tố mà Tổng thống Trump lo ngại là cuộc bầu cử chỉ còn 96 ngày nữa. Và Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại là đảng Cộng Hòa phải thắng. Bây giờ qua câu hỏi số 2 đó, đảng Cộng Hòa có thắng không? Có giữ nổi hai viện không? Thì hôm đầu tuần chúng tôi đưa ra một cái nhìn 100 ngày. Cái nhìn đó là cái nhìn tổng quát từ 50.000 bộ trên cao nhìn xuống. Trên thượng viện đó, đảng Dân Chủ khó mà đánh cướp cái quyền đa số của thượng viện liên bang mà Cộng Hòa đang nắm bây giờ với tỷ số là 53-47. Bốn cái ghế mà đảng Cộng Hòa gọi là mong manh đó là ghế ở Alaska, ở Ohio, ở Maine và Pennsylvania đó, thì đảng cộng hòa khó mà mất lắm, tại vì đảng dân chủ không có khả năng có người thay thế một cách dũng lược góp phiếu để chinh phục được cử tri của họ, cử tri độc lập. Thành thử ra nếu họ không mất hai trong bốn đó, họ vẫn giữ được đa số ở thượng viện. Cho nên câu hỏi mà chúng tôi táo bảo mà nói rằng thượng viện sẽ giữ vững thành trì, còn hạ viện đó, thì cái nhìn 50 cán bộ nó bi quan hơn. Thành viên chủ nói rằng 6 cái ghế mà họ cho rằng nó đang lung lay, nó sẽ gãy, và rằng đảng dân chủ chỉ cần thắng 3 là họ lấy lại cái quyền thống trị đa số hạ viện liên bang như là họ làm năm 2018. Nhưng mà ngược lại, ông John Gutter, chủ tịch nghị hội RNC của Cộng hòa, ông vẫn tin tưởng. Ông nói là đảng dân chủ đang gặp 3 cái nguy. Cái nguy thứ nhất là họ lỏng lẻo về chính cương. Một số đảng viên bây giờ đó rủ dê đi theo xã hội chủ nghĩa, và số ứng viên sơ bộ đã rất nhiều, lên tới tổng số là 32 người. Tưởng tượng 32 người đó mà chỉ cần 10% thôi, tức là 3 người lọt vào đó, là cánh tả thất qua bên trái và cánh xã hội chủ nghĩa đó, nó có căn cứ nằm vùng ở hạ viện lên con số 10 người. Cái điều thứ hai mà đảng Dân Chủ đang gặp khủng hoảng đó là khủng hoảng về lãnh đạo. Giám đốc chủ tịch của nghị hội Dân Chủ DNC đó, ông đã bất mãn vì ứng viên của ông không có đủ tiền. Cái đây mấy hôm chúng tôi có đề cập, trong khi đảng Cộng hòa có tới 132 triệu đô la cho nhiều ứng viên của họ, thì đảng Dân Chủ chỉ có 12 triệu, mà trong đó họ còn nợ 18 triệu, nợ từ cái khoản tiền 1.4 tỷ mà bà ứng viên Kamala Harris đã có 1.4 tỷ mà không đảo lộn tình hình được, mà lại còn mang nợ thêm. Và cuối cùng nữa là đảng Dân Chủ với cái chiêu thức là dân sinh hạnh phúc, bảo hiểm y khoa đó dồi dào, họ có thể lấy phiếu được của cánh cử tri độc lập. Nhưng đảng Cộng hòa với chiêu thức là giảm thuế, giảm giá dược phẩm, tạo trường hợp cho dân chúng dễ mua nhà lần đầu tiên, và tấn công mạnh của cái sai lầm tả thép qua bên trái rồi mà còn đi theo xã hội chủ nghĩa. Một thứ mà ông Trump nói rằng xã hội cái gì, cái đó là cộng sản chứ xã hội gì. Cho nên chúng tôi không dám võ đoán là đảng Dân Chủ có thành công hay không. Nhưng chúng tôi cũng không có quá lạc quan. Đảng Hạ viện đa số hiện giờ vô cùng mong manh. Chỉ cần mất hai ghế là họ nguy ngập về số bỏ phiếu rồi. Mà mất ba ghế là coi như trên nguyên tắc là mất đa số. Vâng, câu hỏi của anh Nam Phong nó thật là nghiêm chỉnh. Nó nghiêm chỉnh đối với ông Trump. Ông nhắc lại là chúng ta phải thắng. Chủ tịch nghị hội Cộng hòa RNC đã nói rằng nếu chúng ta không thắng đó, thì cơ đồ gây dựng của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống là coi như bị xóa bỏ hết, và ông sẽ là nạn nhân cho cuộc thanh toán chính trị trước thế lần thứ 3 ngay lập tức vào đầu năm 2027 khi tân quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhân anh Dân nhắc đến khoảng 10 dân biểu có cái khuynh hướng đi lạc đường, đi qua bên cái hướng cực tả để trở thành xã hội chủ nghĩa, mà họ gọi là dân chủ xã hội gì đó. Nhưng mà ông Trump thì ông ấy nói thẳng ra đây là cộng sản. chứ con số 10 nó đã có, và cái miếng bánh và cái quyến rũ của cái chương trình mà cái gì cũng free này hết, đôi khi nó làm cho người ta mờ mắt. Và con số 10 đã có, nó có thể nó sẽ lên con số mười mấy, 20. Thì tôi cho Nghĩa đi lệch vấn đề một chút xíu cho nó vui vui. Anh nghĩ rằng liệu ở trong Hạ viện, và ngay cả Thượng viện nữa, trong tương lai nó sẽ có một cái, đột nhiên nó có một cái đảng Dân Chủ Xã Hội xuất hiện cạnh tranh với đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ hay không? Bây giờ thì dĩ nhiên thời gian gần thì không có, nhưng mà nếu mà chúng ta dỗi một cái nhìn nó xa hơn một tí, 5-10 năm nữa, biết đâu nó lại lù lù nó xuất hiện một cái đảng Cộng sản mà nó được cái vỏ bọc đó là Dân Chủ Xã Hội, và được người ta theo bởi vì cái gì cũng free, cái gì cũng được ban phát, sướng quá. Anh nghĩ cái nguy cơ nó có thể nó xảy ra cho xã hội Hoa Kỳ không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây đó là một cái bài học mà trước nhất mà chúng ta thấy đó là cái thành phố New York với những cái sự quá đà mà của ông Bernanke, bây giờ đó là được tổng thống nói rằng không có cái xã hội nào hết á, là cộng sản. Rồi là những người vào tại đó, rồi bây giờ đó là tình trạng gọi là nhiễu nhương của thành phố về tội ác nó gia tăng. Rồi những cái lời hứa mà rồi cái gì mà cũng truy như anh Lâm Phong nói đó, là gọi là không cần đi làm cũng được cho cái vấn đề thực phẩm, cho vấn đề nhà cửa ở, hoặc là lợi dụng về nhiều mặt khác nhau này. Mà hiện nay đó là rồi những cái vấn đề mà gọi là đi quá trớn, rồi còn cái vấn đề mà bắt luôn ngay cả vị gọi là thủ tướng của Do Thái khi đến gọi là Trung Quốc để mà họp hành tại đây, rồi sau đó thì bị chỉ trích về cái vấn đề quyền hạn đã vượt quá, về những lời nói quá lố, thì ông lại lên tiếng gọi là đính chính và xin lỗi. Và nhiều người cũng đã sáng mắt ra là những cái lời hứa của ông, và ông cũng nói rằng cũng tin về chính phủ liên bang tài trợ để mà chu cấp về những cái chi phí vượt qua ngoài khả năng của ông. Đối đó là như vậy, là một cái ví dụ điển hình. Rồi thêm những cái cơ sở làm ăn và những cái gọi là bất động sản, hoặc là những nhà đầu tư dần dần bỏ đi khỏi cái thành phố New York này, thì đưa là tạo ra những cái tội ác đó, thì liệu rằng những cái người dân sống ở đây có thể chịu nổi về cái vấn đề mà cái sự mà không thiếu an toàn, cũng như là cái việc giá gia tăng, cũng như là nhiều vấn đề khác. Và điều kiện này nếu như là có một sự hậu thuẫn nào đó, chắc là dĩ nhiên cũng phải có cái người bỏ phiếu tin tưởng theo những cái lời hứa của ông, theo cái về phía bên trái, nhưng mà theo cái xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cái xã hội chủ nghĩa này đi quá đà, để rồi sau đó rồi người ta mới thấy đây là một cái thí dụ điển hình của một cái vị gọi là thị trưởng của thành phố mà thôi. Thế thì còn những cái tiểu bang khác mà có cái khuynh hướng của xã hội gọi là đạt phía bên trái, họ là ứng dụng về cái vấn đề gọi là truyền thông tất cả để mà họ đi theo những cái khuynh hướng gọi là đổi mới này. Rồi cái vấn đề này đó là chúng ta thấy được rõ rằng cái người dân có thật sự là những cái người mà gọi là người nghèo để được hứa hẹn là để được tu cấp và được lo lắng này kia, rồi rốt cuộc thì họ không có tiền để mà đóng góp cho cái vấn đề gọi là tranh cử này. Đây là một cái bài học mà sáng giá, và cũng đây là một cái câu trả lời chính thức cho họ là liệu người dân Mỹ không ủng hộ, tất nhiên là không bỏ tiền ra, là tại vì những người bỏ phiếu đó là muốn ông, những cái người mà đại diện về dân cử này lo cho họ, rồi cung cấp để cho những cái quyền lợi của họ, mà những quyền lợi đó là quyền lợi để lấy từ tiền thuế của người dân. Thì đây là cái câu trả lời rõ ràng là cái sự khuynh hướng nó là không có được ăn khách. Đó là cái vấn đề cơ khởi nhìn đời hôm nay. Còn mà đi sâu vào về cái vấn đề chính trị đối với Hoa Kỳ này, muốn làm chính trị đây mà nghèo á, mà không có một cái lập trường rõ ràng và một cái tin tức đi về lâu về bền á, thì khó mà có thể thành công. Do đó thì cái tiền mà đi đâu đó là để mà vận động, cuộc để mà chi phí cho vấn đề này, mà không có tiền thì sự nghiệp chính trị tiêu. Còn bây giờ nếu như là những cái người mà gọi là muốn lập ra cái đảng xã hội cực tả, tất nhiên là đi hướng về phía cái đảng cộng sản ở tại không, những đó họ làm có thể làm được, nhưng mà nó sẽ không ăn khách và rơi vào cái vấn đề thiểu số này. Mà khi rơi vào cái thiểu số này đó thì nó cũng làm lại cho cái vấn đề cái lực của phe của đảng Dân Chủ luôn. Và từ đó cho họ thấy được là những người theo khuynh hướng gọi là Dân Chủ này cũng là một cái điều làm hại cho cái tương lai của nước Mỹ, cũng như là cái sự an toàn của nước Mỹ và cái uy tín của nước Mỹ. Thì đây là một cái chuyện mà theo như tình suy nghĩ của tôi và những cái điều mà chúng tôi phân tích và đọc được đó, là nó có cái điều nó nghịch lý, là không có làm gì hết, chỉ nghe lẫn lời hứa kia. Thì sau khi mà đã thành công rồi thì cái sự bế tắc của thành phố New York là một ví dụ hiển hình. Cho nên những cái người mà gọi là thống đốc hay là những cái người mà dân cũ, ngay cả hai chuyện hoặc là tưởng diện mà có cái lập trường như vậy thì coi chừng họ sẽ tiêu. Lý do là không ai đóng tiền hết, và những vị triệu phú cũng đứng ngó luôn, là tại vì họ bỏ tiền một cách vô lý, bỏ ra hơn cả tỷ bị tiêm cho bà Kamala Harris cũng là thất bại. Mà bây giờ ngay cái ngân sách mà có 10 triệu bị tiêm cái đảng Dân Chủ so với đảng Cộng Hòa 130 triệu thì như thế nào? Đây là cái câu trả lời chính thức cho như vậy. Cho nên nếu mong muốn lập lợi để mà tạo hậu thuẫn cho mình, đó là quyền của họ, nhưng mà nó cũng khá, đối với quyền của tôi nó là rất là mong manh, không thành công đâu, tôi Nam Tông.
1: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Hy vọng rằng nó sẽ đúng như vậy. Chúng ta chạy cái nạn cộng sản qua tới bên đây, mà bây giờ qua tới bên đây mà nước Mỹ mà nghiêng qua bên cộng sản nữa thì không biết là bị chạy đi đâu. Vâng, trở lại với cái chuyến thăm Hoa Kỳ của hai nhân vật mà được người ta chú ý, đó là ông tổng thống của Ukraine là ông Zelensky, và ông thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu. Ông Zelensky sang Hoa Kỳ với cái mục tiêu như thế nào thì chúng ta đã biết rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng cùng với anh Dân nhắc lại, ông lần này sẽ hân hoan ra về với một số những cái hứa hẹn khá ngoạn mục từ bên phía Hoa Kỳ. Riêng cái phần của ông Netanyahu, nếu mà hai anh và quý vị để ý, mỗi lần mà ông sang Hoa Kỳ gặp ông Trump hoặc là có một cái cuộc gặp gỡ như thế nào đó thì sau đó thế nào cũng có những cái màn ngoạn mục, đặc biệt nó liên quan đến vấn đề chiến cuộc ở cái vùng Trung Đông. Từ cái chuyện mà trước đây Hamas ở dãy Gaza cho đến Houthi, rồi bây giờ đến Iran. Thì thưa ông Dân, cái mục tiêu lần này của ông Netanyahu và ông Trump là gì? Có phải chăng là ông Netanyahu một phần nào đó đã thuyết phục được ông Trump cho cái việc làm mạnh hơn nữa, gây áp lực nhiều hơn nữa đối với Iran? Ông Trump thì ông vẫn muốn cái vấn đề đàm phán nó xảy ra, chiến tranh nó không có được, không có xảy ra bằng súng đạn mà nên giải quyết bằng vấn đề đàm phán. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ông bị Iran chúng nó quay tới quay lui. Không biết rằng ông có còn kiên nhẫn nữa hay không, và liệu lần này ông Netanyahu có thuyết phục được ông Trump đi theo một cái con đường khác nó cứng rắn hơn hay không? Thưa ông Dân, theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Netanyahu nó có thể nó sẽ làm thay đổi cái thế cuộc và cái hình thức cuộc chiến ở tại Iran hay không, thưa ông Dân?
0: Thủ tướng Benjamin Netanyahu xem ra đã đạt được đấy chứ. Nhưng mà cái cách đạt lần này đó, nó không có gọi là dịu dàng. Tại vì cái miệng của ông nói sớm quá. Và ông Trump ông ghét những cái ai mà nói cái ý định của ông sớm mà không phải là ông. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cập rằng tình báo Mossad cho biết là từ tháng 10 năm 25, dưới chân rặng núi Pancake Mountain, đế quốc Hồi giáo Iran đã đang cho tái tinh chế uranium. Và thủ tướng đề nghị rằng Mỹ nên tấn công để cho nó an ổn đường dài. Ông Trump ông nói chuyện này cả tuần nay rồi. Ông mất nói gì thủ tướng này lại nói chuyện đó, mà ông này lại nói chuyện đó trước quần chúng, trước khi ông Trump ông tuyên bố ngày hôm qua rằng nếu lần này Iran mà làm quảng nữa thì cái dạng núi đó đã bị B-2 dội bom, và với cái bom công phá, bom chùm công phá có sức công phá gấp 2-3 lần cái loại bom mà không lực Hoa Kỳ dùng vào tháng 6 năm 25 tấn công 3 cái cơ sở nguyên tử năng. Và cái chuyện đó, đó nó làm lu mờ cái chuyến đi lần thứ 8, đáng lẽ ra nó thuận thảo. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng được là ông tiếp tục làm những cái gì đó mà không gặp ông Trump, ông chống đối ra mặt. Ông Trump chỉ có nói một câu hơi nặng thôi: nếu không có nhờ ông á, Do Thái đâu có tồn tại. Chúng tôi cho rằng Tổng thống Trump nói câu đó hơi quá, nhưng mà cái ý của ông diễn đạt ra đó, nó đúng như vậy. Nếu mà không có một đồng minh cố cán về ngoại giao, về chính trị, về thậm chí hiểm trợ quân sự đó, thì vị trí tồn tại của Do Thái nó sẽ lung lay. Nhưng mà ông Thủ tướng Do Thái, ông muốn những cái mà Tổng thống Trump không muốn, là ông không có muốn hòa đàm gì tới Iran cả. Ông muốn đánh cho tới bến luôn, đảo lộn cái xã hội, thay đổi chế độ ra luôn. Và ông không có quan nhượng gì với cái bọn Hamas cả, không cần gì phải hòa đàm với chúng nó. Nhưng mà cái đó là quyết định chung mà, không phải là quyết định riêng, cho nên ông Thủ tướng Do Thái đã phải chịu như vậy. Chuyến đi của ông có 3 cái mục đích, mà cái mục đích thứ 3 đó nó giấu, tức là ông đang tranh cử. Cái cuộc chiến mà ông kéo dài đánh Hamas đó, có tới năm thứ 3 rồi đó, đã làm cho những người ủng hộ ông ở trong nước đó, có vẻ đặt dấu hỏi. Cho nên chuyến đi đó, ta không biết là ông Thủ tướng này có nói gì với Tổng thống Trump không, nói rằng phải bảo vệ tôi trong cuộc bầu cử sắp tới. Còn hai cái chuyện còn lại là thêm bom, thêm đạn, thêm hỏa tiễn, Do Thái vẫn được tiếp trợ và đánh vô căn cứ dạng núi Pancake Mountain bằng bom đạn cỡ kinh khủng đó. Thì nó như theo lời Tổng thống Trump, ông nói ngày hôm qua, nếu lần này Iran mà bị đạp ra thì chuyện đó sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra đó, thì đó đúng là điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Người ta vẫn mong rằng là cái chiến cuộc ở tại Iran nó sớm được giải quyết bằng bất cứ hình thức nào, nhưng mà nó phải giải quyết sớm. Nếu không thì ông Trump sẽ gặp khó khăn khá nhiều, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chương trình làm việc của ông, và phần nào đó nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nó sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Chúng tôi có nhận câu hỏi của một vị thính giả hỏi thăm về trường hợp điều trần của ông bác sĩ Fauci. Vị thính giả này nói rằng trước đây ông bác sĩ này đã được Tổng thống Biden tha tội, tại sao bây giờ lại phải ra điều trần, và nếu tìm ra được ông có tội thì ông có phải ngồi tù hay không? Hiện giờ theo như chúng tôi được biết, ông diện dẫn quyền im lặng, không trả lời những chất vấn của bên phía quốc hội. Ông có quyền làm như vậy hay sao? Và nếu được quyền im lặng thì ra điều trần để làm gì? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Nó phóng mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những vấn đề mà quá thật về thời sự. Vì lý do là coi như là Nhật, ông Fauci cũng đã bị quên lãng, nhưng mà tại sao nhắc lại trong cái giai đoạn này? Tại vì cái cuốn nhật ký mà ông Fauci viết đã tiết lộ là chợ hải sản từ Hoa Nam chỉ là một điểm gọi là phết tán về virus. Thì gần đây một phần của nhật ký của các tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn về COVID của Nhà Trắng lúc đó, đã được công bố, trong đó thì các loại ghi chép liên quan đến nguồn gốc của bệnh gọi là bệnh mà thu hút nhiều chú ý. Thì theo các nội dung của do thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của thượng Việt Mỹ công bố, thì ông Fauci đã thừa nhận ngay từ tháng Giêng 2020 rằng ổ dịch ban đầu của COVID không phải là một chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, mà trước đó là vài tuần virus đã bắt đầu lan truyền tại Trung Quốc. Trong bản ghi chép vào ngày 26 tháng Giêng, ngày 20, thì ông Fauci nói, giờ chúng ta đã biết chợ không phải là nguồn gốc, mà là nơi khuếch tán virus. Và ông cũng đã công bố hơn 1.100 trang nhật ký của ông Fauci, nói rằng mức độ thiếu trung thực đã phơi bày, đó là một sự gây sốc. Qua những cái sự kiện này, để chúng ta nói là trong cái thời gian mà ông làm việc và được của ông Tổng thống gọi là Biden gọi là tha tội, nếu không có lỗi thì tại sao phải tha tội trước đây là vậy? Cho nên thì đây là một cái phơi bày cho thấy, mà người ta thấy trong cái lĩnh vực mà gọi là luồng rách trong những đợt mà phe cánh ở trong gọi là sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ, cái điều đó nó có. Và cái điều kiện mà phơi bày ra và công bố 1.100 trang nhật ký của ông đã nói rằng cái mức độ thiếu trung thực được phơi bày trong đó là sự thật đã gây sốc cho bây giờ. Do đó thì chúng ta nhìn ở bên ngoài, dĩ nhiên là ông bây giờ không còn tại chức, nhưng mà những cái việc làm này cho thấy được rằng cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị nặng cái cách phai phái mà quên đi cái vấn đề an toàn của cả một cái dân tộc cũng như là cái nguồn gốc đã gây ra dịch bệnh, thì nó là một cái điều chúng ta đáng quan tâm đối với cái nhìn suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng mà điều trần về vấn đề ông Fauci thì cũng là một cái vấn đề để cho thấy là các tổ nhật ký này cũng như là phát biểu mà công khai trước đây của ông Fauci, thì giới quan sát cho rằng nếu mà dịch bệnh thực sự bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ông Fauci thì gặp rắc rối lớn, vì ông đã ủng hộ cái việc cấp kinh phí cho loại nghiên cứu đó trong suốt nhiều năm qua. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt cái gì quyền lợi, mà nếu trường hợp mà có gì cái tiết lộ mới là ông cũng được chia phần trong cái vấn đề quyền lợi đó, thì chắc có lẽ là đây là một cái điều kiện mà mọi người cũng sẽ ngán ngẩm cho những người hoạt động trong khoa học nhưng mà nặng tính cách phe phái, nặng tính cách gọi là quyền lợi và để làm giàu trong cái vấn đề này, thì nó còn cái sự tin tưởng nào đó hay không? Đó là cái sự suy nghĩ mà chúng ta cũng đưa ra để cho cả gọi là dân Mỹ thấy, và nếu như là như vậy thì đặt cái uy tín của nước Mỹ như thế nào, cũng như là cái sự sắp xếp bên trong, mà người ta cũng hiểu rằng nó có thể là có những cái chuyện mà nó có thể sự dàn xếp từ phía của Trung Quốc luôn, và cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó bao trùm cho tất cả chịu, mà lần lần lọt ra những cái vấn đề tệ hại mà từ những lĩnh vực khoa học cho đến lĩnh vực về vấn đề y tế, lĩnh vực về kinh tế, và lĩnh vực về ngay cả sự quân sự đều có cái bàn tay của Trung Quốc chính vào. Ở đây là một sự cẩn trọng cho trong tương lai. Nói như vậy thì đối với những người làm chính trị thường thường là người ta dùng những cái biện pháp, những cái hành động mà có thể để giúp cho họ thành công theo cái chủ trương của lượng họ, theo từ phía bên tả hay là bên trái hay là như thế nào đó, và đều là một cái sự phơi bày trước ánh sáng, và nó cũng sẽ đưa đến những cái cuộc mà gọi là tranh cãi mà dính dáng với luật pháp và ngay cả sự nghiệp chính trị của với những nhân vật mà quan trọng hàng đầu, mặc dù rằng trong cái giai đoạn là bây giờ đó là khoa học gia không về vấn đề liên quan cho đến vấn đề thế là Fauci. Thì tôi Nam Phong với những cái nhìn của tôi đó, với cái nhìn nhận quyết có thể là chỉ là những nhà quan sát và đọc những tin tức này để mà cùng phân tích, để góp ý cho cái câu hỏi này, thì chúng tôi thấy được rằng trong cái lĩnh vực mà về khoa học, lĩnh vực về y tế, mà lĩnh vực về nhiều cái vấn đề khác, người ta làm cái công việc mà nó có thể là dùng cái khả năng ảnh hưởng của họ để mà làm thay đổi về tình hình, cũng như là tạo cái quyền lợi nằm bên trong, mà không bao giờ những nhà làm hoạt động về vấn đề khoa học hay là y tế hay chính trị hay là vấn đề này kia mà bao giờ nói ra hết, mà đây là cái quyền lợi của họ đó, chứ không phải là chỉ cái vấn đề mà gọi là trung thực và trong sáng, mặc dù là vấn đề y tế. Đó là cái nhìn từ khởi tôi là như vậy. Nếu như cái sự hiểu biết nó có thể là nó không có được gọi là thấu đáo thì cứ do là khoa học cũng như là cái sự phát hiện về ra này và có những cái bằng chứng để đưa ra, mà bằng chứng đưa ra đó thì nặng cho tính cách gọi là bảo vệ phải cái, tại vì nó có ảnh hưởng nhiều cái nhân vật chính trị mà nó xa đời. Do đó tôi chờ xem là có cái sự trả lời nào đó của tổng thống Biden hay không, hay là những cơ quan về vấn đề y tế dưới thời của tổng thống Biden thì sẽ trả lời câu hỏi này. Nhưng mà thực sự đó thì người dân đã nhìn thấy ở đâu là sự thật rồi. Nếu không có cái sự sai trái và không có bảo vệ sự gọi là đồng đảng của mình thì làm sao có cái sự tha tội? Đó là cái câu hỏi là như vậy. Nhưng mà cái quyền hạn của tổng thống được tha tội thì đây là quyền hạn hiến định mà người ta không có muốn đi ra để có thể làm cho suy yếu về cái tinh thần của cái người dân Mỹ cũng như là cái trách nhiệm của một vị tổng thống, mặc dù là hết nhiệm vậy ở đây là một cái điều kiện hiến pháp cho phép. Đó là những cái sự suy nghĩ mà chúng tôi xin bàn lại thêm một chút để trả lời câu hỏi này, để chúng ta liệu rằng câu trả lời này đó là sẽ trả lời như thế nào. Nó xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Năm mới nói chuyện cũ, người ta lôi ông Fauci ra để làm gì? Bước ra cuộc điều trần để rồi nhận được cái sự im lặng theo cái quyền mà hiến pháp cho phép. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì cái mục tiêu của bên phía quốc hội đó, lôi ông này ra để làm gì? Để làm rõ sự thật, để kết tội ông, hay là để cho người ta thấy rằng đằng sau cái mối nguy COVID-19 vẫn ẩn hiện cái hình bóng của Trung Cộng, thưa anh Dân?
0: Cái yếu tố mà Trung Cộng hay là cái danh từ mà nôm na là China virus liên quan đến COVID-19 nó không có quan trọng đâu. Quan trọng là cuốn hồi ký trên 1.000 trang của ông bác sĩ Anthony Fauci. Người đọc thấy nó có nhiều điểm, nó đối chiếu với những lời khai của ông. Những lời khai của ông nhiều lần trước quốc hội đã được quốc hội ghi nhận là dối trá, không thành thật. Bốn điểm mà người ta ghi nhận trong cái hồi ký của ông đó là hồi ký này ông nổ ống nhiều quá, hệ thống tài tử minh tinh đó, tôn vinh ông quá nhiều, truyền thông hổ lốn, đăng hình của ông ở trên bìa cả chục tờ ca ngợi. Nên nhớ là ông bác sĩ Fauci là người đủ ruột gan tuyên bố rằng I am science, tôi là khoa học. Mà cái mà ông cha ông này ông gọi là ông là khoa học đó, nó đã được chứng minh rằng ông chả có là khoa học gì cả. Những lời ông tuyên bố, những đề nghị ông đề nghị và những tiêu chuẩn ông áp đặt cho dân chúng, trong đó cả triệu người chết, đa số là người già và con nít, đã cho biết rằng ông này là một tay cao ngạo. Thế rồi trong nhật ký đó ông nói, ông đào sâu là ông và xung đột với ông Tổng thống Trump nó quá lớn, quá lớn đến độ đó mà người boss của ông là Joe Biden đó phải đại xá cho ông trước. Thượng nghị sĩ bác sĩ của tiểu bang Kentucky là ông Rand Paul là người đã đối chất với ông bác sĩ Fauci này nhiều lần và làm ông Fauci này gãy giọng, vẫn tin rằng cái mà gọi là cội nguồn phát triển của COVID nó đến từ trung tâm Vũ Hán hay là nó đến từ một cái chợ hải sản. Tới giờ này nó vẫn chưa có câu trả lời. Báo cáo về COVID-19 nó bị ông Joe Biden ông ém nhẹ, ông không có tiết lộ. Và cái nhật ký này đó nó là một cái gai đối với là giới làm luật, cho nên giới làm luật cái lôi đầu ông ra. Và sau ngày hôm nay trong cuộc điều trần đó, ông luật sư của ông bác sĩ này đó đã bị lôi đầu ra khỏi phòng vì có những tuyên bố đó nó có vẻ ngang ngạch. Và do đó ông Anthony Fauci này thấy rằng không có luật sư bên cạnh nữa. Áp dụng luật là bảo vệ cho chính mình, tức là the fifth, tức là không khai, không nói, không gì cả đó, là cái điều an tâm nhất. Và trước ủy ban nội an, ông này đã làm như vậy. Trong khi đó cái vị chất vấn ông nói rằng ông bác sĩ Fauci này đã từng lường gạt người Mỹ có quá nhiều những cái lý thuyết, những cái việc làm của ông liên quan đến COVID-19. Anh Nam Phong có nói rằng nếu được đại xá bởi ông Joe Biden như vậy, ông này có thoát không? Ông này không thoát được những cuộc điều trần, không thoát được những cuộc phải đối chất với lại giới làm luật. Nhưng cho đến khi nào giới làm luật có đầy đủ bằng chứng để đề nghị lên Bộ Tư pháp Liên bang khởi tố ông, từ khởi tố ông đó tùy theo cái mức độ bằng chứng nó mạnh mẽ như thế nào, ông có thể bị lôi ra tòa. Còn cái chuyện lôi ra tòa và đại giá đó nó có liên hệ gì với nhau nữa là chuyện hậu xét. Nên nhớ là Tổng thống Joe Biden đã ân xá vô thưởng vô phạt cho gần 1.000 người, toàn là tay chân đàn em, tướng lãnh, viên chức công quyền, ăn tục nói phép, nghĩa là không có trách nhiệm gì cả. Mà trong thời gian đó, nội các của Tổng thống Joe Biden biết rằng những người này làm sai mà không hề bị trừng phạt. Cho nên cái chế độ mà đại xá, ân xá quá lớn như vậy, nó cho biết 4 năm làm việc của Tổng thống Joe Biden là 4 năm làm việc của những người ăn hại. Đó là lý do tại sao bà Kamala Harris với 1.4 tỷ đô la trong tay mà không mua được lá phiếu chiến thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Anh Đoàn Thế Dân có nói một số ghế ở Hạ viện bị lung lay. Nếu đảng Cộng Hòa đã biết như vậy, tại sao không tìm cách giải quyết? Có cách nào để giải quyết hay không? Vừa bằng câu hỏi đến đây chấm dứt, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không thưa anh Nghĩa?
2: Đảng Cộng Hòa cũng đang lo chứ. Lo là cái vấn đề về cái vấn đề làm sao giữ được những gọi là ứng cử, hoặc là làm sao có những người mà trong cuộc gọi là chạy đua trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này được cái lợi thế để được sẽ có nhiều cái xác suất để tiếp tục giữ được những ghế đó. Chuyện đó nó có, đó là trong cái sinh hoạt nội bộ. Cho nên bởi lẽ chúng ta thấy những cái tin tức cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân có đưa ra, những cái điểm nóng nào và những cái bất lợi nào trong cái cuộc chạy đua này, chúng ta cũng gặp lợi, đó là tất cả những cái ghế mà dân biểu của Hạ viện đều phải gọi là bầu cử trở lại, tái cử hoặc là bỏ cuộc, hoặc là có những vật nào đó trong phe đảng của mình hay là phe đảng đối lập đều đi ra, đều có. Cho nên cái sự chuẩn bị này đều đã có hết trơn á. Cho nên nếu mà nói rằng gọi là số ghế và Hạ viện bị lung lay, thì qua cái sự lung lay này đó là tại đường ranh giới của chính đảng. Ví dụ như là đảng Dân Chủ thì ở trên báo cáo thì họ cứ đi theo đã con đường này như vậy mà không có cái vấn đề gọi là chống đối hay là có những ý kiến khác, mặc dù chỉ có một vài vị mà dân cử có cái khuynh hướng gọi là mạnh bạo mà có khuynh hướng đạt về phía của phía phụ hòa mà thôi. Nhưng mà vì cái lý do là cái làng đang chính đảng đang có cái sự phân định, và những người mà muốn đi theo theo con đường đi mà của đảng đưa ra, ví dụ như là đảng Dân Chủ đưa ra, mà họ cũng không còn tiền và không còn ăn khách vì lý do rằng dân chúng cũng đã thức tỉnh hoặc là mở mắt ra để thấy những cái điều sai trái, những cái lời hứa hẹn mà nó không có gọi là thực tế với cái hoàn cảnh của nước Mỹ. Do đó thì những cái cuộc mà tấn công hoặc là những cuộc mà để bảo vệ hoặc là những cách thức để vận động, mà cái đầu tiên quan trọng được đó là cái mức độ ủng hộ từ trong phe đảng nó như thế nào, mà tài chính là một cái điều ưu tiên. Nếu một ngày nào đó là con số mà vượt trội về vấn đề tài chính của những người phe của đảng Dân Chủ thì chúng tôi mới lo. Còn như nếu trường hợp mà họ vẫn leo theo và đi xa trong khi vận động tài chính của phe của Cộng Hòa rất là cao và có mạnh mẽ những cái khuynh hướng và thấy được cái sự gọi là tán thành từ phía của cơ quan hành pháp, đặc biệt là tổng thống Mỹ, thì cái đường hướng cái cách thức này quá giải để tạo ra cái áp lực nó cũng không có quá bi quan, hoặc là có những cái điều kiện mà chúng ta cho rằng nó sẽ bi quan quá sớm. Nhưng mà cái sự tiến trình và phía của bên trong và cũng như là tường cách để làm sao gọi là trong sạch quá và chính thức quá để đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về chủ nước Mỹ ưu tiên, cũng như là cái sự an toàn, cũng như là một cái vấn đề rõ ràng minh bạch trong nhiều giải quyết nhiều vấn đề, nó không phải chỉ có địa phương thương mà làm sao thực hiện cho toàn nước Mỹ, đó là cái sự ưu tiên. Do đó thì tôi không bi quan nhưng mà cũng không có lạc quan trong cái tiến trình này, tại vì nó cũng còn khoảng trên chín mươi mấy ngày nữa mới có cái vấn đề của cái bầu cử xảy ra. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cần để tạm trả lời câu hỏi này. Không phải là họ lơ là đâu, hắn cũng là lơ là đâu, mà đang có những cái giải pháp mà để làm sao để mà giúp cho những cái ghế mà có thể bị lung lay và thiếu được ảnh hưởng đó, rồi đồng thời nữa là xem những cái phe đối lập mà đi ra tranh cử phe của đảng Dân Chủ có như thế nào, để từ đó có những cái kế hoạch thực tế hơn và nó đáp ứng được cái sự yêu cầu một cái tổng quát, đó là làm sao mà quá giải bớt đi những cái thành phần Vino, cũng như là những làm sao để cho thấy cái nước Mỹ là có những cái điểm sáng mà cần phải tiếp tục cái công việc. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cả hai đảng đều rất là quan tâm, đặc biệt là đảng Cộng Hòa đang làm những câu chuyện mà chúng ta thấy có những cái hy vọng trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có mô tả, đó là cái cuộc kỳ quỹ cũng như là cái tiền bạc mà một cách gọi là mạnh mẽ để ủng hộ, trong khi cái sự leo teo từ phía của đảng Dân Chủ cho thấy đây là một cái câu trả lời nó chính xác nhất. Người ta không tin tưởng, người ta không ủng hộ thì tiền đâu mà làm, đó là cái vấn đề. Xin trả lời với Nam Pháp.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái câu hỏi của vị thính giả này, với những cái ghế nó có cái xác suất mà có thể bị lung lay, có thể bị mất ở Hạ viện, thì cái câu hỏi đặt ra là Đảng Cộng Hòa đã làm đủ hay chưa? Và nếu mà chưa làm đủ hoặc là chưa làm đó, thì sẽ phải làm cái gì để có thể giữ được cái ghế này, giữ được những cái ghế mà lung lay. Mình thấy nó lung lay mà mình không làm gì hết thì coi như mình bỏ mặt nó hay sao? Vâng, cái câu hỏi này đã tuy nó đơn giản nhưng mà nó nhắc cho chúng ta một cái điều, đó là cái sự cố gắng đến cùng. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này hay không, thưa anh Dân?
0: Là có, thưa anh Văn Phòng. Cái xác suất để giữ ghế đó, nó không có thuần túy ở cái mức độ giàu có về tiền tranh cử, nó cũng ít lắm ảnh hưởng đến đạo đức và hiệu quả cá nhân, mà thực sự ra đó nó bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, ảnh hưởng của thời giá đắt đỏ, ảnh hưởng của hạnh phúc dân sinh, ảnh hưởng của đời sống khó khăn. Thành thử ra những cái đó là những cái mà Trung ương Đảng Cộng Hòa không giải quyết nổi, ứng cử viên ở địa phương cũng không giải quyết nổi. Nó là cái đường đi, cái trào lưu mới, nó tạo cái sự khó khăn khiến cho cái ghế ngồi của cái vị dân biểu đó nó lung lay. mặc dù Đảng Cộng Hòa về tài chính sung mãn hơn, sung mãn thứ 11 lần so với Đảng đối lập rồi Đảng Dân Chủ, nhưng nó không bảo đảm là có tiền là có phiếu. Chẳng hạn như bây giờ đó, ai lôi cuốn tôi đi bầu, khi mà tôi đi chợ đó, tôi phải trả gấp 3 lần cái sức mà tôi không có. Ai nhắc nhở tôi nên tận tụy đi bầu, khi mà cái hóa đơn tiền nợ nó chồng chất trên bàn, tôi không có check để mà ký. Cái đó nó quan trọng lắm, mà lý do tại sao trong cái nửa cái chu trình bầu cử sơ bộ và đặc biệt Đảng Dân Chủ đã chiến thắng, nhưng mà cái nửa sau họ không chiến thắng là vì cử tri Mỹ người ta thông minh lắm. Cái Đảng Dân Chủ nói họ không có để mà giải quyết, trong khi Đảng Cộng Hòa có tiền có quyền lại không giải quyết được cái đó. Và đó là trắc trở, nó làm cho cái cử tri độc lập đó có quyết định. Và nếu họ quyết định hay không quyết định, nó ảnh hưởng rất nhiều, và ảnh hưởng rất nhiều tệ hại đó, là tệ hại cho Đảng Dân Chủ, và tệ hại ít hơn là cho Đảng Cộng Hòa. Và nói về tệ hại ít hơn cho Đảng Cộng Hòa đó, cái ghế nó lung lay một hai chân như vậy mà không vá nó lại đó, để nó sập thêm đó, thì đó là một sự đáng tiếc vô cùng. Chỉ còn 96 ngày nữa, 96 ngày này không có nói nha, phải làm. Tại sao ông Elon Musk ông bỏ tới 477 triệu đô la cho 90 mấy ngày còn lại? Tại vì những cái gì mà họ có thể cần làm được mà làm bằng tiền, đây là dịp để mà làm. Nhưng như chúng tôi nói đó, tiền chỉ là một trong ba thành tố mà thôi. Hai thành tố kia đó, nó có quyết định đi đến cái kết quả mong muốn nhiều hơn. Và cái vấn đề hạnh phúc dân sinh, đời sống kinh tế khó khăn, nó quyết định mạnh mẽ lắm, khiến cho người dân đi bầu hay không. Và nếu đi bầu thì đi bầu cho ai? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó, với cái ngoại cảnh ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử này nó khá lớn. Cho nên nếu ông Trump giải quyết được cái việc mà cuộc chiến ở tại Iran một cách ổn thỏa, tốt đẹp, và thêm được credit nữa, nếu mà giải quyết luôn được cái vụ cuộc chiến ở tại Ukraine nữa, thì nhắm mắt chúng ta cũng biết rằng là bên phía Đảng Cộng Hòa sẽ chiến thắng. Bởi vì cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái cuộc bầu cử lần này. Và hy vọng rằng là Trump sẽ giải quyết được việc này sớm, để phần nào đó góp phần vào cái sức mạnh và cái niềm tin của người dân. Họ sẽ dồn phiếu cho những ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Nhìn đó, thì nó không có ảnh hưởng gì, nó không có liên quan gì, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng. Bởi vì cuộc chiến mà chấm dứt, giá xăng dầu, giá năng lượng đi xuống, nó sẽ kéo theo nhiều thứ đi xuống theo. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nó có những cái điều mà nhiều khi người ta thấy nó khó xảy ra nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề mà người ta nộp đơn xin tiền thất nghiệp đó. Theo cái báo cáo mới gần đây, cái số người xin tiền thất nghiệp là thấp nhất trong vòng 20-30 năm vừa qua. Nghe thì khó tin, nói tình trạng kinh tế, vật giá leo thang, khó khăn như vậy, tại sao thất nghiệp lại giảm xuống như vậy? Nhưng mà nó đã xảy ra. Cho nên những cái yếu tố mà nó liên kết và nó phụ thuộc lẫn nhau, nó vẫn có. Nhiều khi mình thấy nó không có dính dáng, nhưng mà thật sự ra nó liên quan khá nhiều với nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhân lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý thính giả. Thì xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Tâm Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào thư giá hai anh và quý thư giá. Xin hẹn quý thư giá và hai anh vào chương trình thứ 5:30. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thư Dân. Xin kính chào quý thư giá.
1: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc.

nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về

0: các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay tương đối cũng hơi nóng một chút thôi, không nóng nhiều. Cao nhất trong ngày chỉ có khoảng 79-80 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F. Rất là dễ chịu thưa quý vị, bầu trời với ánh nắng chói chang và không có mây. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ dần dần tăng lên, có thể lên đến khoảng 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần. Đó là ở vùng vịnh của chúng tôi, còn riêng ở Inland phía trong một chút thì lên đến 90 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần thưa quý vị. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và một lát nữa đây nó có thể nó sẽ thay đổi. Đặc biệt bắt đầu kể từ ngày mai thì gió sẽ mạnh hơn, mà khi gió mạnh hơn thì các cơ quan về vấn đề an toàn cứu hỏa tại địa phương thì rất là lo. Họ đã đưa ra cái lời cảnh cáo vào cuối tuần này, gió có thể lên đến trên 20 dặm một giờ mà nhiệt độ thì lại nóng, cho nên vấn đề đề phòng hỏa hoạn đã được nêu cao lên. Thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm bên ngoài là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng nam tây nam 7 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây tây nam 5 dặm một giờ và không mưa. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng, lặn lúc 7 giờ 49, chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 49 phút, trăng mọc lúc 8 giờ 11 tối và lặn lúc 6 giờ 57 sáng. Dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên. Ngày hôm qua thì ở Bắc California đã có một cái cuộc động đất 4.2 nằm ở phía bắc của thành phố Santa Rosa. Dư chấn của cái cuộc động đất này sau đó là khoảng 2.1 và sau đó thì im lặng. Cho đến giờ phút này thì mức độ hư hại được ghi nhận là không cao lắm, mặc dầu tâm chấn của động đất nằm ở rất là cạn, ở phía dưới thành phố gần Santa Rosa. Đây nó cũng là một điều mà bên phía Ủy ban Phòng ngừa động đất lên tiếng là cư dân của California nên chuẩn bị có thể sẽ có những cái trận động đất bất ngờ trong cái thời gian sắp tới. Và họ cũng đưa ra những cái lời khuyên khi mà động đất thì chúng ta phải làm gì, vân vân. Vâng, và một tin tức liên quan đến việc mà một thanh niên đã từng nổ súng tại trường trung học của mình ở Georgia đã làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng. Cuối cùng thì thanh niên này bị kết án tù chung thân, không được ân xá vào ngày hôm qua. Mặc dầu bị cáo Cole Gray chỉ mới 16 tuổi, nhưng mà được tòa phán xét là không có thể nào mà châm trước được cái hành động điên cuồng này. Đặc biệt bên phía tòa nói rằng có lẽ có vẻ như là bị cáo không có cảm thấy hối hận về cái việc mình đã làm. và có vẻ rất là thích thú theo gương của những cái kẻ giết người mà anh này coi là thần tượng và không bị dằn vặt vì cái tội lỗi của mình gây ra, thậm chí còn tự hào với những cái việc mà mình làm là giết hại người khác. Bị cáo này đã thực hiện cái vụ nổ súng bằng khẩu súng trường là quà Giáng sinh của mình. Và năm đó bị cáo này chỉ mới có 14 tuổi, nhưng mà bây giờ bước qua tuổi 16 và bị truy tố như người trưởng thành vì những cái việc làm không hối hận của mình. Lẽ ra thì phiên tòa xét xử sẽ vào giữa tháng 10, nhưng mà anh này đã đạt được thỏa thuận với công tố viên, cho nên chánh án đã quyết định bản án và bị cáo đã không có lên tiếng gì trong cái phiên tòa kết án vào ngày hôm qua. Công tố viên cho biết Ray bị ám ảnh với những cái vụ giết người hàng loạt và thích chơi game từ ở trong điện thoại từ trong tù với mẹ, và trong những lần đó thì hung thủ có vẻ thích thú vì được chú ý sau khi xả súng giết người ở trường học của chính mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 73 điểm, Dow Jones giảm 881 điểm và Nasdaq giảm 305 điểm, và vàng giảm 22.50 Mỹ kim hay là 4.076 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.322 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô một thùng là 84.26 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Chuyên biểu Scott Peters kêu gọi chính quyền Trung ngừng trì hoãn việc gia hạn DACA. Hôm thứ Ba, Hạ nghị sĩ Scott Peters thuộc Đảng Dân Chủ đại diện cho San Diego đã triệu tập các nhà lãnh đạo khu vực San Diego để kêu gọi chính quyền Trump xử lý kịp thời các đơn xin gia hạn chương trình hành động trì hoãn dành cho người nhập cư trẻ tuổi DACA. Theo vợ chồng nhà Peter, thì tình trạng trì hoãn hiện tại đối với những người thụ hưởng DACA tại cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ dường như là có chủ đích và mang động cơ chính trị, và thời gian xử lý đã tăng gấp đôi. Gần 9.000 người nhận DACA coi San Diego là nhà. Và một bản tin nữa là vụ bùng phát dịch Salmonella có liên quan đến việc cửa hàng Ramona Deli sử dụng trứng sống chưa trị trùng. Thứ ba, các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang điều tra một đợt bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến cửa hàng Ramona Family, và với 13 trường hợp được xác nhận và nghi ngờ kể từ ngày 21 tháng 6. Theo thông tin từ chính quyền địa phương thì những người mắc bệnh có độ tuổi từ 27 tuổi đến 60 và 4 người đã bị phải nhập viện. Các nhà điều tra tin rằng vụ dịch này có liên quan đến mayonnaise làm từ trứng sống chưa tiệt trùng. Và một bản tin nữa đó, quy định về lương hưu của California giới hạn số giờ nghỉ phép mà người lao động có thể tính vào lương hưu. Một phán quyết mới của tòa án tối cao California về lương hưu cho công chức tập trung vào một khoản tiền nhỏ chỉ bằng một tuần lương của một luật sư đã nghỉ hưu, nhưng nó có tiềm năng trở thành một quyết định tốn kém hơn nhiều đối với các cơ quan chính phủ và người đóng thuế. Câu hỏi đặt ra là các công chức nhà nước khi nghỉ hưu có thể quy đổi bao nhiêu ngày nghỉ phép tích lũy thành tiền mặt để tăng lương hưu. Cựu thống đốc Đảng Dân Chủ Jerry Brown đã nhắm đến đặc quyền này cùng với một số đặc quyền khác trong luật cải cách lương hưu năm 2013 của ông, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết tại tòa án cho đến nay. Và một bản tin nữa là thành phố San Diego đã được trao gần 12 triệu đô la cho một dự án quản lý hệ thống thoát nước mưa tại khu vực Oakland thường xuyên bị ngập lụt. Theo thông báo của các nhà lãnh đạo thành phố San Diego hôm thứ Hai, thì khoản tài trợ liên bang gần 12 triệu Mỹ Kim sẽ cho phép thành phố bắt đầu một dự án thoát nước mưa dọc theo đường Sunview Drive ở khu phố Oakland. Khoản tiền 12 triệu USD này đến từ chương trình SUD Community và chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng phục hồi sau thảm họa và tác động đến khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong các trận bão tháng 1 năm 2024. Dự án cơ sở hạ tầng xanh Sunview Way nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước, giảm nguy cơ lũ lụt và mang đến những nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện đại cho lưu vực Solarvik, theo một tuyên bố của thành phố. Và một bản tin nữa đó là người vô gia cư ở San Diego dễ bị tổn thương hơn trong điều kiện nắng nóng cực độ. Những người vô gia cư đặc biệt dễ bị tổn thương khi nhiệt độ tăng cao như cuối tuần qua. Đó là lý do tại sao các nhân viên hỗ trợ người vô gia cư trên khắp quận đang nỗ lực cung cấp cho mọi người những nguồn lực cần thiết. Federal là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư tại địa phương. Cảnh báo nắng nóng tại khu vực ven biển hạt San Diego đã cảnh báo rằng nóng lực cực độ tại các vùng sa mạc có hiệu lực đến 8 giờ tối ngày thứ Hai, và nhiệt độ tăng lên khoảng 110 độ ở một số khu vực. Và một cái bản tin nữa đó là tuổi hàng Ricard chuẩn bị đóng cửa 3 địa điểm tại hạt San Diego. Một địa điểm ăn sáng nổi tiếng dự kiến sẽ đóng cửa một số chi nhánh tại hạt San Diego. Thông báo được đưa ra tuần này trong một thông báo cáo báo chí và tập đoàn nhà hàng Ray cho biết là họ sẽ đóng cửa các địa điểm Brickhouse và Ngọc Hạc vào ngày 9 tháng 8. Và ở thành phố San Diego gia hạn thỏa thuận với Cochran để giải tỏa các khu liều trại của người vô gia cư dọc theo các tuyến đường cao tốc của tiểu bang. Thỏa thuận này mở rộng chương trình thí điểm kéo dài một năm, tập trung vào đoạn đường dài nhằm 5 dặm xuyên qua trung tâm thành phố San Diego. Và sau đây là một cái bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi, bây giờ trở lại anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp và liên quan đến cuộc điều trần của bác sĩ Anthony Fauci. Ông này là cựu giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ. Trong cái buổi điều trần này thì bác sĩ Anthony đã dùng cái quyền im lặng theo tu chính án thứ 5 để từ chối toàn bộ tất cả những câu hỏi của các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần ngày hôm nay diễn ra về cái nguồn gốc của COVID-19 và cái cách mà chính quyền lúc đó ứng phó với đại dịch ra sao. Trong bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn thì ông cho biết là mình sẽ có cái quyền không làm chứng theo hiến pháp để tránh nguy cơ bị sử dụng những cái lời khai để buộc tội về cái hành vi khai gian dối. Quyết định bất ngờ này đã làm đảo lộn cái phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện do Thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng hòa chủ trì. Bác sĩ Fauci và Thượng nghị sĩ Paul đã có sự tranh cãi gay gắt với nhau trong suốt nhiều năm qua. Vào năm 2021, khi Thượng nghị sĩ Paul cáo buộc bác sĩ Fauci nói dối trong lúc điều trần trước Thượng viện, ông Fauci đã đáp lại: thưa Thượng nghị sĩ, nếu có ai đang nói dối ở đây thì chính là ông. Thượng nghị sĩ Rand Paul là người đã nhiều năm thúc đẩy việc truy tố ông Fauci, cáo buộc ông che giấu nguồn gốc của virus COVID-19 mà ông Paul tin là nó bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm ở bên Trung Quốc. Luật sư của Fauci là David cho biết trong một tuyên bố rằng những cáo buộc nhắm vào thân chủ của ông là sai sự thật và đáng xấu hổ, và nhóm pháp lý sẽ xem xét mọi phương án để bên kia phải chịu trách nhiệm. Trong bài phát biểu mở đầu, bác sĩ Fauci đã chỉ ra sự ám ảnh quá rõ ràng của vị thượng nghị sĩ này trong việc kêu gọi truy tố mình, những bình luận phỉ báng lặp đi lặp lại và quyết định công khai nhật ký cá nhân của ông ta. Kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra về lý do khiến ông ấy triệu tập tôi đến trước ủy ban này là để ép tôi nói ra những điều gì đó có thể chứng minh cho những tuyên bố công khai lặp đi lặp lại nhiều lần của ông ấy. Rốt cuộc tôi sẽ phải ngồi sau song sắt. Ông Fauci cũng nhắc lại những lần ông xuất hiện trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện. Ông cho biết suốt gần 40 năm giữ chức giám đốc, ông đã ra làm chứng hoặc báo cáo trước các ủy ban của Quốc hội hơn 200 lần. Ông khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, ông đã chứng minh được rằng bản thân được tin tưởng và tôn trọng giá trị hoạt động giám sát từ phía Quốc hội. Kể từ bài phát biểu mở đầu của ông trở đi, câu hỏi duy nhất mà ông Anthony Fauci nói sau mỗi câu hỏi của các thượng nghị sĩ là: theo lời khuyên của luật sư của tôi xin phép từ chối trả lời dựa trên quyền của mình theo tu chính án thứ 5 của hiến pháp. Với quyết định này thì ông Fauci đã ngăn chặn kế hoạch sử dụng nhật ký cá nhân của ông để chống lại chính ông. Tuy nhiên, cá nhân của bác sĩ Paul Anthony chưa xác nhận tính chính xác của những đoạn nhật ký, nhưng ông cũng không phủ nhận cái tính xác thực của nó. Nhật ký được cho là bao gồm những cuộc thảo luận riêng của ông về nguồn gốc virus. Bác sĩ Anthony đã dành khoảng 4 thập niên để mà lãnh đạo cái cơ quan về y tế này trước khi rời chính phủ vào cuối năm 2022. Từ lâu đã được các nhà lập pháp lưỡng đảng lên tiếng về những nỗ lực chống HIV và bệnh AIDS tại Hoa Kỳ. Khi mà đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, ông Anthony thường xuyên xuất hiện cùng với Tổng thống Trump. Tuy nhiên sau đó ông đã công khai bất đồng quan điểm với ông Trump, đặc biệt là khi Tổng thống Trump đặt nghi vấn về những hướng dẫn đeo khẩu trang và thúc đẩy việc mở cửa lại đất nước. Khi đại dịch kéo dài, ông Fauci trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cánh hữu. Những người chỉ trích đã đổ trách nhiệm cho ông về những chính sách như việc đóng cửa trường học trong thời gian dài, v.v. Tổng thống Joe Biden lúc đó đã ban hành lệnh ân xá trước dành cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Vào thời điểm đó, ông Fauci đã lên tiếng cho biết mình có thể sẽ là mục tiêu của những đe dọa điều tra và truy tố mang động cơ chính trị, và ông khẳng định ông không có phạm bất kỳ cái tội nào hết. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới, căn cứ theo quyển nhật ký của ông, bắt buộc người ta sẽ tiếp tục điều tra và sẽ tìm ra sự thật. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Một lao động Việt Nam thiệt mạng trong một cái trận động đất tại Nhật Bản. Sau trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, thì các cơ quan đại diện Việt Nam xác nhận một lao động Việt Nam tử vong, một số công dân bị thương và nhiều trường hợp khác bị ảnh hưởng về nơi ở. Và đồi sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Đồi núi Vuốt thuộc xóm Hợp Tiến, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, theo tin từ chính quyền xã Đại Phúc. Và một cái đoạn tin nữa là tiếp theo nữa là tỉnh Lâm Đồng cho biết là nước lụt dâng cao hơn 1 mét, hơn 100 căn nhà bị ngập. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai cho hay mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở phường Ba Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng đang bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 mét. Và một bản tin thế giới là nguồn tin cho biết là Iran xác nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không thoát vai từ Trung Quốc. Theo các nguồn tin mới thì Iran được cho là đã ký hợp đồng mua tên lửa phòng không thoát vai do Trung Quốc sản xuất và dự kiến sẽ nhận lô trang bị đầu tiên trong vài tuần tới. họ thường trị giá khoảng 40 triệu đến 70 triệu USD này được xem là một trong những thương vụ mua sắm phòng không tầm ngắn lớn nhất của Iran kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang. Và tòa phúc thẩm Mỹ cho phép công khai băng ghi âm phỏng vấn ông Joe Biden. Ngày 27 tháng 7, một tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ đã ra phán quyết cho phép Bộ Tư pháp Mỹ công bố các bản ghi âm và bản ghi chép nội dung các cuộc trò chuyện giữa cựu Tổng thống Joe Biden với người chấp bút cuốn hồ ký xuất bản năm 2017 của ông. Và một cái bản tin nữa là tân nghị sĩ Robin kêu gọi Trung Quốc thả tù nhân chính trị trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập. Trước chuyến thăm Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dick Rubin kêu gọi Bắc Kinh phải trả tự do cho 8 thành viên giáo hội Zion cùng một số tù nhân chính trị nổi bật. Và Malaysia phá một cái ổ lừa đảo xuyên quốc gia, hơn 300 công dân Trung Quốc bị bắt giữ. Cảnh sát bang Johor của Malaysia vừa triệt phá hai đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại khu đô thị Four City, bắt giữ tổng cộng 335 nghi phạm, trong đó có 309 công dân Trung Quốc, 19 công dân Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 tuổi đến 58 tuổi. Một số bị phát hiện trong không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía Ngũ Giác Đài mới đây đã lên tiếng chỉ đạo là sẽ đổi tên căn cứ quân sự chung Charleston, tức là John B. Charleston, một căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng nằm gần tòa nhà Quốc hội ở tiểu bang South Carolina. Căn cứ này sẽ được đổi tên thành tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ngày hôm qua cũng là ngày mà bên phía chính quyền tiễn đưa cố thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Giới chức cao cấp của bên phía chính quyền cũng tham dự tang lễ của vị thượng nghị sĩ này. Trong một bản ghi nhớ có tiêu đề đổi tên John B. Charleston để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Bộ trưởng Không quân Troy Mann đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vận tải Hàng không thực hiện các bước tiếp theo để đổi tên John B. Charleston tại South Carolina trở thành John B. Lindsey Graham. Theo vị Bộ trưởng Không quân này cho biết thì sự thay đổi này nhằm tôn vinh quá trình phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều thập niên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham tại Quốc hội và ngay cả binh chủng Không quân Hoa Kỳ. Thông báo đổi tên để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một sự tri ân phù hợp đối với một người đã cống hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ đất nước và tiểu bang của chúng ta. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang South Carolina là Alan Wilson, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào tháng 6, cho biết từ thời gian phục vụ trong lực lượng không quân cho đến những năm làm việc tại Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ, ông Lindsey đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ trong danh dự. Di sản của ông sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông Lindsey Graham đã có hơn 6 năm phục vụ tại ngũ với tư cách là luật sư quân sự thuộc binh chủng không quân, sau đó gia nhập lực lượng dự bị không quân Hoa Kỳ vào năm 1995 và giải ngũ vào năm 2015. Ông đắc cử vào Hạ viện năm 1994 và vào Thượng viện năm 2002. Thư ký của Tòa Bạch Ốc là cô Caroline Levitt trên mạng xã và nền tảng mạng xã hội Rapid Response 47 của Tòa Bạch Ốc đều chia sẻ lại bản tin. Tờ báo có trụ sở tại Charleston, nơi đầu tiên đưa tin về việc đổi tên căn cứ này. Trong một diễn biến liên quan khác, thì Tổng thống Trump đã cùng giới chức cao cấp của chính quyền tham dự tang lễ của thượng nghị sĩ Graham diễn ra tại nhà thờ Washington National Cathedral. Trong bài phát biểu, thì Tổng thống Trump đã ca ngợi cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một huyền thoại và một gương mặt của Thượng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu và Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cũng có mặt trong tang lễ. Theo tin tức cho biết, đây là một điều chứng minh cho sự ủng hộ lâu dài của ông Graham đối với cả hai quốc gia này, cũng như quan điểm về chính sách đối ngoại thiên về can thiệp của ông. Vâng, và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Sau cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Trump về khả năng Ukraine được phép sản xuất quả tiễn phòng không bắn chặn Patriot. Ông Zelensky cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm ở trong tay của Putin nữa trong một cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong Tòa Bạch Ốc gần một tiếng đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất quả tiễn Patriot và những dự án khác để giúp cho Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc nói chuyện với ông Trump là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, cô Caroline Levitt, nhận định cuộc gặp giữa hai bên rất tích cực và có hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc thì tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022, bởi vì Nga tăng cường những cuộc tấn công bằng quả tiễn đạn đạo. Hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Hoa Kỳ mới có khả năng chặn và bắn hạ những loại quả tiễn này. Tuy nhiên, Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng loại quả tiễn Patriot do Hoa Kỳ đang dồn quả lực vào cuộc chiến với Iran ở vùng Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, ông Zelensky khẳng định là ông Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Và ông Zelensky cũng kêu gọi ban hành thêm những trừng phạt mạnh hơn nữa nhắm vào nước Nga. Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ nước Nga, cũng như các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, thí dụ như Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, được Nga sử dụng để lách những lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết. Về tình hình chiến sự thì Ukraine tuyên bố đã tấn công vào một số cơ sở công nghiệp của Nga ở Rizhen và một cơ sở dầu khí. Phía Nga thì cho biết họ đã tấn công vào hai tàu chở vũ khí của Ukraine gần Odessa, đồng thời chiếm thêm hai ngôi làng ở vùng Sumy. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin là Mỹ cấm nhập khẩu robot thế hệ mới từ Trung Quốc. Hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một loạt biện pháp cấm nhập khẩu các loại robot thế hệ mới và bộ biến tần điện từ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, nhằm bảo vệ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, tại Mỹ trước các mối đe dọa đối với an ninh của quốc gia. Lệnh cấm này được cho là sẽ tác động mạnh đến các nhà sản xuất robot của Trung Quốc, đặc biệt là Unity Robot. Và nhật ký của Fauci tiết lộ chợ hải sản Hoa Nam chỉ là cái điểm quất tán virus. Gần đây, một phần nhật ký cá nhân của tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn COVID của Nhà Trắng, đã được công bố là trong đó các đoạn ghi chép liên quan tới nguồn gốc dịch bệnh thu hút nhiều chú ý. Và một cái bản tin nữa là ông Trump yêu cầu tối cao pháp viện cho phép lệnh cấm bỏ phiếu qua thư có hiệu lực. Hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn khẩn cấp lên tối cao pháp viện Mỹ đề nghị hủy bỏ lệnh cấm của tòa án dưới nhằm khôi phục hiệu lực đối với một số điều khoản trong các lệnh hành pháp liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Trong đơn, chính phủ liên bang lập luận rằng phán quyết của tòa cấp dưới đã mắc sai lầm về mặt pháp lý và cần được hủy bỏ. Và một bản tin nữa là cứu người giữa sóng lớn, cứu hộ 16 tuổi, được ông Trump trao huân chương cao quý. Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 25 tháng 7, tại bãi biển Santa Cruz, bang California, một nhân viên cứu hộ bãi biển 16 tuổi đã cứu sống một bé trai 10 tuổi giữa những cơn sóng dữ. Toàn bộ quá trình giải cứu đầy kịch tính đã được một nhân chứng ghi lại. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump gặp ông Zelensky thảo luận cấp phép sản xuất tên lửa Patriot. Sáng ngày thứ Ba 28 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ukraine hy vọng giành được thêm viện trợ từ Mỹ để tăng cường năng lực phòng không đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Và Hương xin được đọc công một cái phân ưu của một người tại San Diego, đó là nhận được tin buồn và vô cùng thương tiếc. Đây là dì Yến, là mẹ của cô Bích Thủy trong trong ban nhạc của Lido Sài Gòn đó quý vị. Mẹ của dì Yến, Phân ưu được tin buồn và vô cùng thương tiếc bà Katarina Phạm Thị Y, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1941 tại Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Hai, 27 tháng 7 2006 lúc 6 giờ 25 phút sáng tại San Diego, Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi. Bà Katarina Phạm Thị Yến là tân mẫu của cô Tina Bích Thủy. Chúng tôi, các hội đoàn, bạn bè thân hữu, xin chia buồn cùng cô Lee Tina Bích Thủy và Tam Quyến, nguyện cầu cho hương linh của bà Katarina Phạm Thị Y được an bình trên nước thiên đàng. Trọng Nghĩa và ban quản trị đài chính tôi San Diego, gồm có Trần Văn Hoạch, Hội Đền Hùng San Diego, Đặng Kim Trang, Cộng đồng Việt Nam San Diego, Nguyễn Văn Lực, Hùng Sử Việt San Diego, cơ sở thân hữu của Việt Tân, và Dương Hồng, Hội Hải quân Hàng hải San Diego, và tính giả tiếng tôi San Diego đồng thành tính phân ưu. Và chương trình tam lễ ngày chủ nhật là ngày 2 tháng 8 2026 lúc 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, thăm viếng và cầu nguyện lúc 2 giờ rưỡi đến 3 giờ trưa, nghi thức phát tang tại nhà hoàng Woodbody Mori 5027 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92115. Và đây là một cái bản thông báo cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương cũng xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc Hoa Hoa Đà thì cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Huế. Số của anh Đạt là 6195490982. Quý vị nếu có nhu cầu thì gọi trước cho anh Đạt 3-4 ngày để lấy hẹn và lấy hẹn để ta mua. Bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Phép hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ tổng đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương, và cũng xin được gửi lời chia buồn đến chị Thủy cùng với gia đình, và mong rằng là hương hồn của cụ sẽ sớm về cõi thiên đàng. Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương và xin chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 28 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh xin được thân mời quý vị hãy cùng với Hồng Ánh chúng ta tâm tình và gửi những bài hát, lời thơ, tiếng nhạc của mình đến với bà con mình khắp nơi. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất là quen thuộc: 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được gửi tặng nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Minh Cương đến với quý vị.

0: Hello.
1: Dạ chào chị.
0: Rồi mến chào Hồng Ánh, tên chị dễ thương.
1: Dạ
0: lâu
1: em chào chị
0: lại.
1: Dạ.
0: Rồi hôm nay tắm lại từ Atlanta.
1: Dạ.
0: Xin mến chào quý khán giả ở khắp mọi nơi luôn. Hồng Ánh có khỏe không?
1: Em khỏe, em cảm ơn chị. Chị có khỏe không?
0: À, chị khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Cái Hồng Ánh hát ra tăng nhạc, tủ nhạc gì cũng hay quá vậy.
1: Cảm ơn chị. Chị ơi, mấy hôm nay ở bên Atlanta có thời tiết làm sao? Nóng lạnh làm sao?
0: Cũng nóng lắm đó Hồng Ánh.
1: Vậy hả?
0: Cũng rồi, để đỡ bên này nóng quá.
1: À, mùa hè nóng ha, năm nay nóng lắm.
0: Nóng.
1: Dạ.
0: Nhưng rồi. Mà được cái cây chị nhiều lắm.
1: Ờ, nhà chị có trồng cây. Vậy hả?
0: Đó.
1: Được trái cây gì?
0: Trái cây, nó rụng nhiều lắm.
1: Ồ, vậy hả? Mà trái cây nhà chị trồng là gì?
0: Trái phê, trái hồng.
1: À, trái lê.
0: Trái lê, lê Mỹ, rồi lê Đại Hà.
1: À.
0: Cái trái nó bằng cái chén luôn á, Hồng Ánh.
1: Trời ơi, ăn trái
0: là
1: nó
0: lắm.
1: Dạ.
0: Thì bởi vậy ta nên bẻ vô ăn không hết. Mấy người Mỹ tới thì chị bẻ, chị cho. Ai tới nhà thì chị cho.
1: Yeah.
0: Nhiều lắm ăn hết rồi, cái vườn nè, vườn rau luôn, đủ thứ hết.
1: Ừ. À, à, lâu ngày trở lại xong
0: mà
1: lâu ngày quay trở lại xong mà nhiều tinh quá vậy. Trồng rau, trồng
0: rau,
1: trái cây, trồng đủ hết.
0: Rau củ quả đủ thứ ra kèm trái mà. Rồi trà rồi thôi xum xê luôn.
1: Rồi hôm nay chị trở lại chị hát bài gì nè?
0: Rồi thì hôm nay hả, chị không hát mà chị đọc thơ được không?
1: Được chứ, em mở cái trang 6 lên cho chị nha.
0: Rồi thì hôm nay chị đọc thơ nha. Ở dạo này chương trình của Hồng Ánh có thi sĩ mới rồi. Chị là thi lẻ nha. Thi sĩ mới hay quá rồi đó.
1: Mình là thi sĩ, mình là sĩ hết đó chị.
0: Mình hôm nay thi lẻ nè. Thì hôm nay chị vô đọc bài thơ nha. Rồi chị vô mấy câu đọc. Hát ca là chuyện bình thường, ta xuống bút phi thường mới hay. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Thơ khổ qua trái đắng, khổ qua đèo, anh có thương em mấy sông mấy núi cũng lội.

Áo tới anh thằng, anh ván bèo, anh chèo cá tới anh thằng, em không chèo đâu. Ngày lá dân tộc nước nhà, thấy em trẻ nhỏ bây giờ hát hò rất có nền tiến bộ nước nhà, để cho ca trở thành vui chơi, nhất là để có sông ca nam nữ qua lại hát cùng với nhau, để cho phong phú đó mà chứ mà ngồi đó hát một mình thì buồn lắm đây. Thôi giờ đây ta hát cùng chung, để cho thính giả mình ngồi đó nghe, nghe sao mà thích quá chừng, để ta hát hoài hát mãi cho người đời. Tôi chơi ca hát đêm ngày, không đi trộm cắp để vô ngồi tù, ta đi ca hát kiếm vô nhiều tiền để mà sống bản thân cùng với gia đình cũng được niềm vui. Sống sao đạo đức mới là liền. Thôi thế giới ngày nay có nhiều cảnh giới non bằng đi về tây thiên, cho người hiền đức được yên nhờ.

nghèo du dạo chốn liên đài, du dương nhạc trỗi mấy tầng mây xanh. Nghe sao thích thú quá chừng, không mơ vật chất trần gian khổ đời. Ôi tôi bồng lái tiên cảnh, hào quang sáng ngời, để ta vào cảnh ngắm trăng, chỉ hằng đứng đó nhìn ta mỉm cười. Khắp trong trần hạ thảm thê, chiến tranh lửa đạn ê chề thơi phơi. Bởi vì áo giống dây quanh, vật chất kim tiền áo ảnh xóa qua, rồi có một ngày cũng tiêu, cõi trần giá tam phù du đâu còn. Sớm còn tối mất có gì bên đâu, chỉ có phước đức mới tồn.

0: không còn loạn lạc chiến tranh, để cho nhân chúng sống đời ấm no, bình an trên đất không còn khổ đau. Rồi hết rồi, cảm ơn Oánh nha.
1: Ồ vậy hết
0: rồi, đặc biệt tặng cho Oánh nha.
1: Cái bài thơ này, cái ý nghĩa của bài thơ này là gì?
0: Bài thơ này ý nghĩa chị nói về thế giới nhân loại đang xảy ra đó Oánh.
1: Ồ vậy đó.
0: Chị nói về nhân loại thế giới không ạ?
1: Trời,
0: nó sâu xa lắm.
1: Vậy
0: tùy ông Ánh và quý khán giả muốn hiểu sao thì hiểu nha.
1: Tại em thấy em thấy nó có đủ màu sắc hết, có văn nghệ rồi. Có ca hát rồi, có lúc thì hát ca để kiếm tiền, rồi lại hát ca hay là tiền không cần. Em cũng không biết là cái này là có cần tiền hay không cần tiền.
0: Hát ca nó đủ thứ mà hát ca nhiều giai đoạn quá
1: vậy đó hả?
0: Nói về chiến tranh thế giới.
1: Rồi em cảm ơn chị Cẩm Lai nha.
0: Rồi tặng hết những người bạn nha. Rồi không quên chúc mừng anh cùng quý khán thính giả khắp mọi nơi một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào trong tuần lễ mới nha.
1: Chị cũng vậy nha, chị cũng vậy. Rồi em chào chị. À, vâng thưa quý vị, hát ca là một cái hoạt động văn nghệ vui chơi. Nó giúp cho mình gắn kết mọi người lại với nhau. Đôi khi mình cũng có thể giải tỏa được căng thẳng và mang lại một cái niềm vui tinh thần. Nó rất là phong phú thưa quý vị. Quý vị thấy từ dân ca, vọng cổ rồi tới ca hát, thơ văn vân vân. Mỗi một cái lời ca tiếng hát của mình á, là một cái tập thể sinh hoạt, cộng đồng chung với nhau. Nó mang lại tiếng cười, mình giảm được mệt mỏi sau bao nhiêu giờ làm việc nữa. Mà cái điều quan trọng Hồng Ánh thấy là mình gắn kết, mình nói bạn bè, gia đình và xóm làng, người thân của mình đến với

0: sao rồi?
1: Mùa này bán đắt rồi.
0: Bán đắt rồi phải không? Gán liền mà mấy tháng nay kiếm tiền được đó, chứ tới qua mùa đông là không biết có ai uống trà sữa đâu. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú.
2: Xin chào Hồng Ánh. Hồng Ánh ơi, trước khi ông xã trình bày thì cho cô nhắn gửi chút xíu nha. Mình cứ share lòng với lại Cẩm Lài tí nha.
0: Dạ.
2: Cẩm Lài ơi, xin gửi đến Cẩm Lài vài lời thương mến nè. Cô làm thơ bằng cả tấm lòng nên ai đọc cũng cảm nhận được hết á, tình người trong từng câu chữ. Nếu có đôi lúc chạnh lòng với nhau hay hờn giận á, xin Cẩm Lài xem đó như cơn gió thoảng nha. Mình không có ý nghĩa gì hết, tại vì Cẩm Lài nói về thơ ai nói ngã nói nghiêng, thôi tự nhiên lòng mình đang nhói. Mong Cẩm Lài giữ nụ cười, giữ nguồn cảm hứng để tiếp tục viết nên những dòng thơ đẹp, đem niềm vui đến cho bạn bè gần xa nha. Kính chúc Cẩm Lài luôn mạnh khỏe, an vui và thơ mãi nở hoa trong tim. Gửi cho Cẩm Lài một cái ôm này nha.
0: Dạ.
2: Bây giờ tới Thiên.
1: Chú mến chào ông Ánh.
0: Dạ.
1: Quý thính giả.
0: Chào chú.
1: Đang nghe đài tiếng nước tôi. Hồng Ánh khỏe không nè?
0: Hồng Ánh khỏe, Hồng Ánh tới đài được là khỏe lắm đó.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ dân thơ tâm tình của Hồng Ánh, chú xin mời Hồng Ánh cùng quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tấm Ảnh Ngày Xưa ha.
0: Dạ, ngày nay nó có khác gì không chú?
1: Có khác.
0: Dạ, có khác.
2: Vậy nó già hơn chút.
0: Thời gian dạ. Mà
1: bây giờ nó cao tuổi hơn chúng nó khác
0: nhưng,
1: rồi.
0: Nhưng mà con nói thiệt đó nha. Trời ơi, cứ khoảng chừng vài năm mà nhìn lại coi, mình thấy mình có nhiều thay đổi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tâm hồn của mình cứ vui đi, cứ bình an, cứ vui vẻ thì mình sẽ thấy nó.
1: Sáng tác của nhạc sĩ
0: cuộc sống này nó ý nghĩa lắm. Rồi.
1: Bài hát này chú tặng Hồng Ánh nha, cùng tất cả quý khán giả đang nghe. Bây giờ chú xin mời nha.
0: Dạ, cảm ơn chú, mời nha.

0: Wow, là một người hát một người khen hay sao? Vâng, cảm ơn chú thật sự. À, tấm ảnh ngày xưa Hồng Ánh nói đến thật ai cũng có kỷ niệm ha. Ai cũng có những hình ảnh đẹp, ai cũng đã có một thời
1: còn mấy tấm ảnh đó chứ, hồi đó tóc dài nè, cô cũng kẹp cái trên có cái bông đó.
2: Sao mà có người hát người khen,
0: trời, kẹp
2: có
0: bông có chứ. Có nè, có cái bông á là biết ai hay không, đó là cô gió cũng hay kẻ bông lên tóc lắm á cô.
1: Không, cô có cái kẹp thôi, cái kẹp hồi đó nó làm đẹp bằng thiết á.
0: À, ngày xưa đó.
2: Chú
0: hả?
2: Cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ.
2: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc ha.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nhé.
2: Là nhắc nhở Hồng Ánh về lái xe cẩn thận ha.
0: Con cảm ơn cô chú, trời
2: bảo
0: ơi.
2: Bảo trọng.
0: Ban đêm vậy chứ mà bảo trọng đúng. Trời ơi, nói nghe. Hôm rồi đi trên đường về, trời đêm mà thấy accident cũng sợ lắm.
2: Đúng
0: nha.
2: Đúng rồi. Đó,
0: như người ta đi làm tới về đó. Dạ, trời ơi.
2: Cảm ơn Hồng Ánh nha.
0: Dạ, tại hạ xin vâng lệnh. Rồi.
2: Không sao đấy ạ.
0: Xin chào cô chú.
2: Dạ.
0: À, vâng. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
3: Hello, chào Hồng Ánh, kính chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình. Chị Lâm Tố Nga đây.
0: Dạ, con chào dì Lâm Tố Nga. Dì có khỏe không nè?
3: Cảm ơn Hồng Ánh, dì cũng bình thường. Hồng Ánh khỏe không?
0: Con khỏe, nghe tiếng dì Lâm là con khỏe rồi.
3: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
3: Bữa nay cho dì Lâm xin ra. Hát bản nhạc không có nói
0: đúng là phải không?
3: Bài với tên tác giả để đố quý khán giả với con Nga mấy chú coi cái tựa bài hát là tựa gì, tên tác giả nghe không?
0: Dạ, tên bài hát và tên tác giả và tên ca sĩ nữa.
3: Ca sĩ là Tố Nga rồi.
0: Rồi con mời gì?
3: Dạ, dì Lâm bắt đầu.

0: bắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xanh long lanh, với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút ra lòng, giọt lỡ mây cũng yêu thương, cây lòng trong trăng của mây ba, đó hoa hồng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Ai về sao dãy núi kim bôi, nhắn dùm tim tôi giữa hai mờ, hình dung một chiếc sắc lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xanh long lanh, với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút mơ tơ lòng, giờ đây cũng yêu thương, cây lòng trong trăng của mây bông hoa hồng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Dạ hết rồi.
1: Wow, hay quá. Dạ vâng, một bài hát xưa, một bài hát rất xưa. Con không biết tên bài hát này, nhưng mà con biết cái bài hát này. Bây giờ dì Năm đi, sau khi mà hát xong rồi thì đi lấy ly nước ngồi uống, rồi ngồi thoải mái chờ những người
0: rồi
1: sẽ gọi đến nhá. À, đúng hay sai thì cũng gọi trở lại.
0: Dạ.
1: Dạ, như dì Năm.
0: Dì Năm gọi vô nói kết quả.
1: Dạ, nhớ nha. Rồi, con chào dì. Dạ.
0: Dạ, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị.
1: Dạ. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào cô.
1: Con chào cô.
2: Cô khỏe không cô ơi?
1: Hỏi không? Cô khỏe không cô? Dạ con khỏe cô ơi. Rồi, cô giới thiệu đi.
2: Hồng Ánh ha, phải nói chào Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Chào hết bà con, cô bà trong gánh cô bà Hồng Ánh nè. Hôm nay cô Sáu chào đến giả
1: trời ơi, cô Sáu biết không, cô Sáu hát xong rồi là con gọi chú Sơn, thấy chưa, chút xíu nữa là con quên rồi.
2: Đó
1: con
2: hả?
1: Dạ.
2: Không sao
1: cô hát. Chú Sơn ơi, chú Sơn chờ nha, cô Sáu hát xong con gọi cho chú. Trời ơi, hôm nay lanh hoanh sao mà lại quên. Rồi hôm nay là thứ ba là phải gọi chú Sơn chứ. Dạ. Rồi.
2: Cô Sáu cũng lỡ một bánh bánh trong thời để chờ trước con không sao.
1: Thôi sao bây giờ cô hát đi rồi con gọi cho chú Sơn.
2: Là một bánh nay cô Sáu chào đứng giả cho tất cả bạn con mình. Hôm nay cô Sáu hát bài Em về với người, nhà của bậc thánh nhân. Rồi hát cô Sáu hát bài này hát tặng hết bà con mình nha.
1: Dạ, em về với người là tiêu
2: con.
1: Rồi
2: em về với người tặng hết bà con nha bà con.
1: Dạ.

到了南海，心灵到了你回归云海，安守得一道，我想安得的一难，同志们加油。

từ với chuyện ai anh không trách gì đâu, có chẳng anh trách.

người đó qua thôi chung trời cách nhau mấy

0: 等我。
1: Hết rồi.
2: À, người đó và tôi làm sao cô?
1: Chung trời cách nhau mấy đời lắm.
2: Trời ơi, xa quá hả cô? À, em về với người là thôi rồi, từ đây là coi như hết rồi.
1: Bởi vậy.
2: Dạ. Ừ. Nhưng mà nói thiệt cô ơi, ngày xưa thì đúng rồi, đâu còn gì để mơ mộng nữa đâu. Ngày xưa đó cô, những cái chuyện tình này nó nhiều lắm cô ha.
1: Nhiều.
2: Ừ, không lúc thành
1: cũng vậy.
2: Không thành
1: đó, gai cấn nhiều lắm.
2: Đó, gai cấn lắm.
1: Ừ.
2: Đó. Cho nên càng gai cấn thì lại có nhiều những cái bài hát mà nó xuống tận cùng luôn đó cô.
1: Nó nức nở, nó buồn.
2: Nó nức nở, nó buồn á. Dạ. Rồi con
1: tình
2: cảm ơn.
1: Nó khác nhau được.
2: Dạ, con cảm ơn cô Sáu, con chúc cô luôn vui khỏe nha.
1: Rồi sao con ăn bánh rất nhiều, mấy làm mệt thấy mồ thì nóng lực rồi nó muốn.
2: Không sao đâu, hát xong rồi là con nghĩ cô khỏe đó. Nha.
1: Hát không lên luôn á. Cái chỗ thấp hát không nổi rồi ta.
2: Nghe được mà, nghe được.
1: Dạ.
2: Dạ. Rồi. Con chào
1: cô Sáu, con ăn bánh, con ăn hết bà con nghe nha.
2: Dạ, cô Sáu nghe chú Sơn sắp hát nha, để con gọi nha.
1: Con nghe.
2: Dạ, con chào cô.
1: Bà ta cô Sáu bệnh, bà cô Sáu hát trước, bà cô Sáu ra ngoài ngồi nghe ta vô. Bây giờ trong phòng rồi hát, nãy giờ không có nghe, chạy ngoài nghe cái chạy vô để hát mà.
2: Đúng rồi, đúng. Mình lên sân khấu xong rồi mình mới yên tâm, thấy không?
1: Dạ, dạ.
2: Đó, cái đó là tâm lý hả?
1: Hát trước rồi đó.
2: Dạ, tâm lý đó cô Sáu. Dạ. Rồi, con chào cô.
1: Rồi, cô Sáu chào anh, chào tất cả bà con nha.
2: Dạ. Rồi, thưa quý vị, bây giờ thì để cho Hồng Ánh gọi cho chú Sơn nha thưa quý vị.

0: Alo chú Sơn ơi, không ánh đây chú Sơn. Xin lỗi chú, hôm nay con để chú chờ hơi lâu nha. Con xin lỗi, con quên luôn đó chú Sơn.
1: Không có gì con.
0: Dạ rồi, con cảm ơn.
1: Chú với chú là ông Sơn ở Úc Lăng này. Tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở.
0: Trời ơi, bữa nay chú Sơn có tâm trạng quá nha. Một Lần Gian Dở của ai chú Sơn biết không?
1: Không biết, cũng dòm thấy gì đâu mà biết cái gì đâu mà.
0: Dạ không nhớ ha. Vậy là nhờ quý vị nào biết thì cho Hồng Ánh biết với. Rồi con mời chú nha, chú tặng đi chú.
1: Trong cái bài hát này tôi xin tặng chú. Thứ nhất là câu Hồng Ánh, câu lạc bộ.
0: Dạ.
1: Của Hồng Ánh.
0: Cảm ơn chú.
1: Của lạc bộ mà, của Đồng Hương mình đây.
0: Dạ.
1: Và cũng như xin tặng tất cả những ai mà thường tặng nhà cho tôi cũng xin gửi lời tặng lại và chúc tất cả đều có đôi chứ không phải là gian dở như tôi nha.
0: Nhưng mà chú đâu gian dở đâu, chú có quý vị thính giả rồi, chú có con nữa nè, không gian dở.
1: Không. Rất là đơn côi.
0: Đơn côi hả chú? Nhưng mà mấy cái giờ radio của mình đó, khi chú gọi vào chú vui phải không?
1: Thì cũng phải cũng nhờ
0: vui,
1: chứ mà
0: dạ.
1: Nó cũng có cũng cho nên rượu uống hoài con ơi. Nó...
0: chú uống rượu, chú còn uống rượu nữa hả?
1: Còn uống rượu chứ, uống để mà tìm giấc ngủ chứ cũng không mà cứ trằn trọc suốt đêm.
0: Vậy đó, nhâm nhâm một tí thôi chứ hả chú hả, chứ đâu có phải là...
1: Ly vậy thôi, còn không uống mà...
0: Không uống nhiều phải không?
1: Cái gì mà uống quá sức nữa hết.
0: Dạ, rồi con mời chú nha.
1: Tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở. Khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù

0: chiếu yêu nổi trái ngang cho người lắm mê chuyện. Tình ơi một lần quá lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Hồi lâu hôm nay em với anh là xa, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
1: Bước
0: nhớ nhau chi mà giấc mong.
1: Bước chân đi là nếu gặp
0: không,
1: giữa đường đó chú
0: một cái là nó
1: không sao hết. Không sao chú hát lại đi thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi phải không, cái câu đó chú hát lại đi. Thôi nhé em ơi, nay ta
0: tình
1: đã
0: ơi,
1: tình ơi sao tình hả? Hát lại luôn đi chú, hát lại luôn không sao.
0: Ta chú nghĩ chút mấy cái đầu em chứ giờ.
1: Dạ dạ, không sao. À, mình mở tâm trạng mình ra trong cái sự thoải mái. Mình hát, mình nhớ đến đâu thì mình hát. Mình không phải là
0: khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dò cho dù

giấc mộng không thành thì bỗng dưng đổi thay. Tình ơi sao tình theo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chề. Nguyên ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé anh, ta nay cách xa là rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước ra đi là cách xa là rồi, nếu gặp giữa đường thì mình cũng như chẳng quen. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chề. Cuộc đời tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đã

0: ta chẳng còn em mà lưu luyến nhiều, bước chân đi là hết duyên nợ rồi. Nếu gặp đứa đường thì cũng như chẳng quen, ta ra đi là dứt duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Chưa hát à?
1: Wow, chưa hát lại cái là chưa hát luôn ha. À, có nghĩa là nó bị dấp một tí nhưng mà phải dừng lại, xong rồi chưa hát lại thì nó tròn.
0: Nó ho, khi mà nó đang muốn ho trong người nó nghẹt họng, nó ho rồi à. Tự nhiên ra cái nó thay đổi hết.
1: À, nhưng mà nếu mà chú ho đó thì chú xoay cái điện thoại qua một bên, chú ho đâu có sao đâu, ho đừng để vô vào trong điện thoại thôi. À, ho xong rồi mình hát
0: nhưng
1: tiếp.
0: Nhưng mà nó dứt đoạn khó nghe, người ta cũng khó coi, khó nghe lắm không ai.
1: Dạ.
0: Mình nói cái gì mà mình thấy mình nó làm phiền cho người nghe thì chú.
1: Trời ơi, đâu nết nổi nào. Ừ. À, vâng, con cảm ơn chú nha.
0: Tuần sau chú có một bài hát.
1: Bài gì?
0: Bài hát
1: bí mật hả?
0: Nó mà hầu giờ không nghe nó hát, không ai nghe ai hát hết.
1: Vậy đó hả? Bài đó
0: mà,
1: tên
0: mà,
1: gì
0: mà
1: chứ?
0: Mà nó dùng từ cũng khác lắm.
1: Xưa hay là nay?
0: Nay chứ.
1: Ở thời nay.
0: Chú muốn hát một hai câu cho nghe để rồi mình tuần sau mình cho.
1: Đúng rồi, chú hát đi. Dạ, rồi con cũng như quý vị lắng nghe nhá. Rồi.
0: Thức nguyên cần
1: trời
0: mới quên đi. Mới vô rồi mới học rồi mà ra nó cũng quên rồi.
1: Thức trắng đêm nay viết là nhật ký hả?
0: Phải bài đó không?
1: Phải không? Thức trắng đêm nay viết là nhật ký của hai đứa mình.
0: Hai đứa mình ấy.
1: Phải không?
0: Bài đó đấy con.
1: Ồ vậy đó thì chú hát một câu đi.
0: Thức trắng đêm nay ép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường vào tình yêu anh lại phản.
1: À.
0: Được. Để chứ tuần sau chú hát lại, chú gắng
1: đường,
0: chú hát chứ giờ.
1: Đường yêu anh bước chứ. Được.
0: Đường yêu anh bước
1: gặp em là muốn bức tranh vào.
0: Bài đó là bài gì chứ không biết, chứ cái, không nghe tên
1: cũng. Cái bài
0: biết.
1: Đó là nhật ký của hai đứa mình, con nghĩ là cái tên đó là như vậy. Hình như là của nhạc sĩ Anh Bằng ở chú Sơ. À, không biết là Hồng Ánh có nói sai không, nếu quý vị nào biết thì cho thêm vào. Chứ Hồng Ánh biết cái bài đó là nhật ký của hai đứa mình. À, của anh Bằng, con nhớ có lần con cũng có hát. Dạ. Ờ, vậy tuần sau chú gán tập chú hát tròn bài nha.
0: Chú để chú hát tròn
1: dạ,
0: bài.
1: Dạ, rồi con cố gắng, con chờ, con đợi chú cố gắng chú tập nha.
0: Yeah.
1: Dạ, rồi con chào chú Sơn.
0: Yeah.
1: Dạ. Chào chú. Dạ. À vâng thưa quý vị, bài hát vừa rồi mà chú Sơn hát là Một Lần Gian Dở của Mạc Thế Nhân. Chú Thành nói là của Mạc Thế Nhân. Ủa, Mạc Thế Nhân. Bài này Hồng Ánh không biết là. Vâng. À, dì Năm Tố Nga ơi, con xin thay mặt anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John trả lời bài hát của cô, của dì Năm Tố Nga là Nụ Cười Sơn Cước của tác giả Tô Hải. Hồng Ánh nghĩ chắc là đúng, tại vì Hồng Ánh thấy bốn người đều trả lời giống nhau á dì Năm. Dì Năm cho con biết nha, và cho bốn vị này biết cũng như bà con mình biết nha. Có đúng không, Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải. À, cảm ơn anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ, thưa tôi đây.
1: Ơi, con chào cô.
2: Yeah.
1: Mấy hôm nay cô đi đâu?
2: Cô đi công chuyện nha.
1: Cô đi chơi hay sao? Hay là đi công chuyện?
2: Không, đi với mẹ em thôi mà.
1: À, vậy đó.
2: Dân Trung xin chào tất cả quý thính giả thân thương có đây.
1: Dạ.
2: Và chào Hồng Ảnh luôn.
1: Con chào cô.
2: Hôm nay là cho Miền Trung hát nhạc phẩm phiến đá sâu của nhạc sĩ Hiếu Hương.
1: Dạ.
2: Bài này thì Miền Trung xin tặng hết tất cả quý thính giả thân thương, tặng cho Hồng Ảnh là trước tiên nữa.
1: Con cảm ơn.
2: Cô Dương Ú ở Canada, tặng cho chị Sáu Trương, tặng chị cô Hay Nhâm, tặng cô chị Gió, tặng anh chị Yêu Kim, anh chị Ốc Hương. Ai nữa cả? Tặng chú Hồng, tặng anh Bình.
1: Trời, cô nhớ hay ghê luôn á nha.
2: Tặng anh Bình, tặng chú Bảy Hữu.
1: Ôi chú Bảy Hữu thân nghiệp chú vẫn nghe đài đó nha.
2: Càng khen là càng nhớ ra.
1: Dạ.
2: Tặng tặng ai nữa hả?
1: Cô Hai Nhâm.
2: Tặng chị Hoàng Oanh.
1: Cô Hai Nhâm chưa?
2: Rồi.
1: Ở rồi hả?
2: Cô Hai Nhâm hồi nãy rồi.
1: Cô Gió rồi. Dạ, Hoàng Hồng Anh.
2: Thôi người nào mà thiếu tiền thì cho Miền Trung xin lỗi là cho Miền Trung tặng hết. Em mất thi gieo quỷ thịnh nhà sau đó.
1: Bài Phiến Đá Sầu của nhạc sĩ Diệu Hương hả cô ha?
2: Chưa có hạt hết.
1: Dạ, con mời cô ạ.

0: nghề thế hệ rồi.
1: Wow, hay quá cô. Cô Dự Hương có nhiều những bài hát hay ghê á cô. Đây là một trong những bài hát cũng rất là nổi tiếng, phiến đá đầu.
0: Nổi tiếng lắm, dạ. Nhiều bài hát lắm.
1: Rồi cô còn, mình còn nhiều những cái bài của nhạc sĩ Dự Hương, con nghĩ cô hát hợp lắm á.
0: Thì sẽ nhiều lắm, nhiều lắm.
1: Phải không?
0: Tuần tới.
1: Chẳng hạn như bài Bên Em Ngày Cuối, hay là Chỉ Có Một Thời. Chỉ Có Một Thời. Để Yêu Và Để Thương. Như bài hay cô hả? Dạ. Chơi Vơi, bà Chơi Vơi cũng hay lắm. Dạ, rồi con mong là cô luôn được vui khỏe nè, sức khỏe nè. Rồi mình hẹn gặp nhau lại tuần tới nữa cô nha.
0: Cảm ơn ông Anh và cảm ơn tất cả quý thính giả để chịu khó mà nghe mình đúng hạt.
1: Trời ơi, sao lại chịu khó?
0: 83 tuổi rồi. 83 tuổi rồi.
1: À, vẫn còn
0: hiểu rồi.
1: Dạ, vẫn còn hơi, vẫn còn mạnh. 83 tuổi mà vẫn còn minh mẫn nữa. Trời ơi, con không biết tới tuổi đó con có còn được như cô hay không á. Mai này gặp lại như những đứa nhỏ hơn, nó trẻ hơn, nó gọi nó cụ Hồng Ánh, nó thấy quên nó chờ.
0: 83 tuổi 2 tháng.
1: Vậy đó cô. Trời ơi. Vậy là cô sinh nhật của cô vào tháng mấy?
0: Một tí tháng 5.
1: Tháng 5 hả? Vậy là vậy là mới qua đây thôi hả? Vậy mà
0: mày
1: không happy birthday cô.
0: Cảm ơn không ảnh thôi. Dạ. Cô thì rất đơn giản thôi. Cô không nói ra cái chuyện sinh nhật của cô lắm. Chỉ chứ không ảnh nói thì cô nói đó.
1: Dạ.
0: Thôi nhưng mà.
1: Tốt chứ đâu có gì đâu cô. Chúc mừng sinh nhật trẻ cô nha.
0: Không có sao. Cảm ơn không ảnh.
1: Dạ.
0: Cảm ơn quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ. Rồi con chào cô.
0: Chào không ảnh. Chào quý vị.
1: Dạ. Cô miền Trung gọi vào cái này nhớ đến cô Gió. Lâu rồi hổng rài, lâu quá không nghe tiếng cô Gió. Hello. Hello. Hồng Ánh đây. Dạ.
2: Dì Năm.
1: Ôi dì Năm ơi.
2: Dì Năm gọi vô ơi, dì Năm mà bắn rung si rồi.
1: Nữa hay dì Năm.
2: Con nhà như bà chú đáp đúng rồi, nụ cười săn cướp của Tô Hải.
1: Tô Hải, trời ơi, sao con không nghe nhạc sĩ Tô Hải, không biết có sáng tác nhiều không, sao con không nghe mấy nha. Tô Hải, dạ rất là lạ luôn nghe.
2: Tô Hải.
1: Dạ, nụ cười săn cướp đúng không dì Năm?
2: Dạ, đúng rồi. Cảm ơn ba cháu với con Nga. Dì Năm
1: con cô Út không thấy cô Út trả lời. Dạ.
2: Hẹn chị Trang.
1: Dạ. Vâng, con cũng thấy vui. Tại vì khi mà bà con mình mà trả lời xong rồi đúng đó, cái là con thấy dì Năm vô là dì Năm cười liền à. Bây giờ con vỗ tay nha. Chúc mừng nhà bốn vị nha. Dì Năm nói đúng rồi. Dạ, chị Nga thưa thích dì Năm lắm.
2: Dạ.
1: Rồi. Con cảm ơn dì Năm. Tuần tới dì Năm lựa bài dễ dễ nha. Đừng khó quá nha.
2: Tuần tới.
1: Dạ.
2: Chào tất cả quý vị thính giả. Chào Ngánh.
1: Dạ, con chào dì. Dạ. Hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Hello.
3: Em ơi, anh chị Diệu Kim nè.
1: Trời, mới nhắc một cái có liền thôi. Mừng quá. Em mới nói, ủa hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Dạ. Chị đi theo. Anh chị đi theo dì Năm luôn đi. Cho nó cho cái đồng bộ nha.
3: Chắc thì dòng vậy đi.
1: Đừng làm khó người ta.
3: Không biết nữa, anh chú à. Không biết nữa.
1: Dì Năm vô, dì Năm cười. Cái leo đó rồi. Dì
3: Năm đó thì đã.
1: Tiêu rồi. Dì Năm tư thường ở sức vậy. Dạ. Rồi. Anh đâu?
3: Anh chuẩn bị lên sân khấu á.
1: Dạ.
4: Rồi xin chào cô em nha.
1: Dạ, Hồng Ánh
4: cô
1: chào.
4: Cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, chào anh à. Hồi nãy anh chị có nghe chú Sơn hát không?
3: Có
1: hả?
3: Cô hát chú ngập ngừng ha, quên lời ha.
1: Dạ, Nhưng mà thôi như vậy là đủ rồi, tốt lắm
3: rồi
1: đó chị.
3: Giỏi quá rồi em ơi, tuổi mình mày mất.
1: Không biết làm sao mình có được.
3: Trời ơi, chị nói em nghe, ngày hôm qua chị nấu canh cho ăn. Hôm qua chị ăn nước nước tương.
1: Ừ.
3: Cái chị nấu canh rồi, cái chị đợi có chút xíu, tô canh nhỏ nhỏ thôi. Mà đổ trong cái tô để đó mà không đổ, xong trông múc vô mà múc vô cái dĩa. Nó tràn ra đổ đầy lên. Nấu cái này, cái nồi bên bếp này mở bếp kia. Cái chị đứng chị nghe xong mà nó bốc lên nóng quá rồi, lỡ là sai.
1: Lộn, sai. Trời ơi, ngớ ngẩn vậy mà cũng may là có đứng đó đó chứ. Phải không?
3: Thôi mình trở lại sân khấu đi, trễ quá rồi.
1: Rồi bây giờ hát bài gì nè, đối gì
3: nè. Chị Kim Tính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, Phụ Tá khỏe khỏe.
1: Dạ.
3: Ta sự khỏe khỏe.
1: Tất cả mọi người đều khỏe. Dạ.
3: Ừ. À, Diệu Kim có thêm một câu đố hôm nay.
1: Ừ, đố nữa.
3: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia?
1: Từ gì sao? Bỏ chữ
3: từ
1: đầu.
3: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia?
1: Ờ.
3: Bỏ chữ sau thành tên một loài chim.
1: Tiếng Việt hay tiếng Anh?
3: Tiếng Việt em.
1: Bỏ cái từ sau á hả?
3: Bỏ chữ sau.
1: À, là thành thành một
3: thành
1: loài
3: một loài chim.
1: Thành một loài chim hả? Ồ.
3: Rồi. Đọc lại nha.
1: Từ từ để cho ở ngoài nghe cho kịp nha.
3: Từ gì? Bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia.
1: Ừ.
3: Bỏ chữ sau thành tên một loài chim.
1: Trời, em là thua rồi, không biết, không nghĩ ra nha.
3: Rồi, hôm nay Diệu Kim có thơ. À, nhớ mùa hè xưa, tác giả Diệu Kim không rõ.
1: Rồi, em mời anh chị.

0: Vâng, em nghe anh chị hát bài này rất là lạ. Hồng Ánh cũng không biết, chưa nghe được ở ngoài nhắc gì hết. Hồng Ánh chỉ xin trả lời giùm anh John. Anh John nói là giải giải cái câu đố của anh chị á. Tại có mình anh John trả lời cho nên thôi Hồng Ánh nói luôn. Cái câu mà bỏ chữ cái đầu thì có được tên một quốc gia phải không? Đó là nước Úc phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, rồi ảnh nói bỏ chữ, trời viết không có dấu, bỏ chữ cái ở sau ta được chữ cú,
1: Bỏ chữ
0: tên
1: cuối chứ không
0: chữ
1: phải
0: cái chữ cuối vậy, viết không có dấu, viết luôn
1: Bỏ
0: tuồn
1: chữ
0: nè,
1: cuối.
0: chữ cuối chữ, là thành cú có phải không? Tên
1: Đúng
0: loài
1: rồi.
0: chim là cú
1: Đúng rồi.
0: phải không?
1: Cái
0: Trời,
1: từ đó là chữ Úc. Mà
0: Úc
1: khi bỏ chữ đầu
0: là một
1: thì
0: quốc
1: còn lại
0: gia,
1: là chữ
0: là chữ Úc. Ok,
1: Úc có nghĩa là Úc Đại Lợi.
0: nước Úc đó.
1: Nó Úc Đại Lợi đó.
0: Còn đổi
1: Nếu
0: ngược
1: bỏ chữ
0: lại,
1: cuối thì còn lại là chữ cú.
0: bỏ
1: Cú
0: chữ
1: có nghĩa
0: cú,
1: là con chim cú.
0: anh nói bỏ ngược lại là thành chữ cú.
1: Cú cú có nghĩa là con chim cú.
0: Dạ đúng rồi, tên con chim cú.
1: Bữa nay anh ta dương lên được rồi hả, mừng quá hả. Tên vậy là thứ ba tuần sau làm mấy câu thơ nha,
0: Dạ làm đi
1: tôi
0: rồi
1: đã dương
0: đó.
1: lên được
0: Ok, bây giờ Hồng Anh nói lại theo theo cái lời của anh ha, là anh nói là bỏ chữ cái đầu thì thành chữ Úc, là Úc gì, Úc nước, một đất nước Úc. Còn
1: rồi.
0: cái câu ở đằng sau là bỏ ngược chữ sau, chữ cái sau thì thành chữ cú, là chi, là con loài chim.
1: Rồi
0: À,
1: chim cú đó.
0: là chim
1: Đúng
0: cú.
1: rồi, đúng rồi.
0: Chim cú là cái con mà mắt nó to, mà cái con mà nó, người ta nói nghe sao, cái cú
1: Hình
0: vọ
1: như
0: đó
1: là cái
0: hả,
1: con chim đó đó nha em.
0: khi mà nó
1: Nó
0: kêu 3 tiếng gì đó phải không?
1: xui lắm đó nha em. Ở nhà chị bị đó. Hồi xưa ở quê á, nó cứ lỡ nó kêu cú, nó kêu vậy á là má chị, sáng má chị lo rồi đó, là nhà có chuyện đó em.
0: Mà có thật hả?
1: Có thật đó em, có thật. Nhà gia đình chị đó, xui lắm đó em.
0: Vậy đó. Ôi trời, em
1: Xui lắm đó.
0: cũng có nghe nói về con chim cú. Dạ.
1: Xui lắm.
0: Wow. Rồi, em cảm ơn anh chị. Còn bài hát thì chưa thấy ai trả lời vậy ta.
1: Vậy
0: Hả?
1: sao?
0: Bài hát có bộ khó à. Bài bài hát con làm ơn đọc lại cái câu đầu tiên một lần nữa đi, hát lại câu đầu thôi.
1: Mùa hạ về. Không nhớ, không không nhớ hả? Không ai tìm ra hả?
0: Em
1: Mùa
0: chưa.
1: hạ về qua hàng me trước ngõ. Gió nhẹ lay, hoa phượng đỏ thắm thân thương.
0: Vậy đi, để chờ nha, lắng nghe thôi. Chết cái em sắp kết thúc luôn rồi. Hôm
1: Vậy
0: nay
1: sao?
0: thì hôm nay chị gọi vào trễ nhất mà.
1: Em chỉ gọi cho em á, là để em gọi cho chú Sơn.
0: Chị
1: Thế rồi
0: gọi cho
1: em
0: em.
1: bóc thêm một khán giả nữa thôi, cái chị cúp phone.
0: À, chị gọi vào
1: Em
0: đài á
1: quên
0: hả?
1: đó.
0: Sao chị không gửi cái message cho em?
1: Trời, chị mình biến ngồi dĩa quá
0: Ồ,
1: đi.
0: gửi cái
1: Gọi
0: message
1: câu
0: qua
1: nói.
0: cái điện thoại Hồng Ánh giờ được hơn. Dạ,
1: Bởi
0: chứ
1: vậy.
0: chị gọi vào trong đài nhiều khi nhiều thính giả gọi mình
1: Thì bởi vậy.
0: đâu có vô được. Dạ, nhưng mà chú vẫn vui mà. Chú Sơn vẫn tha
1: Chú
0: thứ
1: chờ
0: cho
1: câu
0: Hồng
1: cậu
0: Ánh
1: chứ.
0: mà. Dạ. Rồi, em chào anh chị nha.
1: Rồi 8:30 rồi.
0: Dạ đó, trễ rồi, chắc để tuần tới trả lời đi nha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ.
1: Rồi em đi tiếp
0: Rồi.
1: tục kế tiếp đi.
0: Dạ em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng trễ lắm rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh mở đầu với Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, chị Cẩm Lại Atlanta, với một bài thơ Cô Út và Chú Út Trà Sữa, với Tâm Tình và Tấm Ảnh Ngày Xưa của nhạc sĩ Lê Dinh, rồi dì Năm Tố Nga Đố, anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh Út John, trả lời là Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải. Dì Sơn, dì Năm nói là đúng rồi. Và cô Sáu, San Diego với Em Về Với Người của Mạc Thế Nhân, chú Sơn, Oakland, Một Lần Dang Dở, và chú Thành trả lời là của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. cô miền Trung với phiến đá sầu của sáng tác của nhạc sĩ

Chị Nga trả lời là: Hồng Ánh ơi, mùa hạ về với hàng me trước ngõ, sao chẳng thấy tên bài hát. Vậy thì thôi, tuần tới trả lời chị ơi. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị nha. Quý vị ở lại với Hồng Ánh để mình chia sẻ, nói chuyện và mình đi du lịch nha thưa quý vị. Và một cái điều rất là đặc biệt ngày hôm nay đó thưa quý vị, Hồng Ánh gặp một người đàn ông ở Home Depot. Hồng Ánh đi làm việc sớm hôm nay và ghé Home Depot để mua một tí đồ, thì gặp một người đàn ông có một cái khuôn mặt rất là nhân hậu và đẹp lắm thưa quý vị, lớn tuổi rồi và có cái câu chuyện ở đằng sau, một tí nữa Hồng Ánh kể cho quý vị nghe nha. Quý vị lắng nghe chương trình.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Tổng thống Trump cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa nghiêm trọng, cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ đẩy Hoa Kỳ vào cảnh nghèo đói khốn cùng. Hôm 27 tháng 7, Tổng thống Trump tại cuộc meeting ở Milford, Michigan đã gọi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ, và đồng thời lên tiếng cáo buộc tổ chức này và các ứng cử viên được họ hậu thuẫn đang thúc đẩy đường lối dẫn Hoa Kỳ đi từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Ông cảnh báo rằng nếu các chính sách này được thực thi, đất nước sẽ phá sản chỉ trong một năm, người dân sẽ sống trong cảnh khốn cùng, không còn cảnh sát, lính cứu hỏa hay các thiết chế để bảo đảm an ninh. Phát biểu của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang ngày càng gia tăng tầm ảnh hưởng trong nội bộ đảng dân chủ, khi nhiều ứng cử viên của họ liên tiếp đánh bại các đối thủ thuộc phe dân chủ truyền thống trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch quốc gia đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ Megan Romer xác nhận nhiều cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ gây tranh cãi, bao gồm bãi bỏ thượng viện, cải tổ thể chế tổng thống và tòa án tối cao, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người cư trú bất hợp pháp trong kế hoạch dài hạn, cắt giảm ngân sách ngũ giác đài, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù và để chính phủ sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Romer cho rằng các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ được cử tri ủng hộ vì đáp ứng kỳ vọng tốt hơn của giới lãnh đạo dân chủ lâu năm. Loạt chiến thắng mới đây của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong các cuộc bầu cử sơ bộ bao gồm Claire Vades, New York khu vực 7, Daria Lisa Chevalier, khu vực 13, Brad Tender, khu vực 10, cùng nhiều ứng cử viên cấp tiểu bang như Abel Kawas, Samantha Catan, David O'Kane, John Hunley, Chris Santet và Ilapa Sari Tupas.

Chính quyền thị trường New York công khai danh sách chủ sở hữu bất động sản có thể chịu thuế nhà thứ hai. Chính quyền thị trường New York Zoran Mamdani đã công bố cơ sở dữ liệu tra cứu chứa tên và địa chỉ của những chủ sở hữu bất động sản có thể phải chịu thuế đối với nhà thứ hai. Động thái này làm dấy lên làn sóng chỉ trích vì bị cho là công khai thông tin cá nhân của các chủ nhà giàu có tại thành phố. Theo Sở Tài chánh New York, danh sách bao gồm các bất động sản không phải nơi ở chính, hiện không có người ở và có giá trị trên 1 triệu bị kim tại 5 quận của thành phố. Cơ quan này cho biết, danh sách bao gồm nhưng không giới hạn ở các bất động sản có thể thuộc diện áp thuế bổ sung. Trang web của bổ sung biểu mẫu để cho các chủ sở hữu khiếu nại nếu cho rằng tài sản của mình không thuộc diện áp thuế. Động thái trên diễn ra sau khi ông Mamdani đăng thông điệp cảnh báo đến các chủ sở hữu bất động sản với giá trị lớn sẽ phải đóng phần thuế công bằng của mình. Ông viết, nếu bạn sở hữu căn nhà thứ hai tại New York thì giá trên 5 triệu bị kim, hãy kiểm tra hòm thư khi trở lại thành phố. Hôm nay, chúng tôi đã gửi thư thông báo đến các chủ sở hữu về việc thuế nhà thứ hai sắp được áp dụng. Thành phố tốt nhất thế giới xứng đáng có những công viên, thư viện và trường học tốt nhất trên thế giới. Điều đó chỉ có thể đạt được khi mọi người đều đóng góp phần thuế công bằng của mình. Nhà báo Alex Berenson cho biết mẹ của ông, một người cao niên đã sống tại cùng một căn nhà phố suốt 30 năm và đây là nơi ở duy nhất của bà cũng xuất hiện trong danh sách. Theo bài viết, chính sách này được thực hiện sau khi Mamdani gây sức ép với thống đốc tiểu bang New York nhằm thúc đẩy hành động tăng thuế đối với người giàu. Ông từng cảnh báo sẽ phải tăng thuế bất động sản đối với người dân nếu tiểu bang không nâng thuế thu nhập với nhóm cá nhân và doanh nghiệp có thu nhập cao. Với sự chấp thuận của bà Hochul, thuế nhà thứ hai sẽ được áp dụng đối với những người sở hữu căn nhà thứ hai có giá trị lớn tại thành phố New York.

Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tòa án tối cao khẩn cấp can thiệp vụ tranh chấp về bỏ phiếu qua thư. Chính quyền Tổng thống Trump đã nộp đơn khẩn cấp lên tòa án tối cao đề nghị cơ quan này can thiệp vào vụ kiện có liên quan đến sắc lệnh hành pháp siết chặt hoạt động bỏ phiếu qua thư. Sắc lệnh được ký vào tháng 3 mang tên bảo đảm xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn trong bầu cử liên bang, yêu cầu Bộ Nội an lập danh sách công dân đủ điều kiện bỏ phiếu và đồng thời Sở Bưu chính phải xây dựng quy định siết chặt việc gửi phiếu bầu qua thư, trong đó không gửi phiếu cho những người chưa được xác minh đủ điều kiện là công dân. Trong đơn gửi tòa án tối cao, Tổng công tố John Sauer cho rằng các tòa án cấp dưới không có thẩm quyền để can thiệp ở giai đoạn hiện nay khi các cơ quan liên bang bao gồm Sở Bưu điện vẫn đang xây dựng phương án thực thi sắc lệnh. Động thái trên diễn ra trong khi tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 1 từ chối dỡ bỏ lệnh của thẩm phán liên bang Indira Tanwani vốn tạm đình chỉ một phần sắc lệnh với lý do vi phạm nguyên tắc phân quyền, vụ kiện từ nhiều tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo khởi xướng. Ông Sauer lập luận rằng lệnh đình chỉ là không thể biện minh vì các cơ quan liên bang vẫn chưa quyết định sẽ thực hiện sắc lệnh như thế nào, nhưng tòa án đã kết luận trước rằng mọi biện pháp thực thi đều sẽ là trái pháp luật. Ông cũng cho rằng lệnh của tòa gây thiệt hại nghiêm trọng và không thể nào khắc phục cho chính phủ liên bang. Theo ông, ngay cả khi kế hoạch thực thi cuối cùng hoàn toàn hợp pháp, chính phủ cũng sẽ không còn đủ thời gian để hoàn tất quy trình kháng cáo trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Ông Sauer viết, vì vậy, tòa án tối cao nên ban hành lệnh tạm hoãn thi hành trong thời gian xem xét vụ việc, đồng thời áp dụng ngay lệnh tạm hoãn mang tính hành chánh.

băng ghi âm cho thấy Biden thừa nhận biết mình chia sẻ thông tin mật với người chấp bút hồi ký. Gần 3 giờ băng ghi âm các cuộc trao đổi giữa cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và người chấp bút Mark Zoniser trong quá trình viết hồi ký Promise Me That vừa được công bố. Các cuộc phỏng vấn diễn ra trong giai đoạn 2016-2017, trong đó Biden thừa nhận biết mình chia sẻ thông tin có thể thuộc diện mật với Zoniser. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 3 tháng 11 năm 2016, khi còn giữ cương vị phó tổng thống, Biden nói, tiếp theo tôi có ở đây, tài liệu này là thông tin mật. Ở một cuộc phỏng vấn khác vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, ông tiếp tục nói, một số tài liệu có thể là thông tin mật nên hãy cẩn thận khi xử lý. Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho Đảng Cộng hòa kiểm soát cho biết họ có được các băng ghi âm nhờ chính sách minh bạch của Tổng thống Trump và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche. Theo ủy ban này, công tố viên đặc biệt Robert Hur đã sử dụng các băng ghi âm trong cuộc điều tra về nghi vấn Biden xử lý sai quy định đối với tài liệu mật. Báo cáo của Hur kết luận Biden đã đọc gần như nguyên văn các ghi chú mật cho người chấp bút trong ít nhất là 3 lần. Báo cáo cũng cho rằng những băng ghi âm này cùng với đánh giá về trí nhớ của Biden là một trong những yếu tố khiến cho công tố viên quyết định không truy tố ông. Các đoạn ghi âm cũng ghi lại nhiều thời điểm Biden tỏ ra lúng túng hoặc bất bạch suy nghĩ. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017, ông nói, tôi định hỏi anh chuyện khác. À, ôi trời, tôi không nhớ đó là gì. Ở một cuộc phỏng vấn khác vài ngày sau đó, Biden nói, tôi đang bị rối trước khi trợ lý phải giúp cho ông quay trở lại nội dung trao đổi.

thành viên Antifa ở Poland nhận tội tấn công đặc vụ liên bang trong vụ biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan. Một thành viên Antifa tại Poland, Giovanni Joseph Rambello, 21 tuổi, trú tại Gresham, đã nhận tội hành hung nghiêm trọng sau khi dùng một cọc gỗ nhọn đánh vào đầu một sĩ quan thuộc đơn vị chiến thuật tuần tra biên giới Bortak trong cuộc bạo loạn vào tối 14 tháng 6 năm 2025 bên ngoài cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Portland, Oregon. Sự việc diễn ra trong ngày hành động No Kings khi Brumbello mặc đồ đen toàn bộ, mang theo thiết bị chống bạo động và lao vào can thiệp vụ bắt giữ một người cùng nhóm, rồi bất ngờ tấn công đặc vụ liên bang từ phía sau. Theo Bộ Tư pháp, nạn nhân cảm thấy đau nhói ở sau gáy, vua người đang bị khống chế và quay lại thì thấy Brumbello đang chĩa cọc gỗ về phía mình. Brumbello đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, khoảng phạt 250.000 Việt kim và 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Phiên tuyên án dự trù sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 tại Tòa án Liên bang Mark O'Hafield. Trong thỏa thuận nhận tội, bị cáo đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại cho đặc vụ bị thương. Cuộc bạo loạn ngày 14 tháng 6 năm 2025 là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất trong 6 tháng bao vây cơ sở của cơ quan di trú và hải quan, dẫn đến hàng loạt vụ truy tố. Trước đó, Robert Jacob Hobbs, 25 tuổi, đã bị kết án 2 năm rưỡi tù vì ném một tảng đá lớn vào đầu nhân viên của cơ quan di trú và hải quan khi cùng nhóm vô chính phủ mặc đồ đen đột nhập vào tòa nhà liên bang. Văn phòng công tố liên bang tại Oregon đã khởi tố hơn 30 bị cáo có liên quan đến các hành vi phóng hỏa, hành hung nhân viên liên bang và phá hoại tài sản kể từ tháng 6 năm 2025. Brumbello có nhiều khả năng sẽ là bị cáo thứ ba phải chịu án tù và quá trình truy tố các đối tượng khác vẫn tiếp tục.

Tổng thống Trump thúc giục thượng viện hoãn nghỉ hè cho đến khi thông qua đạo luật SAFE sau vụ New Jersey có 6.600 cử tri không phải là công dân. Hôm 28 tháng 7, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép lên lãnh đạo phe đa số thượng viện John Thune, yêu cầu ông không cho thượng viện nghỉ tháng 8 cho đến khi đạo luật SAFE America được thông qua. Tổng thống Trump cho rằng ông Thune cần hoàn thành công việc, thậm chí kêu gọi chấm dứt quyền filibuster để phe Cộng hòa có thể dễ dàng thông qua các dự luật quan trọng, bao gồm đạo luật SAFE, ngân sách và xử lý vấn đề trần nợ công. Ông cảnh báo rằng nếu không chấm dứt filibuster, chỉ những điều tồi tệ mới có thể xảy ra. Trên chuyên cơ không lực 1, Tổng thống Trump nói ông vẫn giữ quan hệ tốt với ông Thune, nhưng nhấn mạnh thượng viện không nên rời Hoa Thịnh đốn trước khi hoàn tất dự luật. Khi được hỏi liệu có cân nhắc thay thế ông Thune hay không, ông trả lời rằng mình chưa nghĩ đến điều đó. Tổng thống Trump cũng thừa nhận đạo luật SAFE sẽ không nhận được phiếu ủng hộ từ toàn bộ đảng Dân Chủ và có khoảng 4 nghị sĩ đảng Cộng Hòa có thể bỏ phiếu chống, nhưng ông từ chối nêu tên. Lời kêu gọi của Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ thượng nghị sĩ Mike Lee, Utah, người tuyên bố sẽ phản đối mọi nỗ lực đưa thượng viện vào kỳ nghỉ tháng 8 trước khi dự luật được thông qua. Trong khi đó, ông Thune tiếp tục khẳng định rằng ông không có đủ phiếu để thông qua đạo luật SAFE và đồng thời cho rằng thay vì chỉ trích đảng Cộng Hòa, phía Tòa Bạch Ốc nên vận động các nghị sĩ Dân Chủ, những người đang ngăn chặn dự luật tại thượng viện. Tranh cãi diễn ra đúng lúc New Jersey thông báo phát hiện khoảng 6.600 người không phải là công dân đã ghi danh vào danh sách cử tri do lỗi phần mềm trong giai đoạn 2023-2024. Tình trạng này được công bố khi Tổng thống Trump đang thúc đẩy đạo luật SAFE, vốn yêu cầu xác minh quốc tịch và cấm người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.

Rogers thua Richard Seven nhưng dẫn Elsazet 10 điểm trong cuộc đua thượng viện Michigan. Một cuộc khảo sát mới cho thấy cựu hoàng y sĩ Mike Rogers sẽ đối mặt với hai kịch bản rất khác nhau trong cuộc đua vào thượng viện tại Michigan, tùy thuộc vào ứng cử viên giành sự đề cử của đảng Dân Chủ. Rogers, ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Cộng Hòa, có nhiều khả năng sẽ đối đầu với hàng nghị sĩ Haley Stevens hoặc Abdul El-Sayed. Nếu đối thủ là Stevens, Rogers đang bị dẫn trước với tỷ lệ 44,7% so với 45,5% trong nhóm cử tri Michigan. Ở nhóm cử tri chắc chắn đi bầu, khoảng cách được nới lên 2 điểm phần trăm khi Stevens đạt 46,8%, còn Rogers là 44,8%. Ngược lại, nếu Elsayed trở thành là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, Rogers được dự báo sẽ giành chiến thắng khá dễ dàng. Trong toàn bộ bầu khảo sát, ông nhận 49% ủng hộ, vượt Elsayed 38,7%. Ở nhóm cử tri chắc chắn đi bầu, Rogers nhận 48% so với 40,8%. Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt lớn về mức độ ủng hộ từ cử tri độc lập. Stevens nhìn hơn Rogers 0,8% trong nhóm này, trong khi Elsayed bị Rogers bỏ xa đến 27,5%.

tiên từ Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng khánh thành quảng trường trung tâm gần 525 tỷ đồng. Tối 25 tháng 7 vừa qua, tại phường Bắc Gia Nghĩa lễ khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên đã diễn ra do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Cụ thể, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên có tổng diện tích trên 24,1 hectare, được đầu tư với tổng nguồn vốn gần 252 tỷ đồng từ ngân sách của nhà nước. Quần thể quảng trường bảo tàng thư viện công viên trên được quy hoạch phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động giáo dục, vui chơi và giải trí của người dân khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Được khởi công vào năm 2022, sau khi hoàn thành các hạng mục, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa trở thành là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và nằm trong danh sách 10 quảng trường có quy mô rộng nhất cả nước. Vẫn theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là một trong 4 quảng trường có không gian cảnh quan bên cạnh hồ nước, là một mô hình khá hiếm ở Việt Nam, và đồng thời là một trong 5 quảng trường có kết hợp với trung tâm thương mại. Lâm Đồng có 2 quảng trường là quảng trường Lâm Viên và quảng trường trung tâm Gia Nghĩa nằm trong cả hai nhóm trên. Từ ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại khu vực quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, quy mô hội chợ khoảng 100 gian hàng với trên 80 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm được giới thiệu là sản phẩm OCOP và các mặt hàng tiêu biểu của địa phương.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
5: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
5: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc, và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc, tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13 mm. Mà tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng này kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này là những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
6: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
5: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố, hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn là retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm mà có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bị nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc. Và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11 tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chải đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi có mua một hộp một chai.
8: Vâng.
7: Uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc nó thình lình đó bác sĩ.
8: À.
7: À thì thường chài cái lược mà tròn tròn á.
8: Vâng.
7: Tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra tóc rụng nhiều lắm.
8: Dạ.
7: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó. Thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
8: Vậy à.
7: Thấy không có rụng tóc.
8: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
7: Thì lớn tuổi rồi thì nó rụng lây ra vậy mà.
8: Vâng.
7: Dạ. Lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện nó thường nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc trơn 4-5 cọng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
8: Vậy à.
7: Tôi thấy có kết quả.
8: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
7: Dạ thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
8: Ờ vâng, đúng à. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
7: Vâng.
8: Cái hồi chưa uống thuốc
7: đó. Nhiều đáng kể lắm.
8: Sao
7: mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
8: Vâng.
7: Đâu chừng còn vài ba cọng ha.
8: Ờ.
7: Thành tôi thấy rất là kết quả.
6: Wow. À, và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
5: Thứ nhất là có hai cái dược thảo tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu nhằm làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cho đến là có hai khoáng chất tức là kẽm và đồng kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11 tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11 tức là cái Super Hair này đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất thân tín tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair tức là cái chai số 11 này không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lạc vật. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thì có những người đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn đó là con vi khuẩn corona đó, và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn, tức là như trong cái bệnh SA đó. Nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn á thì ta cũng phải tương kế tụ kế biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà phải, vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản á, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó, như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm đó. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, chúng ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần và hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Cháu nó bị sao chị?
9: Bị viêm mũi á cơ.
8: À, cháu nó bị viêm mũi.
9: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 cơ.
8: Vâng.
9: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
8: Ồ vậy.
9: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á.
8: Vậy à?
9: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cả một cứ bao nhiêu năm rồi, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác, cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống sau 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà khi trước cái bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã.
8: Vâng.
9: Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu nhiều.
10: Vâng.
9: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
10: Vâng.
9: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa.
10: Ồ.
9: Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Còn ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
10: Vâng.
9: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á, nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
10: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
9: 7 tuổi ạ.
10: Cháu nó 7 tuổi
9: mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người diễn vậy bác sĩ.
10: Nó bị bao lâu chị?
9: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ à, gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
10: Vâng.
9: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
10: Vâng.
9: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
10: Vâng.
9: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
10: Vâng.
9: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó mà không cần chô nó đó cơ.
10: Vâng.
9: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây, lại chút rồi con đi đủ thầy, thầy nào cũng đi mà một có cái lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
10: Vậy.
9: Vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
10: Vâng.
9: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
10: Trời.
9: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
10: Vâng.
9: Người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng thôi là biết đỡ, 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
10: Vâng.
9: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết điều độ là làm sao từ nó còn nhỏ đó.
10: Vâng.
9: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên Tết xịt nệ bác sĩ. Cái mùa này dây xuôi ai cũng niềm xiềng hết. Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
10: Vâng.
9: Nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi. Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước đó bác sĩ.
10: Vâng.
9: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
10: Vâng.
9: Bà bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
10: Vâng.
9: Cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi, tôi có lúc thì người ta hết bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
10: Vâng.
9: Bà đấy bà nói tao uống đấy tao giờ tao ăn được ngủ được tao bưng được đồ luôn, ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ, không thấy đờm không thấy ho không thấy gì luôn.
10: Vâng,
9: mà quá hay. Vâng, con phải biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100 ngàn rồi.
10: Vậy
9: cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
10: Vâng,
9: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi tiền mua thuốc nữa một cứ 2 tuần là con phải hết 200 mấy tiền thuốc cho cháu.
10: Trời
9: mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi. Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này chút rồi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa có 10 đồng bạc nữa có 50 bạc. Con nói lại chút thôi biết đấy. Cho nên vì con nghe đài xong rồi con đi con mua thì người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chưa thật đó, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Còn con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
10: Vậy.
9: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được đêm, nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RD. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm không đi, chứ nó ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm mà đi trường học có người ta cho nó một cây nó ăn hết luôn bác sĩ.
10: Trời ơi vậy thì.
9: Vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa hai thìa thôi mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn. Nó bảo đói rồi, bây giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
10: Chứ hồi xưa là nó biếng ăn.
9: dê xuôi đờm nó cứ vậy, nó ăn vô cứ ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
10: Vâng.
9: Rồi nước mũi thì nó chảy chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ, mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ là con đêm á, đêm nào cũng thức vậy. Cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
10: Trời.
9: Vâng, rồi con của lại Chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi, ăn rồi đi học về, mà cái da nó nhìn nó hồng hào nó bác sĩ ơi.
10: Ồ, vậy.
9: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
5: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà miễn nhiễm của em quá yếu thành em bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Nodigango.
6: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
5: Cái đó là cho các em. Còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nodigango và cái marathon phối hợp với nhau.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
11: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www. hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
12: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
13: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
12: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
13: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
12: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
14: BMW Law Group,
12: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
14: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
12: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
15: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
16: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
15: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
16: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
15: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
16: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
15: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
16: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
15: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
14: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222. 0939-289-2222
15: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
12: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
17: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
12: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
17: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
12: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
17: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
12: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố

0: địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Khi hỏa táng một cách trang trọng, chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Tân Quỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt

0: bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
0: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
2: Quốc hội. Tuy nhiên, thống đốc Bashir, người đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2028, cho rằng chừng đó là chưa đủ. Ngay cả văn bản từ bác sĩ điều trị cũng không đề cập đến tình trạng thực tế của ông, bao gồm việc liệu ông có thể nói chuyện, tư duy hay thực hiện các nhiệm vụ của một thượng nghị sĩ hay không. Tôi hiểu mong muốn được giữ sự riêng tư của bất kỳ ai, nhưng khi đã ra tranh cử và đảm nhiệm vai trò là một trong hai thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang tại Quốc hội Mỹ, ông đã tự nguyện từ bỏ phần lớn quyền riêng tư cá nhân của mình, ông Bashir viết. Trước đó, trong một lá thư gửi cho vị thượng nghị sĩ này vào đầu tháng, ông thống đốc của tiểu bang Kentucky đã đề nghị ông McConnell cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe hiện tại. Tại nhiều tiểu bang, thống đốc có thẩm quyền bổ nhiệm người vào ghế thượng viện trước khi cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp của tiểu bang do Cộng hòa chiếm ghế đa số đã thực hiện các bước đi trong những năm gần đây nhằm hạn chế quyền hạn của ông Bashir, theo CNN.

Theo bản tin từ Washington DC, bác sĩ Fauci dùng quyền im lặng tuyệt đối trong phiên điều trần. Bác sĩ Anthony Fauci, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, đã dùng quyền im lặng trong tu chính án thứ năm để từ chối toàn bộ tất cả câu hỏi của các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần vào hôm thứ Tư ngày 28 tháng 7 về nguồn gốc của COVID-19 và cách chính phủ ứng phó với đại dịch này. Theo MS Now, trong bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn sàng cho biết mình sẽ viện dẫn quyền không làm chứng theo hiến pháp để tránh nguy cơ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lợi dụng lời khai của ông nhằm buộc tội ông về hành vi khai man. Quyết định bất ngờ này đã làm đảo lộn phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện do thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa của Kentucky chủ trì. Bác sĩ Fauci và thượng nghị sĩ Paul đã có lịch sử tranh cãi gay gắt với nhau trong suốt nhiều năm qua. Vào năm 2021, khi thượng nghị sĩ Paul cáo buộc bác sĩ Fauci nói dối trong lúc điều trần trước Thượng viện, ông Fauci đã đáp lại: "Thưa thượng nghị sĩ, nếu có ai đang nói dối ở đây thì chính là ông." Thượng nghị sĩ Rand Paul là người đã nhiều năm thúc đẩy việc truy tố ông Fauci, cáo buộc ông che giấu nguồn gốc virus mà ông Paul tin là rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Luật sư của ông Fauci, David Chandler, cho biết trong một tuyên bố rằng các cáo buộc của thượng nghị sĩ Paul nhắm vào thân chủ của ông là sai sự thật và đáng xấu hổ, và nhóm pháp lý sẽ xem xét mọi phương án để buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm. Trong bài phát biểu mở đầu, bác sĩ Fauci đã chỉ ra sự ám ảnh quá rõ của Paul trong việc kêu gọi truy tố tôi, những bình luận phỉ báng lặp đi lặp lại về tôi và quyết định công khai nhật ký cá nhân của ông. Kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra về lý do khiến ông ấy triệu tập tôi đến trước ủy ban này là để ép tôi nói ra điều gì đó có thể chứng minh cho những tuyên bố công khai lặp đi lặp lại của ông ấy rằng rốt cuộc tôi sẽ phải theo lời ông ấy. Ngồi sau song sắt, ông Fauci phát biểu trong phần mở đầu. Ông Fauci cũng nhắc lại những tấn công từng xuất hiện trước đây trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện. Ông cho biết trong suốt gần 40 năm giữ chức giám đốc, ông đã ra lầm chứng hoặc báo cáo trước các ủy ban của Quốc hội hơn 200 lần. Ông khẳng định rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông đã chứng minh được rằng bản thân tin tưởng và tôn trọng giá trị của hoạt động giám sát chính sách từ phía Quốc hội. Kể từ bài phát biểu mở đầu của ông trở đi, câu nói duy nhất của bác sĩ Fauci nói sau mỗi câu hỏi của thượng nghị sĩ là: "Theo lời khuyên của luật sư, tôi xin phép từ chối trả lời dựa trên quyền của mình theo tu chính án thứ năm của hiến pháp." Với quyết định này, MS Now nhận định ông Fauci đã ngăn chặn kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm sử dụng nhật ký cá nhân của ông để chống lại chính ông. Tuy nhiên, cá nhân của bác sĩ Fauci chưa xác nhận tính chính xác của các đoạn nhật ký, nhưng ông cũng không phủ nhận tính xác thực của chúng. Theo MS Now, nhật ký được cho là bao gồm các cuộc thảo luận riêng tư của ông Fauci về nguồn gốc virus. Bác sĩ Anthony Fauci, người đã dành khoảng 4 thập niên lãnh đạo trước khi rời chính phủ vào cuối năm 2022, từ lâu đã được các nhà lập pháp lưỡng đảng ca ngợi vì những nỗ lực chống lại HIV/AIDS tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng khắp cả nước, ông Fauci thường xuyên xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên sau đó, ông đã công khai bất đồng quan điểm với Tòa Bạch Ốc, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump đặt nghi vấn về các hướng dẫn đeo khẩu trang và thúc đẩy việc mở cửa lại đất nước. Theo MS Now, khi đại dịch kéo dài, ông Fauci trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cánh hữu. Những người chỉ trích đã quy trách nhiệm cho ông về các chính sách như việc đóng cửa trường học trong thời gian dài. Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh ân xá dành cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống. Vào thời điểm đó, ông Fauci đã lên tiếng cho biết mình là mục tiêu của các lời đe dọa, điều tra và truy tố manh động, mang động cơ chính trị. Vị bác sĩ này khẳng định ông không phạm bất kỳ tội danh nào, theo NBC News cho biết. Và bản tin cuối trong bản tin buổi sáng, bản tin từ Santa Cruz, California. Một thiếu niên cứu hộ đã dũng cảm cứu người ở biển Santa Cruz, California, khi những con sóng lớn trắng xóa không ngừng ập vào bờ biển Seabreeze Beach ở Santa Cruz.
California vào cuối tuần qua đã làm cho các biển và sóng đã tạo thành những thảm bọt biển. Một nhân viên cứu hộ đã lao ra không ngừng kéo và nhấc bổng một cậu bé lên khỏi mặt nước để đưa cậu vào bờ an toàn. Theo tờ LA Times, vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7, đã tường thuật lại đoạn video do chiếc ảnh gia địa phương Scott Vander Dawson ghi lại được. Video lan truyền trên hầu hết mọi nền tảng mạng xã hội. Phát ngôn viên của công viên tiểu bang California cho biết, đứa trẻ được giải cứu đã bị sóng đánh ngã và cuốn ra xa gần 14 mét so với bờ biển vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày thứ Bảy ngày 25 tháng 7. Theo lời của bà thì đứa trẻ được đưa lên bờ mà không gặp chấn thương nghiêm trọng nào và đã được bàn giao lại cho cha mẹ. Ông Scott Vander Dawson, người quay lại đoạn video, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn của The New York Times rằng chính tiếng sóng vỗ ầm ầm đã khiến ông nhìn ra phía mặt nước và phát hiện cậu bé đang bị trôi dạt. Những người xung quanh lúc đó đang chỉ tay về phía cậu bé và la hét. Ông Dawson nói ông đã báo tin cho một nhân viên cứu hộ và người này thông báo rằng đã có người đang lao ra giải cứu. Người hùng thiếu niên đó là Ryder Williams, chỉ vừa 16 tuổi. Theo The Guardian, cho biết cha của cậu nói con trai ông chỉ cảm thấy đang làm công việc của mình mà thôi. Mùa hè này là mùa đầu tiên Ryder làm nhân viên cứu hộ tại hệ thống công viên tiểu bang California. Thằng bé nói với tôi rằng nó không hiểu tại sao mọi người lại thổi phồng sự việc lên như vậy. Ông Sam Williams, cha của Ryder, chia sẻ với The Guardian, những gì nó nói với tôi, đại ý là bất kỳ nhân viên cứu hộ nào khác đang làm nhiệm vụ cũng sẽ hành động y hệt như con thôi. Theo lời của người cha, Ryder Williams coi việc giải cứu là công việc, là bổn phận của mình. Ông Shane Williams nói, hôm đó con tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù vậy, người cha chia sẻ rằng ông rất xúc động khi xem đoạn video về con trai của mình. Tôi vô cùng tự hào về thằng bé, ông William chia sẻ với tờ The Guardian. Về phần những nhà chuyên nghiệp như ông Tom Gill, Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Hoa Kỳ, nhận xét sau khi xem đoạn video, hoàn toàn không thấy sự hoảng loạn nào cả. Cậu ấy đã làm rất tốt việc luôn tiếp cận với nạn nhân, nắm bắt tình hình cũng như xác định những gì cần làm để bảo đảm an toàn. Theo The New York Times cho biết, ông Gill, người đã làm nhân viên cứu hộ tại Virginia Beach hơn 3 thập niên, cũng lưu ý rằng cuộc giải cứu này hầu như không sử dụng thiết bị hỗ trợ nào. Mặc dù người cứu hộ dường như có mang theo phao cứu sinh, nhưng cậu đã không thể vòng thiết bị nối này quanh người nạn nhân. Đây thực sự chỉ đơn thuần là chuyện người giúp người, ông kêu nói. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết các cơn bão trên Thái Bình Dương trong mùa hè này đã tạo ra những đợt sóng từ phía nam rất mạnh dọc theo bờ biển California, góp phần gây ra tình trạng thủy triều cao kỷ lục. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi dân tôi, Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Thế hệ vàng, những người sinh ra giữa hai thế kỷ. Tại sao chúng ta gọi là thế hệ vàng? Chúng ta là những người sinh ra từ những năm 1950 cho đến năm 1979, là nhân chứng sống cho một thế giới đã thay đổi ngoạn mục, từ những buổi chơi trốn tìm ngoài đường đến lần đầu chạm vào bàn phím máy tính, từ chiếc radio nghe chuyện đêm khuya đến ngày đầu tiên Internet gõ cửa.

Nếu bạn sinh ra từ những năm 1950 cho đến năm 1979, xin chúc mừng, bạn thuộc về một thế hệ rất là đặc biệt. Tất cả đều có dấu chân của thế hệ vàng chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của thế giới mà cha mẹ mình chưa từng dám mơ. Từ lúc những ngôi nhà chỉ là nơi che mưa che nắng, đến khi chúng có giá trị gấp 20-30 lần. Chúng ta là thế hệ cuối cùng còn chơi những trò dân gian ngoài đường như nhảy dây, đá banh, bịt mắt, bắt dê, ô ăn quan, bịt tai, bắt chước, tạt lon, đá dế. Nhưng cũng là thế hệ đầu tiên cầm tay điều khiển chơi Pac-Man và game thùng Atari. Và chúng ta cũng từng ngồi nghe radio kể chuyện, từng trải qua những buổi dã ngoại trên thảm vải với đồ ăn mẹ nấu. Chúng ta từng nghe nhạc từ đĩa than, rồi đến cassette, băng VHS, và sau đó là CD, Walkman. Người ta gọi thế hệ vàng này là thế hệ H. Như thể không có gì nổi bật, nhưng chúng ta là những người tiên phong học máy tính, làm quen với Internet trong khi ông bà chưa từng thấy bàn phím. Chúng ta từng thấy máy tính to như cái TV, điện thoại di động to như viên gạch, và từng hy vọng Internet sẽ giải phóng nhân loại. Chúng ta đã lớn lên cùng ban nhạc ABBA, Carpenter, Beatles, Rolling Stone, Tom and Jerry, La Patente Rose và cả Soda Stereo hay Le P. Raffer. Chúng ta từng mua nước ngọt trong chai thủy tinh lớn 1 lít, đi chợ bằng xe đạp, xài túi vải, giữ lại tiền lẻ để mua kẹo. Và chúng ta cũng từng nhặt miếng bánh rơi xuống đất, phủi qua rồi ăn tiếp với chút áy náy, điều mà trẻ con bây giờ không bao giờ làm. Làm sao chúng ta sống sót nổi qua thời thơ ấu ấy nhỉ? Không dây an toàn, không ghế trẻ em, không mũ bảo hiểm, không điện thoại, nhưng chúng ta vẫn sống, thế hệ vàng vẫn lớn và vẫn thông minh. Chúng ta từng đến trường với cặp nặng trĩu, rách quai, bánh mì rơi đầy bụi đất, nhưng vẫn vui. Chúng ta uống chung nước, chẳng sợ vi trùng, vì sợ bị lây chí thôi. Chúng ta chơi bóng nước, trò chơi đường phố, chẳng cần mạng xã hội hay điện thoại. Chúng ta yêu nhau qua những cái liếc mắt, nụ cười bẽn lẽn, không phải emoji hay tin nhắn ẩn danh. Thế hệ vàng của chúng ta thuộc về những ký ức thật đẹp, thật đời. Chúng ta học cách chịu trách nhiệm, trưởng thành, đôi khi vì không có lựa chọn nào khác. Và chúng ta lớn lên tự do, mong manh nhưng mạnh mẽ, và còn sống. Và cuối cùng, chúc mừng thế hệ của chúng ta, thế hệ vàng.

khi đưa bài đọc này lên. Có lẽ là quý thính giả cũng như Mỹ Tâm đã mường tượng những cái hình ảnh mà chúng ta đã từng sống qua, những chiếc cà ràng mà chúng ta để bên ngoài để chúng ta chụm lửa mỗi khi nấu cơm, những cái tủ gạch băng rê và trong đó chúng ta ấp những cái chén và những cái món ăn mà chúng ta thường dùng hàng ngày, những nồi thịt kho trứng mà chúng ta cứ phải kho đi kho lại để cho cái thịt nó nhừ, nó mềm đi trong những cái ngày cận Tết, và những chiếc mẹt trong đó là những món ăn mà chúng ta đã sử dụng hàng ngày, cũng như những chiếc mẹt để chúng ta dùng phơi những cái củ cải nè, củ cải trắng là chúng ta phơi để làm dưa, hay là chúng ta dùng để cho những cái nhu cầu sinh hoạt của mình. Còn những ai sống ở những cái khu mà bờ biển thì chắc chắn là không thiếu những cái roi của mẹ đánh đét vào đít khi mà chúng ta trốn cha trốn mẹ cùng với các bạn ra tắm sông nè, tắm biển nè, và cứ mãi vui đùa mà quên cái giờ đi về, để cho cha mẹ phải lo lắng, ông bà cha mẹ lo lắng và phải đi tìm, và khi gặp được thì rất là sợ, sợ mình là cứ phải bị trôi đi theo những cái cơn sóng hay là những cái dòng nước của con sông, thì chắc chắn là những cái ngọn roi sẽ quất vào đít. Ui, đau quá chừng đau luôn, có phải không thưa quý thính giả? Và những hình ảnh mà chúng ta cũng khá là quen thuộc, khi những chiếc xích lô chạy trên đường thì những bác xích lô đã cố gồng cái lưng lên để chở những cái kiện hàng nặng trên xích lô, hay đôi khi một chiếc xích lô chất 3-4 người ngồi cho trên đó, và có những chiếc xích lô ở phía sau còn thêm một cái yên nhỏ để một đứa bé ngồi trên đó. Mà sau ngày xưa không có dây xích bèo mà sao cũng không ai sợ, không ai sợ té, mà cũng ngồi cũng rất là vững chãi, và cứ như vậy cứ lớn dần khi rảo bước về đồng quê. Thì cái hình ảnh mà Mỹ Tâm nhìn thấy đó là người mẹ gánh một gánh, một bên á là lúa hoặc là gánh những cái món để đi bán, thì bên đây cái gánh kia lại là đứa con ngồi ở trong cái thúng. Lúc đầu Mỹ Tâm không có nhìn ra đứa con, nhưng mà khi nhìn thấy rồi, trời ơi sao mà thấy thương quá. Đi bán thì sợ để con ở nhà mình không yên tâm, thì phải gồng thêm đứa con nữa, rồi mới thấy cái sự vất vả lao lực của người mẹ để đứa con nó nhìn thấy đó, và nó phải cố gắng để từng ngày nó lớn lên, nó dùng cái sự học vấn của mình để giúp đỡ cho bản thân mình cũng như cho xã hội, và nhất là trả công lại cho cha mẹ. Và những cái chum nước ở bên hông nhà thì chắc chắn không thiếu những hình ảnh này rồi, với những cái gáo nước mà chúng ta để những cái chum đó để hứng những cái nước mưa, và khi mà đi chơi về đó thì hay dùng những cái gáo để rửa chân cho sạch bùn trước khi vào nhà. Khi mà Mỹ Tâm đi về bên quê nội, ở quê ngoại thì ở Mỹ Tho thì ở thành thị, nhưng mà quê nội thì ở Sóc Trừ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, trải dài xuống Đại Ngãi, cửa biển Mỹ Thanh, thì rất là nhiều đất, thì phải đi chân đất, thì phải chân, phải khi mà mưa phải bám cái chân của mình vào, phải tập đi như vậy, nhưng mà lúc đầu không biết cứ té hoài. Thì khi mà về tới thì mình mẩy là lúc nào cũng ướt nhẹp vì bùn sình, và chân cẳng thì thôi dính sình hết, thì phải đứng ở ngoài này để phải rửa những cái chân cho nó sạch bùn mới được đi vào trong nhà. Rồi đôi khi rửa cũng không có sạch nữa, tới khi mình ngồi ở trên phản đó thì mình mới nhìn thấy nó khô rồi, thì có những cái bùn sình nó còn bám vào trong đó, thì bắt đầu mới lấy cái tay gỡ ra. Những cái kỷ niệm đó phải nói là rất là thân thuộc, rất là thân quen. Và khi chúng ta bắt đầu làm quen với những chiếc máy tính, với những hệ điều hành đầu tiên đó là MS-DOS, với những cái buổi học về vi tính, ở thời đó thì kêu là vi tính, thì Mỹ Tâm cũng đã tham dự những cái lớp học đó bằng cái số tiền mà mình đi làm mỗi tháng để đóng cái tiền học phí, để cố gắng mình tìm hiểu về những cái gì mà nó bắt đầu nó thay đổi cho cái cuộc sống của mình tốt hơn. Thưa quý khán giả, những hình ảnh này chỉ có những người từ cái lứa tuổi 1950 cho đến năm 1979, chúng ta mới trải qua hai thế hệ như vậy, hai thế kỷ, tức là 20 năm, nó đã thay đổi rất là nhiều con người của mình. Và chúng ta phải hãnh diện, chúng ta là những thế hệ vàng, bởi vì chúng ta đã từng chứng kiến từ những chiếc radio thầm lặng,
cho tới những cái đĩa than. Mỹ Tâm nhớ nhà có chiếc máy Akai, cái máy pickup, rồi cha để những cái đĩa nhựa vào đó, rồi những cái Akai khi mà cái những cái băng nhựa này nó chảy, nó chuyển qua cái băng nhựa khác, cho tới khi mà hết những cái đoạn nhạc đó. Và những chiếc radio đó, từ những chiếc radio chúng ta có những cái máy truyền hình. Thì những cái truyền hình đó hồi xưa kêu là transistor, khi mà mình mở lên thì nó có một cái lằn, rồi bắt đầu nó mới có hình là hình trắng đen, rồi từ từ nó mới có được hình màu với những cái TV là JVC, với những cái bộ phim vào thời đó rất là mê cho những cái bộ phim tàu, những bộ phim kiếm hiệp mà mẹ và các dì cứ là thức suốt đêm để coi, mà đôi khi tập trung vào một nhà nào đó có tivi, chứ đâu phải ai cũng có tivi đâu. Đó là những kỷ niệm rất là đẹp. Và những cái buổi như vậy thì thường hay có một nồi chè, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, nấu để mời mọi người cùng ăn cho vui, cùng xem phim cho đến khuya, có khi xem cho tới 3-4 giờ sáng mới về nhà. Đó là những hình ảnh nó rất là đẹp. Và có lẽ là thế hệ sau này, các cháu, các em, các cháu không còn mường tượng được nữa. Nhưng đó là những hình ảnh nó đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Và ngày hôm nay qua bài sưu tầm này, Mỹ Tâm cảm thấy bài này nó rất là ý nghĩa và làm cho chúng ta nhớ về rất nhiều những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua trong quá khứ. Hy vọng là bài đọc này, thế hệ vàng, những người sinh ra giữa hai thế kỷ, sẽ đem đến cho quý thính giả một chút nào đó kỷ niệm mà chúng ta đã từng sống qua khi còn ở Việt Nam, và những cảm nhận của chúng ta khi bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi từ sau năm 1979 trở đi. Nó đã có những cái thay đổi như thế nào trong cái xã hội Việt Nam lúc đó. Hy vọng là bài đọc ngày hôm nay đem đến cho quý khán giả nhiều cảm xúc nha. Giống như Mỹ Tâm khi đọc bài này, cảm xúc nhiều lắm. Cảm thấy nhớ, cũng nhớ Việt Nam, và cũng cảm thấy những cái kỷ niệm đó hình như nó vẫn còn đâu đây, mặc dù nó đã hơn 30 năm rồi khi Mỹ Tâm đặt chân đến Mỹ cho đến bây giờ. Nhưng nó vẫn, hình như nó vẫn còn đâu đó. Những hình ảnh nó không còn là những kỷ niệm nữa, mà nó như ăn sâu vào trong tâm thức của mình, nó giống như một hoài niệm của chúng ta.

Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt quý thính giả. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào lần tới, với bài đọc Thế Hệ Vàng, Những Người Sinh Ra Giữa Hai Thế Kỷ. Hy vọng là quý thính giả sẽ yêu thích và sống lại một chút nào đó những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua. Xin mến chào tạm biệt.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô?
1: Nó dạ có nóng lên được. Hôm nay 88 rồi anh.
0: À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống 1 độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ bảy nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ. Mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng đó, thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm. Bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra. Thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều đó thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông, rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng, nó được đẩy ra ngoài hết. Cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là thưa quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại. Cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống đó, thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi. Cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang. Thí dụ như ở giữa nước Mỹ, quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado đó, nó rất là mạnh. Bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết, đồng trống không, cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất là F5. Cái đó nó là người ta gọi là monster rồi, nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người, nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt dò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối đó, thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó cái số người bị bệnh bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn. Chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc, cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai. Thì nó nằm ở phía trong, ở phía trên đó. Thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm. Nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa em bơi lâu rồi.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm, cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi đó, những cái thành phố phía trên nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó, cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền. Nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào, và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên hết trơn. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, và mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Ai mà thú tắm mưa, ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái cơ. Ngày hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi, nó đâu có phải là thiếu thốn gì. Ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì đã có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. Nó có cái thú hồi hộp ở trong đó. Và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: bị mang vốn, đầu tiên là mang vốn
0: và rồi bị ăn đòn
1: sau đó.
0: Bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay đó, người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa mà sấm sét gầm gừ đó, mưa là ào ào như là
1: bao lâu anh
0: kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Đó là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên, tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống, nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra, để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi làm minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không, đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình, thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ họ cực theo cái nhỏ, nhưng mà khi con cái lớn họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con. Khi nó lớn lên bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định. Nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền. Đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết. Cái gì cũng phải là người chồng. Đó là thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói, nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó. Thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Bây giờ chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá là cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá anh.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất đó là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà
1: ôi,
0: vợ.
1: Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những người vợ đó quả thật đó là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc bằng người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy. Thí dụ những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh Nam Phong chỗ này, cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền cuộc sống liền, phải có, phải biết lái xe, có ra được những cái giống như giao kèo vậy đó, chứ không có phải như ngày xưa mà cúc cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô lanh lắm, em biết có một gia đình cũng đem được vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi, đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ đời nọ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn cô kiếm vợ làm chi vậy, cô về quê á.
1: Cái này là bày vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù cái người vợ về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà đó nó là cái người mà đầu áp tay gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị, có thể là nó là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học đó, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn, tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à, mặc dù mấy ông học rất là cao. Cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này, thì lúc đó, đó nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng bước đi, chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn, và ông ấy là rất là giỏi, nhưng mà ông ấy lại không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó,

0: nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cho công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đó viết Bình Ngô Đại Cáo, và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi, thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô sách. Cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô sách, và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi.
1: Phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô sách đó là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy đó, thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý. Phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy, để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng vội, cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi, rồi nó có làm có suôn sẻ hay không, vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con bây giờ phải phụ bà xã thay tả. Thay tả riết, trời sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn nữa. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở. Ôi, dạ phải chi mà nó biết tự đời mình, nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi, không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh nữa cho nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Trời ơi, sao bài vở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói, ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho

0: 19. Cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục, nó phải hết sức là khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó, là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi đó, những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh, thì em đó, đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với bạn nó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học xa. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu
1: nó đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn,
0: nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa, nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó. Để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về, bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
1: Vì cái tấm gương đó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc là rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời. Bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay. Và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết rằng, không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết.
1: Nói theo mấy đứa con đất sống ở đây, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố thấy mẹ, nhưng mà bây giờ ly dị rồi thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Thí dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, thí dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận thương yêu với nhau thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày đó, thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh.
1: Đúng.
0: Và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó thấy
1: chứng kiến.
0: Thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn, cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ là lady first mà. Mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì cái đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm là nó cô.
1: Đâu khó anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lady first mà. Phụ nữ, rồi tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì là ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó.
1: Không có,
0: trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ,
0: hả?
1: Lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là 20 mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã 20 mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị? Thì mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi. Mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được, đâu có cần gì phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không, hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó, tại vì trong đầu Mỹ Tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị. Cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ đó. Thật ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không, nhưng mà đối với Mỹ Tâm đó, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục cha mẹ phải là một cái tấm gương đầu tiên. Giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gổ hay là miệt thị người chồng, người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi. Nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha của mẹ nó đã nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hurt rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự fit mình chưa? Mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó, thì nó có, chứ nó không phải là nó không có. Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. Cũng có những cái trường hợp nó hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề đó. Thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân. Có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà, trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình. Để rồi tới cái lúc mà nào đó, đó cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười đó, là lúc đầu ly thân rồi ráng đóng kịch. Đóng kịch sau thời gian sẽ thấy ồ cái kịch này có bộ hay đó, cái quay trở lại không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong là như vậy đó, hả?
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài đó, người ta đứng xếp hàng người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó, thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà giật của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại, mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó, cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó đó nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nữa thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp phố thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này, ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi, có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công, bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú, tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó, bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên Internet. Cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy bán, bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn, rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra, thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó nó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra cậu ấy ngồi cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, một cái cậu này, hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học, nó bây giờ nó là trắng tay, không có cái cơ hội để mà học nữa, mà đi làm thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này bà ấy mới sau khi ăn xong bà ấy cái cậu kia mới tới hỏi là bà còn cần giúp gì không, tại lúc đó break time xong rồi. Thì bà nói không, nhưng mà tao có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó, là tao đã nghe cái câu chuyện về mày, cái người bạn của mày nói cho tao biết, chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ đó, công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này. Thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên rồi làm thủ tục, đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì bà ấy mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng bà ấy đi ra đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dầu tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chị mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thống Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 30 tháng 7. Xin được ân cần chào đón quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp, có ý định muốn tham gia vào tiết mục này để góp ý, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi những vấn đề liên quan đến đời sống tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là trên thế giới, những diễn biến đang xảy ra. Quý vị có thể góp ý bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ loan báo và đã hoàn tất những đợt tấn công vô cùng nặng nề đối với Iran. Để trả đũa Iran, ở hôm trước đã dùng hỏa tiễn bắn vào các căn cứ Mỹ tại vùng Trung Đông. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan tin ít nhất là 12 mục tiêu nhắm vào lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã bị tấn công sau khi Iran và các phiến quân của họ đã bắn hỏa tiễn vào một số căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan và một vài chiếc tàu trên eo biển Hormuz. Thương cảng Egypt cũng bị phi cơ không người lái tấn công. Đây là trường hợp đầu tiên. Ai Cập là quốc gia duy nhất tại vùng chưa hề phản ứng đánh lại Iran. Mấy ngày qua, chiến cuộc phát triển trở lại có tầm mức dữ dội hơn, với Mỹ dội bom vào Iraq, Mỹ dội bom vô đảo Ashman và đảo Quds, trong khi đó Iran nổ pháo vào một số tàu bè và tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, phiến quân Houthis tấn công tàu dầu của Ả Rập Saudi. Các căn cứ của quân đội Mỹ ở Syria như Al-Taf Garnet, ở Kuwait như Ali Alai Stalam, ở Qatar như Al-Uwaisat và ở tiểu quốc UAE như Al-Dafra, cũng như tại Iraq, Al-Assad, đều bị hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Iran quậy phá. Những cuộc đánh phá cũng được ghi nhận là những gì đáng ngạc nhiên. Tại vì ngày hôm qua là ngày người ta hy vọng là hội nghị sẽ tái nhóm họp trở lại. Hai ngày qua, Tổng thống Trump đã từng mạnh miệng ông sẽ tấn công Iran thế này, ông sẽ tấn công Iran thế nọ nếu Iran không trở lại bàn hội nghị. Tuy nhiên, Iran thì chẳng nói gì, mà trái lại, họ ra tay làm mạnh đối với các đồng quân của Mỹ tại vùng Trung Đông. Đây là một sự việc làm cho ngũ giác đài và Washington vô cùng ngạc nhiên. Song song này, Tổng thống Trump lại dọa ông sẽ càn quét nếu Iran không thay đổi hành kiểm. 13 tiểu bang Cộng Hòa yêu cầu tối cao pháp viện liên bang cho họ tái thực lại cái lệnh về bầu cử nghiêm chỉnh mà Tổng thống Trump đã ban hành qua sắc lệnh hình pháp số 14.399 hồi tháng 3 vừa qua. Florida và trên 10 tiểu bang Cộng Hòa vào ngày hôm qua đã tống đạt lời yêu cầu đó lên tối cao pháp viện liên bang, yêu cầu họ được thi hành nội dung của sắc lệnh hành pháp về cuộc bầu cử nghiêm chỉnh trở lại, ứng dụng cho 95 ngày nữa, mà đã bị một quan tòa bắt phải ngưng. Tuần trước Tổng thống Trump đã làm như vậy. Tuần này, 13 tiểu bang Cộng Hòa của ông tiếp theo. Sắc lệnh hành pháp 14.399 ký ngày 31 tháng 3 năm 26 của Tổng thống Trump xác định những luật nghiêm chỉnh về cuộc bầu cử và đã bị 23 tiểu bang đảng Dân Chủ chống đối. Và sau đó một quan tòa ở Massachusetts là Indire Tamini đang ngăn chặn. Quan tòa này cho rằng điều số 2 đối với Bộ Nội an đòi danh sách cử tri ghi danh phải có quốc tịch, và điều số 3 chỉ thị cho Bưu điện Quốc gia phải ứng hành chỉ có lưu hành phiếu bầu kiếm diện trên danh bản đã được ấn định trước. Cả hai điều này, viên quan tòa này nói nó sai bét. Với dự luật Save America Act bị xa lầy trên Thượng viện, tuần trước với Tổng thống Trump yêu cầu tố cáo phá viện, và tuần này 13 tiểu bang Cộng Hòa đòi hỏi như vậy, cuộc cờ xem ra bất lợi cho đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn 95 ngày nữa, với nhiều thứ mà lưỡng đảng đều phải lo. Đảng Dân Chủ thì lo họ không đủ tiền, và họ có lủng củng nội chính vì vấn đề một số ứng cử viên có khuynh hướng tạt hết qua bên trái, tạt xa hơn bên trái nữa. Và đảng Cộng Hòa thì vấn đề mà họ mong ước là bầu cử nghiêm chỉnh thì lại bị đóng băng. Tổng thống Trump đã 3-4 lần lên tiếng đảng Cộng Hòa phải thắng kỳ này. Nếu không thắng thì ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Chủ tịch Ủy ban Điều trần Thượng viện là Thượng sĩ Rand Paul của Cộng Hòa tại Kentucky lên tiếng tuần này. Ông sẽ đề nghị đưa bác sĩ Anthony Fauci vào trong danh sách là ông đã xem thường Quốc hội khi ông này ngày hôm qua 111 lần tuyên bố ông muốn ứng dụng tù chứng án số 5 để không có tự làm thiệt hại chính mình. Bác sĩ Anthony Fauci tuyên bố ông ứng dụng tù chứng án số 5 là vì ông bị áp lực tới tâm hỏi bởi nhiều thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Kentucky là chủ tịch Ủy ban Điều trần ngày hôm qua lên tiếng, chúng tôi tin rằng bác sĩ này gặp trục trặc về những gì ông từng tuyên bố trước Quốc hội, những gì ông viết trong nhật ký trên 1.000 trang của ông. Và chúng tôi tin rằng ông biết ông đã được ban hành lệnh đại xá, nhưng ông này vẫn 111 lần sử dụng tù chứng án số 5. Thượng sĩ chủ tịch Ủy ban Điều tra ngày hôm qua nói rằng ông này đâu cần phải có tù chứng án số 5. Và tù chứng án số 5 nó không có lợi gì trong cái vụ này cả, vì ông đã có được lệnh đại xá rồi mà. Người thành thật không sợ gì mà phải dựa vô tù chứng án số 5 để bảo vệ tới mình. Mà bác sĩ Fauci đã tuyên bố nó 111 lần. Bác sĩ Anthony Fauci từng lầm mưa lầm gió từ thời cố COVID-19, những quyết định, những lời tuyên bố của ông, những tiêu chuẩn ông đặt ra, khiến cho Đảng Cộng Hòa càng thêm muốn làm mạnh đối với ông. Ông này được nuôi dưỡng bởi chính phủ Biden. Và trước khi chính phủ Biden đi vào bóng tối, ông bác sĩ Anthony Fauci là một trong những người được đại xá bởi Tổng thống Joe Biden. Một thứ mà Đảng Cộng Hòa cho rằng nó có nhiều ẩn dấu bất ổn và họ tiếp tục phải phanh phui tìm ra sự thật mới được. Tòa đại sứ bán chính thức của Mỹ tại Đài Loan có tên là AIT, tức là American Institute in Taiwan, lên tiếng họ ca ngợi nỗ lực mới nhất là sự liên lập tuần tra tại biển Hoa Đông bằng lực lượng U.S. Coast Guard, tức là Sở Phòng vệ Duyên Hải Liên bang Hoa Kỳ, và cơ quan hải giám tàu trắng của Đài Loan để thực hiện quyền hạn của loại tàu này là: thứ nhất, bảo vệ hành lang biển tại biển Hoa Đông, thi hành chấp pháp trị trên mặt biển, cứu nguy tàu bè gặp nạn, bảo vệ môi trường, ngăn chặn buôn lậu và kiểm soát đánh cá một cách nghiêm chỉnh. Chính phủ Mỹ ân tình với đối tác Đài Loan trong lĩnh vực này. Hình ảnh hiện nay tại biển Hoa Đông cho thấy một số chiến hạm màu trắng hải giám của Hải quân Đài Loan đã song hành đi với chiến hạm màu trắng của Sở Phòng vệ Duyên Hải Liên bang Hoa Kỳ là U.S. Coast Guard. Trong đó, hộ tống hạm của U.S. Coast Guard Midget được nhìn thấy có trong hình trên giải nước ở Đài Loan. Ý tưởng dùng U.S. Coast Guard phối hợp với lực lượng tàu trắng hải giám của Đài Loan đã được đề cập 20 năm qua, nhưng mới đây nó mới thực sự được ứng hành. Trung Cộng lên tiếng nói rằng vùng biển ở eo biển Đài Loan là của họ trên 70 năm nay. Mọi vận chuyển của tàu Mỹ loại nào đi nữa sẽ bị theo dõi một cách kỹ lưỡng. Với hội nghị thượng đỉnh ASEAN 59 cấp ngoại trưởng không có kết quả gì về hai ước mơ thứ nhất là bút ký tái tuyên xưng 10 năm kỷ niệm phán định PSA vào 12 tháng 7 năm 2016 của tòa thường trực trọng tài biển đối với chiến thắng của quân dân Fullerton trong vụ họ kiện đế quốc đỏ Trung Cộng đã bá quyền tại đây năm 2013. Và thứ hai, nỗ lực để có một COC đã không đi đến đâu. Và xung đột tiếp tục tại vùng biển Hoa Nam. Cho nên quyết định liên lập vận chuyển giữa hai lực lượng tàu trắng của Đài Loan và của Mỹ tại vùng biển Hoa Đông xem ra rất ư là hợp lẽ. Vâng, đó là 5 phần cập nhật trong chương trình từ tối hôm qua đến trưa hôm nay của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận được hai cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Góp ý thứ nhất liên quan đến vấn đề ông bác sĩ Fauci. Anh Timon cho biết là Thượng viện sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên phía Bộ Tư pháp để truy tố ông này về cái tội khinh thường quốc hội và tiếp tục mở cái cuộc điều tra về vấn đề COVID-19. Ở đây nó có một cái điểm là chúng ta thấy COVID-19 ở vào cái năm cuối 2019 và bước sang năm 2020. Nó có cái điều nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có đúng. sau này khi mà có thuốc trị COVID-19, rồi người ta giải quyết được COVID-19, tạm thời ngăn chặn được nó, thì nhìn lại cái con số mà 1 triệu người chết nó vô lý vô cùng. Tại sao cái số người nó chết nhiều như vậy? Cho nên cái chuyện mà điều tra để làm rõ ra xem cái COVID-19 nó đến từ đâu, và nó đến vì lý do bất cẩn, vì vô tình, nó đến từ tự nhiên hay là nó đến từ con người, vân vân, nó vẫn là cái điều cần thiết để người ta biết được, và nó sẽ là cái bài học cho tương lai. Vâng, và cái cuộc điều tra này bây giờ nếu mà chuyển qua Bộ Tư pháp thì bắt buộc ông bác sĩ Fauci, ông ấy sẽ phải làm việc với Bộ Tư pháp, và chắc chắn là sẽ không có cái chuyện mà sử dụng tu chính án thứ 5 để giữ cái quyền im lặng. Vâng, và cái góp ý thứ hai của anh Timon là nói về cái sự hợp tác của ông Elon Musk trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Thì anh nói rằng cái tổ chức American Park đó vẫn tiếp tục hoạt động, không có ngưng nghỉ, và Elon Musk vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Cho nên anh còn nhấn mạnh rằng tuy rằng không lên tiếng nhiều, nhưng mà cái sự hỗ trợ của Elon Musk xem ra nó còn mạnh mẽ hơn những lần trước nữa. Từ cái vấn đề kiểm soát, quan sát phòng phiếu, vân vân, rồi kiểm soát những cái phiếu bầu. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự đúng như anh Timon chia sẻ, thì anh nghĩ rằng nó sẽ giúp được cho cái vấn đề cái phòng phiếu nó sẽ tương đối nó trong sáng hơn hay không, nó sẽ bớt đi cái vấn đề gian lận hay không. Bởi vì cái số phiếu bầu mà sau này người ta khám phá ra nhiều nơi nó bị gian lận nhiều quá. Thậm chí mới đây tin tức còn cho biết là cái số phiếu bầu mà được cho là gian lận ở New York đó, nó còn cao hơn cái số mà cái anh thị trưởng New York mà thắng cử nữa. Như vậy thì những cái chuyện mà kiểm soát này đó, anh nghĩ nó sẽ giúp được bớt đi cái vấn đề gian lận trong bầu cử hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Giúp rất là tốt, thưa Nam Phong, tại vì đó là bằng những văn tự và những việc làm cụ thể, chứ nó không phải chỉ là những lời nói suông. Do đó thì việc làm sao cho minh bạch cái hồ sơ cũng như là lý lịch cũng như là cái chính danh của cái người mà gọi là đi bầu nó hợp pháp, đó là công dân Hoa Kỳ và có ghi danh đi bầu như thường. Nếu là công dân Hoa Kỳ mà gọi là tự động được người ta gửi đến phiếu bầu ở tại nhà mà không cần phải yêu cầu, đó là một cái chuyện mà cần phải được minh bạch. Và rồi còn cái người mà nhận được phiếu bầu đó có gọi là muốn đi bầu được hay không, đó là hai vấn đề. Tuy nhiên cái vấn đề mà quan trọng được đó là làm sao mà cái vấn đề ban tổ chức bầu cử ở tại địa phương, ở tại tiểu bang đó phải có một cái văn kiện hoặc là có một cái hồ sơ chính xác để mà xác nhận là cái người được nhận cái lá phiếu bầu đó là công dân của Hoa Kỳ và được gọi là trong sáng trong cái việc hợp lệ trong cuộc bầu cử, thì chừng đó mới có giá trị. Còn như nếu trường hợp mà cái câu hỏi được nêu ra thì tôi rất là đồng ý, là tại vì đây là một cái sự minh chứng rõ ràng về cái thẩm quyền cũng như là tính hợp pháp của cái người đi bầu và nó là hợp lệ. Còn như nếu trường hợp mà gọi là tự động để làm mà hoặc là gửi thay vì gửi một lần mà họ có thể gửi một hoặc là hai lần bằng cách này cách khác, thì điều đó nó có thể dễ dàng cho cái vấn đề gian lận mà trong cái địa phương cũng như là tại New York đã không có kiểm soát và không có chứng minh được là cái tính gọi là trong sạch của cái người mà thực hiện đi bầu. Cái điều quan trọng mà theo tôi suy nghĩ đó là người đi bầu bây giờ làm sao mà phải đích thân đi tới phòng phiếu bầu, trừ khi có sự yêu cầu của cái người cầm cái lá phiếu đi bầu đó yêu cầu là tỷ lý do là bệnh tật hoặc là đi xa nhà không thể mà đi bầu trực tiếp được, thì chừng đó sẽ có một cái phần mà gọi là ngoại lệ để mà cho cái lá phiếu đó được chứng nhận. Còn như nếu trường hợp mà tự động gửi cái phiếu bầu để cho người ta đi thì cũng không hỏi rằng cái đường đó nó có hay không, người đó có còn ở địa chỉ đó hay không, người đó đã chết hay là còn đã sống, mà căn cứ vào ở đâu mà có cái vấn đề chẳng kiểu. Cái vấn đề này mà chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại bàn tán rất là nhiều, nhưng mà cái sự cản trở của phe tả là lẽ tất nhiên, là tại vì đó là cái thế lợi của họ để có thể thắng cử. Còn cái vấn đề mà chúng ta tôn trọng minh bạch như là đang công quả yêu cầu về cái vấn đề làm sao mà trong sạch quá và chính minh quá và làm cái cuộc bầu cử trở nên nhanh chóng thay vì phải kéo dài rất là lâu, thì từ đó nó có cái vấn đề gọi là nó sai trái. Rồi bỏ phiếu hoặc thư được kiểm soát như thế nào, đó là chúng ta cũng đã đề cập rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là cái chuyện mà nếu chúng ta tôn trọng về những cái điều mà gọi là trong sáng và cái quyền hành hợp pháp là chúng ta cũng sẽ tình nguyện để làm cái công chuyện để chứng minh mình là một cái người chính danh trợ pháp đi đi bầu này một cách trong sáng và nhanh chóng. Thì chừng đó đó chúng ta thấy cái sức mạnh và cái sự của đồng tình cũng như là cái sự đồng ý của người dân Hoa Kỳ, thì cái người đại diện của chúng ta hay một đề luật được đưa ra mới có giá trị cao. Đó là chúng tôi đồng ý rồi xung chuyện đó. Nhưng mà đối với sự cản trở của phe tả thì họ có lý do của họ, tại vì cái đó là lợi thế để họ thắng cử, cho nên họ mới duy trì được cái vấn đề này. Còn như nếu như chúng ta có những cái điều kiện mà gọi là tắc trách mà rất là khó khăn, nói là bầu cử chỉ là một, còn vấn đề mà đổi giống những vấn đề kia, còn nhiều cái vấn đề mà nó cũng ràng buộc trong cái vấn đề này cũng là một hình thức để mà gọi là tạt phía bên trái hoặc là phóng túng quá lộ để làm tạo ra cái lợi thế cho những người làm chính trị hoặc là những người chủ trương này. Nói tóm lại đó là cái sự mà gọi là minh bạch và sự kiểm soát của phòng phiếu đó là một cái vấn đề mà gọi là quan trọng. Nhưng mà có được hay không thì đó là sinh hoạt của chính trường và điều hỏi thủ tục mà của các vị dân cử là cần được thông qua, đó là vấn đề. Nhưng mà nếu thông qua thì họ bị lợi thế, nó mất cái lợi thế đi. Và điều kiện này đó là cũng phải hiểu được cho người dân Mỹ sẽ chọn lựa một cách chính xác về cái vấn đề lá phiếu của mình, đặc biệt đó là tình trạng gọi là về đảng phái. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái đảng độc lập thì nó có thể là giải quyết được. Họ cho rằng họ không thể nào mà đứng bên này bên kia và họ tự cứ quyết định về cái lá phiếu của mình, thì từ đó nó có sự thay đổi. Và sự thay đổi này đó càng ngày người ta cảm thấy là sự minh bạch nó sẽ xảy ra và từ đó nó ứng dụng cho nước Mỹ. Do đó thì tôi với cái điều kiện nào từ phía rằng danh chính đảng là một chuyện, chuyện thứ hai là những người mình đứng trung dung họ sẽ là một cái người quyết định trong cái cuộc lá phiếu này, và đó là một cái sự thay đổi. Ngoài ra nữa là tôi nghĩ rằng trong tương lai với những cái sự dứt tâm của toàn dân Mỹ xin phải làm sao mà nó thích ứng để mà chữa đi những cái chuyện gọi là quy định, nó cần phải có một quy định rõ ràng, ví dụ như là cái cuộc bầu cử phải được gọi là đích thân đi bầu cử, và có những cái trường hợp ngoại lệ thì sẽ được bằng sao việc lý do là sức khỏe, chỉ lý do ở xa hoặc lý do gì nhiệm vụ về quân sự vân vân. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta không cần biết có cái gì hết tự bưu điện, căn cứ vào cái hồ sơ nào đó của chính phủ và cứ gửi đến với chúng ta, rồi sau đó là kéo dài luôn bỏ phiếu là kiểm soát luôn cả tháng trời, rồi thêm nữa là bỏ phiếu bằng những cái loại máy đếm phiếu, thì nó dễ dàng có cái sự mà gọi là nhầm lẫn mà cơ quan hành pháp của tổng thống cũng như là bộ tư pháp cũng đã chứng minh. Nói tóm lại đó là cái quyền của chúng ta là cái quyền của người dân, cho nên những cái cuộc vận động của chính trị và những cái người mà cầm cái lá phiếu, chúng ta phải biết ta làm cái gì ở phe cộng hòa, phe dân chủ hay là phe gọi là trung dung, đó là chúng ta sẽ thấy được rằng đây đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên trên thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả như thế nào. Đó là cái ý kiến của tôi, xin tạm bàn một chút xíu là như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất xin gửi đến anh Dân. Các anh từng cho biết bên phía Quốc hội hiện giờ khuynh hướng thiên tả càng lúc càng mạnh, thậm chí chuyển qua khuynh hướng cộng sản luôn. họ đang thao túng và bắt đầu lớn mạnh. Theo ý các anh, thì trong cuộc bầu cử vào năm 2028, phe này sẽ có mạnh dạn đưa ra một ứng viên nào cho kế

0: những cánh về tia xây đã đạp đổ. Những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hiện tại và làm cho họ rất đài để cánh DSA đi vào Trung Quốc. Nhưng đi vào Trung Quốc đó, chính quý vị xin giả đặt câu hỏi cho bạn nhưng thôi, nó không có dễ đâu. Là 32 ứng viên thuộc cái loại thả thế qua bên trái này có thể chiến thắng 32 trên 32. Cái đó là chuyện 95 ngày nữa. Và chuyện đó nó phải xảy ra thì chúng ta mới nghĩ tới năm 2028 được. Đảng Dân Chủ sẽ vất vả lắm để tìm một người đại diện cho đảng của mình. Và cái cánh mà liên hệ đến Cộng sản xã hội chủ nghĩa DSA đó, họ sẽ khó mà có ứng viên được Đảng Dân Chủ tiến cử, trừ phi là họ tách ra làm một đảng riêng. Tách ra làm một đảng riêng trong lúc này đó, là chuyện vô lý, vô nghĩa và vô dụng. Chẳng bao giờ họ làm. Mục đích của họ là cào cấu ở phía bên trong, gây ảnh hưởng của phía bên trong, rồi lũng đoạn phía bên ngoài, và cuối cùng đó, toàn liên bang, tức là đối diện với Đảng Cộng Hòa như là một thứ chính đảng, mặc dù nó vẫn núp sau lưng Đảng Dân Chủ. Nên nhớ là các nhiều đảng phá nhỏ nhỏ khác như Đảng Xanh, Đảng Tự Do, Đảng Độc Lập nữa. Đảng Độc Lập bây giờ nó có 4 năm dân biểu trong Hạ viện, nó đâu có làm gì được, vẫn phải núp bóng và bỏ phiếu theo khuynh hướng của Đảng Dân Chủ. Cho nên mặc dù nó làm chúng ta quan tâm trong 7 tháng vừa qua, những cái thành phần mà DSA này đó, nó còn trời đánh hơn là thành phần hiện giờ đang quậy phá tại Hạ viện Liên bang. Chúng tôi muốn nói đến những cái ông bà dân biểu có khuynh hướng ủng hộ Hồi giáo và chống Do Thái, chống lại công quyền Tổng thống Trump. Hiện giờ cao lắm họ có 10 người thôi. Nhưng mà nếu 32 người này đó, trong tương lai giả dụ như nhé, giả dụ thôi, là họ thắng 10% vào cuối năm nay, tức là họ thêm cho cái cánh hiện giờ 10 người đó, 3 người đó là 13. 13 người trong Hạ viện Liên bang là một con số hết sức là lớn. Nó có cái khả năng khuynh đảo kết quả bỏ phiếu đó một cái rất là rõ ràng. Nếu cái sự cách biệt của khối đa số và khối thiểu số tại Hạ viện Liên bang ấy, nó chỉ mong manh là vài ghế, vài phiếu mà thôi. Vâng, hiện nay đó Đảng Dân Chủ đang gặp đại nạn. Nhưng mà Đảng Dân Chủ gặp đại nạn đó chưa phải là mối lo của chúng ta. 3-4, 50 năm nữa đó, nếu hệ phái DSA mà nó ăn lên làm ra đó, thì mối lo đó là mối lo đại họa cho nước Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái câu hỏi kế tiếp, câu hỏi này thì dường như chúng tôi có nghe một lần rồi. Một trong những phương thức để ngăn ngừa những người di dân lậu xuất hiện ở phòng phiếu, đó là sự có mặt của lực lượng cảnh sát di trú. Việc này có khả năng xảy ra hay không? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có hiểu cái câu hỏi này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề, một phần đó là cái vấn đề mà răng đe, nhưng mà ủy ban mà gọi là kiểm soát về bầu cử có cho phép sự hiện diện của những nhân viên mà về vấn đề di trú hay không, đó là cái vấn đề. Mà đặc biệt đó là tiểu bang mà gọi là dân chủ thì chống đối này quyết liệt lắm, và họ cũng sẽ nói rằng làm như vậy là áp lực. Nhưng mà cái vấn đề cơ quan mà gọi là di trú gọi là ISIS cũng đã làm việc một cách mạnh mẽ để mà bắt giữ của những người di dân bất hợp pháp, mà gần như là cái con số cái người mà gọi là xâm nhập và di dân bất hợp pháp thì hàng ngày có khuynh hướng gia tăng về nhiều mặt khác nhau, là những người bất hợp pháp tại đây. Còn cái vấn đề mà dùng cái nhân viên mà về vấn đề về di trú để mà có hiện diện ở tại phòng phiếu thì tôi nghĩ rằng không cần thiết. Bởi lẽ rằng còn có cái sự xuất hiện của nhân viên này cũng sẽ tạo ra xáo trộn và làm cho người ta cho rằng đây là cái áp lực không cần thiết, và những cái nhiệm vụ đó không phải là cái nhiệm

0: mà đi làm kiểm soát bầu cử này, mà nhiệm vụ này đó là cái vấn đề của Bộ Tư pháp mà nó là nhiều hơn, cũng như là cái thỏa thuận hoặc là những cái cách thức mà để làm sao cho cái việc bầu cử nó thêm được chính xác. Tất nhiên là Đảng Cộng hòa hay là những cái người tình nguyện làm quan sát viên để mà có thể biết được những cái người gọi là di dân bất hợp pháp này có đi bầu hay không. Tôi ngăn ngừa từ ở trong cái căn bản trước, chứ không phải đợi ra bên ngoài. Nếu mà trường hợp mà bỏ phiếu và bằng thư thì đâu có hiện diện đâu mà bắt lại làm gì. Còn như nếu trường hợp mà cái phe của Đảng Dân Chủ thì gần như không có thích gọi là sự có hiện diện, sự có đi bỏ phiếu và đích thân đi. Việc đích thân đó là cái sự chọn lựa của mình, nhưng mà vẫn duy trì bỏ phiếu bằng thư thì cái vấn đề có cái sự có mặt của dân viên mà về vấn đề di trú thì nó không cần thiết nữa, là tại vì họ bỏ bằng thư thôi, đâu mặc đâu để làm gì. Đó là cái vấn đề. Tôi nghĩ rằng đây là một cái khía cạnh để bàn ra để chúng ta thấy xem có xác suất có hay không. Nhưng mà đối với nhìn của tôi thì cái xác suất này nó có, nhưng mà nó thấp lắm, là thưa Đạo Phật.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra cái vấn đề mà không có rõ ràng trong bầu cử, không có nghiêm chỉnh và thậm chí có thể dùng cái chữ gian lận, chúng ta phải xem lại xem coi cái gian lận nó đến từ đâu. Nó đến từ những cái phiếu bỏ bằng thư bất hợp pháp, hay là một phần nó cũng đến từ những cái người trực tiếp ồ ạt không có giấy tờ mà đi vào phòng phiếu bỏ. Cái số lượng nào nó lớn hơn? Dĩ nhiên cái số lượng bằng thư với cái cách mà kiểm soát hết sức là lỏng lẻo như vậy, cái chuyện gian lận nó rất là dễ xảy ra. Và bây giờ cái chuyện mà điều tra gian lận vẫn đang được bên phía hành pháp, bên phía Bộ Nội an, bên phía Bộ Tư pháp mở những cái cuộc điều tra. Và những cái cuộc điều tra này đã đưa ra những cái con số gian lận rõ ràng. Ngay cả như New York, như chúng tôi có nhắc lúc nãy, là cũng có cái vấn đề gian lận ở trong đó, trong cái kỳ bầu cử thị trưởng vừa qua. Thì cái chuyện mà lực lượng ICE dĩ nhiên không có xuất hiện rầm rộ ở những cái phòng phiếu, nhưng mà chúng tôi hiểu ý của vị thính giả này, tức là chỉ cần có một vài người với cái bản hiệu và cái phù hiệu ICE xuất hiện ở đó, mà họ đâu có vô trong phòng phiếu đâu mà bị ngăn cản. Họ ở phía trước thôi, nó cũng giống như cái trường hợp mà ở những cái nơi mà họ cần xuất hiện. Và họ vẫn có cái lý do, bởi vì mục tiêu của họ là di dân lậu, cho nên họ có quyền xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà họ nghĩ là có di dân lậu và họ được cung cấp hồ sơ là có di dân lậu. Cho nên cái chuyện này không biết là người ta có sẽ thực hiện hay không, như lời vị thính giả này đặt câu hỏi. Nhưng mà nếu mà có đủ người để mà thực hiện chuyện này, bởi vì phòng phiếu thì quý anh cũng như quý vị thính giả biết nó muôn trùng, nó nhiều lắm, người ở đâu mà rải ra cho hết. Chỉ có điều đó là một phần nào đó khi mà cái tin này được tung ra, đó là cái chiến dịch sắp tới sẽ đi tìm bắt những kẻ có tội, những người di dân lậu ở cái khu vực nào đó hay là ở cái thời điểm nào đó, một phần nào đó thôi, nó cũng sẽ ngăn những cái người di dân lậu không có dám ra ngoài, không có dám đi tới phòng phiếu để mà bỏ phiếu một cách bất hợp pháp, bởi vì không ai đánh đổi cái sự an toàn của mình, cái vị trí hiện tại của mình ở tại Hoa Kỳ, mặc dù có thể là đôi khi được cho tiền, ví dụ như vậy. Cho nên nó một phần nào đó nó cũng, nếu mà thực hiện được thì nó cũng sẽ có cái kết quả như vị thính giả này có đặt cái câu hỏi. Cho nên không biết là người ta có làm hay không, nhưng mà rõ ràng đó là cái chuyện mà kiểm soát những cái thư như ông Trump đề nghị đó, những cái thư nào mà không có nằm trong danh sách mà đã ghi danh rồi đó, không có delivery, không có đưa cái thư đó đi, thì không biết rằng cái chuyện này có thực hiện được hay không, bởi vì có vẻ như là nó hơi khó, không biết là bưu điện làm sao kiểm soát được người ở đâu mà đủ để mà dò hết những cái danh sách như vậy thì nó hơi khó, mà không biết là máy có làm được cái chuyện này hay không. Cho nên cái vấn đề giải quyết những cái gian lận trong bầu cử nó vẫn còn là một cái điều phải nói rằng rất là khó khăn. Thưa nhân, qua một cái thời gian vừa qua với những cái ngăn chặn và những cái chống đối, phản đối, thư kiện, thì cho đến giờ phút này thì anh nghĩ rằng cái dự luật mà Save American Arm của ông Trump đưa ra nó có sẽ được thông qua trong cái thời gian trước mắt, trước khi mà cuộc bầu cử xảy ra hay không, thưa anh Dân?
2: Trước khi Quốc hội liên bang đi nghỉ hè vào tháng 8 này, chúng tôi không tin là cái dự luật Save America Act sẽ thành đạt. Thành thực ra thì nói đến cuối năm rồi, đã quá trễ rồi. Ông Trump cũng kỳ vọng trong cái luật liên bang này. Dưới hai suy nghĩ thứ nhất, thì nó đặt nền tảng từ bản hiến pháp. Hiến pháp đã nói rõ như vậy. Thứ hai là 74% Đảng Dân Chủ đồng thuận. Thế thì tại sao trên Thượng viện đó ông gặp trắc trở? Tại vì nếu cái này nó trở thành luật liên bang đó, nhân viên liên bang có thể dựa trên đó mà sử dụng, mà kiểm soát phòng phiếu. Chúng ta nhắc lại, Save America nó có 4 điểm quan trọng như thế nào nhé. Điều quan trọng thứ nhất đó, là chỉ có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ mới được ghi danh đăng ký để trở thành cử tri Mỹ đi bầu trong các cuộc bầu cử của liên bang. Và cái chuyện này nó sạch sẽ lắm, không ai bàn cãi được, không ai chống đối được. Nó nằm từ trong bản hiến pháp và bây giờ nó được nằm trên luật liên bang. Thứ hai, cử tri có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ sau khi đăng ký và ghi danh như vậy, khi đi bầu họ vẫn phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh họ chính danh. Và cái chuyện này đó, 23 tiểu bang của Đảng Dân Chủ đó, họ không hề xét hỏi. Họ có luật địa phương nói rằng không nên làm chuyện đó. Thế thì nếu mà cái luật Save America Act mà nó được thành hình đó, thì nằm trong cái luật này, chính phủ liên bang có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đề nghị giới chức hữu trách về bầu cử tại địa phương nên làm chuyện này. Tức là chính phủ liên bang không hề ép buộc, nhưng mà dùng chữ nên. Trong khi dùng chữ nên như vậy đó, các thanh tra viên, bằng tính viên, kiểm soát viên vẫn có thể tới phòng phiếu và đòi hỏi cái việc này đó, nó được kiểm soát. Và chuyện này đó là chuyện đã từng xảy ra năm 2024, mà không cần Save America Act. Và chuyện thứ ba nữa là cái vấn đề đếm phiếu, không nên đếm phiếu quá trễ. Nếu phiếu bầu có đóng mộc đó, trong ngày bầu đó thì cao lắm một ngày sau phải đếm, chứ không thể nào lễ thế như năm 2020. California có tới 20 ngày. Ông Trump bây giờ đang vô cùng vất vả, không có cái Save America Act đó, ông sẽ phải làm những cái chuyện ông làm năm 2024 đó một cách kín đáo hơn. Cái kín đáo nhất đó, muốn sử dụng cái đội ngũ ICE. Thực sự ra đó, như anh Nam Phong Quảng Diễn đó, Tổng thống Trump có thể làm chuyện đó được, không ai cấm ông cả. Nhưng ông làm như thế nào mới quan trọng. Cho nên cái làm thế nào đó, nó là như thế này. Nhân viên ICE không nên mặc đồng phục. Nhân viên ICE không nên trang bị vũ khí. Và phải nhân với ai cả. Không có nên quá vồ vập. Tại vì nếu chúng ta nhớ năm 2024 đó, với trên 200.000 bằng chứng viên, thanh tra viên, điều tra viên, giải rác khắp mọi nơi, Đảng Dân Chủ, Nghị hội Cộng Hòa đã bỏ ra một số tiền khổng lồ. Bà Kamala Harris, bà có 1.4 tỷ đô la mà bà không có mấy người lậu bỏ phiếu, giúp người không có quốc tịch ghi danh để bà có thể thắng phiếu ông Trump. Với 1.4 tỷ đô la mà bà thu có thê thảm như vậy, chứng tỏ cái gì đó mà Nghị hội Cộng Hòa làm vào năm 24 đó, nó có kết quả vô cùng. Hồi đó đâu có ai dùng ICE đâu, mà chỉ công khai giới trẻ đi theo luật sư, bằng chứng viên mang theo máy điện tử, quan sát viên mang theo máy chụp hình và giải quyết vấn đề tại chỗ. Nó ngăn cản một cách mâu nhiệm tất cả những cái ý tưởng hành động chập chờn từ đến cái âm mưu là lũng đoạn lá phiếu. Ông Jim Gutter, chủ tịch của Ủy ban Nghị hội Cộng hòa Trung ương đó, ông không có nói ông làm gì. Ông chỉ nói rằng ba cái chuyện quan trọng nhất ở lúc này đó, là tấn công chính sách DSA, tả thét qua bên trái theo Cộng sản chủ nghĩa của Đảng Dân Chủ, để làm nản lòng những người họ có khuynh hướng đó, là đừng có đi quá đà, hoặc là họ không đi bỏ phiếu, hoặc là đi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Và thứ hai nữa, chăm chú vô những cái sự thành đạt về kinh tế, những cái đồ án về giảm thuế, giúp dân chúng mua dược phẩm rẻ, giúp những người mua nhà đầu tiên dễ dàng hơn. Và đó đó là cái công thức mà Đảng Cộng Hòa đang đeo đuổi. Tuy nhiên không chỉ có như vậy, khi Tổng thống ông nhắc lại 3-4 lần, Đảng Cộng Hòa phải thắng lần này, khi ông nói như vậy đó, nó có ngầm ý rằng Trung ương Đảng, Nghị hội INC không chỉ có 3 cái thành tố mà ông chủ tịch vừa giới thiệu, nó có thể có thêm những thành tố mà có kết quả từ năm 2024 được ứng dụng nữa. Thành thử ra ông Trump đừng có làm gì đó để cho cái vụ việc này nó trở nên một cái vấn nạn. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Ai mà 2-3 vụ chết người ở Minnesota đó đã làm cho Đảng Cộng Hòa vất vả. Ai đã làm cho ngân sách của Đảng Cộng Hòa điêu đứng, tại vì Đảng Dân Chủ không bỏ phiếu yểm trợ. Mà bây giờ đó, đem ai công khai lấy cái danh đề là chúng tôi vào thùng phiếu xem có bọn trời đánh thánh đâm ở đây không. Cái chuyện đó nó không có hợp lý không ạ? Thành thử ra đó, cái cách mà ông làm như thế nào đó, ông phải cẩn thận. Cách đây mấy tuần khi ông đọc bài diễn văn 25 phút nảy lửa về cái nhìn và khám phá của đảng ông sau nhiều năm về cuộc bầu cử năm 2020, chúng ta xem có đảng đối lập họ có làm gì không? Họ không làm gì cả. Ngay bà thống đốc của bang New Jersey, họ khám phá ra rằng cuộc bầu cử mới đây 23-24 đã có tới 6.600 người vì lý do là software nó lạng quạng sao đó, không có quốc tịch mà được ghi danh. Và trong đó 400 người đó đã bỏ phiếu một cách sai trái như vậy. Nhưng khi được Bộ Nội an cho biết rằng xin cung cấp cho chúng tôi cái danh sách đó, thì bà này đó, bà không, bà từ chối. Khi Tổng thống Trump đặt vấn đề 272.000 cử tri không có quốc tịch Mỹ mà được cho công khai ghi danh để đi bầu vào năm 2020, đến từ California, Pennsylvania, New Jersey và Nevada. Tới nay đã Bộ Nội an yêu cầu 4 tiểu bang đã cung cấp cái danh sách đó. Họ không hợp tác luôn. Tức là cái yếu tố mà Tổng thống Trump đeo đuổi về cuộc bầu cử mà ông có những trăn trở làm ông cách cử đó. Đối với đảng Dân Chủ, đó là một chuyện không cần thiết. Nếu ông Trump ông làm cái vụ này sẽ lớn ra đó, chúng tôi tin rằng ông sẽ không thành công. Tại vì đảng của ông mà không tìm lối thoát cho Save America ở trên Thượng viện nữa. Tuần vừa qua chính ông yêu cầu tố cáo pháp viện liên bang mà vẫn im. Tuần này 13 tiểu bang Cộng Hòa xúc tiến như vậy, chúng tôi tin rằng họ cũng sẽ gặp cái bức tường im lặng. Cho nên trong im lặng cứ thế mà làm, làm những gì mà hai vị đồng chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng Hòa ANC là con dâu Laura Trump và ông Michael Watley đã từng làm năm 2022-2024 đem lại chiến thắng vinh quang cho Tổng thống Trump đó. Cứ thế mà làm, không cần phải thông báo. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, qua cái phần trình bày của anh Dân thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi. Câu hỏi này nó cũng khá lý thú. Nó liên quan đến cái lề lối làm việc của bên phía Thượng viện. Chúng tôi muốn nhắc đến Kelly Foster. Vị thính giả này hỏi rằng ông Trump từng nhắc đến chuyện hủy bỏ Kelly Foster. Chuyện này sẽ là con dao hai lưỡi. Tôi đặt trường hợp lỡ ra cuối năm nay cả Thượng viện lẫn Hạ viện bị đảng Dân Chủ lấy lại, ông Trump sẽ chết chắc. Vâng, Nam Phong mời Trung Nghĩa góp ý về cái chuyện này thôi, Trung Nghĩa.
0: Đây cũng chỉ là tiên đoán thôi, Nam Phong. Vấn đề này nó còn xa, tới là 95 ngày nữa lần. Rồi thì ai cũng biết được rằng cái lợi của phía mà gọi là Dân Chủ và lợi phía Cộng Hòa đó như thế nào, là cần phải làm cái thuốc chữa cũng như là để cách làm sao cho mình trồng sáng và mạnh bạo hơn. Nhưng mà cái vấn đề filibuster đó là vấn đề đang trở ngại mà trong các cái vị mà dân cử tại Thượng viện thì lại đi nghỉ he. Nhờ đó là cái câu giờ đó. Rồi, cái vấn đề mà chúng ta đã được ông Hoàng Thế Giang phân tích gọi là cập nhật về những diễn tiến trong cái nội tình về chính trị của Hoa Kỳ, và chúng ta thấy là những cái khó khăn và những cái lợi thế hai đảng đều có về vấn đề làm khó cho chính phủ, đặc biệt đó là tổng thống Donald Trump, rồi các vị dân cử làm lợi dụng vào trong cái kỳ để mà ngâm tôm về cái vấn đề Save America Act cũng là một trong những cái lý do đó. Dĩ nhiên là có vấn đề này, cái điều quan trọng là nó có tiến hành được không, cái vấn đề mà thông qua xong để làm sao mà không còn cái vấn đề gọi là filibuster nữa. Tất nhiên là chỉ cần có gọi là đông túc số quá bán là được rồi. Còn cho nên cái vấn đề filibuster để đòi hỏi 60 cái phiếu, mà trong đó thì phía của Cộng Hòa cũng có những cái gọi là Reno, có là những cái người gọi là nếu là nói là không có đồng lòng với đảng là một cái sự khó khăn cho tổng thống. Mà chúng ta cũng đã được phân tích và để anh Hoàng Thế Dân cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần về vấn đề này, để cho chúng ta thấy là những cái người dân cầm cái lá phiếu trong tay, đặc biệt đó là phe về vấn đề phe gọi là trung dung, sẽ là sự quyết định cho cái việc mà bầu cử cho năm nay. Nếu như là cái vấn đề Save America Act không có được tiến hành và cái thủ tục mà filibuster cần sao để phá bỏ về cái quy tắc này, thì đây là một việc khó chứ không phải là dễ. Cho nên đó là chúng ta thấy được có cái lợi động này, và những cái phe mà tả thì họ có ráng mà duy trì và cứ lờ đi về những cái đòi hỏi đó để mà họ câu giờ, hoặc là để làm cho vấn đề khó khăn hơn cho cái cuộc gọi là vận động của phe của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà nhìn qua cái vấn đề này, chúng ta thấy được rằng chuyện mà bầu cử cũng như là những vấn đề nhân sự cũng như là cái sách lược để làm trong sáng cũng sẽ làm thuyết phục cho những cái người mà trung dung cầm cái lá phiếu để mà có thể làm cho cái việc thắng cử cho cái phe Cộng Hòa, cũng là một trong những lý do nó có những cái sắc xuất rất là tốt được xảy ra. Tại vì đâu có phải là dầu rằng không có nằm ở trong cái hai cái đảng chính là Cộng Hòa Dân Chủ, nhưng mà chính dần cái lá phiếu trung dung ở đó là để đưa ra cái quyết định để cho biết chuyện mà thắng cử này. Đó là cái một trong những cái ý kiến của tôi là như vậy. Còn như nếu chúng ta bi quan nói là làm như bây giờ là tổng thống không có dùng sắc lệnh hành pháp để làm được cái gì này kia hết, và phe của dân chủ thì rất là lúng túng trong cái sách lược của họ, cũng như là tìm chỗ những cái nhân vật quan trọng mà có sự uy tín để mà ra sáng tử, cũng như là cái sách lược mà gọi là đạt được cái bên trái càng ngày càng đi xa trong cái lĩnh vực về cái vấn đề gọi là đảng phái và cái qua khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, là một cái điều đáng lo cho dân Mỹ, và ngay cả cũng đánh giá cho cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ mà thế giới bên ngoài họ quan sát được. Đó là cái vấn đề đó rất là nhiều lý do, nhưng mà nội tình của việc qua bầu cử ở tại Hoa Kỳ đó là cái vấn đề quan trọng mà cho sự quyết định là chính cái người dân cầm cái lá phiếu trong tay. Mà tôi cũng rất là đồng ý với cái sự nhận định của anh Hoàng Thế Dân nhiều lần trước đây, là phe và Trung Dung có thể là sự quyết định cho cái lá phiếu của họ, và biết được rằng ai sẽ là cái vấn đề đại diện và như thế nào để làm cho có cái sự thay đổi về đa số ở bên Cộng Hòa của hai đảng chính là Cộng Hòa hay Dân Chủ hay không, cũng là một trong cái lý do mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến này. Và tôi nghĩ rằng cái ban vận động của phe Cộng Hòa, của chính phủ cũng sẽ dùng những cái phương tiện và những cái ảnh hưởng của mình để tạo ra một cái sự thắng lợi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nghĩ nói chuyện ở trên phần trung ở bên trên thôi, còn những chuyện mà làm bên trong thì không, họ không có muốn chứng minh cho mình làm đâu. Đó là lý do là cái thế mà vận động, mà tôi nghĩ rằng 95 ngày cũng là một cái thời gian nó không phải quá lâu, nhưng mà nó tiến triển cho thấy là những cái diễn tiến đó có thể sẽ làm thay đổi cái quyết định cũng như là cái sự ủng hộ của cái phía mà gọi là Trung Dung cầm cái lá phiếu này để mà giải quyết cái người đại diện cũng như là các cái vị dân cử vân vân. Đó là cái ý nghĩa tôi là như vậy, và tôi rất là đồng ý với nếu quý vị nào mà theo dõi về những cái bản tin cập nhật hàng ngày của anh Hoàng Thế Dân thì chúng ta thấy là những diễn tiến nó ra làm sao để trả lời câu hỏi này. Thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin được lặp lại chủ điểm của cái câu hỏi từ vị thính giả này. Ngắn gọn đó là nếu bãi bỏ filibuster nó có hại và có lợi như thế nào? Thí dụ chẳng hạn như chúng tôi đưa cái trường hợp như vị thính giả này lo lắng cuối năm nay bên phía đảng Dân Chủ nắm được cả hai viện, mà bên Dân Chủ thì chúng ta biết rồi, họ tuyên bố thẳng thừng chúng tôi đang có 2-3 cái dự luật đưa ra để mà điều tra và hài tội trước phế ông Trump, họ nói thẳng. Mà nếu mà họ chiếm được đa số có nghĩa là nó sẽ thông qua, rồi trên Thượng viện họ cũng chiếm được đa số cũng thông qua, thì có phải chăng ông Trump đúng là nhiều vị thính giả này nói là chết chắc? Thì thân dân, cái lợi hay cái hại của vấn đề hủy bỏ filibuster thì nhìn của anh về chuyện này như thế nào thân dân?
2: Câu trả lời nó quá rõ ràng rồi. Filibuster nó không phải là luật, nhưng nó là một cái định chế thói quen văn hóa chính trị của Thượng viện Liên bang. Và thay đổi nó đó, Thượng viện cũng cần 60 phiếu để mà thay đổi. Và chuyện đó cũng không dễ mà làm. Cho nên filibuster đó, nó sẽ là cái định chế thói quen chính trị của Thượng viện Liên bang. Nó sẽ ở với Thượng viện mãi mãi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không giải quyết được. Thứ nhất là tại sao cần filibuster? Filibuster là một quy định, xem ra đó, nó hợp lý, nó bênh vực cho tiếng nói yếu, cái vị trí thất thế ở trên thượng viện không bị đàn áp, không bị vùi dập. Và đó là lý do filibuster nó đòi hỏi cái số 60. Và có hai cách filibuster nói và filibuster không nói. Cái lợi thứ hai của filibuster nữa là nó xác định một cái thế thỏa hiệp được giữa các nhà làm luật với nhau trong trường hợp họ gặp bí đường. Và đó là hai lý do cái định chế thói quen chính trị của Liên bang Thượng viện nó sống còn cho tới ngày hôm nay. Thế thì làm sao để mà thay đổi nó? Chứ đừng có nói chấm dứt nó khó lắm nha. chúng tôi nhắc lại để chấm dứt nó đó, phải cần một nghị quyết thượng viện với cái thế thắng 60-100. Thế thì làm sao mà thay đổi nó? Thay đổi nó đó là cái văn kiện mà cần thay đổi đó, cần chuyển nó qua cái thế tài chính. Và thế tài chính đó đó, nó có cơ hội chỉ cần đa số là được rồi, tức là 50+1. Người ta cứ nghĩ là cái chuyện này nó có thể làm được đấy chứ, nhưng mà nó cũng khó luôn. Đối với Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa đang có đa số 53-47. Mà ngay cái vị tiến cử, vị quyền Tổng trưởng Tư pháp Liên bang là ông Todd Blanche, tới ngày hôm nay vẫn chưa đi đến đâu cả. Thế nói với Tổng thống Trump, dự chủ rút lại một cách tạm thời cái việc suy cử nhân vật này chính thức là Tổng trưởng Tư pháp. Cái chuyện thứ hai làm sao mà ngăn cản nó được đó? Thì bây giờ trở lại cái vấn đề dùng sàn quốc hội, cứ nói lê thê, nói đêm ngày, nói hết ngày này đến ngày nọ, ngăn cản không cho người khác nói đó, cũng là một cách. Mà cách đó nó tốn nhân sự, nó tốn thời gian, và nó không phải là cái giải quyết rốt ráo. Thế thì làm sao chấm dứt nó? Chấm dứt nó chỉ có một cách duy nhất thôi, là bãi bỏ cái quy định thói quen chính trị thượng viện liên bang này bằng một nghị quyết 60-100. Vì thính giả của chúng ta đặt một câu hỏi hết sức là hay. Nếu mà cái chuyện bãi bỏ filibuster lúc này Đảng Cộng Hòa có làm được đó, nó là một cuộc phiêu lưu. Nếu filibuster có lợi cho mình thì cũng có lợi cho người, có hại cho mình cũng có hại cho người. Và đó là lý do nó có cái tầm mức thương thảo và thỏa hiệp được đấy chứ. Thế thì tại sao ông trưởng khối đa số thượng viện liên bang John Thune đó không tìm cách biến nó vào cái thế là cái văn của nó là nuclear option, tức là chỉ cần 50+1 phiếu thôi. Mà biết cả cái đó thì dễ lắm thay đổi cái nội dung. Mà thay đổi nội dung cái luật, cái gì luật Save America Act lúc này là chuyện nan giải, tại vì nó được bồi dưỡng quá nhiều thứ, nhiều loại, nhiều bạch văn. Mà bây giờ thay đổi đó, nó cái thay đổi đó không chắc là phải vài tháng. Nói một cái khác, nếu các cuộc bầu cử không đem lại con số đa số áp đảo trên thượng viện và hạ viện, Đảng cầm quyền dù có đa số đi nữa cũng vẫn còn vất vả. Cho nên filibuster đó, chúng tôi đề nghị là thượng viện vẫn giữ cái thói quen, định chế thói quen chính trị của thượng viện, mà nên khéo léo làm việc đến nội dung của các văn bản không có quá ràng buộc, không có quá tối tăm và không có quá áp đảo làm cho đảng kia nó khó chịu. Đảng Dân Chủ khó chịu với Save America Act tại vì Đảng Cộng Hòa nhồi nhét nó quá nhiều thứ trong đó, mà Đảng Dân Chủ không muốn. Đảng Dân Chủ muốn tách bạch nó ra, chia nó ra làm nhiều món ăn chơi, và điều đó không phải là khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa dân, như vậy thì cái trường hợp mà như anh nhắc đến 50+1 đó, nó không có ứng dụng được cho cái xe America. Như vậy thì nếu mà đã nói sửa đổi đó, thì nó cần phải sửa đổi như thế nào để có thể sử dụng cái 50+1 được, thưa anh Dân?
2: Thì như chúng tôi vừa nói đó, tức là tách bạch cái nội dung mà Save America Act có quá nhiều những cái nội dung liên quan đến ngân quỹ, ngân khoản. Những cái đó là những cái mà Đảng Cộng Hòa làm như vậy để ăn chùm. Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng mỗi lần mà làm luật khó đó thì họ cho nó khó luôn, họ ôm ấp đủ thứ trong đó. Nhớ cái gói Beautiful Bill Act không? Nó cả ngàn thứ trong đó, Đảng Dân Chủ đau khổ lắm. Cuối cùng họ cũng phải vì thế yếu cho nên để cho nó thông qua. Và cái đó là lỗi lầm. Thầy Giê-xu biết rằng đó, về cái mặt chính danh liên quan đến bầu cử, liên quan đến cử tri Mỹ phải có quốc tịch mới được ghi danh đi bầu đó, là sự thực mà Đảng Dân Chủ không làm gì được. Nhưng họ vẫn không bỏ phiếu cho Save America Act thoát qua. Cái lý do là họ biết rằng nếu họ không hợp tác đó, cái đó không bao giờ nó thành công. Lần nào Thượng viện bỏ phiếu là 47 đó, nó là 47 chắc nịch cái phiếu chống đối của Đảng Dân Chủ. Cho nên bây giờ như chúng tôi trình bày đó, trẻ nhỏ nó ra thành thực mạnh, tinh mạnh ấy, là chuyện bây giờ làm nó quá trễ rồi. Nó cần thời gian, rồi lại đem xuống Hạ viện, rồi lại lên Thượng viện. Thành thử ra cái filibuster nó là cái bế tắc. Cái bế tắc ở đây ấy, một phần là vì bốn ông bà Thượng viện Cộng hòa Liên bang đó không có tầm nhìn giống như ông Trump, không ủng hộ chính sách của ông Trump, và họ có quyền làm việc đó, quyền mà quyền hướng bảo thủ và quyền hướng Cộng hòa cho phép họ làm như vậy, chứ họ không có làm như cái máy như Đảng Dân Chủ. Cái trường hợp này mà rơi với tay Đảng Dân Chủ là họ giải quyết 30 giây rồi. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với một cái khó khăn mà ông Trump đang hiện đối mặt, đó là cái cuộc chiến tại Iran. Mấy ngày qua, và đặc biệt là ngày hôm nay, ông Trump ra lệnh tấn công mạnh. Chúng tôi có nhận được một cái ý kiến. À, dạ vâng, ý kiến này có vẻ nó hơi mạnh bạo, xin phép được nêu ra từ vị thính giả từ San Diego. Tình báo của Hoa Kỳ và tình báo của Do Thái ở đâu mà không biết được vị trí của những tên đầu lãnh Iran? Chỉ cần tiêu diệt, đánh rắn dập đầu thì mọi chuyện giải quyết xong. Dạ vâng, câu góp ý ngắn gọn này, anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì không?
0: Nếu mà Tổng thống mà biết được thì về, thì cũng đã làm rồi chứ đâu có cần phải chờ tới bây giờ. Một phần nữa đó là cái sự xuất hiện mà người ta mong đợi, và Hoa Kỳ cũng mong đợi, đó là dịp đám tang của cái chị mà gọi là giáo chủ của Iran, người lãnh đạo về cái phe gọi là Hồi giáo đó, làm đám tang mà chỉ có mấy đứa em thôi, không cái người mà gọi là được người em được cái suy cử và được là người lãnh đạo cho phe của Hồi giáo của Iran, mà tới ngày bức này vẫn không có được xuất hiện và cũng không có lên tiếng gì hết, thì đây là cái vấn đề mà cơ quan gọi là tình báo của Hoa Kỳ, Do Thái hay là cả thế giới cũng đều mong muốn biết được là cái tung tích của cái ông này ở đâu, làm gì, ông còn sống hay là chết hay là bị thương hay là như thế nào. Đó là cái câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời. Và nếu có câu trả lời này đó, mà nếu Hoa Kỳ biết mà cũng không làm vì lý do là một số những cái đường tế nhị hay là những lý do nào đó, mà tôi nghĩ rằng cái mạng lưới tình báo của Hoa Kỳ, Do Thái và ngay cả những cái quốc gia về thân Hoa Kỳ cũng đã là một cái chuyện mà chúng ta quan tâm. Cái vấn đề quan trọng nữa là nếu mà biết thì có làm được hay không. Thì cái vấn đề quan trọng nữa là chúng ta cũng được hiểu là cái vấn đề mà lộ những cái cuộc di chuyển cũng là những cái vấn đề mà hỗ trợ của thế giới về vấn đề vũ khí, đặc biệt đó là của Trung Quốc về những cái quả tiễn mà gọi là giáp chai mà đã gọi là đi tới, thì thế thì là những cái việc làm này Hoa Kỳ có biết được hay không? Vấn đề có biết được hay không, nhưng mà chúng ta cũng phải lại nghĩ được đó là những cái diễn tiến mà trong cái cuộc chiến của Iran đang gây ra sự trầm trọng, và nhiều người cũng cho rằng Hoa Kỳ cần phải bổ sung thêm vũ khí cũng như là kho vũ khí của mình, vân vân. Đây là cái kỹ nghệ về vấn đề quốc phòng mà phía bên ngoài cũng cố gắng để làm, để làm sao có thể được hưởng lợi cho cái vấn đề gọi là ngân sách để đưa ra, mà chính phủ Hoa Kỳ rất là quan tâm, mà Bộ Quốc phòng cũng như là Ngũ Giác Đài cũng nói rằng cần trên gọi là cả trăm tỷ Mỹ kim để mà có thể bổ sung kho vũ khí của mình. Đây là những cái việc làm mà có thể nói trên phương diện mà không phải là chính thức, mà chỉ có bàn vô thắng ra để thấy rằng trong cái lĩnh vực mà gọi là cầm cự này nó có hai cái lý do. Một cái là lý do để cho cái vấn đề tự ái của người Mỹ, và để cho các cái nhà làm dân cử là bắt buộc phải là cung cấp thêm cái ngân sách để về vấn đề quốc phòng, để mà có thể chế tạo những cái vũ khí này. Thế thì còn có Hoa Kỳ này có muốn biết được rằng cái tung tích của cái vị giáo chủ đó được hay không? Một phần vị giáo chủ này thì vấn đề người khác thì vẫn còn có thể làm được, là tại vì nguyên cái hệ thống sống ngầm của họ đã tồn tại rất là lâu. Rồi có những cái cuộc mà gọi là tổng thống Hoa Kỳ nói như thế này nhưng mà bù lại quân nói thế khác. Thế rồi sau đó là có những cái phản ứng đặc biệt, đó là sau khi tạm ngưng bắn 3 ngày và bây giờ thì Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia đồng minh và những cái quốc gia tiểu dương đó đã dùng cái khả năng quân sự của mình để tấn công cũng như là phòng thủ. Và Hoa Kỳ cũng nói rằng, tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng nếu một người lính Mỹ mà bị thương hay là bị chết hay là cái gì đó là cái sự trả đũa rất là mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Thì thật sự ở đây là những cái thế chiến lược mà chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài để mà có thể suy đoán, để tìm hiểu nó như thế nào mà thôi. Ngoài ra, vấn đề này đó là cái vấn đề mà không có phe nào, chính phủ Hoa Kỳ cũng không nói cho ai biết, hoặc là cái cả của phe Iran cũng vẫn giấu kín là những cái ý định của họ. Và chúng ta thấy được một Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ nói rằng những cái bước tiến về cái vấn đề thảo luận cũng như là cái hệ quả mà Iran cứng đầu đã làm cho những cái sự nguy hiểm cũng như là làm đến sự tổn hại này nói như thế nào. Đó là cái sự bí mật mà của cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng như là của Do Thái cũng như là cả thế giới cần được biết. Còn cái biết như thế nào thì không ai nói ra, mà chúng ta cũng chỉ là dự đoán và dựa theo những cái diễn tiến đó để mà suy luận đó mà thôi. Thì thưa Nam Phong, Hoa Kỳ và Do Thái biết được cái vấn đề của Iran để mà gọi là giết được hay không? Tôi nghĩ rằng nếu có biết mà cũng không muốn giết, vì lý do là có những cái lý do ẩn giấu bên ngoài là muốn kéo dài và kể thế lực mà rồi ngầm những cái người mà phức hoạt hoặc là những cái kỹ nghệ về vấn đề chiến tranh phức hoạt có muốn tạo ra một cái sự kéo dài này để mà từ đó sẽ có làm lợi cho phía của họ. Mà không bao giờ ai lên tiếng nói vấn đề là chỉ đổ trách nhiệm cho những người lãnh đạo, đặc biệt đó là chính phủ của Hoa Kỳ, tổng thống của Hoa Kỳ, cũng như là tổng thống, thủ tướng của Do Thái, cũng như là các quốc gia khác đó mà thôi. Còn cái Iran thì họ đã thấy có cái vấn đề suy kiệt, nhưng mà gần đây đó là có những cái suy kiệt đó nó có 20% mà Hoa Kỳ nói rằng đã chỉ còn lợi cho cái khả năng của vấn đề của Iran mà thôi. Rồi những cái diễn tiến ai hỗ trợ cho Iran, chúng ta thấy được rằng cái nỗ lực mà của Nga hoặc là Bắc Hàn, rồi thêm nữa là cái vấn đề Iran cũng như là về Trung Quốc để mà giúp cho cái vấn đề Iran cũng là một cái thế cân bằng và có quyền lợi hỗ tương cho giới và những cái nhà mà lãnh đạo này. Nói tóm lại đó là giết một cái vị giáo chủ cũng chưa chắc phải giải quyết được, là tại vì chính ngay bây giờ thì cũng ông này cũng chưa có lên tiếng và chưa xuất hiện, mà mọi chuyện nó cũng vẫn tiếp tục khả năng. Và chúng ta thấy có những cái ẩn số mà chúng ta khó mà có thể biết được, đó là làm sao tiêu diệt một cách mạnh mẽ cho cái khả năng về nguyên tử, đó là cái sức quyền hàng đầu. Cái phần thứ hai nữa là chỉ cần có một cái lý do nào là một, ví dụ như là một chiến hạm của Hoa Kỳ hay là bị trúng quả tiễn này kia đó, là cái sự phản kháo của Hoa Kỳ, và từ đó mới thách thức các khả năng về vấn đề quân sự, khả năng về vấn đề tiếp cận và cái vũ khí đó từ ai cung cấp, chừng đó nó có thể hệ lụy khá lớn. Đây là cái giống dạng lần quần mà chúng ta chỉ bên ngoài chỉ có cái cách gọi là tiên đoán nó mà thôi. Còn cái vấn đề mà giết được cái người mà giáo chủ hay không thì đây là một cái sự bí mật mà tôi nghĩ rằng cũng là một cái mục tiêu mà thật sự cơ quan tình báo cũng như là cơ quan về mặt chủ của Hoa Kỳ cũng muốn biết bức ông này còn sống được làm như thế nào và cách thức vận hành nó như thế nào. Đây là một câu hỏi mà chúng ta chỉ đặt trên cái vấn đề nghi ngờ và cũng khó mà có thể trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào. Nhưng quả thật đây là những cái vấn đề mà vị thính giả nêu ra cũng là một cái lý do. Và cái lý do này thì chỉ có cơ quan tình báo và tổng thống Hoa Kỳ mới trả lời được mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi hiểu được cái ý của vị thính giả này khi nêu ra chuyện này. Nhắc đến hai cơ quan tình báo nổi tiếng của Hoa Kỳ và Do Thái. để rồi trong những ngày đầu của cuộc chiến Hoa Kỳ và Do Thái đã lỡ, cái chữ lỡ này trong ngoặc kép, giết chết giáo chủ và một số những nhân vật đầu lãnh quan trọng của Iran. Thì bây giờ nếu mà biết được vị trí của những nhân vật đầu lãnh của Iran, từ bộ trưởng ngoại giao cho đến tổng thống và thậm chí vị tân giáo chủ, thì có lỡ tấn công giết chết một lần nữa cũng không sao. Nó có giải quyết được vấn đề hay không? Cái câu hỏi đặt ra là ở ngay chỗ đó. Và phần lớn người ta nói rằng nếu tìm được cái vị trí và cái bộ chỉ huy của đám cách mạng bảo vệ Hồi giáo và cái lực lượng chính của nó, thì tấn công mạnh vào đó sẽ giải quyết được vấn đề. Chứ còn những tay đầu lãnh của Iran bây giờ, nó chỉ sử dụng cái vấn đề ngoại giao đàm phán để nó làm khó Hoa Kỳ, nó lắc léo, nó lạng qua lạng lại câu giờ. Nếu mà thật sự như vị thính giả này nói rằng tình báo Hoa Kỳ và Do Thái biết được vị trí đó, tấn công tiêu diệt hết mấy tên đầu lãnh này đi, nó có giải quyết được vấn đề hay không? Hay là lúc đó cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo chúng nó vẫn tiếp tục chiến đấu? Vâng, cái đề nghị này không biết là anh Dân nghĩ sao, thưa anh Dân?
2: Xem ra một phần đề nghị này đã được Tổng thống Trần ứng dụng đấy chứ. Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết 12 địa điểm mà quân đội Mỹ trù dập bằng bom đạn mạnh nhất trong vòng 2 tuần lễ vừa qua đó toàn là địa điểm của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Điều đó nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái lực lượng này đó, với tổng số 200.000 người, là lực lượng nòng cốt bảo vệ cái chính sách 47 năm qua. Chính sách bài Mỹ, bài Tây Phương, chính sách dùng thần quyền để cai trị và cai trị dân chúng một cách phải nói tàn nhẫn để đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó đó là đưa ảnh hưởng của Hồi giáo và tạo ảnh hưởng của Hồi giáo khắp vùng Trung Đông và khắp nơi trên toàn thế giới, bất chấp sự chống đối của Tây Phương và Mỹ là cái gì. Vào đầu cái thời gian mà chiến tranh Mỹ với Iran nó xảy ra vào cuối tháng 2, 28 tháng 2 vừa qua đó, hai anh có đề cập đến 48 thành phần lãnh đạo, lãnh chủ, lãnh đầu, lãnh tụ đang họp ở dưới hầm ở một cái cơ quan đó. Một cơ quan đó, tình báo Mỹ và tình báo Do Thái biết nó là bộ chỉ huy, nhưng mà họ không có bao giờ đúng. Lần này họ đụng, họ dội bom, phải nói dội bom kinh khủng luôn. Và trong 48 người chết đó, đa số là thân nhân, con cái của các lãnh tụ. Có cố giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, có một vài bộ trưởng và có một vài tay lãnh đạo của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tức là Ngũ Giác Đài và ông Trump biết là bây giờ triệt hạ giáo chủ, tới giáo chủ lần thứ này là lần thứ ba rồi, cũng không thay đổi được cái chính sách của Iran. Phải vùi dập cái bộ phận bảo vệ nó đó, tức là 200.000 lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Mà năm 2020, ông Trump, ông đó ra lệnh cho Bệ đồng quân giết chết tên Soleimani ở ngoại ô thành phố Baghdad, Iraq, là một. Và ông Trump cũng biết rằng thay đổi chế độ là chuyện không thể nào thực hiện được. Và bây giờ tình báo Mỹ và tình báo Do Thái có giỏi lắm nữa, cũng không có thể tiếp tục làm cái chuyện mà họ đã làm được vào tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, tức là dùng bom đạn xóa sổ nguyên một cái căn cứ cái bộ chỉ huy. Và cái việc làm đó đó, muốn hay không muốn, đa số đó, nó tạo nên cộng hưởng chống Mỹ, chống Tây Phương. Và nếu mà tạo được cộng hưởng chống Mỹ, chống Tây Phương, điều đó có nghĩa là mức độ phản đối chính quyền địa phương, dù chính quyền địa phương này có đối đãi với dân chúng tệ mặt như thế nào nữa đó, nó không phải là chuyện nên làm. Bằng cái tác dụng của cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi tại Iran đó, đã làm cho Iran đó, nó thống nhất hơn về tư tưởng, nó mạnh mẽ hơn về lập trường, và nó sẽ kiên trì hơn về hành động chống lại với một cái ý niệm cho Mỹ thua, và chống lại với một cái thông điệp là không nói chuyện với kẻ thù và không nói chuyện chiến tranh nguyên tử, chiến tranh nguyên tử với kẻ thù. Nếu hai anh một cái tin giả gồm tất cả những cái ý nghĩa mà chúng tôi trình bày như vậy, cuộc chiến Tổng thống Trump đang đeo đuổi ở Iran có cái lý do gì giải thoát cho chính ông hay không? Và đó là lý do 7 lần vừa qua đó, ông cứ chờ mong họ trở lại, ông cứ chờ mong họ trở lại, ông cứ chờ mong họ trở lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn nhiều khó khăn cho ông Trump. Làm sao để mà giải quyết? Mấy ngày trước thì ông Trump nói rằng bên Iran đánh tiếng, nói là muốn đàm phán. Nhưng mà ngay lập tức là bên kia chúng nó lên tiếng ngay, nó làm gì có vụ đó. Chúng tôi không có đàm phán, không có nói về nguyên tử, không có cái gì hết. Xem ra trong cái vấn đề thương lượng đàm phán, ông Trump đang ở vào một cái thế kẹt và bị bên kia nó bắt chẹt, nhất là cái việc kiểm soát cửa eo biển Hormuz. Tàu thuyền qua lại vẫn bị cái lực lượng Iran nó kiểm soát và thậm chí nó tấn công. Và ngay cả cái chuyện khó khăn hơn nữa là nó xúi những tên đàn em ở phía dưới biển đỏ làm loạn ở dưới, tấn công luôn cả những cái tàu của Ả Rập. Và chuyện này nó sẽ còn kéo dài, và hễ mà kéo càng lâu càng dài đó, thì càng khó khăn, càng khổ cho ông Trump. Vâng, chúng ta thử xem coi trong cái thời gian tới đó, cái quyết định dứt khoát và thậm chí có cứng rắn của ông Trump nó có sẽ giải quyết được cái vấn đề này hay không. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi cũng sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho anh Dân cũng như anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Dạ, cô nói mới móc là mới nhất mà của Tổng thống nói rằng chúng tôi sẽ đánh họ rất là mạnh, và bây giờ đến lượt chúng tôi đánh họ. Họ biết cuộc tấn công sắp sửa diễn ra. Đó là cái lời nói mà tỷ kết luận cho ngày hôm nay, và chúng ta chờ xem coi cái sự diễn tiến mà quân đội Mỹ sẽ phản công và chống đẩy Iran về những cái nỗ lực mà gọi là gây rối của Iran ở thời trong khu vực Trung Đông. Trong nghệ xin trân trọng kính chào anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình cuối tuần, cuối tháng thứ 6 31 ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị

0: Nghiệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi.
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsaw, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên

tới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã

0: Nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cùng Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
1: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
1: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một

0: bà Jennifer Wicks sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
1: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIV.
1: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
3: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý, như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, là Havana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
1: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
4: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
3: liên quan đến Việt Nam ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nguyên văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
4: Nhà báo Nga thân thiện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và Lagardère, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
1: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người, trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
4: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
1: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah Al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Vì cả Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng bùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày càng khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Từ Điểm Thời Sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tin viên Julian từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan Bình thực hiện về chủ đề muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, muỗi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài muỗi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là muỗi hổ và muỗi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do muỗi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000, với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
3: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và Zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể cho những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức, mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại, mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
3: Những con số mới trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè, mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
0: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản của muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.
4: Điểm báo.
1: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao về các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý. Họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang, hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống? Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
0: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
1: Lần này Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
1: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Uran. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde được kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân Điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
1: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
0: Trong khi đó, Lizico lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
1: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran, ở những mức độ khác nhau, nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga. Nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Deske Hussia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Khamon-Khonier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
0: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
1: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại, Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vùng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh. Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Ảnh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Sode.
4: Tạp chí tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
5: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không, hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
3: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Kinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức, và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
5: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
3: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Diye Sode, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
6: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
3: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn thon sa hết cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Diye Sode cho biết thêm rằng
6: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
3: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFEL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Diye Sode phân tích.
6: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
3: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Diye Sode. Tuy nhiên, khi quan sát hình, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Sode có đánh giá như sau.
6: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
3: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt, và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong hai năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Biyeshode.
6: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga, dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc, đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
5: Kink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
3: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài.
2: Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California hôm nay nóng lên, từ sáng tới giờ cũng nóng, nhưng mà bây giờ thì nhiệt độ nó hạ giảm đôi chút, có thể buổi chiều nó sẽ lại nóng lên một tí. Hiện giờ bên ngoài nhiệt độ cao nhất là 82 độ F, dự trù thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F, và bên ngoài hiện giờ với cái nhiệt độ là 81 độ F thưa quý vị. Và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Ngày mai nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút và sẽ gia tăng dần đến ngày cuối tuần và đầu tuần sau, có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 6 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, và nhiệt độ cao 80 độ và thấp trong đêm là 66 độ, gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm một giờ, và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm một giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:01 và lặn lúc 7:49 chiều, và chiều dài trong ngày là 13:48 và trong mọc lúc 8:41 tối và lặn lúc 7:56. Dự báo cho ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp trong đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề luật lệ ở Hoa Kỳ, đặc biệt là các bậc cha mẹ nếu có vũ khí như súng ống trong nhà nên hết sức là cẩn thận, đừng để cho con em của mình có thể thấy hoặc là sử dụng một cách bừa bãi, như cái trường hợp ở tại Georgia trong cái vụ nổ súng vừa qua mà mấy ngày hôm nay tòa đang xử. Người cha của thiếu niên mà đã nổ súng tại trường trung học ở Georgia làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng, ông này đã bị kết tội liên can tới vụ này và bị kết án 15 năm tù. Ông Colin Gray, 55 tuổi, lãnh án tại cùng cái tòa án mà trước đó hai ngày, con của ông ta là anh Cole Gray, 16 tuổi, bị án chung thân, không được ân xá, bởi vì đã xả súng tại một trường trung học ở ngoài ô Atlanta ngày 4 tháng 9 năm 2024. Lúc đó thiếu niên này chỉ có 14 tuổi. Vụ tấn công còn làm một giáo viên và 8 học sinh khác bị thương. Ông Gray đã phạm tội, nhưng mà tội không có liên quan chặt chẽ đến cái tội của con trai ông, cho nên vụ này cũng khá đặc biệt. Chánh án tòa thượng thẩm đã tuyên án và nói như vậy. Chánh án nói thêm việc ông thật sự không biết anh con trai của mình sẽ tới trường để làm như vậy là cái điều khá quan trọng. Cái việc ông không cố ý phạm tội cũng là quan trọng. Rồi việc ông không lên kế hoạch tấn công cũng là quan trọng. Việc ông không muốn hãm hại ai cũng là điều quan trọng. Và việc ông không trực tiếp nổ súng cũng là quan trọng. Mặc bộ đồ tù, ông Gray thở nặng nề nhưng mà không phản ứng khi nghe bị kết án. Trước đây trong năm, ông Gray đã bị kết tội giết người và ngộ sát sau khi mua tặng cho con mình khẩu súng trường kiểu R-15 làm quà Noel mà không chịu cất giữ an toàn, bất chấp nhiều người cảnh cáo là con ông có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tội của ông dựa trên sự cẩu thả, không phải là cố ý. Phiên tòa xét xử ông Gray là một phần trong chiến dịch vận động buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm khi con cái vẫn còn ở tuổi vị thành niên mà xả súng bắn người khác. Ông là bậc cha mẹ đầu tiên bị kết tội giết người sau khi con mình nổ súng ở trường học. Công tố viên yêu cầu tòa kết án ông Gray 80 năm tù. Ông ấy là lý do 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương và vô số người khác bị đau khổ. Và ông ấy là lý do một thiếu niên 16 tuổi đã bị kết án tù chung thân cách đây 2 ngày. Chánh biện lý Barrow County đã phát biểu trong phiên tòa sáng thứ Năm như vậy và đề nghị 80 năm. Ông luật sư biện hộ thì đề nghị bản án 20 năm gồm 10 năm tù và 10 năm quản chế. Ông Gray thì chỉ mới bị giam giữ chưa tới 2 năm kể từ khi bị bắt ngay sau vụ nổ súng xảy ra. Ông Gray từ chối phát biểu trước khi bị kết án. Ông Hope nói với báo chí là ông sẽ kháng cáo khi ông Gray bị kết tội. Hôm thứ Ba thì anh con trai cô Gray bị kết án sau vài ngày nhận toàn bộ 55 tội bị cáo buộc, trong đó có cả tội giết người. Công tố viên cho biết thiếu niên này bị ám ảnh với những vụ giết người hàng loạt trên phim ảnh và thích chơi trò gọi điện thoại từ trong tù với mẹ. Và trong những lần đó, hung thủ dường như có vẻ rất thích thú vì được mọi người chú ý sau khi có hành động xả súng giết người ở trường học của chính mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
2: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 85 điểm và Dow Jones tăng 341 điểm và Nasdaq tăng 581 điểm và vàng tăng 68 mỹ kim hay là 4.165 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim là 26.281 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô một thùng là 84 mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hội đồng thành phố La Mesa xem xét các phương án tái phát triển tiềm năng cho ga xe điện trung tâm thành phố. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố La Mesa đã có cái nhìn thoáng qua về diện mạo của nhà ga xe điện trung tâm thành phố La Mesa trong những thập kỷ tới. Theo một nghiên cứu do Hiệp hội Chính phủ San Diego thực hiện thì tuyến xe điện MTS Orange chạy song song với đường Spring ở trung tâm thành phố La Mesa có thể một ngày nào đó sẽ vươn cao trên thành phố hoặc là đi sâu xuống lòng đất. Nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh San Diego dự đoán dịch vụ xe điện ở quận San Diego sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Và một bản tin tiếp theo là thị trưởng Florida bác bỏ đề xuất của một thành viên hội đồng về việc mở lại nhà vệ sinh công cộng ở Mission Bay. Gần một nửa số nhà vệ sinh tại công viên Mission Bay đã bị đóng cửa. Việc đóng cửa này là do cắt giảm ngân sách để cân bằng ngân sách thành phố cho năm tài chính 2026-2027. Nhưng hiện tại, lãnh đạo thành phố đang bất đồng về việc có nên sử dụng số tiền dư để mở lại các nhà vệ sinh hay không. Một biện pháp bỏ phiếu cắt giảm đã giúp tiết kiệm được $1.8 triệu trong ngân sách của thành phố. Ủy viên hội đồng quận đề xuất phân bổ một phần số tiền này để chi trả cho việc bảo trì các nhà vệ sinh công cộng. Ông cho biết sẽ tốn $540,000 để mở cửa lại và bảo trì chúng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là những trận chiến lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ được tái hiện sống động thông qua hội tái hiện lịch sử sáng tạo tại Comic Con. Tiếng va chạm của kiếm và tiếng reo hò của khán giả vang vọng khắp khu vực sân thượng tầng lĩnh phía tây của trung tâm hội nghị San Diego vào chiều thứ Sáu, khi các chiến binh mặc

0: được thiết kế để tái hiện kỹ thuật và tinh thần của các trận chiến lịch sử trong khi tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là một nghiệp đoàn cáo buộc Kaiser đã sử dụng thuật toán chứ không phải các bác sĩ lâm sàng để phân loại bệnh nhân tâm thần. Một nghiệp đoàn nhân viên y tế cáo buộc công cụ khám bệnh trực tuyến của Kaiser sàng lọc bệnh nhân tâm thần mà không có sự xem xét trực tiếp của bác sĩ, vi phạm luật tiểu bang. Kaiser đã bỏ qua phiên điều trần công khai về các cáo buộc này lần thứ hai trong vòng 2 năm. Vậy chính xác thì công cụ này chứa đựng điều gì và tại sao công ty là không chịu tiết lộ? Tiếp theo một bản tin nữa là kết quả thăm dò mới cho thấy cuộc đua giành ghế đại biểu quốc hội khu vực 48 của California đang vô cùng sức cao. Cuộc thăm dò dư luận đầu tiên trong cuộc tranh cử vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 của California cho thấy là ứng cử viên dân chủ, ủy viên hội đồng thành phố San Diego, McNeil Wilbur, đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với ứng cử viên Cộng hòa. Giám sát viên quận là Jim Desmond won Wilbur về nhì sau Desmond trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6 giữa một nhóm đông đảo các ứng cử viên dân chủ để tiến vào cuộc tổng tuyển cử. Và một cái bản tin nữa là những người nhảy vách đá bất chấp cảnh báo của nhân viên cứu hộ dù đã có nhiều vụ cứu hộ gần đây. Bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại, các nhân viên cứu hộ cho biết những người đi biển vẫn tiếp tục thực hiện các pha nguy hiểm dọc theo bờ biển San Diego, dẫn đến các vụ cứu hộ trên biển. Và một bản tin là cửa hàng Ramona Family Natural thu hồi các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn sau vụ bùng phát dịch Salmonella, cộng đồng chung tay ủng hộ chợ địa phương. Một cửa hàng tạp hóa nổi tiếng ở Ramona đang phối hợp với các quan chức y tế quận sau khi một vụ bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella được cho là có liên quan đến trứng sống được sử dụng trong cái món mayonnaise tự làm được phục vụ tại quầy thực phẩm chế biến sẵn sàng của cửa hàng. Theo các quan chức y tế của quận San Diego thì đã có 13 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella được xác nhận và nghi ngờ trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc một ông chủ nhà máy bia nổi tiếng ở Wisconsin. Ông này không biết rằng muốn chơi nổi hay là chơi dại, mà ông đã ra một cái thông báo. Ông nói là ông sẽ phát bia miễn phí cho mọi người uống nếu mà Tổng thống Trump bị chết, và đang đấu tranh để tiếp tục hoạt động giữa lúc mà ông này vừa nhận được cái thông báo là ông sẽ không được bán bia rượu nữa, bị tước giấy phép. Minocqua Brewing Company thông báo là sở thuế ở Wisconsin dự tính đóng cửa công ty này vào ngày 4 tháng 8, theo bản thông báo của ông Kurt Patas, chủ công ty này và là người phê bình Tổng thống Trump một cách hết sức làm kịch liệt. Và bên phía sở thuế của Wisconsin xác nhận sẽ lấy giấy phép của công ty ông Patas vào ngày đó. Ông Bantas thường đăng những bài chống Tổng thống Trump rất là mạnh trên mạng xã hội và tuyên bố công ty của ông là công ty bia cấp tiến nhất tiểu bang này. Ông tố cáo chính quyền tiểu bang Wisconsin đang muốn trừng phạt ông để làm gương vì quan điểm chính trị của mình. Muốn tôi ngưng bán bia cho khách hàng cấp tiến khát nước tới thăm chúng tôi thì họ phải bứng tôi ra khỏi nhà máy của tôi. Đó là lời của ông Bantas cho biết trong một bản thông báo hôm 26 tháng 7. Ông này cho biết là Wisconsin muốn dẹp công ty của ông vì những lời cáo buộc mà ông cho là nực cười và bịa đặt. Ông phản bác từng lời cáo buộc của giới chức tiểu bang và nói sẽ tranh đấu tới cùng để giữ công ty, rồi nhờ công chúng đóng góp

0: góp tiền giúp ông lo chi phí pháp lý. Hồi tháng 6, thì giới chức tiểu bang Wisconsin đã kiểm tra công ty của ông Bentas và tịch thu bia lon, cáo buộc công ty này chở bia từ Illinois về Wisconsin mà không có giấy phép và đóng thuế, cũng không đóng thuế. Trước đó, cách đây khoảng 3 tháng, thì ông Bentas bị cơ quan điều tra liên bang FBI thẩm vấn bởi vì đã đăng bài trên mạng xã hội có ý nhắc nhở tới âm mưu ám sát Tổng thống Trump sau vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí hôm 25 tháng 4. Hôm đó, bị cáo Cole Allen cố chạy băng qua khu vực kiểm tra an ninh và nổ súng bên ngoài phòng khiêu vũ, nơi Tổng thống Trump và các thành viên nội các cũng như báo chí đang dự bữa tiệc. Trong bài đăng trên trang mục Facebook của công ty mình, ông Pata viết: "À, chúng ta suýt có được một ngày uống bia miễn phí. Anh hay chị nào đó phải tập bắn cho chính xác. Nếu không, ông ta lại bịa ra âm mưu ám sát khác để được báo chí đưa tin tích cực." Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết ông không phản đối cái việc ông sẽ phải tạm thời rút lại việc đề cử ông Todd Blanche vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong cái bối cảnh đề cử này vẫn bế tắc do sự phản đối của hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa. Lý do phản đối bởi vì liên quan đến một thỏa thuận gây tranh cãi liên quan đến hồ sơ kiện của sở thuế. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết có thể rút tên ông Blanche rồi đề cử lại sau khi các thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng hòa tại Texas và thượng nghị sĩ Tom Tillis của North Carolina rời thượng viện vào tháng Giêng năm 2027. Ông Trump biết: "Tôi không phản đối việc tạm thời rút tên của Todd Blanche nếu họ không làm điều đúng, và sẽ đưa ông ấy trở lại sau khi Cornyn và Tillis rời nhiệm sở." Ông Todd Blanche là cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, hiện đang giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thông báo của ông Trump càng đẩy việc ông đề cử Todd Blanche vào tình thế bấp bênh hơn, đồng thời làm leo thang cuộc đối đầu giữa chính quyền và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Vấn đề xoay quanh một cái quỹ chống vũ khí hóa gây tranh cãi trị giá 1.8 tỷ, cùng thỏa thuận bảo vệ ông Trump và gia đình khỏi những biện pháp giải quyết của chính phủ liên quan đến vấn đề thuế. Trước đó, thì các ông Cornyn và Tillis đã ra tín hiệu là họ sẽ không ủng hộ việc đề cử ông Blanche, trừ khi bên phía chính quyền có hành động rõ ràng là hủy bỏ cái quỹ và thỏa thuận dàn xếp vụ kiện IRS với gia đình của Tổng thống. Cái quá trình đề cử không tiếp tục nếu thiếu sự ủng hộ của họ. Và khi phản hồi về thông báo của ông Trump, thượng nghị sĩ Cornyn đã ám chỉ rằng họ không phải là những người duy nhất có cái suy nghĩ này. Trong khi đó, thì bên phía ông Trump lập luận rằng dù thượng viện có bế tắc như thế nào nữa, thì ông Blanche vẫn sẽ tiếp tục điều hành bên phía Bộ Tư pháp, bởi vì hiện ông vẫn đang là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông John Cornyn và ông Tom Tillis, hai người mà tôi đã từ chối ủng hộ và cũng là những người có sự nghiệp chính trị đã chấm dứt vì hành động đó của tôi, hiện đang từ chối bỏ phiếu cho vị ứng viên xuất sắc này, người mà dù thế nào đi nữa vẫn sẽ tiếp tục giữ chức quyền lãnh đạo. Ông Cornyn đã nhanh chóng phản bác và ông cho rằng ông và ông Tillis đại diện cho một nhóm đông các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, những người vẫn còn hơi e ngại về các cái hậu quả của thỏa thuận thuế cũng như kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1.8 tỷ Mỹ Kim để bồi thường cho những người tự nhận là nạn nhân của những vụ truy tố bất công từ chính phủ, trong đó bao gồm những cái vụ như là ngày 6 tháng Giêng trước tòa nhà Quốc hội. Vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố sẵn sàng rút lại cái đề cử ông Blanche, ông Cornyn đã nói với các phóng viên rằng ông tin những người có thẩm quyền tại Tòa Bạch Ốc đang lên tiếng ngăn cản cái nỗ lực đạt thỏa thuận sửa đổi những điều khoản dàn xếp trong vụ kiện của ông Trump chống lại sở thuế. Ông Conin cho biết ông đã gửi một đề nghị tới Bộ Tư pháp, trong đó bao gồm các giới hạn đối với một điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp. Và đây là sự bảo đảm mà ông cho là cần thiết trước khi bỏ phiếu thông qua việc phê chuẩn đề cử ông Blanche. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Vương Trinh tiếp thêm một bản tin là cảnh sát ở San Diego sử dụng các bước tiến bộ để giải quyết các khu lều trại của người vô gia cư ở các khu phố trung tâm thành phố. Các tiểu quan thuộc đội cảnh sát khu phố tiếp nhận hàng trăm đơn khiếu nại mỗi tuần, sử dụng phương pháp từng bước, bắt đầu bằng việc cung cấp nơi trú ẩn trước khi tiến hành lập biên bản hoặc là bắt giữ. Và tiếp theo một bản tin Việt Nam, đó là phạt đồi sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban xã Đại Phúc cùng đại diện các sở ngành vào sáng 28 tháng 7, thì khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 50 mét, chiều cao khoảng 20 mét, hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn đồi tràn xuống lấp kính phía sau các ngôi nhà. Có nơi đất đá dồn cao gần 2 mét, ít nhất là 4 hộ dân với 13 nhân khẩu sống dưới chân đồi hiện đối diện nguy hiểm cả về tính mạng và tài sản. May mắn sự vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên người dân kịp thoát nạn. Và sau đây là tin thế giới, đó là 9 điểm nổi bật từ nhật ký COVID-19 của Fauci. Tại phiên điều trần hôm thứ Tư, ông Fauci từ chối trả lời các câu hỏi về sự khác biệt giữa những ghi chép trong nhật ký và các phát biểu công khai của mình. Nhật ký của ông Fauci được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ lưu giữ và được Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc Đảng Cộng Hòa, bang Kentucky, công bố trước phiên điều trần của ông Fauci ngày 29 tháng 7. Và một bản tin nữa là cựu phi công Hải quân Pháp bị điều tra vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phi công từng lái chiến đấu cơ Rafale phục vụ trong Hải quân Pháp và được Hải quân Mỹ huấn luyện đã bị nhà chức trách Pháp mở một cuộc điều tra và đặt dưới sự giám sát tư pháp vì bị nghi thu thập thông tin mật rồi chuyển cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và một bản tin nữa là người sở hữu thẻ xanh bị giam 1 năm vì tội trộm cắp thì có nguy cơ bị trục xuất. Theo Newsweek, một người sở hữu thẻ xanh tại Mỹ đã bị cơ quan thực thi di trú và hải quan, viết tắt là ICE, giam giữ gần 1 năm ở bang Kentucky do các cáo buộc trộm cắp trong quá khứ và làm giả giấy tờ để hưởng quyền lợi nhập cư. Người này hiện có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết là một người nước ngoài phạm tội đến từ Ba Lan từng nhiều lần bị bắt vì hành vi trộm cắp tại cửa hàng. Và hơn 900 nghi phạm buôn người bị bắt trong thời gian diễn ra FIFA World Cup. Các vụ Liên bang Mỹ đã bắt giữ 905 nghi phạm và giải cứu 180 nạn nhân của nạn buôn người, trong đó có 30 trẻ em, trong thời gian diễn ra FIFA World Cup theo thông báo của giới chức ngày 29 tháng 7. Và một bản tin nữa là Mỹ nói lại không kích Iran. Ông Trump cho biết là đến lượt chúng tôi phải phản công. Tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 giờ miền đông của nước Mỹ, quân đội bắt đầu tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội rằng chiến dịch này phản ứng mạnh mẽ trước việc Iran tìm cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông vào ngày thứ Ba. Và nhà khoa học Trung Quốc từng chuyển mẫu virus sang Mỹ trước đại dịch bùng phát. Một nhà khoa học thuộc quân đội Trung Quốc đã gửi các mẫu virus COVID-19 đến một phòng thí nghiệm ở bang Minnesota vào năm 2018, sớm hơn 1 năm trước thời điểm đại dịch COVID bùng phát tại Trung Quốc. Theo một tài liệu giải mật gần đây được Ủy ban thuộc Thượng viện Hoa Kỳ công bố vào tháng 11 năm 2018, nhà khoa học quân đội Trung Quốc nổi tiếng Chu Dục Sâm đã bí mật gửi các mẫu virus corona thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến một phòng thí nghiệm ở bang Minnesota. Điều này làm nổi bật hoạt động nghiên cứu bí mật về virus COVID của quân đội Trung Quốc. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc tàu hàng không mẫu hạm USS George Washington đã tới vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày thứ hai. Đây là chuyến thăm thứ tư của một hàng không mẫu hạm trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trả lời báo chí thì Trung úy Robert Dixon, phát ngôn viên của hàng không mẫu hạm, xác nhận tàu Tuần Dương mang tên mang cây quả tiễn dẫn đường USS Robert Small, khu trục hạm mang quả tiễn dẫn đường USS Sue, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ có mặt tại Đà Nẵng trong chuyến thăm này. Trong thời gian lưu tại đây thì chỉ huy các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm số 5 dự kiến sẽ gặp gỡ các viên chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ sẽ tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận đá banh với cộng đồng địa phương. Và hàng không mẫu hạm sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian ở đây. Thuyền trưởng của hàng không mẫu hạm là Nicolas Deleu nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầy ý nghĩa. Chuyến cập cảng Đà Nẵng của Hải đoàn hàng không mẫu hạm George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của vị tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là bà Jennifer Wick, sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một bản tin là phỏng vấn nhà xã hội chủ nghĩa Mỹ gây tranh cãi, đảng Dân Chủ lo mất tiếng bầu. Những phát biểu của bà Megan Norman, đồng chủ tịch tổ chức những người xã hội dân chủ Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm của một ngày 26 tháng 7 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông gây nhiều tranh cãi. Một số thành viên đảng Dân Chủ lo ngại vụ việc có thể gây bất lợi cho đảng trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và xuồng không người lái của Mỹ ghi hình cận cảnh tàu chiến Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. Gần đây, một nhà sản xuất xuồng không người lái mặt nước tư nhân của Mỹ cho biết là phương tiện không người lái do họ chế tạo đã tiếp cận thành công một tàu chiến của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đồng thời ghi lại hình ảnh ở cự ly gần. Và một bản tin nữa là động đất làm tàu biến dạng, người dân Nhật Bản ca ngợi kỹ thuật chống địa chấn. Chiều ngày 28 tháng 7, tỉnh Kumamoto trên đảo Shizu của Nhật Bản xảy ra một trận động đất mạnh độ 7.1 độ với cường độ địa chấn cực đại đạt cấp 7. Sau trận động đất thì đoạn video quay từ trên cao về một cái cầu vượt đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người lần đầu nhìn thấy được giật mình tưởng rằng cái cầu sắp sụp đổ. Hình ảnh cho thấy cây cầu trên tuyến cao tốc Shizu tại thành phố Vesushiro xuất hiện tình trạng mặt cầu bị lệch rõ rệt, các khe nối trên cao tốc và dầm chính của cầu cũng bị lún xuống. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi xem đoạn video thì nhiều cư dân mạng Nhật Bản lại cho rằng đây chính là minh chứng cho thấy thiết kế chấn động đất của nước này đã phát huy hiệu quả. Và một cái bản tin nữa đó là Iran tiếp tục công khai treo cổ hai người biểu tình làm dấy lên làn sóng phản đối. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7, Iran tiếp tục công khai treo cổ hai thanh niên tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc, làm bùng phát các cuộc phản đối của người dân. Trong khi đó, tại một nhà tù gần Turin, hơn 1.000 tù nhân đã tuyệt thực, thậm chí khô môi để phản đối án tử hình. Trong lúc hành quyết diễn ra, những người có mặt đồng thanh lên án chính quyền là đáng xấu hổ. Sau đó, lực lượng an ninh đã bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Và đây là một cái bản phân ưu của đài tiếng nước tôi. Nhưng nhận được tin buồn vô cùng thương tiếc bà Katarina Phạm Thị Y đã an nghỉ trong nước Chúa ngày thứ hai, ngày 27 tháng 7, 2026, hưởng thọ 85 tuổi. Chúng tôi, đài tiếng nước tôi, San Diego, cùng một số bạn bè thân hữu nguyện cầu bà Katarina Phạm Thị Y thâm thản ra đi về cõi thiên đàng. Chúng tôi giám đốc là Trần Trọng Nghĩa và Tam Ca Ba Màu Áo Lính Tánh Mây Hoài Hương Dự Tim Thành Tính Tân Ước. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương Tự Sinh Ưu và Hội Hương Xuân. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới tối hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Anh Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương và kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày

chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi trình bày chủ đề nuôi dạy con cái. Và hôm nay, xin chia sẻ thêm về một số nguyên tắc nuôi dạy con mà chúng ta có thể áp dụng để việc nuôi dạy, hướng dẫn những đứa con Chúa ban cho chúng ta được dễ dàng và có kết quả tốt. Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà quá vất vả với hai đứa con nhỏ, hai vợ chồng này cảm thấy ngại, không biết là mình nên có con hay không. Lý do là vì hai đứa con của người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà cha mẹ các em, nhất là bà mẹ, cứ phải bận rộn chăm sóc và la mắng con suốt ngày. Một lần nọ, đứa lớn là đứa con trai 4 tuổi, vọc đất ở sân trước nhà. Bà mẹ ở trong nhà gọi đứa bé và nói, không chơi ngoài đó nữa, đi vô rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Bà mẹ gọi một lần, hai lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé ở ngoài sân vẫn không nhúc nhích, cứ tiếp tục yên lặng, vọc đất chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng bà mẹ phải bước ra ngoài sân và hét to, vô đây liền, không là có roi đó. Thằng bé con nghe mẹ nhắc đến roi cũng không sợ, nhưng bình tĩnh trả lời, con muốn chơi thêm một chút nữa. Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà, không biết vì lý do gì, tự nhiên gào khóc om sòm. Còn đứa lớn ở ngoài sân thì vẫn tiếp tục vọc đất, dù mẹ dọa là sẽ có roi, tức là sẽ bị đòn. Một lát sau, không thấy con vào, nên bà mẹ bước ra sân. Không cầm roi, nhưng trên tay cầm một ly sữa. Bà lại gần, nói, nè, uống sữa đi, từ sáng đến giờ chưa uống gì hết. Đứa bé đưa tay đẩy ly sữa ra và nói, con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo thôi. Bà mẹ ép thêm lần nữa, nhưng đứa con cũng không chịu uống. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa nói thầm trong lòng. Sao mà hư quá, sữa không chịu uống mà cứ muốn ăn kẹo. Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị cũng thấy trong một số gia đình mình quen biết hay ở gần, cha mẹ thường sợ con cái phải chiều ý con, còn con cái hầu như không kính sợ, cũng không vâng lời cha mẹ. Có những em nhỏ mới 3-4 tuổi mà chỉ muốn làm theo ý mình, xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, nhiều cha mẹ không hẳn là sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn con buồn, con khóc, không muốn làm trái ý con, nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Và điều chúng ta thường thấy là những đứa con được cha mẹ cưng chiều, không biết yêu quý cha mẹ, cũng không ngoan ngoãn vâng lời cho cha mẹ vui lòng, nhưng trái lại, lại càng vòi vĩnh đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và kết quả là những đứa con đó lớn lên trở nên hư hỏng, làm cha mẹ phải xấu hổ, buồn lòng, khổ tâm. Và những đứa con đó vì khi còn nhỏ không vâng lời cha mẹ, lớn lên sẽ không tôn trọng, không tuân giữ luật lệ của xã hội và trở thành mối nguy cho cộng đồng, cho xã hội. Thưa quý vị, không bậc cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng, nhưng vì thương con mà quá nuông chiều con, hoặc là vì bận rộn với những trách nhiệm khác nên không còn thì giờ cho con, không ở gần con nên không thể kiên nhẫn áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con, cũng không sửa dạy khi con không vâng lời, mà còn cố tình làm ngược lại lời dạy của cha mẹ. Lớn lên, những đứa con đó sẽ trở thành người vô kỷ luật, vì thế sẽ không tôn trọng luật lệ của xã hội. Như vậy, nếu muốn con cái chúng ta ngoan ngoãn vâng lời, để rồi lớn lên là những người trưởng thành, đạo đức, tôn trọng luật lệ của xã hội, của cộng đồng, thì là cha mẹ, chúng ta phải làm gì, phải áp dụng nguyên tắc nào để hướng dẫn con nên người trưởng thành, là người đạo đức và có tinh thần trách nhiệm. Các nhà tâm lý học chuyên về vấn đề nuôi dạy con cái cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của các em, nhưng phần lớn là do cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, mang bản tính tội lỗi, vì vậy có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. David là vua của Do Thái ngày xưa, vốn là một thi sĩ, biết rõ bản chất tội lỗi trong con người, nên ông đã viết như vậy: Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên thứ 51, câu 5. Con cái chúng ta cũng như chính chúng ta và mọi người khác trên đời đều sinh ra với bản tính tội lỗi, luôn muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, theo bản tính tự nhiên, chứ không uốn nắn dạy dỗ, không dạy cho con biết vâng lời cha mẹ, biết tuân phục luật lệ của trường học, thì khi lớn lên các em sẽ không thể trở thành người có kỷ luật hay có tinh thần trách nhiệm, tức là biết rõ điều nào nên làm, điều nào phải tránh đi. Bằng chứng về tội lỗi trong con người mà chúng ta thấy rõ nơi các em nhỏ là ích kỷ, tranh giành, tham lam, nói dối, vân vân. Đây là những điều không ai dạy, nhưng các em nhỏ thường làm, thường vấp phải. Không những thế, điều gì cha mẹ căn dặn đừng làm hay không được làm, thì các em lại muốn làm. Những điều tốt như phải nói thật, không nói dối, biết nhường nhịn, chia sẻ, biết bày tỏ tình thương với nhau, vân vân, thì các con chúng ta không muốn làm. Vì từ khi còn nhỏ, con em chúng ta đã có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta cần nghiêm túc áp dụng kỷ luật và sửa dạy hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc dạy con quan trọng sau đây. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên như vậy: Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Châm Ngôn chương 22 câu 15. Và tác giả Châm Ngôn cũng viết: Đừng bỏ qua việc răng dạy trẻ thơ. Khi con dùng roi sửa dạy, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu 13 và 14. Thưa quý vị, trẻ con, những đứa con nhỏ của chúng ta vốn dại dột nên hay làm điều sai quấy, lỗi lầm. Vì vậy, nếu thật sự thương con, là cha mẹ chúng ta cần nghiêm túc sửa dạy. Lắm khi phải dùng roi răng bảo sửa dạy, không phải để làm cho con đau đớn hay cho cha mẹ hả cơn giận, nhưng là để răng bảo cho con thấy việc làm sai quấy của các em là nghiêm trọng, phải tránh đi để các em không vấp nữa. Một trong những lỗi nghiêm trọng mà các em nhỏ hay vấp phải là nói dối. Không ai dạy, nhưng dù những em rất nhỏ mới tập nói cũng đã biết nói dối. Nói dối để chạy tội hay là để được điều mà các em muốn. Tội thứ hai các em nhỏ thường vấp phải là ganh tị và tranh giành. để giúp con tránh tội này. Chúng ta cần đối xử công bằng với các con trai, con gái hay con nhỏ, con lớn, con nào cũng được cần cha mẹ yêu thương, chăm sóc đồng đều, để các em không ganh tị và không buồn tủi vì thấy cha mẹ không công bằng. Một điều có lẽ chúng ta đều thấy, đó là các bậc cha mẹ ngày trước nghiêm túc hơn trong việc dạy dỗ, hướng dẫn con, nên con cái lớn lên đa số là người trưởng thành, có trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhất là thế hệ trẻ ngày xưa không ngã vào những tệ trạng nguy hiểm như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng ngày xưa cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con. Khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hay không đúng ý mình thì là đánh đòn con ngay. Cha mẹ không phân biệt để thấy con làm hỏng việc là vì vụng về, vì vô ý, chứ không phải là vì cố tình cãi lời cha mẹ dạy bảo. Đây là điều chúng ta cần để ý, suy nghĩ trước khi áp dụng kỷ luật, trước khi trừng phạt con. Để các em thấy cha mẹ hiểu và thương các em, chứ không đối xử với các em quá nghiêm khắc. Để rồi khi lớn lên, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi nhà, hầu tránh xa cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, Lamine Yamal là cầu thủ nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha trong giải vô địch bóng đá thế giới World Cup vừa qua. Mới 19 tuổi, Yamal đã đem lại nhiều chiến thắng cho Tây Ban Nha trong cả hai giải bóng đá Âu Châu và thế giới. Tây Ban Nha đã không thua trận nào trong suốt cả giải bóng đá thế giới 2026. Lamine Yamal nổi tiếng từ khi anh mới 15 tuổi, khi anh bắt đầu chơi cho đội bóng Barcelona. Cái tên Lamine Yamal có một lịch sử rất cảm động. Lamine và Yamal là tên hai người bạn của gia đình. Đây là hai ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình Yamal trước khi anh ra đời. Gia đình Yamal không có tiền để trả tiền thuê nhà, nên hai ân nhân này đã miễn tiền thuê nhà cho họ. Cha mẹ mang ơn hai người này nên đã lấy tên của hai người này đặt tên cho con của mình. Chắc là hai người này không bao giờ nghĩ đến có ngày Lamine Yamal trở nên anh hùng của bóng đá thế giới, mà họ là những người giữ phần trong việc này. Trong Kinh Thánh có một câu rất thích hợp cho trường hợp này, được ghi trong sách truyền đạo của vua Salomon như sau: Hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được. Câu này hàm ý bảo chúng ta hãy rộng rãi và hào phóng với người khác. Vua Salomon đang khuyến khích con dân Chúa sống rộng lượng và biết chia sẻ. Thả bánh mình có nghĩa là sẵn sàng chia sẻ của cải và những gì mình có, thay vì ích kỷ tích trữ. Trên mặt nước gợi ý rằng bạn hãy cho đi ngay cả khi không biết chắc là mình sẽ nhận lại được điều gì. Bánh được thả xuống nước dường như biến mất, không thể lấy lại được. Sau nhiều ngày ngươi sẽ tìm lại được nó, có nghĩa là trong sự quan phòng của Thiên Chúa, những hành động rộng lượng thường sẽ được Ngài ban phước và đền đáp, dù không phải ngay lập tức hoặc theo cách mà chúng ta mong đợi. Sách Châm Ngôn chương 11 câu 25 cũng dạy, người rộng lượng sẽ được thịnh vượng. Chúa Giêsu dạy, hãy cho thì sẽ được cho lại. Và sứ đồ Phaolô trích lời của Chúa Giêsu dạy như sau: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Thông thường ở đời ai cũng muốn ôm giữ cho mình, không muốn chia sẻ cho người khác. Lamine và Yamal là hai người đã biết chia sẻ cho gia đình cầu thủ bóng đá nổi tiếng, và giờ đây tên của họ được cả thế giới biết đến. Câu Kinh Thánh, hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được, là như vậy. Có nhiều việc lành chúng ta làm và không ngờ có ngày mình sẽ nhìn thấy kết quả không ngờ của nó. Sự thưởng phạt của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng cũng như vậy. Chúa Giêsu cho biết phiên tòa cuối cùng phân xử con người như sau. Kinh Thánh cho biết, khi con người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho ta uống, ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Ta trần truồng, các con mặc cho ta. Ta ốm đau, các con chăm sóc ta. Ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy những người công chính thưa với Ngài, lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu. Hay là có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Vua sẽ trả lời rằng, thật ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Kế đó Ngài phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị nguyền rủa hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời để chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Vì ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Lúc ấy những người này cũng trả lời lại Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói hoặc khát hoặc là khách lạ hoặc trần truồng hoặc ốm đau hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu? Ngài sẽ đáp lại rằng, thật, ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến 46. Thưởng phạt sau cùng, vì vậy căn cứ trên hành động thiện lành của chúng ta đối với người khác, thăm viếng, chăm sóc, giúp đỡ người khác. Chúng ta không làm những việc lành để được cứu, nhưng một khi đã hưởng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, đời sống chúng ta phải nảy sinh ra những việc thiện lành giúp đỡ người khác. Chúng ta sẽ ngạc nhiên trong ngày cuối cùng khi nghe Chúa phán với chúng ta. Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Và rất có thể chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên khi nghe Chúa phán. Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta.
0: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
2: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
1: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
1: Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
3: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1393. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1393. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta, xin cảm ơn quý vị.
2: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ xoàn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp xoàn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102.

0: những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân. Xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Lan Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tại ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: hai người bước đến phòng số 15 và cùng xem qua bệnh tình của người thiếu phụ. Bà ta bị bệnh tiểu đường, đã đến lúc quá nặng cho nên lúc này đã bị mê sản. Người chồng đứng kế bên giường của vợ, nhìn hai vị bác sĩ với niềm tin tưởng. Vũ và Trọng xem qua bệnh trạng của người thiếu phụ đều lắc đầu tuyệt vọng. Cả hai lặng lẽ bước ra ngoài. Chồng của thiếu phụ bước theo sau với nét mặt lần lần biến sắc. Đến bên ngoài, ông ta mới lên tiếng hỏi Vũ và Trọng.
1: Dạ thưa bác sĩ, có còn hy vọng gì không bác sĩ?
0: Vũ và Trọng dừng lại nhìn người chồng, không ai mở lời được. Người đàn ông chừng như cảm thấy được số phận không may của vợ mình, nhưng mà cũng cố gắng để mà hỏi.
1: Để mong bác sĩ cho biết rõ bệnh của vợ tôi. Tôi đủ can đảm đi để chịu đựng mà. Bệnh của bà nặng quá rồi, phải chi ông đưa tới sớm hơn thì quả mai. Tôi cũng ngầm đoán được cái cảnh này.

0: vợ tôi đau lâu rồi, nhưng mà phần thì ở xa, phần thiếu hụt, đâu có đủ tiền trị bệnh. Tới chừng nghe nói tới bệnh viện thủ đô này thì muộn quá rồi. Vũ bà Trọng chỉ còn biết an ủi người chồng đau khổ vài câu, rồi quay trở về văn phòng của ban giám đốc. Hai người ngồi một lát thì cô Hồng bước vào, cô lên tiếng nói.
1: Dạ, thưa bác sĩ.
0: À, chuyện gì nữa cô?
1: Dạ, thưa bác sĩ, thân nhân của người bệnh số 15 á, xin được chở vợ về nhà ngay bây giờ.
0: À, được, cô cứ lo giấy xuất viện đi, rồi đem vô đây cho bác sĩ giám đốc ký. Cô Hồng liếc mắt nhìn Vũ rồi lui ra. Vũ lên tiếng hỏi Trọng.
2: Ai vậy anh? Cụ vô làm hồi nào mà sao tôi không biết vậy?
0: Hả? Anh nói thiệt hả?
2: Thiệt chứ. Nãy tới giờ tôi cũng nghĩ hoài mà không nhớ.
0: À, lạ thiệt ha. Tôi đã kêu y tá trưởng đưa vô trình diện với anh rồi mà.
2: Chà, làm chuyện mà trật như vậy á, kẹt à nhân.
0: Đối với cô Phương á, thì chắc tôi phải trách một trận mới được. Cô ý làm y tá trưởng rồi muốn lấn quyền bác sĩ luôn sao?
2: Có cái gì đâu mà anh cằn nhằn cổ nặng vậy. Chắc nhiều chuyện quá rồi cổ quên thôi.
0: Quên làm sao mà được? Nếu mà giám đốc không phải là anh mà là người khác rồi sao? Phải có kỷ luật. Không á, thì ngay trong cái bệnh viện đó, nó sẽ sinh ra nhiều chuyện nữa.
2: Nhưng mà cô Hồng đó là ai? Ở đâu tới xin việc làm vậy?
0: Cô này mấy tháng trước á, làm việc ở phòng mạch của tôi. Nhanh nhẹn giỏi giang. Cô xin nghỉ tại vì mẹ bệnh nặng. Mới đây tôi gặp lại thì mới biết là bà mẹ đã qua đời rồi. Hiện cổ sống rất là khó khăn, không có người thân thích gì hết trơn á, cho nên tôi mới kêu cổ tới đây nhờ anh nhận. Bởi vì thấy hoàn cảnh cũng khó khăn của cổ. Nhưng mà anh có gì trở ngại không vậy? Mình nhận thêm cổ được không anh?
2: Được chứ, lại sao lại không được. Bệnh viện vẫn còn cần nhiều y tá mà.
0: Mà coi chừng cổ cũng dịu dàng lắm mà. Cô Hồng thì được cái tánh đó. Cô Phương tuy giỏi nhưng mà hay gắt gỏng, nhiều bệnh nhân cũng than phiền lắm. Tôi tính bàn với anh là chắc là phải nói chuyện với cô Phương nếu mà muốn tránh tai tiếng sau này. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà theo tôi đó thì chắc là cũng khó sửa đổi lắm.
2: Tại sao anh nói vậy? Bộ anh vẫn chưa rõ sao? Đây nè, cô Phương á, 38 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình. Cổ hay cao có gắt gỏng á, là chuyện dĩ nhiên thôi. Nhưng mà mình cần cổ đó là bởi vì cổ giỏi, đảm đang được hết công chuyện của mình thôi.
0: Hèn gì, nóng tính bất tử bất cứ lúc nào. Có lúc cổ sẵn giọng luôn với tôi luôn nữa.
3: Vũ không cười mà lại nghĩ đến Hồng, người nữ y tá vừa đến làm trong bệnh viện. Tự nhiên chàng tò mò muốn biết rõ gia đình của cô ta, bà mẹ bệnh gì mà chết. Biết chừng đâu hoàn cảnh đẩy đưa, chàng có thể gặp lại người xưa. Tự nhiên chàng thấy gương mặt của Hồng mường tượng hình như là giống Hiền ngày xưa, giống ở cái nét hiền diệu, thật thà. Nhưng mà không lẽ nào trong mười mấy năm qua, con của chàng thay đổi đến độ không còn nhìn ra được nữa. Vũ muốn biết rõ hơn về Hồng, cho nên khi Trọng rủ về, Vũ lắc đầu và nói,
2: anh về trước đi, tôi có chút chuyện cần làm.
3: Trọng đứng lên đi ra ngoài cửa, trong lòng không chút nghi ngờ thái độ của bạn. Vũ ngồi lại dở sổ ra xem. Ngay khi đó Hồng bước vào và lên tiếng nói,
1: Thưa bác sĩ, Nhờ bác sĩ ký tên giùm rồi hãy...
3: Hồng muốn nói là hãy về, nhưng mà tự nhận thấy mình quá sổ sàng. Nàng im lặng, nàng đang làm giấy tờ trong phòng. Thấy Trọng bước ra xe thì tưởng Vũ cũng sắp sửa đi về, cho nên vội vàng ôm giấy tờ chạy lên. Vũ đưa mắt nhìn Hồng và nói,
0: cô cứ làm cho nó cẩn thận, cho nó xong đi, tôi chưa có về đâu.
3: Hồng rón rén ngồi xuống cái bàn bên cạnh cắm cúi viết tiếp. Bây giờ Vũ mới có đủ thời giờ nhìn rõ. Chàng chỉ nhớ mày mại gương mặt của bé Lệ, cho nên không thể nào đoán được sự thay đổi sắc diện của một thiếu nữ trong vòng 14-15 năm. Hồng làm giấy tờ xong đưa cho Vũ coi lại để ký tên. Vũ nhìn qua nét chữ thì rất vừa lòng. Chàng lấy viết ra ký ngay. Hồng sắp bước ra thì Vũ lên tiếng nói,
0: cô đưa giấy tờ xuất viện cho bệnh nhân, rồi cô quay trở lại đây, tôi muốn hỏi cô ít chuyện.
3: Hồng vâng và dạ rồi ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau nàng đã quay trở lại. Hồng đoán chừng Vũ sẽ hỏi về cái chuyện nàng vào làm trong bệnh viện mà giám đốc không biết gì hết, chứ không còn chuyện gì khác. Vũ thấy nàng liền mời ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng hỏi,
0: cô vô đây làm được mấy hôm rồi?
1: Dạ được 2 hôm nay, do bác sĩ Trọng giới thiệu.
0: Tôi biết, nhưng mà sao tôi không thấy cô tới trình diện ở văn phòng vậy?
1: Dạ cô Phương mắc gác ở phòng lạnh, nhiều bệnh nhân nặng quá, cổ không có bỏ đi được. Tôi có đến đây 2 lần, nhưng mà thấy bác sĩ bận việc cho nên là tôi không dám quấy rầy.
0: À, thì ra là vậy. Như vậy cô đã điền hết giấy tờ chưa?
1: Dạ chưa. Tôi còn chờ được gặp bác sĩ giám đốc, tại vì chưa biết là mình có được thu nhận không nữa.
0: Được rồi, thôi cô đừng có lo. Anh Trọng nên đã giới thiệu cô, cho nên cô điền giấy tờ đi. Bây giờ đó, cô chính thức sẽ là nữ y tá của bệnh viện này.
3: Nói xong chàng kéo học tủ lấy cái mẫu điền khai giấy tờ đưa cho Hồng và nói,
0: cô cứ điền theo trả lời mấy cái câu hỏi này, cô phải viết ra 3 bản mới đủ nha, tại vì chính phủ họ muốn kiểm tra chứ không có cái gì lạ hết trơn á.
1: Dạ tôi sẽ điền. Cảm ơn bác sĩ, sáng mai tôi sẽ đem đến cho bác sĩ.
0: Cô đưa cho cô Phương cũng được.
3: Hồng vâng dạ rồi lui ra. Vũ thấy trong lòng hồi hộp một cách lạ thường. Chàng nghi ngờ cô này có liên quan gì đến với mình, nhưng mà không lẽ mới gặp lần đầu lại đi hỏi chuyện nhà cửa của người ta. Bởi vậy Vũ chú trọng tới chuyện khai giấy tờ cá nhân để dễ dàng dò xét. Tại sao cái gương mặt của người xưa nó cứ phản phất trên gương mặt của cô gái này? Chắc là một là vì chàng quá tưởng tượng, hai là có thể đó là sự thật. Vũ băn khoăn lắm, chàng xếp giấy tờ trên bàn rồi từ từ đứng lên bước ra xe. Nhiều nhân viên trong bệnh viện cúi đầu chào Vũ, chàng cũng chào lại nhưng mà cũng không biết là ai. Trong đầu chàng đang nghĩ đến Hồng. Nếu thật sự Hồng là bé Lệ thì chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Bé Lệ ngày xưa bây giờ cao lớn và hiền diệu như vậy sao? Còn Hiền thì sao? Nếu đúng là bé Lệ thì Hiền không còn trên cõi đời này nữa sao? Vũ nghĩ đến đó thì trong lòng vô cùng chua xót. Rồi chàng hy vọng là mình nghĩ lầm. Chàng mong Hồng không phải là bé Lệ, mà chỉ là một nữ y tá bình thường giống như bao nhiêu cô gái khác trong bệnh viện. Vũ mở máy cho xe chạy thẳng về nhà. Chạy xe vào trong sân nhà đã thấy Ngọc Dung chạy ra trước thềm để đón cha. Vũ vừa bước xuống xe, Ngọc Dung đã chạy tới gần tươi cười hỏi,
1: sao hôm nay bà trễ trễ vậy?
0: Bà bận nhiều chuyện quá.
1: Ba, có người đợi bà đến hết hơi đó.
0: Ai vậy con? Ai mà đợi ba? Chắc là Chắc là con đợi ba phải không?
1: Không có phải đâu.
0: Thì vậy thì chỉ còn có má con thôi.
1: Khỏi đi, má khỏi đợi ba đi.
0: Thì ra cả hai mẹ con đều không có ý đợi ba hết ha. Thôi được rồi, vậy thì thôi ba đi nữa nghe.
1: Ba, con nói thiệt mà, con nói là có người đợi ba mà.
0: Thì ba biết con nói thiệt cho nên ba phải đi thôi.
1: Không, con nói là có người đợi ba thiệt tình đó.
0: Ai đợi ba vậy con?
1: Anh Trân.
0: Cậu Trân. Trân là bạn học của Ngọc Dung, một kỹ sư công chánh. Dung rất mến chàng. Vũ và Mộng Ngọc cũng biết vậy và vẫn cho con giao thiệp qua lại. Trân cũng rất là mến Dung và đã nhiều lần Dung cho biết là cậu ta ngỏ ý muốn cưới nàng. Dung chưa trả lời Trân bởi vì còn đợi học hành xong. Ngọc xem chừng cũng đã bằng lòng chàng rể tương lai. Riêng Vũ thì chàng lại không vừa ý lắm, nhưng vẫn đối xử với Trân tử tế. Chàng nhận thấy Trân nói quá nhiều, thu hút tình cảm bằng lời nói, nhưng mà trong đôi mắt thì lại thiếu vẻ đứng đắn thành thật. Nhiều lần chàng nói riêng với vợ về những nhận xét của mình, nhưng mà Mộng Ngọc không nghe, còn mỉm cười lên tiếng nói với chồng.
1: Bây giờ á, anh lại xét người bằng cách coi tướng nữa sao? Cậu Trân thông minh, hoạt bát như vậy mà anh chê. Ai từng biết cậu Trân, anh hỏi thử coi, họ đều mến Trân cả. Gia đình của cậu ấy cũng thuộc vào hàng danh giá ở Hậu Giang đó mình.
0: Vũ không nói thêm nữa, và chàng lại càng để ý dò xét tính tình của Trân. Dung thấy cha có vẻ tư lự, lên tiếng hỏi liền.
1: Sao ba? Ba, con có cảm tưởng hình như là ba không có mấy thích anh Trân hả?
0: Tại sao con nói vậy? Bộ má con nói với con vậy hả?
1: Dạ không, con đoán như vậy đó. Mỗi lần thấy ba đang cười vui vẻ, hễ nghe anh Trân đến đó là ba nghiêm nét mặt liền. Con thấy ba con sợ quá à. Anh Trân á, anh cũng nói như vậy nữa.
0: Ủa, cậu Trân cũng nói là ba quá nghiêm khắc nữa sao?
1: Dạ, anh hỏi con, anh nói chắc là ba khó lắm.
0: Rồi con trả lời sao? Chắc là con cũng đồng ý với nó chứ gì. Thôi được rồi. Nếu vậy đó thì ba sẽ ráng, ba vui vẻ hơn khi mà cậu Trân tới nghe con.
1: Ba này, tại sao mà ba lại phải cố gắng vui vẻ hả ba? Bộ ba không đồng ý cho con thương với anh Trân sao?
0: Ba không có cái ý đó.
1: Nhưng mà cái thái độ của ba nó như vậy đó mà.
0: Nè, bộ con thấy ba khó lắm hả?
1: Dạ không, nhưng mà con muốn biết rõ ý của ba đối với anh Trân.
0: Ủa, ý gì?
1: Thì ba coi anh ấy là người tốt hay xấu, có xứng đáng cho con giao thiệp không?
0: Bây giờ con mới hỏi ba sao?
1: Thưa ba, tại vì đến bây giờ chuyện ấy nó mới quan trọng đối với con.
0: Vũ im lặng và ngầm hiểu nỗi lòng của con gái. Chắc là cô đã chấm cậu ta rồi. Chàng thấy bối rối trước một chuyện hết sức quan trọng, bởi vì nó quyết định cả tương lai của Ngọc Dung. Chàng lên tiếng hỏi. Nè, bây giờ con hỏi thiệt phải không? Nếu vậy đó thì con phải đợi cho ba suy nghĩ chứ. Nè, mẹ con đang ngóng trong kìa, chắc đợi mình vô đó. Thôi đi vô đi, rồi từ từ ba trả lời. Ngọc Dung gật đầu bước theo cha, nàng còn lên tiếng nói thêm.
1: Ba, nói ba nghe này nè. Bữa nay, ba đừng có quá nghiêm với anh Trân nghe ba.
0: Trời ơi, được rồi, đừng có lo.
3: Hai cha con vừa bước vào trong nhà thì Trân đã đứng lên chắp tay xá Vũ. Dạ thưa bác.
0: Cậu Trâm. Cậu Trân ngồi chơi nha. Tôi bận quá. về hơi trễ.
1: Cậu Trân đợi mình từ hồi 5 giờ tới giờ đó.
0: Ờ vậy hả? Ôi là bận quá. Phải chi đó, con Dung nó gọi qua bệnh viện thì tôi về sớm hơn.
1: Con cũng định gọi ba đó, nhưng mà anh Trân ảnh không cho, tại vì ảnh sợ làm phiền ba.
0: Phiền cái gì đâu có sao. Ủa nhưng mà bộ cậu cần cái gì ở tôi hả?
3: Dạ thưa không, nhưng mà...
0: Cậu cứ nói đi, đừng có ngại gì hết. Cậu biết gia đình tôi lâu rồi mà.
3: Dung cũng nôn nao muốn nói tiếp lời với Trân, nhưng mà hơi e ngại cho nên ngồi yên. Còn Mộng Ngọc thì ngước nhìn Trân, chờ đợi câu nói của cậu ta. Bởi vì từ chiều đến giờ, nàng cũng thắc mắc lắm. Trân trấn tĩnh tâm thần rồi mới lên tiếng nói. Dạ thưa hai bác, mẹ cháu muốn làm quen với hai bác, nhưng mà không biết làm sao. Không lẽ đường đột qua thăm hai bác?
4: Vũ và Ngọc chợt hiểu cho nên nhìn nhau. Trong lúc Ngọc Dung thì cúi gầm mặt xuống. À thì ra gia đình của Trân tính tới đây. Chắc là Ngọc Dung cũng đồng ý rồi cũng nên. Vũ nhận thấy con hỏi dò ý kiến của mình quá trễ vì trở ngại trong chuyện mẹ Trân đến thăm viếng. Nhưng mà nàng vẫn còn chờ ý kiến của chồng chứ không dám lên tiếng trước. Vũ nhìn Trân và lên tiếng nói.
0: Nếu vậy đó thì hân hạnh lắm chứ. Cậu đừng có ngại. Hôm nào bà nhà mà rảnh rang đó, vợ chồng tôi xin mời bà qua đây chơi.
4: Trân và Ngọc Dung đều thở ra khoan khoái. Cả Mộng Ngọc cũng tươi nét mặt. Nàng lên tiếng nói với Vũ.
1: Mình à, hay là mình định ngày mời bà sang dùng cơm một bữa nhà mình?
0: Cái đó thì tùy em đi. Chuyện đãi đằng đó thì em lo giùm anh nha.
1: Nhưng mà chủ nhật này anh có bận gì không? Hay là mình mời bà sang dùng cơm trưa ngày đó được không mình?
0: Chủ nhật thì được. Chủ nhật anh nghỉ ở nhà mà. Thôi được rồi. Như vậy đó, tôi nhờ cậu về thưa với bà nhà. Trưa chủ nhật vợ chồng tôi mời bà qua dùng cơm, luôn tiện để quen biết nhau.
4: Trân chắp tay vâng dạ, trong lòng rất là mừng. Lần thứ nhất chàng thấy Vũ không quá nghiêm khắc như chàng tưởng tượng. Ngồi nán lại một lúc, Trân từ giã ra về. Vũ bảo Ngọc Dung đưa Trân ra xe, bởi vì cô cậu chắc là cũng còn có chuyện để nói với nhau. Chàng quay trở vào ghế ngồi phịch xuống, cởi cà vạt. Ngọc nhìn theo con gái và Trân bước xuống thềm, quay trở vào tươi cười nói với Vũ.
1: Gia đình cậu Trân đã tính tới rồi đó mình.
0: Anh cũng đoán như vậy.
1: Mình không biết gia đình đó sao? Nghe nói cha cậu Trân này á, trước kia làm hội đồng, đã mất lâu rồi. Mà bà đó thì ở vậy nuôi cậu Trân cho đến khôn lớn. Họ giàu lắm, ruộng đất á, có hàng vạn mẫu vậy.
4: Vũ không đáp lời của vợ, nhưng mà chàng thấy chiến công của bà hội đồng không có gì đáng khen ngợi. Chồng chết ở vậy nuôi con cũng là chuyện bình thường trong xã hội. Vả lại bà hội đồng có tiền có của nhiều, việc nuôi con thì đâu có khó khăn gì. Phải chi ông hội đồng chết đi mà gia đình bị khánh kiệt, rồi bà hội đồng ra sức làm việc để nuôi con, chống trả những cám dỗ trên cuộc đời thì mới đáng khen ngợi. Nhưng mà Vũ biết mình có nói ra cũng vô ích cho nên chỉ gật đầu im lặng. Ngọc nhìn dáng điệu của chồng thì lại lên tiếng nói tiếp.
1: Hình như là mình không được vui. Có chuyện gì vậy mình? Hay là mình không muốn cho bà hội cầu thân?
0: Đâu có. Anh cũng đâu có ý gì khác đâu. Nhưng mà anh chỉ hơi bất ngờ trước quyết định của con Dung thôi. Hình như đó là nó đã đồng ý rồi thì phải.
1: Mình à, em thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm chứ. Ngọc Dung con của mình, nó đã 20 rồi đó mình.
0: Chuyện đó đối với anh, nó không có quan trọng bằng tương lai hạnh phúc của con. Mình vẫn chưa hiểu biết nhiều về cái cậu Trân đó mà.
1: Mình thì không hiểu, chứ em dò xét lâu rồi. Bộ mình tưởng là em cho con tự tiện giao thiệp với cậu ấy rồi bỏ lửng sao?
0: Bây giờ anh cũng không biết tính sao. Lúc nãy con Dung nó có hỏi ý kiến của anh đối với cậu Trân, thật là khó trả lời.
1: Mình à, theo ý của em á, thì nếu chúng thuận ý nhau á, thì mình cũng nên tác hợp cho tụi nó. Xem chừng hai đứa nó thương yêu nhau lắm mình ơi. Dạ lại gia đình bà Hội á, thì cũng là chỗ danh giá, nó cũng hợp với gia đình mình mà.
4: Ngủ ngước lên nhìn Ngọc, và chàng nhận thấy dù đã qua bao năm trời chung sống với nhau, Ngọc vẫn còn chịu ảnh hưởng của cha mình, ảnh hưởng ở cái chỗ nhìn cuộc đời qua cái truyền thống danh giá hảo. Chàng không phải hoàn toàn không mến Trân, nhưng có điều làm chàng bận tâm là hình như Trân thiếu thành thật. Đó là một yếu tố sẽ làm gãy đổ hạnh phúc về sau này. Ngọc Dung trở vào nhà tươi cười hớn hở, nhưng nàng lại nghiêm ngay nét mặt khi thấy cha mẹ đang tư lự bên nhau. Nàng rón rén ngồi bên mẹ, Ngọc ngước lên nhìn con và hỏi:
1: Cậu Trân về rồi hả con?
4: Ngọc Dung gật đầu không đáp, rồi liếc nhìn cha như ngầm hỏi mẹ có chuyện gì hay không. Vũ sợ con hiểu lầm về thái độ của mình cho nên lên tiếng:
0: Ba má đang bàn bạc về cái chuyện của con.
4: Dung lặng lẽ cúi đầu, đôi tai đỏ bừng lên. Ngọc mỉm cười tiếp lời chồng:
1: Gia đình cậu Trân đến viếng thăm ba má là họ tính tới rồi đó. Chắc là con cũng hiểu như vậy phải không? Dạ, anh Trân có nói qua cho con biết.
0: Như vậy có nghĩa là con đã nhận lời cầu hôn của cậu Trân rồi phải không? Như vậy thì con còn hỏi ý kiến ba làm cái gì nữa?
4: Dung sợ hãi nhìn cha rồi nhìn mẹ như cầu cứu. Chính Ngọc cũng không biết làm sao đỡ lời cho con. Dung trấn tĩnh rồi lên tiếng nói với Vũ:
1: Dạ thưa ba, ý kiến của ba vẫn là ý kiến tuyệt đối trong việc hôn nhân của con. Con đâu có dám tự mình định đoạt tương lai. Con chỉ biết Trân yêu con và xứng đáng với tình yêu của con thôi ba.
0: Con biết nói như vậy đó là cũng đáng khen rồi. Không phải là ba không có ưa cậu Trân, nhưng mà chỉ vì ba chưa có đủ thời gian để tìm hiểu cậu vậy thôi. Ba muốn đó, con có tính đó, thì cũng để ít lâu đi, cho ba có thời gian ba dò xét cậu Trân cái đã. Biết đâu chừng ba sẽ giúp con được nhiều hơn.
1: Nếu vậy sao lúc nãy anh không từ chối việc bà Hội muốn cầu thân với mình, rồi còn mời người ta chủ nhật này sang dùng cơm?
0: Ủa, cái đó đâu có sao. Cái chuyện làm quen với lại cái chuyện cưới hỏi con Dung đó là hai chuyện khác nhau mà. Nè Dung, bây giờ con nghĩ sao? Con có buồn ba không?
1: Dạ, con đâu có dám vậy đâu. Ba lo cho hạnh phúc của con, sao con lại buồn chứ?
0: Con thiệt là ngoan. Con xứng đáng với lòng thương yêu của ba. Con cho ba một thời gian ngắn thôi là đủ rồi.
1: Thưa ba, sao hả ba?
0: Dạ lại bộ con không muốn học tiếp nữa sao?
1: Dạ đâu có. Tụi con tính đến khi nào con ra trường thì mới làm đám cưới mà ba.
0: Dạ, 2 năm nữa mới ra trường mà bây giờ đã tính đám cưới rồi. Chà, cô bộ tính hơi xa nghe.
1: Sao mà xa hả ba?
0: Ba nghĩ đó là nếu như vậy đó, khoan tính tới chuyện hôn nhân đã. Còn 2 năm nữa sẽ có biết bao nhiêu là thay đổi.
4: Ngọc đưa mắt nhìn Vũ như ngầm bảo chồng đừng nói thêm nữa, chỉ gây cái buồn cho Ngọc Dung. Vũ làm như không thấy cử chỉ của vợ, tiếp lời nói:
0: Nếu vậy đó thì ba dư sức có đủ thời gian để coi xét đoán tính tình của cậu Trân. Nhưng mà riêng cái phần của con đó thì Ba dặn con phải hết sức thận trọng, đừng có quá kháng khích, hay là đừng có quá coi như là đã thành hôn với nhau rồi đó thì chỉ hại mình thôi, con hiểu không?
1: Dạ, con xin nghe lời của ba.
4: Nói xong nàng đứng lên xin phép cha mẹ trở về phòng riêng với vẻ mặt buồn rầu. Đợi cho con đi rồi Ngọc mới lên tiếng trách chồng.
1: Mình à, mình nói chi những cái lời đó làm cho con nó buồn. Em biết là mình không ưa cậu Trân mà.
0: Em cũng không có hiểu ý của anh. Anh muốn làm cho nó phải suy nghĩ. Cái tuổi của nó đó là tuổi mơ mộng, nhưng mà lại sắp sửa bước vào cái đời sống thực tế. Phải tập cho nó biết suy nghĩ chín chắn, để nó khỏi có lạc lối trong tình trường. Nó buồn bây giờ, nhưng sau này nó sẽ không có khổ. Hơn nữa đó thì anh cũng đâu có nói cái gì đâu. Anh chỉ khuyên nó là dè dặt vậy thôi.
1: Dè dặt chuyện gì? Bộ anh cho là cậu Trân không có thật tình sao? Nếu cậu ấy thiếu thành thật thì tội gì lại đưa mẹ tới đây để mà cầu thân với mình?
0: Em nói đó mà, em không có suy nghĩ cho nó kỹ. Biết bao nhiêu cái cặp đã làm lễ hỏi với nhau rồi mà vẫn còn tan rã, bộ em không thấy sao? Em không chỉ cho con những cái quẩn khúc, có khi đó chính mình đó là làm hại con mình. Ngọc làm thinh bởi vì thấy lời Vũ cũng có phần nào đúng. Suốt bữa cơm tối và khi đi ngủ, hai vợ chồng không bàn bạc thêm về chuyện hôn nhân của Ngọc Dung nữa. Đêm lần về khuya nhưng mà Vũ cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Chàng lo nghĩ tới tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung đã đành, rồi lại nghĩ tới sự hiện diện của cô Hồng ở trong bệnh viện cũng làm chàng thắc mắc không ít. Nếu quả thật Hồng chính là bé Lệ ngày xưa thì bắt buộc chàng phải lo tương lai cho cả hai. Rồi Vũ lại mong Hồng không phải là con của mình, để chàng hy vọng là Hiền vẫn còn sống trên cuộc đời này. Vũ không ngồi ngủ được, cho nên ngồi dậy lấy thuốc ra hút. Chàng mở cửa sổ cho thoáng gió. Tiếng động vang ra từ cửa khiến cho Ngọc cũng thức dậy và để ý đến thái độ của chồng. Ngọc thấy Vũ ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm có vẻ buồn bã khác thường thì ngạc nhiên lắm. Không lẽ cái chuyện hôn nhân của Ngọc Dung đã làm cho Vũ bận tâm đến như vậy hay sao? Nàng bước xuống giường, đến gần Vũ và lên tiếng hỏi.
1: Anh, sao anh không ngủ?
4: Vũ quay lại gượng cười với vợ nhưng mà không biết trả lời sao. Ngọc ngồi sát bên chàng và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Có chuyện gì vậy mình? Chuyện Ngọc Dung hả? Sao mà anh lo nghĩ nhiều vậy?
0: Không lo nghĩ sao được em. Mình có một đứa con thôi mà.
1: Thì anh đã dặn dò con kỹ càng rồi, có gì phải lo nữa chứ. Em cũng sẽ thận trọng hơn khi mà tiếp bà hội đồng. Thôi đi ngủ đi mình, ngày mai còn đến bệnh viện nữa đó.
4: Vũ đứng lên trở lại giường nhưng mà cũng không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng chàng cứ trở mình thở dài. Hình bóng của Hồng, người nữ y tá, chợt hiện đến, bắt buộc chàng phải nhớ đến thời xưa. Mấy lần chàng muốn nói với Ngọc về chuyện của Hồng nhưng mà lại im lặng. Chàng sợ tạo ra thêm phiền phức. Đã lâu không hề nhắc tới Hiền trước mặt của vợ, bởi vì mỗi lần như vậy bầu không khí trong gia đình trở thành nặng nề, khó thở. Ngọc Dung đã lớn và đã đến tuổi hiểu biết chuyện đời. Vũ không muốn con biết chuyện riêng của mình với Hiền, vì như vậy sẽ gây cho con một điều suy nghĩ không tốt về cha của nó. Vũ miên man nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, chàng nằm mơ thấy Hiền hiện đến với vẻ tươi trẻ hiền diệu như ngày xưa. Chàng không hiểu sao lại thấy Hiền mặc đồ nữ y tá và đứng bên cạnh chàng. Trong lúc đó, đang có ca phẫu thuật một bệnh nhân. Chàng thấy Hiền thì sửng sốt kêu lớn tên của Hiền, rồi giật mình tỉnh giấc. Chàng thấy trời đã sáng hẳn, Ngọc đã ra nhà sau từ lúc nào. Vũ biết là những cơn mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng mà giấc mơ trong đêm nó cứ ám ảnh chàng. Hiền mặc đồ nữ y tá và làm việc bên cạnh chàng trong bệnh viện. Chàng không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tại sao chàng lại nằm mơ mà thấy được cái cảnh đó? Hay là vì sự hiện diện của Hồng đã ám ảnh chàng, khiến nảy sinh ra giấc mơ kỳ

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dương muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose, rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phượng Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao, có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào, đi theo diện nào, ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được. Nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng, các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị,
Bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng thì nghệ sĩ Linh Châu còn đơn nữa thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý khán giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Lâm Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ. Và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu. Tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng lúc đó đó về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát, để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng. Nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gái Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó, thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca, vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái vai chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối, tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ, nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh, và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng, v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Úc Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới, vân vân. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan, là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung, tại vì trong cái đầu của cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu, lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu, bị phỉ báng. Nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương.

长。

0: Như Vân, đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được." Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất, cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là: "Con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay." Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gen, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao, và cha là danh ca Thanh Nhã, và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Từ Sạn. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó, thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó, thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. À, dạ vâng, à, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này, thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phụ Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, à, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. À, rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. À, dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bắt quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi, nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: Ờ, mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con, mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ à, con có tên là Liễu Phùng Quang, còn cha của con...
0: Cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân. Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào, cao hay là thấp, rồi ra sao hả mẹ? Mẹ nói với con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ, con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thị.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu, cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải như vậy, sao 20 năm rồi cha ở phía kinh thành á không về thăm mẹ thăm con gì hết
1: chứ? Quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang, Phùng Quang con.
0: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
0: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đi hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết, sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một tin thơ về, không vợ không con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ. À
1: Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
0: Mẹ, mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ được trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Quốc Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó, thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây, chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Huy rồi đó. Và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lực lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ổng đó thì ổng đã từng là có bằng tiến sĩ, ổng đã bảo lệ về luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ổng về Việt Nam và ông đã cùng với một số người khác khoảng chừng 11-12 người gì đó, và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ông đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ông khi mà ông về hưu đó thì ông bắt đầu ông chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ông đã thành lập một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ông là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn hay là bên Vingroup. Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online. Thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó, thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ông thấy cái việc đó và ông muốn làm một cái gì đó, giống như là ông thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về tuyên giáo trước đây, thì ông đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ông đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Mà cái cuốn sách này đó nó giống như là một cái lời hội thoại giữa một cái sinh viên với lại một cái giáo sư. Và trong cái lời hội thoại này nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới. Thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc. Rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của Cộng sản ở bên Pháp. Và từ đó thì ông về và ông trở thành một người Cộng sản, và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông là trong cái việc mà giải phóng hay là phóng gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó. Thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, thì trong cái cuốn sách đó, ổng có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ. Trong đó là ổng đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó, nếu như những cái người mà sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc rồi để mà tạo cái việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ổng đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ổng dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ổng còn nói là ông trong cái một cái câu trong cái cuốn sách, ổng nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người những cái tờ báo họ cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ, nhưng mà đã có một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội. Có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước, là đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
0: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố, cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
1: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh đó, ông bên Việt Nam thì ông giống như một vị thánh vậy. Bên cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy, để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Huy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Huy thường đề cập lên, còn nhớ là ảnh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của ảnh là nói hay, ảnh thường lặp lại.
0: Yeah.
1: Thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là không có, nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con. Qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn là đốt hay là gì, rồi thà rải phân rải để cái trò đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó, thì ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người, có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng đã được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng như là gia đình gốc như vậy mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó, và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, vì ông như là một người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành, là đó giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam, nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng là yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, nhưng mà bên cộng sản Việt Nam họ nhất định không tạo, và gần như là họ muốn gọi là cho cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó. để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới đồng hồ là không có thể nào, mà đó là một cái điều mà không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gọi lại những cái hình ảnh gọi là, người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ, thì chúng ta biết là trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người đó là phản quốc hay gì đó, mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó, hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng, một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt những cái gì đó thì được ra đấu tố, cũng như cái chuyện mà đi học tập cũng vậy thôi.
1: Dạ vâng, thì cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của Cộng sản bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó đó thì những cái người thanh niên ở bên Trung Quốc nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, những cái, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13, 14 tuổi thôi. Linh nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi. Và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó đã hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó, thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh, thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó, thì ông cái thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp cũng như là những cái địa chủ ngày xưa để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ giống như bên Trung Quốc họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người cộng sản Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó vân vân, mà cho tới lúc mà khi Cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó, thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó, họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn. Theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó khoảng trên 170.000 hay là 172.000 nhiều người đó thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó, và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như mà chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ ổng nhận thấy cái việc sai rồi ổng lên rồi ổng khóc lóc, ổng lấy khăn ổng chui chui ra là sáng như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó thì chúng ta thấy là nhiều người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà dưới cái thời của ổng thì đã có hàng trăm ngàn những cái người bị giết dưới cái việc mà cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó.
0: Nhưng mà theo anh đó thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, cái là hiện đại bây giờ, để đấu tố bằng cách nào?
1: Thì mình thấy là cái phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên trôi, thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như Chị Liêm nói là những cái người này tướng tá là cựu đảng viên rồi đó, và họ xách động những cái thành viên này, nghĩa là họ chỉ trích, rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên, hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương á, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lôi kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải gọi là xử bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên lên chính quyền để mà xử những cái người này, thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có gọi là một cái gì đó đấu đá giữa cái phe công an và phe quân đội, tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh, và đại khái như vậy có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy. Và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này, có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là Hồng Vệ Binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở thành một cái lực lượng ở trong Việt Nam.
0: Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố trong cái tương lai. Về hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Chị em xin mời em chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

32. Một đạo bạch quang tiếp dẫn người mất. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên là ban trưởng ban niệm Phật Trung Chánh ở cơ sở Hoằng Pháp tại Vũ Phong. Ông ta từng là chồng của sư tỷ Hạc, làm tài xế ở cục công lộ. Sư tỷ Hạc từ sau năm 48 biết học Phật, tin sâu niệm Phật. Đối với người đời nhiều tai nạn, nhiều nghịch cảnh, có thể gặp dữ khóa lành, thường hay khuyên chồng niệm A Di Đà Phật. Nhất là lúc tai nạn nguy cấp, càng phải cố sức niệm A Di Đà Phật. Ông Lý Thanh Nguyên mặc dù nghe thoáng qua không được hiểu lắm, nhưng có một lần lái xe ban đêm trên đường núi từ Bộ Lý về Đài Trung, tại một cái cua quẹo, xe bỗng dưng bị hư, nhưng kiểm tra thế nào cũng không tìm ra được hư cái gì. Những khách ngồi trên xe lăn xăng xuống đi bộ tìm điện thoại kêu taxi lại đi. Chị quản lý xe cũng phải thông báo cho cục công lộ phái xe đến chở về. Còn lại một mình ông Lý Thanh Nguyên ngồi trên ghế sau tay lái. Trên đường núi trong đêm tối lại không có người ta, một màn đen dày đặc, lông tóc trên người muốn dựng đứng, trời không lạnh mà muốn rung lên. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ lại việc A Hạc vợ ông ta dạy ông ta niệm Phật, tức thời to tiếng niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mấy chục tiếng, bỗng nhiên chiếc xe có thể chạy lại được rồi, bèn lái xe chạy thẳng đến Đài Trung an nhiên vô sự. Câu chuyện nhờ một câu thánh hiệu mà được sự cảm ứng không thể nghĩ bàn này là lúc bút giả đến nhà Lý Tiên Sinh. Chính miệng Lý Tiên Sinh nói với tôi, lúc đó sư tỷ Hạc cũng nói chen vào, còn có một lần nữa từ đầm Nhật Nguyệt về cũng đã xảy ra tình trạng giống như thế, nhờ niệm Phật mà thoát được nguy nạn. Nhưng mạng người vô thường, Lý Thanh Nguyên tiên sinh

thoi thóp, có khả năng kéo dài đến sáng mai. Bèn ai về nhà nấy nghỉ, ước định ngày mai là đến tiếp tục trợ niệm. Chỉ có sư tỷ Tú và vợ ông cùng với con trai con gái 5-6 người vẫn ở lại trợ niệm. Đến hơn 2 giờ khuya, bỗng có một thanh niên quân nhân ở trong tỉnh cùng xin đến trợ niệm. Vì thanh niên này được cái tiếng tốt lại thành khẩn, cùng với sư tỷ Tú, mọi người phấn khởi tinh thần, chánh niệm đến mức có thể nói là nhất tâm bất loạn. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một phần sáng tròn trắng giống như mặt trời từ ngoài cửa lớn bay vào trong nhà. Do vì nhà của sư tỷ Hạc tọa ở hướng đông quay sang hướng tây, chính là đối với con đường lớn của đường Trung Chánh ở Vũ Phong, cho nên anh thanh niên kia chạy ra xem, cho rằng xe nào mà đậu ngay cửa. Nhưng vào lúc nửa đêm nửa hôm, bốn bề vắng lặng, một màn đen dày đặc, chỉ thấy một đường ánh sáng từ hư không hướng tây phóng thẳng vào trong cửa. Anh thanh niên kia vừa thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, không hiểu ra sao, lại quay vào trong xem vừa lúc ngay khoảng khắc đó. Người sắp màn chung, diện mạo tươi vui, thở ra một hơi mạnh, bèn cùng với vần ánh sáng như mặt trời kia đồng thời biến mất. Trong nhà tức thời sáng sủa trở lại như thường. Bà vợ của ông ta và con trai, con gái, A Tú, mọi người vân vân đều nhìn thấy kỳ tích Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn này. Do đó mà tiếng niệm Phật cứ y nhiên không dứt, cứ niệm mãi đến trời sáng. Các vị liên hữu Trương Thẩm, Bảo Phân ở bố giáo sở qua ngày hôm sau là đến trợ niệm, niệm mãi đến hơn 11 giờ trưa. Đến sau lúc người mất hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật mới dứt. Mọi người xúm lại xem tướng lành của người mất còn hảo tướng trang nghiêm hơn lúc còn sống nữa. Thử thăm dò đỉnh đầu vẫn còn ấm, thân thể mềm như bông. Các vị liên hữu buổi sáng trở lại trợ niệm, nghe nói sự việc người mất lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn, mọi người đều không khỏi một phen đại thất vọng, luôn miệng nói xấu hổ, chưa có thể chính mắt nhìn thấy quang minh của Phật. Phàm việc gì đều có nhân duyên quả báo, cho nên nhà Phật nói nhân quả là xác thực không sai một mảy nào cả. Chúng ta phải biết sư tỷ A Tú suốt đêm trợ niệm cho ông ta, vốn là vị liên hữu trung thành của bố giáo sở. Nhưng phát tâm niệm Phật cho ông ta như thế cũng không phải không có nhân duyên. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên khi còn sanh tiền, lúc làm tài xế xe, mỗi sáng sớm lúc đi ngang Thảo Hồ đều có một đám nam nữ học sinh trèo lên xe muốn đến Đài Trung. Những người đến trạm xe không kịp thì cư sĩ Lý Thanh Nguyên thường dừng xe lại để cho đám học sinh đó lên xe. Tâm địa của Lý Thanh Nguyên tốt lành như thế, đó là nhân. Đến lúc ông mắc bệnh hết chữa, con cái của sư tỷ A Tú nghe nói chú Lý sắp lìa đời, cần người trợ giúp niệm Phật, liền nhớ lại cảnh lúc còn đi học, vội vội vàng vàng lên xe, và chú Lý thì dừng xe lại, hiện rõ ở trong đầu. Thế là liền thúc giục mẹ: "Mẹ à, nhanh lên đi trợ niệm cho chú Lý. Chú Lý đối với chúng con rất tốt, mẹ nhất định phải niệm đến lúc chú phản sanh Tây Phương mới thôi." Nếu như không có sư tỷ A Tú trợ niệm suốt đêm không ngủ đến 2 giờ khuya, thì làm sao cảm ứng đến một thanh niên quân nhân trợ niệm nữa. Nói đến vị thiện nam tử này cũng là một nhân duyên thù thắng không thể nghĩ bàn. Anh ta vốn đứng gác ca gác nửa đêm ở trại lính gần đó. Trong đêm tối yên tĩnh, bên tai bỗng nhiên nghe tiếng niệm A-di-đà Phật. Trong 2 giờ đứng gác, cầu thánh hiệu thanh tịnh vạn đức trang nghiêm thâm nhập vào trong ruộng thức thứ 8 của vị thanh niên quân nhân kia. Trong miệng tự nhiên cũng theo đó niệm A-di-đà Phật không ngớt. Vị thiện nam tử này muốn xem thử là người chân tu nào có được sự dụng công như thế, liền dò theo phương hướng của tiếng niệm Phật đi thẳng đến nhà họ Lý đường Trung Chánh ở Vũ Phong. Chỉ thấy cửa mở, có rất nhiều người đang niệm Phật. Anh ta liền tự động tham gia trợ niệm. Anh thanh niên này nhất định có căn lành rất lớn, nếu không thì trợ niệm hơn một tiếng đồng hồ làm sao có thể thấy được quang minh của Phật. Tôi lúc đến bố giáo sở giảng kinh, anh thanh niên này cũng đến nghe. Các vị liên hữu vì tôi giới thiệu gặp mặt với anh ta.

0: do vì anh ta giúp đỡ một phàm phu sanh tử đang ở trong biển khổ, được Phật thương xót phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khiến tôi vừa thấy, trong lòng vô cùng cảm kích, tặng cho anh một sâu chuỗi và mấy quyển sách Phật. Sau hơn một tháng, anh ta được điều đi nơi khác. Tiếc một điều, lúc đó tôi quên hỏi chỗ ở và tên họ của anh ta.
1: Chuyện thứ 33. Trợ niệm cho người giảng sanh Tây Phương, công đức vô lượng. Lại nói về một chuyện cười. Các vị trong ban kia của bố giáo sở lúc bấy giờ trợ niệm cho Lý cư sĩ, chỉ có sai đi 3 tiếng đồng hồ, do vì về trước mà không thấy được việc Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, đều hối hận mãi không thôi. Sau đó mọi người liền ở lại bố giáo sở bàn bạc: lần sau nếu như lại có người bệnh nặng sắp qua đời, chúng ta nhất định phải đi trợ niệm. Mười mấy người đều một lòng một dạ, không thấy quang minh, thầy không chịu thôi. Sau khi phát nguyện như thế xong, liền đi tìm kiếm khắp nơi trong làng. Chưa được mấy ngày, quả thật tìm được một vị là bà mẹ già 85 tuổi của ông Lâm Kim Châu. Những người vì tâm hiếu kỳ mong muốn thấy được quang minh của Phật này, liền thuyết pháp với con trai và con dâu của bà ta. Chúng tôi đều không có điều kiện gì hết, niệm Phật cho mẹ các vị, trợ giúp cho bà giảng sanh Tây Phương, không còn luân hồi trong lục đạo, đồng thời tuyên thuyết niệm Phật tốt thế nào thế nào. Tốn hết một phen mồm mép, người con trai và con dâu kia mới bằng lòng cho chúng tôi trợ niệm cho bà ta. Phải phân làm hai ban thay phiên nhau trợ niệm. Khi ăn cơm cũng thay phiên nhau về nhà ăn. Ăn cơm xong lại đến đổi ban niệm. Mọi người vì sợ không thấy được quang minh của Phật, cho nên trước sau không dứt tiếng niệm Phật. Niệm mãi một ngày một đêm, nhưng người bệnh vẫn cứ thở đều, còn chưa dứt thở. Bà ta có một người con gái lớn ở xa về, thấy người ta niệm Phật cho mẹ mình không được vui lắm, lại còn nói với cha cô ta rằng: niệm Phật làm cái gì, ngược lại làm nhiễu loạn tâm của má con thôi, kêu họ về đi. May mà anh trai và chị dâu của cô ta còn hiểu biết, vội nói: không được không được, mẹ từ lúc nhờ họ niệm Phật đến giờ trong lòng đã thanh thản nhiều, không còn khổ não như trước đây nữa. Người con gái kia sau đó cũng không còn nói bậy nữa, biết được thành ý của mọi người, trái lại trong lòng bắt đầu biết mang ơn. Lúc đó đã là cuối năm, nhà nhà đều phải làm bánh Tết. Trong các vị trợ niệm có nhà dặn dò con cái hoặc con dâu bỏ không làm bánh Tết nữa mà đến trợ niệm. Liên tục niệm 7 ngày 7 đêm, người sắp mạng chung kia mới giảng sanh. Lúc đó mọi người trong miệng thì niệm Phật, còn mắt thì lại đều chú ý xem quang minh của Phật đến. Nhưng kết quả không thấy được gì hết, mọi người lại vô cùng thất vọng. Mặc dù như thế, nhưng cái tâm trợ niệm của mọi người là chân thật ngay thẳng, giúp người thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Liền lại niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, đúng nghi thức trợ niệm. Thăm dò trên đỉnh đầu vẫn còn một chút hơi ấm, sắc diện như sống, thân thể vẫn mềm như bông. Đây cũng chính là tướng lành được giáng sanh Tây Phương. Điều không thể nghĩ bàn nhất là niệm xong 8 tiếng đồng hồ rồi, con cháu của bà ta mở những chăn mềm đắp cho bà ta ra, thì thấy hai tay của bà đang chấp ngay ngắn. Sư tỷ Thẩm, gọi là Trương Thẩm, ở bài trước nói với tôi: con dâu của bà ta thấy chúng tôi niệm Phật cho mẹ chồng của cô ta được thành khẩn như thế, mỗi đêm đều 3 lần nấu món điểm tâm mời chúng tôi ăn. Mới đầu mọi người không dám ăn, do vì thầy Lý dạy chúng tôi lúc trợ niệm cho người không được ăn đồ ăn của người ta, 3 bữa phải về nhà ăn, cũng không được ăn đồ điểm tâm. Do vì người ta đang gặp lúc không may, không nên làm phiền người ta thêm. Nhưng con dâu bà ta có ý tốt, nói: thời tiết mùa đông lạnh như thế này, các vị có lòng tốt như thế đến cứu cho mẹ chồng tôi, cả nhà chúng tôi rất là đội ơn đội đức, có chút xíu để bày tỏ tấm lòng, các vị đừng nên khách sáo. Cho nên mỗi đêm đều tiếp nhận 3 lần điểm tâm của họ. Tôi liền cười nói với họ rằng: tâm của các vị bất tịnh, chứa đầy những tham muốn, muốn thấy quang minh của Phật lại nào có thấy được đâu. Sư tỷ Tú cùng với anh thanh niên kia lúc đó niệm Phật là một lòng một dạ, trong tâm thanh tịnh, niệm đến cùng Phật cảm ứng đạo giao, cho nên mới thấy được Phật A-di-đà phóng đại quang minh đến tiếp dẫn. Hôm nay các vị vì tham muốn xem quang minh mà vì người niệm Phật, nhưng cũng giúp được một chúng sanh ở Ta Bà giảng sanh về quốc độ an lạc ở Tây Phương tu hành. Ngày kia thừa nguyện tái lai, có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh khổ não. Công đức này cũng đều là do các vị phát tâm muốn thấy quang minh của Phật mà được ban cho như thế.
0: Truyện thứ 34. Bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Phụ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước mới nghe Phật Pháp, đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau đầy đủ chánh tri chánh kiến, tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, trên điện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm lúc trước khi chưa tin Phật từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần cầu quỷ phò hộ, tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lạy, cầu thần ông phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở Liên Xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báu. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn, không gián đoạn. Đối với ngôi miếu chung của dân kia cũng không còn đi nữa. Biết được tự thân họ tức thần còn không cứu được, làm sao có thể cứu người. Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt đến muốn A Thẩm dẫn bà ta đi cúng phái ngồi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói: hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi. A Thẩm nói: đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn. A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta: đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện. A Thẩm hỏi nó: đại vương các ngươi là ai? Ta không đi. Mấy con quỷ kia cũng chẳng nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngồi miếu chung của dân kia. Thấy trước miếu đứng rất nhiều người, nam nữ lớn bé. Chính giữa ngồi một vị quỷ, thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng: ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là. Lời nói chưa dứt, ông đại vương kia nổi giận xung thiên lớn tiếng quát rằng: lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối lại không cho chúng ta tiền vàng. Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói: không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại. Tức thời chắp tay xưng niệm: nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát, tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu, đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt đập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Nhiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng với quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói kính quỷ thần mà xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần chớ nên tự khoe mình hay giỏi, nói giỡn chơi với quỷ thần. Nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi.
1: Chuyện thứ 35, bạch y nữ nhân trong mộng cho thuốc. Pháp môn niệm Phật không luận già trẻ, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài. Tin và niệm đó thì diệt tội hàng xa, được phước vô lượng. Dưới đây sẽ cử ra chuyện thật được cảm ứng để làm chứng minh. 12 năm trước, ở đường Trung Hoa khu Bắc Đại Trung, có một gia đình nhỏ là người từ Sa Lộc về đến Đại Trung ở. Chủ nhân là Trần Tiên Sinh, vợ ông ta họ Lâm tên là A Kiều. Bà này ở quê từ lâu đã bị bệnh triền miên. Đứa con lớn là Chứng Trung tuy mới 8 tuổi lại rất biết chuyện, hầu hạ thuốc men, vân vân, chẳng rời khỏi bên mẹ. Có một hôm, ban trưởng ban niệm Phật là sư tỷ Trần Kim Chi đến nhà của nó, nhìn thấy A Kiều nằm trên giường trên rỉ, có trạng thái của bệnh tình rất nguy kịch. Đứa con Chứng Trung kia đang ở bên cạnh mẹ rơi nước mắt. Sư tỷ Trần Kim Chi thấy rồi, lòng từ bi tự nhiên phát sanh, liền nói với bà Trần rằng: A Kiều à, cô nên niệm thánh hiệu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát khiến cho bệnh tình sớm hồi phục, mạnh khỏe trở lại. Lúc đó A Kiều thều thào nhỏ giọng: tôi không biết niệm. Sư tỷ Trần Kim Chi nói: cô không biết niệm, con cô niệm cũng vậy, cô chỉ cần lắng tâm nghe, trong tâm duyên theo tiếng niệm là được rồi. Sư tỷ Kim Chi lại đi thỉnh về một bức tranh Tây Phương Tam Thánh lộng trong khung kiếng, treo trên bức tường đối diện với chỗ A Kiều nằm, rồi dạy cho Chứng Trung chắp tay học niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đứa bé này rất thông minh, không bao lâu đã học được rồi. Cứ như thế niệm hơn 2 tiếng đồng hồ, lại còn dạy nó hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát mau đến cứu giúp cho bệnh của mẹ mau được hồi phục. Chứng Trung đều có thể nhất nhất y giáo phụng hành, bèn luôn luôn ở trước Phật niệm Phật gian cầu. Trước mắt A Kiều, mặt thì đối thánh tượng Vạn Đức Trang Nghiêm, bên tai lại nghe được thánh hiệu Vạn Đức Hồng Danh, trong tâm bèn cảm nhận được có chỗ nương tựa. Xưng niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát là việc chẳng thể nghĩ bàn. Đứa con Chứng Trung kia vì cầu cho mẹ khỏi bệnh, hàng ngày thành khẩn niệm Phật, chưa đến một tuần lễ quả nhiên xuất hiện kỳ tích. Có một hôm mới sáng sớm, nó kêu lên rất sung sướng: má à, tối qua con chiêm bao thấy một người nữ mặc áo trắng cầm một bó cỏ thuốc dài như cây rau hẹ cho má ăn. Má nhận qua tay liền cho vào trong miệng, con nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngài còn nói với con, ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, do vì bệnh của má chỉ cần ăn loại cỏ thuốc này liền được bình an. A Kiều nghe xong cảm thấy rất là kỳ lạ. Bà ta cũng nói với con rằng: Chứng Trung à, mẹ đêm qua cũng chiêm bao thấy một người nữ cầm một bó cỏ thuốc dài kêu má ăn, Má liền lấy cỏ thuốc cho vào trong miệng nhai và nuốt xuống. Sáng sớm vừa thức dậy, trong lòng mát mẻ, cảm thấy bệnh tình nhẹ đi rất nhiều. Từ đó bệnh của A Kiều ngày càng hồi phục mạnh khỏe. Mẹ con đồng hưởng niềm vui tự nhiên của đạo. Hơn nữa, trong tâm linh nhỏ của Trấn Trung đã gieo trồng được căn lành rất là sâu dày. Cho nên mỗi ngày trước khi đi học, nó nhất định đến trước Phật xin phép, chắp tay đảnh lễ nói: A Di Đà Phật, con phải đi học đây. Tan học về nhà là nhất định trước tiên đến trước bàn Phật, vẫn cứ chắp tay đảnh lễ nói: A Di Đà Phật, con về rồi. Ngày nào cũng thế, tập hoài thành quen.
0: Chuyện thứ 36. Con khỉ, cái mốc câu 1. Phúc đến lòng sáng ra. A Kiều từ lúc được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát gia bị khỏi bệnh rồi, bèn tiếp tục hằng ngày lại Phật, niệm Phật không có gián đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 2 năm rồi. Chồng của cô ta vốn là cai thầu xây dựng, lúc đó tiếp nhận thầu một công sự tháo dỡ nhà, chính ở ngay chỗ giao lộ của đường Tự Do và đường Trung Chánh, một tòa kiến trúc 2 tầng. Thỏa thuận cùng người ta định kỳ 1 tháng nhất định phải tháo dỡ xong. Nếu như tới hạn làm không xong phải bồi thường gấp đôi. Và điều kiện trên khế ước, nếu có bất cứ người nào do công việc mà bị thương hoặc là té chết thì bên thầu phải tự chịu trách nhiệm, bên kia vô can. Nhưng mà tòa viện bảo tàng từ thời Nhật chiếm cứ đó xây dựng vô cùng kiên cố, thật không dễ gì tháo dỡ. 4 bức vách đều xây bằng gạch rất dày, sắt miếng và xi măng. 10 mấy người công nhân dùng chùy sắt và đục đập 1 tuần lễ chỉ mới đập được 1 lỗ lớn mà thôi. Nguyên bức tường vẫn chưa phá đổ được. Ông Trần lúc ấy rất là lo lắng, tự nguyện đền 1 vạn đồng để bên kia chịu bỏ khế ước. Nhưng bên kia cũng không chịu, không thế thì phải bồi thường mấy vạn đồng. A Kiều suốt cả ngày lo rầu, cùng với Chấn Trung 2 người chỉ còn biết hướng Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều lần cầu khẩn, mong rằng không phải đền tiền. Có một ngày sáng sớm, Chấn Trung bỗng kêu lên 1 tiếng: Má, má không phải khóc nữa, việc lãnh thầu tháo dỡ nhà lầu không phải lo nữa. Con đêm qua nằm mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư tay cầm cây chổi đuổi ruồi dẫn đến một đám vượn màu vàng chỉ huy giữa không trung, trong khoảnh khắc tháo dỡ hết tòa nhà chúng ta bao thầu tháo dỡ kia. Thật là Phật lực vô biên, con vượn vàng kia thật là đẹp. Má, vị Tam Tạng Pháp Sư kia đội cái mão chính là trong phim tháng trước con đến rạp hát nào xem nè, trong Tam Tạng đi lấy kinh giống như nhau. Chấn Trung ngây thơ nói với mẹ: Hai mẹ con lại đến trước Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát quỳ xuống cầu nguyện và phát nguyện sẽ bỏ ra 500 đồng cho thầy Lý, lúc đó đang muốn lập một nhà nuôi trẻ cô nhi. Thật là phúc chí tâm linh, nghĩa là phúc đến tâm sáng ra. Ông Trần nghe những điều Chấn Trung nói trong mộng. Tiếng Đài Loan thì con khỉ tức hầu trừ cùng với mốc câu tức câu trừ phát âm hơi giống nhau. Liền nghĩ đến dùng móc câu sắt lớn câu tường lại, dùng máy điện quấn dây, chỉ một chút xíu kéo đổ xuống 1 miếng tường lớn. Như thế trong 1 ngày kéo đổ xuống rất nhiều bức tường dày, không đầy mấy ngày hoàn thành xong toàn bộ. Ông Trần lần này làm công sự dỡ nhà đã không trái với khế ước, lại không có bồi thường tiền. Hơn nữa, trong khi làm việc kéo tường phát sinh ra 2 việc không thể nghĩ bàn. Có 2 người công nhân ở trên lầu 2 té xuống lại không bị thương một chút nào hết. Ở dưới đất toàn là gạch bể, bê tông, làm sao không hề bị thương? Thật là khó mà tin. Lại còn có 1 việc là mỗi trước khi câu tường đổ xuống nhất định phải xem xét 4 phía coi có công nhân ở gần hay không, để khỏi phải đổ tường xuống đè bị thương. Có 1 lần sau khi ông Trần xem xét xong, đột nhiên có 1 nữ công nhân đi lại muốn đến công tác, vừa vặn 1 miếng vách tường bị kéo đổ xuống, xê xích có 2 tấc, thấy gần như là bị đè chết rồi. Có rất nhiều công nhân hỏi bà Trần tức A Kiều: Ông thổ địa nhà của ông bà sao mà linh thế, lần nào cũng đều phù hộ cho các vị hết à? A Kiều nói: nhà tôi không phải thờ ông thổ địa, chúng tôi thờ phụng là Tây Phương Tam Thánh, một vị Phật, hai vị Bồ Tát, mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào ngày chủ nhật giảng kinh ở bang sông tu niệm Phật hôm đó, A Kiều mặt mày hớn hở đưa đến 500 đồng tiền Đài Loan mới, muốn cúng cho viện cô nhi mới xây, kêu tôi đại diện vì cô ta mà đưa cho, và còn nói công sự lần này toàn là nhờ sự cảm ứng của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Cô ta lại đem chuyện xảy ra trước sau ra sao nói cho đại chúng nghe. Nói đến chỗ chấn trùng mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư dẫn một bầy khỉ màu vàng kim chỉ huy tháo dỡ nhà, tôi liền giải thích cho cô ta. Chấn trùng cho là Tam Tạng Pháp Sư ở trong phim, có lẽ chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trong tay cầm đó chính là cây phất trần hoặc là nhành liễu, không phải đồ đuổi rồi. Lúc đó bàn viên trong ban sông tu đều đồng lời khen ngợi pháp lực Phật Bồ Tát vô biên không thể nghĩ bàn, và khen ngợi lòng thành khẩn của mẹ con A Kiều.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Vapor Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Vapor Highway, Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia, 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp v vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Anh ơi anh! Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
6: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
8: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
7: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
8: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
7: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
8: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
9: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770 620-622-2525, 622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
9: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
9: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái. Kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Hùng Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Hôm nay là ngày 30 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, nhiệt độ của ngày mai thứ sáu cao nhất là 91 và thấp nhất là 74. Ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ bảy. Dạ vâng. Quý vị chờ Hồng Minh một xíu. Vâng, ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 73. Và ngày thứ bảy thì có lúc nắng, có lúc mưa cho quý vị. Cơ hội có mưa của ngày thứ bảy là 57% và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày Chủ nhật cũng vậy cho quý vị. Trong ngày cũng có nắng, cũng có mưa. Vâng, cơ hội có mưa là 66% và sức gió trong ngày là 10 mao mỗi giờ. Và thứ hai, đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 71. Ngày thứ hai đầu tuần tới thì trời nắng ráo không mưa nguyên ngày và sức gió là 7 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là tin liên quan về cuộc chiến tại Ba Tư, vùng Vịnh. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, quý vị cũng nghe là sau khi mà Tổng thống Trump ngừng lại cái cuộc tấn công và để chờ cái thái độ của bên Iran. Thì đang lúc chờ đợi, đông cái ngày mà Tổng thống Trump đón, coi như là làm cái tang lễ cho ông Lindsey Graham đó, vị thượng nghị sĩ ở South Carolina qua đời đó quý vị. Thì cũng trong ngày đó, ông đón tiếp luôn cả ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, và luôn cả ông Tổng thống của Ukraine, đó là Zelensky. Thì trong ngày đó, thì lẽ ra là Iran phải chờ, nhưng mà trong ngày đó vào buổi chiều khoảng 5 giờ thì Iran đã có cái cuộc tấn công bằng khoảng 5 cái missile, 5 nơi, 5 cái missile tấn công về cái nơi gọi là Jordan, nơi đây mà trước đây thì cũng có ít nhất là 3 người lính của Hoa Kỳ đã hy sinh trong cái trận tấn công kỳ trước. Kỳ này họ lại tấn công, nhưng mà kỳ tấn công kỳ này đó, 5 cái quả tiễn đạn đạo mà họ bắn vào cái khu vực này của nước Jordan đó, thì Hoa Kỳ, cái hệ thống phòng không đã ngăn chặn và bắn nó nổ trên không, tức là không có thiệt hại gì bên dưới. Và bây giờ Tổng thống Trump nói khỏi cần nói chuyện nữa, bây giờ họ đã tấn công, bây giờ tới phiên của Hoa Kỳ sẽ làm. Vâng, Hoa Kỳ đã chuẩn bị ngày hôm nay sẽ tấn công ào ạt vào nước Iran, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tình hình liên quan về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và đất nước Ba Tư ở giờ điểm này. Vâng, đó là tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, hôm nay xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, không biết là quý thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình, thưa quý vị. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Thường thì mình thấy là chị Mơ mở đầu cho chương trình, nhưng mà hôm nay thì chưa thấy. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có thì quý vị xung phong lên nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Kể chuyện vui cho anh đúng không?
0: Rồi, xin mời anh Mậu Hiệp, hôm nay anh mở màn giùm. Xin mời anh.
2: Yeah,
1: chào anh Hiệp.
2: Dạ, chào chị. Chị khỏe không?
1: Ơi, khỏe, anh khỏe.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, thì trong cái xóm nghèo đó thì có cái ông kia chỉ có hai cha con mà đứa con gái ổng cặp kê tuổi nó rất là đẹp. Thì kế bên có thằng, có cậu thanh niên kia ưng lắm, nhưng mà tự nhà nghèo. Cho nên không dám nói, nhưng mà không nói, nhưng mà gia đình ông cha với đứa cô nó biết hết á. Rồi của thì gia đình nghèo, nhưng mà cái cô này đẹp quá, cho nên là ngày nào cũng dập nhiều xe cổ hết ở trước cửa. Thì rồi cũng đến một hôm đi lấy chồng, bỏ lại mình ông bố ở nhà. Một hôm ổng bị đau bệnh, thì cậu thanh niên là mới chăm sóc và đồng thời nấu được, đi móc lúa nấu được hai tô cháo, một tô đó để cho bà mẹ ruột, còn một tô là bưng qua cho ổng. Thì ổng ăn á, còn lại chắc cũng lưng nửa tô. Thì cậu thanh niên nằm lớp bê cái tô cháo ra ngồi đầu hè vét ăn. Thì ông bố này ổng mới thấy vậy, ổng thương, ổng mới nói là ôi trời, sao con không có nói trước để chú sớt, để con phải ăn thừa của chú. Thì cậu thanh niên nằm mới nói không sao chú ơi, dẫu sao chú cũng là con người, do phải con chó đâu sợ dơ. Thì... cái này là tôi kể theo cái chuyện tiểu thuyết thật sự là như vậy, chứ không phải chuyện cười.
0: Không phải chuyện cười, mà chuyện có thật đấy, ý anh nói vậy phải.
2: Dạ đúng. Có thật là tiểu thuyết nha.
0: Dạ có thật mà rồi, có thật mà tiểu thuyết.
2: Khỏe mạnh vào chương trình thật là sung túc. Dạ, kính chào.
0: Được cái này nó mắc cái kia đó chị. Dạ. Thu Phương, cảm ơn chị, cảm ơn anh Mậu Hiệp nha.
2: Rồi.
0: Dạ, xin chào anh. Đúng là ảnh được cái kia phải không? Ảnh được cái... Vâng, bây giờ thì cảm ơn Mậu Hiệp rất nhiều đã mở đầu cho chương trình hôm nay. Và xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào với câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ. Và quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Và trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương, dạ, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn đang chờ thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả nào có câu chuyện vui thì hãy tiếp tục gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chị Năm, Hồng Anh.
0: Rồi, chào chị Năm.
3: Chào chị Năm. Chị Năm chào chị Phương.
1: Dạ vâng.
3: Ê, câu chuyện chị Năm là nước mưa cũng được nha.
0: Dạ vâng.
3: Một người thợ săn gì mà mãi miết đuổi theo một con mồi, cho nên mới lạc vào một nơi hẻo lánh. Vừa mệt mà lại vừa khát, nên đành phải quay trở ra để mà kiếm nhà xin nước uống. Anh chợt thấy phía trước có một căn nhà nhỏ lợp lá, cho nên mừng rỡ tiến tới trong nhà. Thì thấy có một người đàn ông đã có tuổi. Anh bước tới và nói: tôi đi săn thú ở trong rừng vì mãi đuổi theo một con mãnh nên bị mất phương hướng, lạc đường, khát nước quá. Cũng may gặp được nhà của ông nên ghé vô xin miếng nước uống cho nó đỡ khát, rồi tìm đường trở ra. Ông chủ nhà mới hỏi lại: ông muốn dùng cái loại nước nào để tôi đi lấy ra, tôi mang ra cho ông. Nghe chủ nhà hỏi, ông này cũng vũ thầm, ông nói: trời ơi, không ngờ ở cái nơi hẻo lánh này mà người dân cũng phóng khoáng á, nước họ cũng cho mình chọn nước nào nữa uống nữa nghe không. Thằng anh cũng khoái trong bụng rồi. Thằng anh mới hỏi: chẳng hay ông có những cái loại nước gì vậy? Chủ nhà mới nói, ông liền đáp, ông nói: nước mưa, nước giếng, nước ao hồ. ông muốn dùng nước nào? Thằng anh nghe qua có vẻ thất vọng, thầm nghĩ đi, vậy mà mình tưởng nước gì đặc biệt lắm. Nhưng mà anh cũng vớt giác, anh có vớt giác, anh mới hỏi lại ông chủ nhà, ông ấy có nước suối không? Tôi thích nước suối lắm, nước suối uống rất tinh khiết và tốt cho sức khỏe nữa. Ông chủ nhà ông ấy gật đầu, nói: nước suối thì ở đây cũng có đó, nhưng mà không có trong nhà.
0: Ra suối
3: không, đi về cái hướng này cách đây chừng khoảng 200 bước thôi, ông sẽ thấy có một con suối nhỏ đó, mà con suối này thường thi trâu bò, có lúc nó có lúc thú rừng nó đến tắm rồi ngâm mình nữa, có lúc rồi oi bức nó tới đây để mà nó ngâm mình trong đó. Ông này tới đây quảng hồn của chùa ta, hôm nay thôi thôi thôi, xin ông cho làm ơn cho ông gáo nước mưa cũng được, cảm ơn ông. Nghe nói nước suối mà trâu bò nằm dũng ông quảng hồn. Đồ nước suối, nước mà còn kém nữa. Chỗ nghèo lắm mà đòi nước suối thì ông chỉ ra suối phải rồi.
0: Yeah,
3: anh cảm ơn chị Phương.
0: Hey, cảm ơn chị Nam. Kính chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Và chúng ta vẫn còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Hùng Anh thấy thời gian vẫn còn, thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui cuối cùng của ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, quý Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào, chúng ta cũng còn thêm được một câu chuyện vui. Phương và anh kính mời quý vị với số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Quý Phương và cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hôm nay thì không biết là chị Mơ đi đâu rồi mà chưa thấy câu chuyện của chị Mơ. Và anh Trung cũng vậy, không thấy luôn. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì rất mong quý vị gửi vào cho chương trình nha, để cho thính giả của mình có cơ hội có thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có câu chuyện nào vui nữa thì xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ, thời gian thì nó qua đi rất nhanh thưa quý vị, thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Quý khán giả chúng ta đừng có nhường nhau, nếu có quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ. Tại vì Hùng Anh thấy hôm nay thì hai cao thủ đều có hết, anh Mậu Hiệp với lại dì Năm, mình đều có câu chuyện vui hết, mà nếu mà nhường nhau thì Hùng Anh sẽ không thấy đèn xanh nào cả. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, chị Năm không có thấy ai vô thôi. Năm kể câu chuyện nữa, cái chuyện này không biết có vui hay không, nhưng mà đều thôi kệ nó.
0: Vậy.
3: Nghe cho nó đỡ buồn.
0: Yeah.
3: Ok. Cái câu chuyện này là chút xíu nữa là nhìn thấy. Chị nọ chị nói với bà, chị nọ nói với bà bạn mình, chị biết không? Sáng hôm nay chút xíu nữa là tôi thấy ông chồng chị rồi. Bạn mới ngạc nhiên hỏi sao lại là chút xíu nữa. Chị kia

0: bà nói chút xíu nữa là bà gặp.
1: Chút xíu nè.
0: Ngày Đức Phật, ngày là bà Tám đó Hùng Anh.
2: Bà Tám
0: ha. Bà Tám thì đi đây. Mai phước cho ông chồng ơi là không không trùng số xe, chứ mà phải trùng số xe chắc chuyện này thì có chuyện lớn. Không phải số xe của anh ta, chỉ có sẽ có một nút rồi mà bà cũng là bà nhát bà vợ này chút xíu tôi thấy ổng rồi. Là bà Tám thiệt mà.
2: Rồi,
0: okay, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương, những năm chào.
3: Yes.
2: Rồi,
3: cảm ơn chị.
2: Rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình và cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp và cảm ơn chị Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do. Vâng, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau và những tin tức mà quý khán giả chúng ta có theo dõi được trong những ngày qua trên các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị có những tin tức mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, Hồng Anh rất mong quý khán giả gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi có thể biết được những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Nên là rất mong quý thính giả gọi ra. Và luôn cả ngoài cái vấn đề tin tức ra, nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi ra. Và luôn cả những chia sẻ ý kiến của mình liên quan về những sự việc đã và đang xảy ra. Và chẳng hạn như trong ngày hôm nay, cái chuyện mà nóng nhất ngày hôm qua đó, mà có lẽ là quý thính giả chúng ta theo dõi tại Thượng viện của Hoa Kỳ đó, thì có cái buổi điều trần ông Fauci là cái người ra đó, để mà điều trần trước Thượng viện của Hoa Kỳ. Thì rất là nhiều cái câu hỏi liên quan về cái vấn đề cúm Vũ Hán, thưa quý vị, tức là COVID-19 đó. Thì đặc biệt ở trong đó là cái điểm mà phải nói là làm cho nhiều người phải theo dõi, nhưng mà không thấy được một câu trả lời nào đến từ cái người mà ra điều trần cả, thưa quý vị. Đó là ông Fauci không trả lời một câu hỏi nào cả. Ông chỉ đọc nguyên văn cái lời mà luật sư đã đưa cho ông và ông cứ đọc. Đó là take the fifth đó quý vị, tức là lấy cái quyền giữ sự yên lặng, tu chính án số 5 đó quý vị, cái quyền take the fifth, tức là không nói gì cả, không trả lời, tức là cái quyền đó, take the fifth là cái quyền giữ sự yên lặng quý vị. Tại là ông đã làm cái điều đó, mặc dù là ông, ai cũng nói là ông có thể trả lời và ông sẽ không bị tội gì cả. Tại vì ông đã được ân xá rồi, tức là ông Biden đã ân xá cho ông tất cả các tội về liên quan về sự việc này. Thành ra ông không cần phải sợ, ông cứ trả lời thôi, tại vì đã được ân xá rồi, tại sao không trả lời. Vâng, thì đó là cái điểm đặc biệt của cái chương trình. Quý vị ngồi cái đó ra, quý vị thấy thêm cái gì nữa, quý vị cũng có thể gọi vào và quý vị cũng có thể chia sẻ cái lý do tại sao ông lại làm như vậy. Ngoài cái vấn đề nghe sự hướng dẫn của luật sư, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc lẽ Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để chia sẻ cái nhìn của quý vị, cái nhận xét của quý vị liên quan về cái sự việc mà Hùng Anh mới vừa chia sẻ lên quý vị. Và bên cạnh đó, những tin tức hay là những vấn đề nào mà quý vị có được qua theo dõi truyền thông, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có nhìn tức về thế giới hay về đất nước qua việc, hoặc quý vị có nhìn câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với

0: tới sinh mẹ mình với số điện thoại là 770-458-6755. Sư Phương và anh kính mời sư về.
1: Dạ vâng, rồi Hương Minh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, và mong là quý vị gọi vào càng sớm càng tốt cho thính giả của mình có những cái tin tức mà quý vị có được, và nhất là quý vị đừng có cho tới giờ cuối mà quý vị gọi vào, nhiều khi những tin tức mà quý vị đưa ra cũng còn nhưng mà lại hết giờ, thành ra quý vị nếu có thì hãy gọi vào càng sớm càng tốt. Nhất là những giây phút đầu giờ đó quý vị, thành ra quý vị nhớ hãy gọi vào nếu có những cái tin tức chia sẻ hay là có bất kỳ một câu hỏi nào. Hùng Minh rất mong quý vị gọi vào thì chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, nhất là cái vấn đề mà liên quan tới ông Fauci đó, Hùng Minh thấy cũng nóng lắm. Mà quý thính giả của mình không biết là quý vị nghĩ gì, quý vị thấy có cái điều gì trong đó mà quý vị muốn, hay là quý vị nghĩ tại sao ông ta lại không trả lời. Cái sự không trả lời của ông nó làm cho người dân của Hoa Kỳ không phải thượng viện theo dõi không, mà thời buổi ngày nay đó quý vị, những cái gì xảy ra tại thượng viện thì nó xảy ra, nó đi khắp mọi nơi, tại vì ai cũng có được cái internet cả, thì coi được hết, thấy được hết. Cho dù khắp nơi, không phải tại đất nước Hoa Kỳ không, mà khắp nơi trên toàn thế giới họ cũng biết được. Thành ra họ thấy ông không trả lời được gì cả. Và khi mà vị luật sư nói là sợ ông trả lời, thì chính cái trả lời của ông sẽ rất là nguy hiểm cho ông. Thưa quý vị, mặc dù là người ta nói là ông trả lời có tội đi nữa, có đúng là có tội đi nữa đó, thì ông cũng không có bị cái gì, tại vì ông đã được ăn xá rồi, ông Biden đã ăn xá cho ông rồi. Nhưng mà nói thì nói như vậy thưa quý vị, nhưng mà nó có hai điều mà theo mình nghĩ luật sư không muốn ông trả lời. Là vì thứ nhất ấy, là nếu mà ông ta nói thật thì người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới này thấy được cái sự thật. Nếu mà ông nói không đúng sự thật thì ông sẽ bị một cái tội mới, mà cái tội đó nó không nằm trong cái ân xá của ông Biden, tức là cái tội nói dối trước Quốc hội. Và cái tội đó thì không được ân xá. Thật ra họ sẽ chứng minh ông nói dối. Họ có được cái sự thật. Thành ra nếu ông nói sự thật thì không sao, cái tội đó có đi nữa cũng không sao. Nhưng mà cái tội đó được không bị chế tài bởi pháp luật của Hoa Kỳ. Nhưng những người dân khắp nơi họ biết bộ mặt thật của ông. Đó là cái điều ông không muốn. Và nếu mà ông nói dối thì ông sẽ bị cái tội là coi thường Quốc hội, nói dối trong khi mình tuyên thệ. Tại vì trước khi trả lời đó, trước khi bắt đầu cái cuộc điều trần, thì ông phải giơ cái tay của ông lên là tất cả những điều ông nói là thật, 100% là sự thật. Dạ vâng, rồi thành ra những cái đó là cái điều mà luật sư ông không muốn nói. Nhưng mà quý vị cũng biết thêm một, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là ông không nói là tại vì ông Biden đó ông xá cho ông về cái tội của liên bang thôi, nhưng mà cái gì của tiểu bang không có được ăn xá. Tổng thống không có quyền ăn xá những cái tội ông phạm với tiểu bang. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây để đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Xin mời chào anh Hùng Anh, chào tất cả quý vị khán thính giả của đài tiếng của tôi.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin chào chị Thái, chị khỏe không?
3: Chào chị Thái.
2: Cảm ơn Hùng Anh, chị vẫn khỏe.
1: Dạ vẫn khỏe, lâu lắm rồi nghe được tiếng của chị. Rồi xin mời chị có chia sẻ gì thì xin mời chị nha.
2: Dạ, hôm nay thì cũng có một chút xíu một cái chuyện mà hàng năm mà chúng ta thường gặp phải là nhân vào cái dịp đầu năm các em đi học và các trường học đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Thì thường thường là phụ huynh cũng đưa con em đến trường, nhưng không để ý rằng là trong những cái trường học đó họ có treo những cái lá cờ của Cộng sản. Cho nên có một số phụ huynh người ta cũng quan tâm và ta có gọi cho tôi nói rằng là yêu cầu cộng đồng đến để can thiệp, gỡ bỏ lá cờ đó xuống. Thật sự ra thì bây giờ thì tôi hết làm cộng đồng rồi, nhưng vì những cái tình cảm, những cái sự đấu tranh của mình mà gìn giữ lá cờ tôi tới bây giờ, nên họ nhớ được cái số phone của tôi, họ gọi. Cho nên là ngày hôm nay cũng nhân dịp trên cái diễn đàn này thì cũng xin nhắc nhở quý vị phụ huynh cũng như tất cả các con em mà cấp 2 trở lên đi vào trường thấy có những cái lá cờ đó thì có thể là về nói với cha mẹ để cha mẹ vào trường coi như là gặp lấy ban giám hiệu của trường cũng như là hội phụ huynh học sinh, yêu cầu họ đem lá cờ đó xuống và mình có thể cung cấp cái lá cờ của mình, cờ vàng ba sọc rõ vào để cho họ treo lên. Tại vì cái sự đấu tranh của chúng tôi đã gìn giữ cũng gần hơn 20 mấy năm tới bây giờ mà chúng ta cứ thờ ơ, thì cái công lao và cái sự mà yêu nước của chúng ta nó không còn nữa. Đó là cái lý do ngày hôm nay tôi xin vào diễn đàn để thưa chuyện với tất cả quý vị. Như vậy có được không thưa anh Hùng Anh?
1: Dạ, rất là được, rất là tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đúng rồi, ai cũng biết là chị cũng đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng suốt bao nhiêu năm nay. Và bây giờ thì vẫn còn tinh thần này thì rất là cảm ơn chị. Rất là vui khi nghe được chị chia sẻ cái tin này. Và chị Thái thì chia sẻ cái điều này đó quý vị. Những cái lá cờ đó là tại vì các trường này nó nhiều lá cờ của các quốc gia. Có trường đó thì họ treo nhiều cái quốc gia mà ở trong đó mà các con em của mình đi học đó, để cho thấy ở quốc gia nào thì họ treo lên. Thì trong đó có thể họ treo cái cờ của Cộng sản. Thành ra đó là cái điều mà hàng năm chúng ta cũng đã nghe và cũng có. Hùng Anh nhớ có lần chị cũng tham gia vào những cái chuyến đi như vậy để mà giúp các trường kia biết được cái điều mong mỏi của các phụ huynh. Và thường thường đó, phải nói là cái quan trọng nhất là các phụ huynh thấy được mới báo thì mình mới biết được. Tại vì trường học thì rất là nhiều ở khắp mọi nơi. Thành ra nếu mà các bậc phụ huynh theo lời kêu gọi của chị Thái đó, thì để ý cái vấn đề này. Và quý vị thấy mà không biết nói chuyện cùng ai, quý vị cũng có thể liên lạc với những người chị biết, chẳng hạn như cộng đồng hay là đài phát thanh, hay là những cái người mà đã từng có những cái sinh hoạt trong cộng đồng mà quý vị còn giữ số điện thoại đó, thì liên lạc giống như chị Thái đây. Thành ra rất là cảm ơn chị gọi vào để mà thông báo cái điều này cho các phụ huynh của mình ở khắp mọi nơi. Cảm ơn chị Thái nha.
2: Dạ, với lại cũng xin các anh Hồng An cho mình nói một câu nữa.
1: Dạ được, xin mời chị.
2: Có thể quý vị gọi vào cho các vị coi như ban chấp hành, ban lãnh đạo của cộng đồng người Việt quốc gia, anh Huấn Phạm, anh Vương và Linda, là những người mà trực tiếp hiện tại bây giờ là những vị mà đương nhiệm giữ chức vụ của cộng đồng bây giờ.
1: Đúng rồi.
2: Và hội đồng đại biểu, hội đồng giám sát, mình phải có tiếng nói như thế nào? Và phải cho họ có một cái cơ hội là có những cái số phone để họ dễ bề liên lạc đó thưa anh.
1: Đúng rồi. Đúng rồi. Thật ra cái anh Hướng đó là chủ tịch cộng đồng thưa quý vị, của cộng đồng người Việt quốc gia. Rồi Vương đó là phó chủ tịch ngoại vụ, còn Linda là phó chủ tịch nội vụ. Thành ra đó là ba người mà chị Thái mới vừa nhắc tới. Thành ra quý vị cũng có thể liên lạc. Thứ nhất là cái việc này là nên liên lạc cho cộng đồng biết để cho họ sắp xếp và họ giải quyết cái vấn đề ưu tư của đồng hương của mình tại đây. Thành ra rất là cảm ơn chị nhắc vấn đề này luôn. Cảm ơn chị Thái.
2: Dạ. À, cảm ơn Hùng Anh đã cho mình vài phút để chia sẻ những cái gì mình thấy nó còn hơi vướng mắc đó.
1: Dạ,
2: và cũng cảm ơn tất cả quý vị đồng hương cũng đã lắng nghe và cũng nhớ mình cũng nên quan tâm đến vấn đề con cái và con cháu của mình đi đến các trường học có những lá cờ thì nên về cho ban điều hành của cộng đồng họ biết để họ can thiệp. Nếu như phụ huynh có thể can thiệp được thì càng tốt, không thì sẽ nhờ đến sự can thiệp của bên ban điều hành của cộng đồng.
1: Dạ, phải.
2: Và kính chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Cảm ơn Hùng Anh rất nhiều.
1: Rồi, không có gì.
2: Luôn luôn phát triển nhé.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc chị luôn luôn vui khỏe nha và bình an.
2: Dạ, cảm ơn Hùng Anh.
1: Dạ, vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị cần cái số điện thoại của cộng đồng đó, thì quý vị cứ thắc cho Hùng Anh, hay gọi cho Hùng Anh. Hùng Anh sẽ có điện thoại cho cả ba vị này. Thành ra quý vị nào cần đó, khi mà quý vị có nhu cầu mà liên lạc với cộng đồng mà không có biết số điện thoại, quý vị cũng có thể gửi lời nhắn vào số điện thoại của Hùng Anh. Và đồng thời cũng có thể gọi cho Hùng Anh để Hùng Anh cho quý vị những cái thông tin số điện thoại mà quý vị cần nha. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có hay là những chia sẻ nào mà quý vị muốn gửi vào cho diễn đàn. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị để tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn. Quý vị có những tin tức về thế giới, đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác thì quý vị cũng có thể chia sẻ cùng với khán giả với số điện thoại thuộc là 770-458-675. Cô Phương và kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì hồi nãy tới nhắc tới cái quý vị liên lạc với Hùng Anh đó, thì một là quý vị có thể liên lạc cái số điện thoại của đài mà chị Thư Phương đọc quý vị nghe đó là 770-458-6755, hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc cái điện thoại cầm tay của Hùng Anh. Điện thoại cầm tay của Hùng Anh số mới và số cũ thì trong thời gian tới đây thì nó sẽ không còn. Nhưng mà hiện nay nó vẫn còn, Hùng Anh muốn để cho một thời gian để cho thính giả có thời gian để mà thay đổi cái số của Hùng Anh để biết được cái số mới của Hùng Anh. Số mới đó là 678-649-3131 nha quý vị. 678-649-3131, đó là cái số điện thoại mới của Hùng Anh. Thành ra quý vị nếu mà chưa có ghi được cái số mới của Hùng Anh đó, nhớ ghi xuống và bỏ vào cái điện thoại của mình để khi Hùng Anh gọi hay là quý vị gọi cho Hùng Anh biết nha. Thành ra cái số của Hùng Anh một lần nữa là 678-649-3131. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh rất mong quý thính giả nếu có tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Quý vị theo dõi qua các phương tiện truyền thông rồi đó, luôn cả Mỹ hay Việt hay là trên mạng xã hội. Nếu mà có những cái tin tức mà quý vị có được, Hùng Anh cũng mong là quý vị chia sẻ vào cho diễn đàn để cho thính giả mình khắp nơi có thể cùng biết quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh thì chia sẻ trong lúc mà quý vị chưa gọi vào thôi. Chứ còn nếu mà quý vị có, quý vị cứ tự nhiên gọi vào. Hùng Anh vừa chia sẻ với quý vị nhưng mà mắt thì nhìn vào cái điện thoại. Thành ra khi mà có người gọi vào thì nó có nháy nháy màu xanh đó quý vị. Thì Hùng Anh biết là quý vị vào. Thành ra sẽ mời. Thành ra không có nhất thiết là phải đợi cho Hùng Anh nói xong. Quý vị cứ gọi vào. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hồi nãy Hùng mình có chia sẻ với quý vị cái lý do thứ hai mà ông Fauci ông không có chịu trả lời, đó là tại vì ông chấp nhận những cái tội của ông đó lòi ra đó thì nó trở